0: на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено през април. То бе частично одобрено от Европейската комисия през юни, а след положителното становище на Съвета на Европейския съюз, комисията изплати средствата, свързани с ключовите етапи и цели, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Става дума за действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистките дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. Става дума за действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията и за подкрепата за сектора на културата. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: След 7-часово заседание на съда в Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътната катастрофа от октомври миналата година, при която е загинала човек и която Михайлова обвинена, че е причинила. Младата жена има гражданство и на Република Северна Македония и на България. Тя е пострадала при сблъсъка и иска да се лекува в София, но са и отнели личните документи и е забранено да напуска Кочани. След съдебното заседание Ива Михайлова изрази очакване за справедлив процес.
2: Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Се надявам на справедливо дело. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
1: В съда беше разпитан последния свидетел на катастрофата, полицейски служител. Той обаче заяви, че не е видял самия сблъсък, а е чул удара на двата автомобила. Започна и разпитът на първото вещо лице по делото. Според експерта Зоран Йошевски, причината за катастрофата е навлизане на автомобила на Ива Михайлова с насрещното платно. Разпитът му обаче не беше завършен, след като защитата поиска време да се запознае подробно с експертизата. На следващото заседание се очаква да бъдат изслушани двамата експерти на защитата на Михайлова. От днес цената на природния газ ще бъде по-скъпа с 5,5%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 41,60 евро за мегаватт час, без такси и налози. Рязко по-скъп на природния газ и на водещата европейска борса, нидерландската ТТФ. Цената там надхвърли 70 евро за мегаватт час за първи път след края на 2022 година. Петролът на международните пазари отбеляза около 3% поскъпване. Сортът Брент се продава за близо 91 долара за барел. Руският министър на финансите Антон Силуанов се появи неочаквано на срещата на финансовите лидери на страните от G20 в американския град Ашвил. Това е първата поява на Силуанов на подобен форум от руската инвазия срещу Украина насам. Според финансовото министерство в Вашингтон, той се е срещнал и с колегата си Скот Бесант. Официален представител заяви, че по време на срещата Бесант е повдигнал въпроса за американския мирен план за Украина. Германски министър на финансите Ларс Клингбайл обаче критикува появата на Антон Силуанов, като заяви, че сигналите, които Вашингтон изпраща, са обезпокоителни. Говорител на Белия дом коментира, че администрацията работи с Москва за постигане на споразумение, цитирам, за слагане край на безкрайното проливане на кръв. Тя и президентът никога няма да се откажат да разговарят с хората, с които е необходимо да се говори, и изтъкне говорителят. Самия Силуанов призова G20 да се върне към ролята на механизъм за финансова координация за справяне с глобалните предизвикателства. По думите му, разходите на страната за обслужването на държавния дълг са се увеличили с 50% за 4 години. Американски министър на сухопътните сили Дан Дрискол е подал оставка след месеци напрежение между него и министъра на отбраната Пит Хексет, съобщи информиран източник. Не е ясно дали от Белия дом са приели оставката. Това е поредното напускане на високопоставен военен от администрацията на Доналд Тръмп. През април Хексет уволни началник щаба на пехотата Ранди Джордж. Тогава напусна и министърът на военноморските сили Джон Фелън, а командващи армията в Европа и Африка Кристофър Донахю подаде оставка през юни. Дан Дрискол беше назначен на поста през февруари миналата година, а по-късно беше натоварен с ролята на преговарящ за решаването на конфликта между Русия и Украина. Той е ветеран от Ирак и бивш съветник на вице-президента Джей Ди Ванс. Като министър на сухопътните сили се обяви за намаляване на бюрокрацията за военните фирми с цел по-бърза разработка на бойни дронове и системи срещу безпилотни апарати. На 20 сексуални посегателства са били извършени в селото в последния месец. Властите разследват няколко предполагаеми извършения.

0: нарушители. Кореспондентът ни Димитър Дарянов допълва.
1: Данните на правителството и прокуратурата за броя на престъпленията се разминават. Пред Конгреса министърът по въпросите на равенството Ана Редондо заяви, че от началото на миграционната криза в селата са извършени 21 сексуални посегателства и се води разследване срещу петима предполагаеми извършители. По-рано през деня прокуратурата съобщи за общо 23 такива случая, 5 от които са били изнасилвания. 9 от жертвите са непълнолетни на възраст между 14 и 17 години, допълват от държавното обвинение. Позовавайки се на източници от прокуратурата, Испанската информационна агенция ЕФЕ съобщава, че разследващите са идентифицирали 8 предполагаеми извършители – 4 мароканци, 3 испанци и 1 бългиец. Останалите нападатели все още не са установени. За новините от Испания – Димитър Драганов.
0: Времето с Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През деня ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен северо-източен вятър. Максимални температури 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Във връзка с провеждането на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14.30 до 17.30 днес ще бъде ограничено движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре, Троянския проход. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Слушате. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook или ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Душа на Рада Илиева.
1: Без промяна в класирането за усмивка на Тони. 19-та в подреждането.

0: Тони е 19-та с усмивка.
1: С три позиции назад се класира песента «Вярвай» на Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. И вече е на 18-то място в БНР ТОП 20.

0: Съвместната песен на Любо Киров и Мона «Луна» е 17-та.
1: Преди нас две позиции отбелязва Влюбен град на Орлин Горанов. 16-то място в крайното подреждане.

0: Чухме Орлин Горанов и Влюбен град номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Следва първото ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица. Това е песента на група D2 Свобода в колаборация с Део.

Като първо ново предложение в БНР ТОП 20 чухме песента «Свобода» в изпълнение на D2 и Deo. Номер 15.

0: На 15-то място слушахме песента на Милена Цанова-Лен «Mind Delirium».
1: С една позиция назад отстъпва Поли Генова. Песента «Изпомени» е 14-та.

0: 14. Подреждането, Полигенова и спомени.
1: От 9-то през изминалата на 13-то място тази седмица се класира Сам на Орлин Павлов.

0: Лудост на Маги Джанаварова е 12-та в класирането.
1: Отново предложение през изминалата седмица на 11-то място. През тази откриваме Морска дъга на Мими Николова.

0: Това беше Мими Николова с песента и Морска дъга. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Стори на Борис Христов
0: и Различни времена на Борис Илиев. А с 7 позиции назад отстъпва Миро и така песента му Твоето секси аз вече е 10-та.

0: На 10-то място чухме Миро с твоето секси аз.
1: Позиция изкачване, отчитаме за Михаела Филева и Слънцето пак изгря, номер 9.

0: Деветата в подреждането, Михайла Фирева и нейната песен «Слънцето пак изгря».
1: А номер 8 в БНР ТОП 20 запазва Васил Петров с песента «Как красиво умират листата».

0: Седмото място е за Нишки от Сатен на Ники Райс.
1: Следва да чуем песента, класирана на шеста позиция. Само за нас на Жени Лечева.

0: Това беше Жени Лечева с Само за нас. Номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Николай Славов от Airbag. Чуйте новата ни песен Higher, косаците на БНР Топ 20. Така наистина давате шанс музиката, която правим, да бъде чута от повече хора. Благодаря ви.

0: ново предложение през изминалата седмица. Директно на втора позиция през тази се класира Къде зимува лятото на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Там режисьора е Гергана Драмалиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Неразбран на група Торнадо и Дичо.
1: До скоро! Номер 1.

0: 20. Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.
2: Я смени радиото. Оф. А, какво е това?
3: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по Хоризонт.
2: И кога мога да го слушам?
3: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

Horizont. Четири часа новини. Британският премиер Анди Бърнам ще повтори обещанието си да върне под обществен контрол по

0: политиката и ще обещае да работи конструктивно с опозиционните партии. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанските власти усилват мерките за сигурност в музеите. Стъпката е провокирана от зачестилите кражби от културните институции. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Три кражби в различни музеи за 4 месеца. Тази статистика е накарала Министерството на културата в Испания да изиска информация от автономните области какви мерки за сигурност се прилагат в културните институции, за да предложи възможни решения за ограничаване на обирите. Преди дни нападатели са откраднали колекция от артефакти от бронзовата епоха, изработени от злато, сребро, желязо и кихлибар, известна като съкровището на Виена от едноимения музей в провинция Аликанте, област Валенсия. В края на юли четирима маскирани са разбили витрина в музея на Албасете и са задигнали няколко монети. През април от музея на Бадахос бяха откраднати 149 златни монети, част от съкровището на Виянуева. Целта на искането на Министерството е да се придобие детайлна представа за музейните колекции и по-конкретно относно предметите, изработени от злато, сребро, други метали или скъпоценни камъни. Преди седмица в свой доклад по темата Европол посочи, че крадците стават все по-агресивни и предпочитат предмети, които лесно могат да бъдат превърнати в пари в брой, като злато и бижута. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас 8 известни български художници рисуват в Хасково за празника на града 8 септември. Тази година традиционният национален пленер по живопис ще продължи до 2 септември, а организатори са Общината, Галерията и Дружеството на хасковските художници. Репортаж от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Първите няколко издания пленерът е без конкретна тема. За първи път през 2022 година поканените за участие са обединени от една тема – Хасково вдъхновение. През 2023 мотото на пленера е цветовете на града. През 2024 с Хасково в сърцето, а миналата година Хасково цвет на палитра, разказа заместник кметът Мария Вълчева.
4: 8 художници, символично за 8 септември, изключително разнородни творци.
3: Авторите, които тази година участват в националния пленер, са Нели Ценова и Снежана Фурнаджиева от Пловдив, Дамян Баев и Росен Кавръков от Стара Загора. Включват се хасковлията Емил Ангелов Емилио, който дълги години живее и твори в Италия. Председателят на Дружеството на хасковските художници Неделчо Кучков, роден в Любимец, и роденият в Димитровград Владимир Запрянов, който е бил председател на Дружеството на хасковските художници и директор на Градска художествена галерия Хасково. През 2024 година удостоен с наградата Александър Паскалев на Община Хасково за принос към културата и изкуството.
5: Усещането е така хем носталгично, хем много приятно.
3: В пленера участва и директорът на художествена галерия Хасково от 2011 година Татяна Форева.
6: Ползвала съм и бои, които на тъмното светят.
3: Тази година всички те приеха предизвикателството да творят в продължение на седмица в сърцето на града и работят в символичното историческо сърце на Хасково по покана на регионалния исторически музей. Пленерът е в къща музей Кирково училище. Сътворените от тях по време на пленера творби ще бъдат експонирани в галерия Форум на 2 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Времето с Мартин Славчев.
7: През нощта над по-голямата част страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През деня ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен северо-източен вятър. Максимални температури 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Поставяме началото на двучасовия ефир за позитивни разговори и хубава музика. Ще посрещнем утрото на 1 септември, за да се заредим с енергията на благозвучните пирински ритми, да ви разкажем любопитни сюжети, да ви срещнем с интересни хора, които има какво да споделят. И този път нашият музикален редактор е подбрал неостаряващи песни. Добро утро, ранобудни петли на Българското национално радио, на предаването по Първи петли, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. От екипа тази сутрин звукорежисьор Емилия Маринова, музиката избира Анастасия Трайкова и водещата Ива Сиизова. Добро утро и усмихнат вторник на всички!

Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва във вторник от студиото на Радио Благоевград. В първия част на предаването отделяме внимание за отминалото 34-то издание на фестивала Пирин Фолк в град Сандански. Музикалният редактор Даниела Маринова ни среща с наградени изпълнители. Влак сред лузята не е сцена от филм, а новата атракция край село Капатово. За нея разказва Елена Николова. С любов към планината. Една идея стана реалност с новия туристически маршрут от хижа Попови ливади до връх Пиленцето. Разговор с хижаря Димитър Пирнарев. Музикалният педагог и преподавател по народно пеене Даниела Георгиева издава сборник с автентични песни от Самоковския регион. Как Сдружение Живи връзки ни показва, че можем да оставим мобилните устройства и да покажем на децата си нашето детство. Останете с нас!

0: Преди броени дни приключи 34-то издание на фестивала Пирин Фолк в град Сандански. Колегата Даниела Маринова беше представител на радио Благоевград там. Предлагам ви нейните разговори с наградените участници в трите конкурсни вечери. Йоанна Лазарова спечели първа награда на детски Пирин Фолк. Чуйте какво каза минути след награждаването.
1: Голямо удоволствие за мен е да представя на слушателите на Радио Благоевград първата награда на детския Пирин Фолк. Първа награда и 10-то юбилейно издание. Честита първа награда, Йоанна Лазарова. Да разкажеш на нашите слушатели за себе си, тъй като срещаме морето с планината. Ти си от Варна, нали може да се говорим на ти?
2: Да, разбира се.
1: Щом сме музиканти, трябва да бъдем по-близо до нашите слушатели. Морето среща планината и ето че морето спечели тази година наградата. Слушаме да ни разкажеш малко за себе си повече, къде учиш, с какво се занимаваш и на колко си години, разбира се.
2: Аз съм на 12 години, уча в Национално училище по изкуствата Добри Христов в град Варна. Изучавам народно пеене от вече 10 години, правя юбилей тази година и аз. От 2 годишна съм по сцените и колкото и нереално да звучи, аз съм можела да пея преди да съм проговорила.
1: Как се е изразило това нещо?
2: Ами честно казано не знам.
1: По спомени, разбира се. От мама?
2: Да, от мама, от баба. Така съм чувала, че аз във всеки един свободен момент, даже и в несвободните, докато върша нещо, съм си наникала някаква мелодия, което продължава и до ден днешен. Аз съм в банята, аз съм навсякъде, вървя по улицата и музиката и мелодията тече в мен, в мозъка ми. И постоянно времето ми е изпълнено с музика.
1: Има ли някой свързан с музиката в семейството, в рода? Изключвам това, че ние всички българи сме толкова разположени към фолклора и го обичаме, че всички пеем и танцуваме, но има ли някой, който е професионално свързан от твоите предци?
2: Към ден днешен хората, които се занимаваме с музика в нашето семейство, сме аз и моя брат Павел Лазаров. Той свири на гайда и също така преподава гайда.
1: Той е по-голям?
2: Да, той е утре прави 21 години. Той е изключително музикално грамотен и за наистина професионален гайдар. В момента се обучава в АМТИ професор Асендия Мандие в град Пловдив.
1: А доколкото разбирам, ти си в музикалното училище, нали така, във Варна?
2: Да, точно така.
1: Преподавател?
2: Моя преподавател до тази година беше госпожа Антония Кетенева. До миналата година, от първи до четвърти клас, бях при госпожа Ваня Друмева, на която съм изключително благодарна за абсолютно всичко, за всяко едно напътствие, за всеки съвет, както и на госпожа Антония Кетенева. Благодарна съм, че ме приеха, че ми даваха напътствия, насоки и любов, която е много силна и много значима за мен.
1: От кой клас кандидатствам в музикалното училище във Варна?
2: От първи клас.
1: От първи клас,
2: да.
1: Чудесно.
2: И бях приета с 2 пълни шестици по пеене и по солфеж. За предците, които са се занимавали много, много назад в нашата фамилия. Имало баби и дядовци, които са пели. Имали сме един дядо, който е свирил на кавал. Но към ден днешен сме само аз и брат ми от цялата рода.
1: А преди това, преди да постъпиш в музикалното училище в първи клас, ходи ли на школа или направо в музикалното училище?
2: Да, от 2 годишна възраст до 6 бях при госпожа Павлинка Тодорова. Тя ме обучаваше. Благодарна съм много съм и благодарна за всичко, защото тя ми даде старта. Тя прие да започне да работи с мен, да ме обучава и моята основа е сложена благодарение на нея. След това градих с госпожа Друмева и продължавам да надграждам с госпожа Кетенева.
1: Ако не се лъжа, госпожа Тодорова е майката на Елица Тодорова и учителката на Дара, която стана твърде известна наша сънародничка.
2: Да, точно така. Учителката на Дара, Евровизия.
1: Да.
2: Цяла България е много горда с това постижение. Ние с Дара тръгнали сме от едно и също място. Тя е учила в нашето училище, където да. В момента се обучавам. И дай Бог.
1: Пожелавам ти успехите на Дара и дори да надскочиш нейните постижения, тъй като фолклора е необятен и фолклора дава изключително много възможности на изпълнителите да се изявят и да представят нашата страна. Да поговорим за песента, с която участваш в Пирин фолк и какво те накара да дойдеш за първа година на сцената в Летния театър.
2: Ами, честно казано, аз за тази сцена си мечтая от много време. От изключително много време. Мисля, че годината беше 2017, когато моя идол, моя огромна приятелка и много, много силна връзка имаме с Петя Панева, с гласът на България. Когато тя се яви 2017, аз казах, искам там. Бях много малка, но искал го, обаче не бях готова. Сама реших и знаех, че не съм готова за тази голяма сцена, за тези светлини, да застана под тези прожектори и да покажа какво мога. Не бях готова още тогава. И така се случи, че през лятото на 2022 бяхме тук в Сандански с моята майка и с баба ми и част от семейството бяхме тук.
1: На самия Пирин фолк или на почивка?
2: Бяхме на почивка, но съчетахме нещата да
1: съвпадне с
2: да,
1: Пирин фолк.
2: Да съвпадне с Пирин фолк. Да дойдем да гледаме. Купихме си билети, влязохме в Летния театър да гледаме. Седнахме си на местата, всичко започна и аз бях толкова въодушевена и наистина бях изключително развълнувана да го гледам това нещо, да усетя емоцията.
1: Тази сцена е изключително подходяща за този фестивал. Тя и да няма декор, самата сцена носи такова страшно присъствие и такова вдъхновение, както казваш ти, че самите вековни борове, които са зад самата сцена, те допълват душата на артиста. Те му помагат да се изяви така, че да плени цялата публика и журито да отсъди първа награда, като на теб.
2: Да, точно така. И тогава през 2022 казах на мама, че не съм готова за тази сцена и не е моето място все още тук, но от зимата на 2025 аз бях твърдо решена, че август месец ще стъпя на тази сцена и ще покажа какво съм научила и какво мога, защото аз съм от Добруджа, пея Тракия, пея Добруджа, пея Странджа, пея всичко родопско, но пиринското ми беше много отдалечено. Задълбочих се в работата с пиринската мелодия, с пиринското звукоизвличане и се постарах да изкарам най-доброто от себе си и да направя това, на което съм способна.
1: Да кажем за екипа, който работихте за песента Камен Яно, една много сложна песен.
2: Песента Камен Яно се осъществи благодарение на моя прекрасен аранжор, господин Йордан Данев, на който съм изключително благодарна, защото ако не беше той, за много малко време ние успяхме да сътворим Камен Яно.
1: Той мисля, че е работил и с Донко Марков и с Петя Панева. Познато име за мен. Не малко песни съм чула от неговото композиторско перо, така че мисля, че си попаднала на точния екип.
2: Да, точно така. Големи имена са минали през този човек. Той е човек с главно Ч. Много, много ми е близък и много го обичам и благодаря, че се случиха така нещата и всичко стана така, както съм си го мечтала, защото наистина това беше само единствено в мечтите ми и в съзнанието ми. И дали то щеше да се сбъдне, можех само да се надявам.
1: Имаме ли нещо да допълним, много важно да не пропуснем?
2: Искам да отправя моите благодарности към моето семейство, особено към моята майка, която е неотлъчно до мен във всеки един момент, във всеки един конкурс, във всяка една минута. Мама е всичко. Мама е просто една сила, която не може да се опише с думи. Благодаря на всички, на моето семейство, които бяха тук, гледаха ме в публиката, вдигаха плакати за мен и бяха заедно с мен и душевно, и физически, и психически, и съм им изключително благодарна, че са до мен, че вярват в мен и има хора, на които аз мога да разчитам и да бъда себе си и да бъда щастлива. Защото хората, с които мога да бъда щастлива и мога да бъда себе си, са много малко и това са моите скромни приятели и моето семейство.
1: Благодаря ти за този разговор и ти пожелавам успех.
2: Благодаря от сърце и аз.
0: Чухме Йоанна Лазарова, която спечели първа награда на детски пирин фолк с песента «Камен Яно». Чуйте я!

0: Продължаваме интервютата с наградените участници в Пирин Фолк Сандански. Василена Стоянова взе първа награда за изпълнителско изкуство и авторска македонска песен. Колегата Даниела Маринова ни среща с нея.
1: Изключително ми е драго да посрещна двоен победител. Победител в изпълнителското изкуство и победител в авторската народна песен. Няма да се учудите, уважаеми слушатели, ако кажат, че тя е от Сандански, че е участвала в предаването Неделен Мегдан. Представили сме първият и диск и тя е участникът и в детски пирин фолк, от който тръгна всъщност. Трябва да ви кажа, че с мен заедно е Василена Стоянова и сега ще се представи специално за слушателите на Радио Благоевград. Честита награда и то двойна. И за изпълнителско, и за авторската народна песен.
2: Здравейте на вас, на вашите слушатели. Благодаря много.
1: Представи се на нашите слушатели съвсем кратичко.
2: Аз съм Василена Стоянова от град Сандански на 18 години. В двете вечери, първо в изпълнителско изкуство, представих песента Моме Малинке. Аранжимента е на Сашко Митковски. Днес в авторската част на фестивала, конкурса за авторска македонска песен, представих песента Малка мама македонка. Музиката и аранжимента отново са на Сашко Митковски. Текстът е на Дешка Петрова. За първи път работя с нея. И песента се получи наистина много добре. Първоначално идеята беше да се направи весела песен с духова музика. Както повечето знаят, в Сандански има много добър духов оркестър. Брас Бен Сандански, на които също искам да благодаря за участието. Целта ми беше такава, да се направи наистина една жива песен. От гледна точка на текста, Дешка Петрова написа текст, който да описва мен самата като личност, което мен много ме зарадва, така се сътвори песента Малко мама македонка.
1: Преди това си била в школата на госпожа Танчева, ако не се лъжа?
2: Да, все още съм в школата на госпожа Танчева в окорна формация Славей. При нея съм от 2016 година, тя е мой ръководител. На нея също искам да благодаря наистина много, защото тя беше за сцената с мен през цялото време. И не само тук, това бяха месеци, в които тя беше неизлъчно до мен. Репетирахме наистина доста усилено, за да се подготвим наистина и да се представя достойно на сцената на Пирин Фолк.
1: Завърши училище, сега на къде? Избираш ли музиката като професия?
2: Да, от тук нататък пътя ми продължава в Юзул Неофитрилски, където ще бъда с изпълнителско изкуство, народно пеене.
1: А има ли яснота кой преподавател ще бъде или след това ще разберем, като започнете годината?
2: Все още поне аз нямам яснота. Мисля, че съвсем скоро би трябвало и аз да разбера кой ще ми бъде преподавател.
1: Имаме ли нещо друго да допълним, да не пропуснем нещо важно?
2: Искам също да благодаря и на господин Виктор Касамов и на господин Ненчо Касамов, които са всъщност част от организаторите съвместно с община Сандански. Искам благодаря на тях, че бяха зад мен като мои продуценти, както и на господин Атанас Стоянов, кмет на община Сандански, на него също, на цялото жури, които ме оцениха така. Наистина съм много благодарна и щастлива. И разбира се, да благодаря на моето семейство, на всички приятели и хора, които ме подкрепиха.
1: Преди Пирин Фолк да се явиш на детския Пирин Фолк, казвам, ходеше ли на школа при госпожа Танчева?
2: Да, при нея, както казах, съм от 2016 година. За първи път на кастинг се явих в детския Пирин Фолк 2018 година. Тогава не бях съвсем подготвена, не бях допусната до сцената в Сандански. На следващата година, 2019, ме допуснаха и това беше първото ми участие на сцената на детски пирин фолк.
1: Така се убеждаваме още повече, че има смисъл от детския пирин фолк, тъй като той изглажда тези нешлифовани диаманти, за да могат да се появят на сцената на летния театър в град Сандански като завършени изпълнители. Искрено ти пожелавам успех и нови творчески хоризонти от тук нататък.
2: Благодаря от сърце.
0: Чухме Василена Стоянова, която взе първа награда за изпълнителско изкуство и авторска македонска песен. Сега ще чуем наградените песни «Малка мома македонка» и «Моме малинке».

0: първи петли.
1: Влак сред лузята. Не е сцена от филм, а новата атракция край село Капатово. Автентичен немски пътнически вагон от 1980 година получава втори живот като винен ресторант, а около него се изгражда цяла ретро-гара с перон, стар гаров часовник и атмосферата на някогашните железопътни пътувания. Как един вагон от времето на БДЖ се превърна в машина на времето? Какво ще очаква посетителите? И защо създателите на необичайното място мечтаят за теснолинейка, която да свърже долината на Струма, разказва Елена Николова.
2: Жарко югозападно слънце, лозяски хлибарено грозде, зелено, шумящо море, докъдето погледът ти стига, охаещо на озряла сладост и топла земя. И насред това море, вместо лодка, безшумен и почти нереален, бавно се появява пътнически вагон. Да, точно така. Вагон. Това не е филмова сцена, нито мираж, а автентичен немски вагон от 1980 година, пристигнал в лузята на село Капатово. Поставен върху релси, той вече е част от най-големият музей за ретроавтомобили в България. Идеята е на собственика на местната изба Тодор Осиковски, а в реализацията активно участва и управителят и домакин на комплекса Кристиян Желев. Срещаме ви с него след успешният финал на изключително сложната транспортна операция, довела вагона до новият му дом сред лузята.
3: Тесно можехме да направим ресторант, но вагона е нещо по-интересно. Той е хем атракция, предлагаш някакво изживяване, хем е и действаш по захранене, това, което сме направили. Вагона ние го купихме от БДЖ, това беше в окаяно състояние. Това са тези, които са със седалките, не бюфета, тези, които ги закачаха на експресите за Бургас и за Варна. Той е с 42 седящи места вътре, с кухня. Тук цялата логистика по докарването до село Капатово беше ужасяваща. Това са 200 тонни кранове, 36 метри лодки, отцепване на магистралата. То беше нещо страшно, но гледаш сред лузята влак, то това беше нещо, точно да си реализиш на картина. Вагона вече е на релсите и края на октомври се приближа да заработи.
2: Връщането на блясъка на този свидетел на безброй човешки съдби, пътували някога в направлението София-Варна, е дело на специализираният завод за ремонт на влакове в град Септември. Там майсторите вдъхват нов живот на всеки детайл, възвръщайки оригиналният му вид – от автентичните тапицирани седалки до оригиналните вътрешни лепенки от миналия век. Прецизността към детайла тук граничи с колекционерска страст, разказва господин Желев.
3: Поръчахме чини и турци ги работите същите като едно време, нали, с канта, с щемпела РСВ, нали, ресторанти на Боби.
4: Това тези белите са сините кантове ли, които бяха?
3: Точно така. Вътре и менюто сме взимали оригинално меню от РСВ. Те вътре направена климатизация, защото се знаете, при нас е малко по-топло.
2: Вагонът ще бъде свързан с третата изложбена зала на музея, която се изгражда в момента. Пространството зад него ще бъде оформено като стара ЖП гара с навес, перон и оригинален гаров часовник, пренасящ посетителите в романтиката на миналия век. Това е перфектно допълнение към ретро музея, който вече посреща над 3000 туристи на месец. Тук могат да се вият изключително редки автомобили, част от които участват в големи български филми и сериали като Вина и Чам Кория. Сред експонатите блестят 4 исторически държавни лимузини от бившото УБО, включително легендарният Зил кабриолет, с който през 1961 година в София са се возили Юрий Гагарин, Тодор Живков и Никита Хрущов. Тук е и оригиналният бус на Васко Кръпката, заедно с неговите култови мотори. А отвън посрещат закашливите арт-инсталации на Евгени Слона, направени от стари коли тип Бръмбър.
3: Ние участваме на изложения, на конкурси за елегантност. Тук всички коли в музея са в движение. Ние нямаме кола, която да не може да е запалена и да извадим. Те са живи екземпляри. Капе масло и мирише на бензин от всички.
4: Ако този вагон можеш отново да потегли на някъде, къде бихте искали да отпътува?
3: Тук долината на Струма, както вече се утвърди това название, нали, от Благоевград до Петрич. Тоест все повече се налага като много сериозна туристическа дестинация. В последните там 3-4 години то се утвърди като район за винени и тур, за дегустации. Знаеш, тук има прекрасни места, като тръгнете от Благоевград надолу, от Кресна, Роженски масир, от Бреста Петрич, Рупите, Ираклея Синтика. Тук е преподобна стоена. Този район е хубаво да пътува влака, лошо, че няма изградена жп структура. Иначе тук е прекрасно.
2: И така, край Капатово, сред лузята и уханието на зреещо грозде, една нова гара отваря врати в края на месец октомври. Тук влакът няма да отпътува към морето. Ще отпътува назад във времето. Към старата гара, към романтиката на пътуването във влак и към вкуса на мелнишкото вино. За Радио Благоевград, Елена Николова.

4 часа и 50 минути, уважаеми слушатели. Продължаваме с новините по Българското национално радио, а след това ще бъдем отново заедно по Първи петли.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за тъй наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на тъй наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд. В противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. От 1 януари се въвеждат три подфонда – динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърли

0: Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Вчера в ефира на Хоризонт съпредседателят на ДБ Божидар Божанов определи Гюров като алтернатива на настоящия държавен глава Илияна Йотова.
1: Знаете, ние не сме крили изцяло позитивното си отношение и към него, и към господин Кандев за това, което свърши в служебния кабинет, за политическия им потенциал. И смятаме, че това би била една силна кандидатска двойка.
0: Крайният срок за регистриране на всички кандидати и издигнатите от партии и от инициативни комитети е 22 септември. Изборите са на 25 октомври. За новините Мария Филева.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще бъде по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. Информация от Латинка Светозарова.
3: Инспекцията е с начален час 11 и в нея ще се включат народните представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите. От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Времето с Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 51 минути и залязва в 20 часа и 1 минута. Продължителност на деня 13 часа и 10 минути. Луната в София залязва в 11 часа и 31 минути и изгрява в 21 часа и 42 минути. Фаза на Луната 4 дни след пълнолуние. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България североизточен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: потекли от радио Благоевград.
1: Добро утро и усмихнат вторник на всички, които сега намирате компанията на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на Радио Благоевград. До 6 часа ви предлагаме още интересни срещи. Екипът Емилия Маринова, Анастасия Трайкова и Ива Сеизова ви пожелаваме приятни минути с предаването.

0: следващите минути отиваме в община Бобошево. С наближаването на училищния звънец, Сдружение Живи връзки стартира кампания за набиране на средства за учебни пособия «Раница пълна с мечти». Тяхната цел е децата от 25 семейства в затруднено положение от община Бобошево да влязат в класните стаи с всичко необходимо. Защото образованието е равен старт, а никое дете не трябва да се чувства различно заради липсата на моливи или учебни пособия. Също така сдружението ни показва, че можем да оставим мобилните устройства и да покажем на децата си нашето детство. Повече за инициативата разказва Весела Стоянова.
1: Нашата нова кампания се казва «Раница пълна с мечти» и тя цели да помогне на самотни родители или родители в неравностойно положение или на родители, които в момента са безработни, да подготвят децата си за училище. Ще бъдат подкрепени 25 дечица от село Мурсалево и от град Бобошево. Всеки, който реши, че иска да помогне и да подкрепи тази инициатива, може да го направи през платформата BG, така се казва «Раница пълна с мечти», се казва нашата инициатива, или да се свържи директно с сдружението.
0: Как ще се определят тези 25 семейства по-скоро?
1: Значи ние работиме с местните власти, така че информация получаваме директно от тях, не си ги определяме ние. На база това и на база даренията, които ще получим, ще се определи и големината на пакетите, тъй като в зависимост от сумата, която съберем, ще бъдат определени и колко големи ще бъдат пакетите.
0: Какво ще включват евентуално?
1: Значи нашата идея е пакетът да включва раница, чанта за храна, консумативи за училище, тетрадки, бутилка за вода, кутия за храна. Това е в случай, че успеем да достигнем тавана на нашата кампания, който е определен. Ако не съберем тази целева сума, пакетите ще бъдат по-манички.
0: Защо го правите?
1: Просто защото искаме да помогнем. Това е нещото, което искаме да правиме. Искаме да сме в помощ там, където има нужда. С тези две инициативи, предната ни инициатива, която беше за възрастните хора, и сегашната за дечицата, които трябва да бъдат подготвени за училище, мислиме, че ще дарим усмивки и ще подкрепим хората, които наистина имат нужда.
0: А предишната кампания, която направихте, тъл не точно кампания, инициатива, свързана с спорта, мама, татко и аз, как се случи?
1: Беше страхотен спортен ден, в който родители, деца, баби и дядовци се забавлявахме заедно. Имаше спортни състезателни игри. Активно взехме участие всички, не само родителите и бабите да гледат децата, ами всички играхме заедно. Имаше футболен двубой, при който дядовци, татковци, синове и дъщери играха в срещу положни отбори. Много смях, много забавления и остана един страхотен спомен, а доста от нас дни наред след това си обсъждахме, защото много малко време вече започнахме да отделяме, да можем и ние наравно с децата да играме и да се забавляваме. Прекарахме си чудесно, вечерта продължи с игри с въпроси, настолни игри и разбира се си направихме много хот-доги, които си изядохме и се чувствахме много добре.
0: Откликнаха ли така повече хора? Откликваме ли на подобни инициативи?
1: Не мога да кажа колко хора. За мен това беше страхотен ден, в който наистина се събрахме много хора. Предвид, че август месец и доста хора са на море, но дори само един човек да беше дошъл, това за нас е голямо постижение, защото сме успяли да събудим нещо в този човек с нашата идея и като подкрепа. И това за нас е едно от най-важните неща.
0: Да, и това е бил и ден без телефони, защото наистина в днешното ежедневие родители и деца, всички сме на телефоните, сякаш се зомбирахме и виждаме, че никак не е добре това, което се случва.
1: Да, този свят на дигитализация вече е много трудно устройствата да стоят далеч от нас, но се опитваме. Определено беше без телефони ден, в който даже имахме кутия поставена, в която да се прибират децата телефоните, но игрите бяха толкова забавни, че буквално само снимките, дето са правени с телефон, никой друг не извади телефон, За нас това е един успешен и добре прекаран ден.
2: И трябва да има повече такива дни, без телефони, без социални мрежи.
1: Определено да, защото децата имат нужда да видят как ние сме си прекарали детството, но за да го видят това, те ние самите трябва да се откъснем от телефона, а не да седнем до тях на пейката и да си ровим в телефона и да ги караме да играят. Това няма как да стане. Дали ние сме лидерите, които трябва да ги водиме, и те ще правят това, което и ние правиме. Така че проблема не е толкова в децата, колкото и в нас, защото и ние трябва да се замислим колко време прекарваме на телефона.
2: Като майка на две деца, смятате ли, че трябва да се забранят телефоните в училищата?
1: В училищата определено да. За мен децата трябва да имат само за спешен случай телефон да го използват, но извън училището телефона вече в 21 век е нещо наложително за децата, за да може да се чувства човек спокоен и да може да има връзка с децата си в този забързан свят. Така че да, подкрепям в училище да бъдат забранени, подкрепям социалните мрежи за деца да бъдат забранени, но телефона трябва да бъде с детето през останалото време, за да може родителя по всяко време да реагира, ако нещо се случи.
2: Като доста време прекарали в чужбина, там как е?
1: Там има съвсем различно изградена система, значи там можеш да се свържеш с училището и с класния ръководител по абсолютно всяко време. Телефоните за децата са позволени след средното училище.
2: До тогава не.
1: Не ги носят в училище, да.
0: Чухме Весела Стоянова за кампанията за набиране на средства за учебни пособия «Раница пълна с мечти» и как да оставим мобилните устройства и да покажем на децата си нашето детство.

0: Музикалният педагог и преподавател по народно пеене Даниела Георгиева издава сборник с автентични песни от Самоковския регион. Как сборникът ще обогати българския фолклор и как ще популяризира самоковската песен, чуйте.
1: Ние с детска група Белчинчика, на която съм ръководител, участвахме в една програма «Любителско изкуство 2025 към Национален фонд култура». И едно от условията беше и да се издаде такъв един сборник с местни песни от Самоковския регион.
0: Какво ще включва този сборник? Как подбрахте песните?
1: Значи, това са песни, които през годините съм поставила и сме изпълнявали с група Белчинче. Песни, които са достъпни за децата, харесват им и много добре звучат на сцена. И точно тези песни, които съм поставила през годините и съм нотирала, тъй като имам звукозапис, нали, на тези песни от различните източници, от които съм ги намерила, аз съм ги нотирала, текстовете съм извадила и така изобщо не представляваше трудност да се сформира този сборник.
0: Какво още предстои по него да се направи?
1: Ами, аз съм дала нотния текст, дала съм и текста към всяка една от песните, сега технически само се обработва, за да може да бъде оформен като сборник.
0: Да, със сигурност този сборник ще обогати фолклорното ни наследство и богатство. Какво още ще даде той за нашия фолклор?
1: Както казах, това са песни от съседни на Самоков села, като Белчин, Реово, Бели Искър, Широки дол, Шипочен, Маджаре, Говедарци. Това са непознати песни, може би и вече забравени песни. И по този начин давам един нов живот на тези песни, те да влязат в репертуара на други групи и да бъдат изпълнявани.
0: Вие сте участвали в десетки фестивали в страната. Как се приемат тези песни?
1: Винаги, когато децата се представят по най-добрия за мен начин, аз съм сигурна, че те ще получат призови места, защото ние реално нямаме конкуренция. Ние нямаме друга детска група, която да изпълнява близко до автентичния начин на пеене шопските песни. Така че винаги сме приети много, много радушно, много добре. Искам да се похваля и по този повод, че ние по тази програма, която работихме, ни бяха осигурени средства и можахме да отидем края на юли, началото на юли на един международен фестивал в Италия, в град Римени, казва се Италианска магия. И там се съревновавахме с други състави от Румъния и Полша. И бяхме удостоени с първо място и с купа.
0: Това, разбира се, не е първата ви награда. Вие предполагам, че имате и страшно много други награди. А други участия в чужбина през тази година имахте ли?
1: Това не беше първото участие. До сега винаги сме участвали в различни краища на България.
0: Да.
1: Миналата година бяхме в Копривщица, по-миналата година бяхме в Неделино. Нали, не гледаме само тук да бъде в нашия регион. На Свети Константин в Пещера сме участвали също. На Куртово Конари бяхме тази година. На много места участваме и винаги печелим призови места, което пък е радост за мене.
0: Да, самите деца как приемат тези песни?
1: Да ви кажа, още когато идват за да ги прослушаме, да ги включа в групата, аз се обяснявам, че ние пееме народни песни и освен тези автентични песни, които ни ги пееме акапелно на групи с отпяване, ние изпълняваме и шопски песни с съпровод, който най-често е от моя зет тамбориста Величо Ушев. Той ми прави, нали, записите, инструментала към съответните песни и това също така ги мотивира, защото там се получава една друга емоция,
0: да,
1: която ми подпомага, когато трябва да пееме автентичните песни, те да дадат максимум от себе си, за да се получи най-доброто. И винаги виждам как, между прочим, им се така имат самочувствие от начина, по който ни приемат и жури, и публика на различните участия.
0: Какво ви дава работата с децата, популяризирането на тези песни, на Самоковската песен, на вас самата, какво ви дава?
1: Едно голямо удовлетворение, защото винаги им казвам, ние работиме 2, 3, 4 месеца, а вие трябва за 3 минути максимум да покажете този труд, т.е. нямате право на грешки. И когато виждам, че тези подрастващи деца, които някои има, които идват от предучилищна възраст, има някои, които идват още от начален етап, 3-4 клас, и в групата са до 12 клас, виждам как все повече увереност има, самочувствие от това, което изпълняват, не се срамуват да изпълняват този фолклор, и за мен е по-голяма награда, няма и удовлетворение от работата ми.
0: А какво предстои сега от новия сезон, от септември месец за групата?
1: Ние новия сезон не започва от октомври.
0: От октомври, да.
1: В стария сме. Ами сега в неделя ще бъдем в Невестино, имаме участие, и началото на септември имаме в Радуил едно участие.
0: Въобще не спират участията ви през цялата година.
1: Да.
0: Музикалният педагог и преподавател по народно пеене Даниела Георгиева за сборника с автентични песни от Самоковския регион.

0: Понякога най-големите начинания започват съвсем тихо, просто като мечта. Днес тази мечта вече е жива реалност. С общи усилия, с много енергия и безрезервна любов към природата, беше официално почистен, оформен и изцяло маркиран новият туристически маршрут, свързващ емблематичната хижа Попови ливади с магнетичния и древен светилищен връх Пиленцето. Разговор с хижаря Димитър Пирнарев.
1: Идеята дойде преди една година. Се качихме на самия връх Пиленцето, който от самата гледка останах впечатлен и реших да направим маршрут, който да тръгне от самата хижа Попови ливади и да се движи на около 1400 метра надморска височина и да е равнинен. Той има пътека, която тръгва от село Добротино, но е много стръмна и екстремна. И затова решихме да е по-дълга пътеката, но да се движи пътеката минава в момента през иголистна и широколистна гора, по която има около 9 поточета и 2 чешмички, нали, направени така от хората. И е много приятен маршрута. Маршрута е около 6,5 км и с около 500 метра денивелация. Като се тръгне от хижата, се минава покрай магнетичният камък Менхира, които са изправени големи камъни и на времето някои от тях са служили за като светилище. След Менхира има поточе с водоскок, където поставихме пейка за отдих, където хората да се любуват на хубава гледка и зеленина. По-нагоре по самата пътека, в една вековна бука, има трепнатина, където едно от момчетата направи, нали, това се е по самата природа създадено, вътре почисти, има трепнатина, която е почисти и направи параклис, който се кръсти Света Петка българска.
2: Да.
1: И постави икони, които са опяти в Атон, оттам ги е закупил иконите, постави икони и стана много хубав параклис.
0: Така, казвате пейки, какво друго направихте по маршрута?
1: Ами събрахме се, направихме, нали, в Фейсбук едно събитие, където с помощта на някои от хора се събраха около 30 човека, дойдоха и 30 човека доброволци. За 2-3 дена почистихме пътеката, изрязахме падналите дървета, които са на самата пътека, за да може да се преминава, нали, безпрепятствено от туристите. Поставяха се железни жалони на места, където няма дървета да се постави марка, а и при мъгла и през нощта да може да се ориентираш. На самите жалони поставихме светлоотразителна лента, като се светли с челник, да се виждат отдалеко. По пътеката има доста забележителности, доста гледки, където могат хората да се любуват на върховете Свещник, Ушите, Моторок, Лясковския връх, които се виждат.
0: А самия маршрут тежък ли е? Може ли така обикновен турист да го премине без проблем?
1: Маршрута, мога да кажа, че е сравнително лек. И малки дечица могат да ходят, и по-възрастни туристи, ветерани също могат да се движат по него. Не е екстремен маршрута.
0: Въпреки че е малко по-дълъг, да, казвате 6,5 в една посока, нали?
1: Да, за около 3 часа, нали, се стига до крайната цел, до връх Пиленцето. Нормално ходене и да се любуваш на гледките, нали? Ти не ходиш за време.
0: А казвате доброволци, а кои други ви помогнаха? Кои други покрай вас осъществиха идеята ви?
1: Ами най-вече моята съпруга, която му подкрепя във всичко и в самата идея.
0: Господин Пирнарев, защо го направихте? Какво е за вас планината?
1: Планината, значи, тя е начина на живот. Ние си живеем вече близо 13 години в хижата, целогодишно. И посрещаме туристите. И мисля, че планината обединява хората. Тя не приема хора, които са лоши. И трябва да пазиме чиста и да се грижиме за нея.
0: Така е, наистина. Видях, че участвате и в конкурса Хижа на годината. Защо се включихте? И за първи път ли участвате?
1: Аз не съм се включил. Ами, хората с са предложили хижата за конкурс на годината.
0: Mm-hmm.
1: Има едно сдружение Лудите мечки, от тях е предложението
0: да
1: участваме за хижа на годината. Аз не съм се явявал на такъв.
0: Разбирам ви, да. До сега не сте...
1: Печелиме, ще се радваме, разбира се, хората да гласуват за хижа Попо или Вади, което желая, през интернет.
0: Значи казвате, стопанисвате хижата от около 13 години. Какво е да си хижар в днешно време?
1: Ами в днешно време не е лесно. Въпреки, че хижата е на асфалтов път и е лесно достъпна, нали, с автомобил, не е лесно тук да сме целогодишно, да се грижиме, да посрещаме туристите по всяко едно време на денонощието, да има винаги храна и да е топло. Посрещаме всякакви туристи, нали, избръзнали, уморени, най-вече, които правят маршрута Е4, изнервени. И трябва малко и да си психолог, да подхождаш, нали, нормално и дружелюбно към всеки един, въпреки че не на всеки може да се угоди.
0: А как беше това лято, сезона? То още не е приключило, но по края е. Как в сравнение с минали години?
1: В сравнение с минали години има туристи, но доста хора се свиха заради навлизане на еврото.
0: Да.
1: Цените станаха по-високи, почувства се навсякъде, и като отиваме да пазаруваме, постоянно цените нагоре. И трудно е за самите хора. Нали, всеки иска да ходи на почивка, но който реши да дойде на место, да посети, да премине през маршрута и да усети гледката и тъпката от връх пиленцето на место, нали,
0: така е.
1: Се качи на самия връх и види тази панорама и красота, която е насреща, ще остане, нали, много доволен.
0: Хижарят Димитър Пирнарев за новия туристически маршрут от хижа Попови ливади до връх пиленцето.

първите петли пропяха и така достигнахме до финала на нашата ранна утринна среща. Най-ранобудният екип работи днес. Емилия Маринова, Анастасия Трайкова и Ива Сеизова ви желаем приятен ден. Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Министерството на финансите отчете дефицит от 1,8% от брутния вътрешен продукт в края на юли или малко над 2 милиарда и 200 милиона евро. До момента са направени над 50% от планираните разходи за годината, а са събрани над 53% от очакваните приходи. Фискалният резерв е 8,5 милиарда евро. Месечната инфлация за август се очаква да бъде 0,6%, а на годишна основа да достигне 5,1%, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Изтече срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. Окончателните искания за плащане към Еврокомисията трябва да бъдат подадени до 30 септември, а средствата ще бъдат изплатени до края на годината. От днес действията, предприети от страните членки, не могат да бъдат взети предвид при оценката на исканията за плащане, включително за вече спрени плащания, и не могат да бъдат приети допълнителни изменения на националните планове. В края на юли Еврокомисията отпусна на страната ни 896 милиона евро Изплатени са средства, свързани с ключови етапи и цели. Става дума за действия за борба с корупцията, въвеждане на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията, както и на правила за лобистските дейности. Има отчетен напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на енергията от възобновяеми източници. Три ангажимента все още не са изпълнени. Действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията,

0: от един месец размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Вашингтон порази ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток, където са убити двама души, а още двама са ранени. Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания, Обединените арабски емирства. Американският финансов министър Скот Бесънт обяви, че икономическият натиск срещу Иран ще се засилва с нови санкции всяка седмица. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район. Според тях, българката, смятана за изчезнала след природното бедствие, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо, Сузана Алексиева, е издаден временен документ за пътуване от представителството в Непал на друга страна членка на Европейския съюз. Организирана туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето днес се очаква да пътува за столицата на Непал, Катманду. Външното министерство отправи препоръка да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения и нови свлачища. Правителството на Непал е потвърдило към момента смъртта на 939 души. От китайска страна беше съобщено за още 17 жертви. Близо 4500 са безследно изчезнали. След 7-часово заседание на съда в македонския град Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътната катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Младата жена има гражданство и на Република Северна Македония, и на България. Тя е пострадала при сблъсъка и иска да се лекува в София, но са й отнети личните документи и е забранено да напуска Кочани. След съдебното заседание Ива Михайлова изрази очакване за справедлив процес.
1: Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Се надявам на справедливо дело. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
0: Думи на Ива Михайлова. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Нещо преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа доумерен, северо-западен, в източна България, северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа доумерен, северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хайде, намали го малко!
1: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: Италия,
3: Неапол,
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана,
2: Римини,
3: Пулия,
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: В 6:30 по Българското национално радио новини. Централната избирателна комисия днес ще даде разяснения за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. Регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, ще започне утре, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети за независими кандидати. Инициативен комитет днес ще представи официално в Гоце Делчев кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. Това се очаква да стане в 10 часа пред историческия музей в родния им град. Започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. Според министъра на регионалното развитие Иван Шишков, за отпускане на парите има одобрение от Министерството на финансите. Днес министър Шишков ще инспектира строителството на магистрала Хемус по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. Община Кюстендил организира среща с овощарите от област Кюстендил в младежкия център в града. Срещата е във връзка с подготовката на проектно предложение за изграждане на регионален център за устойчиви производства и логистична интеграция. Военната академия Георги Стойков Раковски ще открие тържествено академичната 2026-27 година за офицери. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще изнесат лекции пред офицерите и преподавателския състав. В чужбина започва нов етап в издирвателно-спасителните операции и разследването на смъртоносния инцидент с потъналия в неделя пътнически кораб край Кирения в Северен Кипър. След обед специализиран екип от водолази, който ще пристигне от Турция, трябва да достигне до останките от плавателния съд. Във Владивосток започва източният икономически форум с основни теми – икономическата устойчивост на Русия, партньорствата в Азия и геополитическите дискусии за Украина и Иран. Очакванията са насочени към участието във форума на руския президент Владимир Путин. Навършват се 22 години от терористичната атака в училището в град Беслан. Тя е дело на чеченски терористи, които задържат като заложници най-малко 1200 възрастни деца. След двудневни преговори руски специални части штурмуват сградата. По време на тези действия и по време на спасителната операция загиват над 300 от заложниците. В Белград студентското движение в Сърбия отбелязва с протестна разходка 22 месеца от трагедията в Нови Сад, при която срутената козирка на ЖП гарата доведе до смъртта на 16 души. Предстои и среща на организациите на шофьорите от Западните Балкани с представител на Европейската комисия. Ако Брюксел не предложи конкретен ангажимент за промяна на правилата, ограничаващи професионалните водачи от страни извън Евросъюза до максимален престой от 90 дни в шенгенското пространство, регионални асоциации от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония заплашват да наложат пълни блокади на граничните пунктове. В Лондон днес е първата реч пред парламента на британския премиер Анди Бърнам. Очаква се той да потвърди обещанието си да върне под обществен контрол повече основни услуги в Обединеното кралство, защото това е единственият начин за подобряване на растежа в цялата страна. Новият крал на Норвегия, Хокон VIII, ще положи клетва пред парламента в Осло. За времето днес Мартин Славчев.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа доумерен, северо-западен, в източна България, северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа доумерен, северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: 7 часа на 1 септември, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Инициативен комитет ще представи официално в Гоце Делчев кандидатурите на бившия служебен премьер Андрей Гюров за президент и на бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. За първи път от днес до 30 ноември работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните фондове. За първи път от началото на войната срещу Украина руският финансов министър се появи на срещата на финансовите лидери на страните от G20. Секретарят за сухопътните сили на Съединените щати Дан Дрискол подаде оставката си пред президента Доналд Тръмп. Останете с подробностите. Изминалият месец август е бил сред най-горещите и сухи месеци от 1930 година до сега в България. Това показват проучванията на Националния институт по метеорология и хидрология. Най-високата измерена температура е 40,5 градуса на 21 август в село Новачене, област Плевен. В София най-високата е 35,6 градуса на същия ден. През август на много места в страната горски и полски пожари опустошиха стотици декари, а наводненията нанесоха значителни щети в общините Струмяни, Батак, Пещера и дори в София. За днес в голяма част от страната е обявено предупреждение за възникване на горски пожари, показва сайтът на Националния институт по метеорология и хидрология. Повече за времето ще чуете малко по-късно от бюлетина от дежурния синоптик Мартин Славчев. Бившият служебен премьер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дондуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Вчера в ефира на Хоризонт са представени

0: за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е с машини в секции с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. В следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова, а тя уточни, че на 8 септември ще е ясно и името на председателя на инициативния комитет в нейна подкрепа. Днес започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че за отпускането на парите има одобрение от Министерството на финансите.
1: Държавата е длъжник в последните 15 години към Северна България. Държавата съвсем скоро Северна България ще разбере, че се работи изключително интензивно, за да може да се направи така това неравенство, което се получи между Северна и Южна България, да бъде преодоляно.
0: Министър Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Инспекцията е с начален час 11 и в нея ще се включат народните представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура. След проверката министърът ще даде брифинг за медиите. От Плевен Латинк Светозарова.
0: От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Ако работещите не предприемат действия, ще има служебно разпределение в зависимост от възрастта, информира репортерът Мария Костова.
3: Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. От 1 януари се въвеждат три подфонда – динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро. Над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове – универсалните. В тях задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. За новините – Мария Костова.
0: Вестите от света. 4 души са загинали, а около 15 са ранени, след като Русия атакува Киевска област за 6-ти пореден ден. Въздушна тревога беше обявена за почти цяла Украина. Съобщава се и за украински атаки по територията на Руската федерация. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Взривове разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин. При атаката е възникнал пожар в нежилищен район на града. В Киевска област жилищна и бизнес града пострадаха от удари с дронови ракети. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Същевременно Украина продължава да отвръща с удари по руската столица и региони дълбоко в руския тил, за да принуди Кремъл да прекрати инвазията си. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. В руската Самарска област, където се намират редица големи петролни рафинерии, на около 800 км югоизточно от Москва, въздушна атака е повредила граждански обекти. Ленинградският губернатор Александър Друзденко съобщи, че атака с дронове е предизвикала пожар в пристанищния район на Устлуга. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната, а Финландия е ограничила въздушния и морския трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че е провел подробен и конструктивен разговор с пратеници.

0: бъдещите на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнър и че страните работят за финализиране на датите за посещението си в Украйна, насочено към постигането на мир. За новините Елизабет Гогова.
1: Руският министър на финансите Антон Силуанов се появи неочаквано на срещата на финансовите лидери на страните от G20 в американския град Ашвил. Това е първата поява на Силуанов на подобен форум от началото на руската война срещу Украйна. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: Според финансовото министерство в Вашингтон, той се е срещнал и с колегата си Скот Бесант. Официален представител заяви, че по време на срещата Бесант е повдигнал въпроса за американския мирен план за Украйна. Германски министър на финансите Ларс Клингбайл обаче критикува появата на Антон Силуанов, като заяви, че сигналите, които Вашингтон изпраща, са обезпокоителни. Говорител на Белия дом коментира, че администрацията работи с Москва за постигане на споразумение, цитирам, за слагане край на безкрайното проливане на кръв. Тя и президентът никога няма да се откажат да разговарят с хората, с които е необходимо да се говори, и изтъкна говорителят. Самия Силуанов призова G20 да се върне към ролята на механизъм за финансова координация за справяне с глобалните предизвикателства. По думите му, разходите на страната за обслужването на държавния дълг са се увеличили с 50% за 4 години.
1: Европейските финансови министри и официални представители изразиха недоволство от участието на Русия в срещата на финансовите министри от групата на 20-те най-големи световни икономики. Според германския финансов министър Ларс Клингбайл, нормализация в отношенията с Москва не може да има, докато войната и срещу Украйна все още продължава, предаде Reuters. Секретарят на сухопътните сили на Съединените щати Дан Дрискол е подал оставката си пред президента Доналд Тръмп, съобщиха от Белия дом. Решението идва след продължителен конфликт между Дрискол и военния министър Пит Хексет. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Дан Дрискол, който е цивилен и заема поста секретар на сухопътните сили от февруари миналата година, беше ключова фигура в усилията за модернизация на армията, включително и в разработването на програми за противодействие на евтини и масово използвани дронове. Той играеше роля и в дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на напрежението между Русия и Украйна. Според CNN, оставката е била очаквана, след като Хексет уволни редица високопоставени армейски офицери, включително генерал Ранди Джордж, който беше близък с Дрискол. Това доведе до сериозни разногласия за посоката на армейското командване и за начина, по който се вземат ключови кадрови решения. Белия дом определи Дрискол като силно ефективен в изпълнението на политиките на президента Тръмп, включително възстановяване на фокуса върху бойната готовност и силата на американската армия, както и участие в исторически военни операции. Въпреки това, поредицата от кадрови сътресения в армията и продължаващата война с Иран поставиха допълнителен натиск върху ръководството на Пентагона. Оставката на Дрискол е поредната в серията от промени в армейското ръководство, след като през последната година постовете си напуснаха редица висши офицери и дори секретарят на военноморските сили. Анализатори отбелязват, че това е част от по-широка реорганизация на военните структури под ръководството на Пит Хексет. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Продължава напрежението в испанския град Селта. Над 20 сексуални посегателства са били извършени там за месец след началото на мигрантското нахлуване. Снощи премиерът Педро Санчес обвини Русия, Израел и крайно десните за миграционната вълна от 70 000 души в анклава, който се намира на африканския бряг на Средиземно море. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
4: Данните на правителството и прокуратурата за броя на престъпленията се разминават. Пред Конгреса министърът по въпросите на равенството Ана Редондо заяви, че от началото на миграционната криза в Селта са извършени 21 сексуални посегателства и се води разследване срещу петима предполагаеми извършители. По-рано през деня прокуратурата съобщи за общо 23 такива случая, 5 от които са били изнасилвания. 9 от жертвите са непълнолетни на възраст между 14 и 17 години, допълват от държавното обвинение. Позовавайки се на източници от прокуратурата, Испанската информационна агенция ЕФЕ съобщава, че разследващите са идентифицирали 8 предполагаеми извършители – 4 мароканци, 3 испанци и 1 белгиец. Останалите нападатели все още не са установени. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Мъж е починал в района на карнавала в лондонския квартал Нотинг Хил. Стотици бяха арестувани по време на прочутия фестивал, създаден преди 60 години, за да премахне расовото напрежение в квартала. Предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Полицията съобщи, че мъж на около 20 години е влязъл в един от каналите близо до Нотинг Хил, след като е бил преследван от нейни служители, които са се опитвали да осуетят приближаването му до шествието. Служители на леда и граждани са влезли във водата и са го извадили, след което полицаи са започнали да му правят сърдечен масаж. Пристигнали на място, парамедици са продължили с опитите да го спасят. Откарали са го в болница в централен Лондон, но там е бил обявен за мъртъв. Столичната полиция заяви, че се води спешно разследване, като призова хората да избягат. Бягва да спекулират. Иначе полицията арестува през втория ден на карнавала още 315 души за различни нарушения на обществения ред, с който общият брой на задържаните достигна 560. Но това все още са непълни данни. 48 от арестите в понеделник са извършени след използване на технология за лицево разпознаване. Въпреки немалкия брой задържани, полицията отчете, че като цяло инцидентите са по-малко от предишни години, благодарение най-вече на новите методи за управление на събития. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Започва нов етап в издирвателно-спасителните операции и разследването на смъртоносния инцидент с потъналия в неделя пътнически кораб край Кирения в Северен Кипър. Целта е до следобед специализиран екип от водолази от Турция да достигне до останките от плавателния съд, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
6: Турски специализиран кораб за дълбоководни водолазни операции се очаква да пристигне тази сутрин в района на морската катастрофа край Кирения. Той ще засили възможностите за търсене, тъй като с настоящите ресурси не е възможно да се достигне морското дъно, посочи кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман. Разрушеният кораб се намира на 514 метра под водата. Основният приоритет е намирането на 20-те изчезнали във водите пътници, заявиха кипърско-турските власти. Към списъка на смятаните първоначално в неизвестност 18 души, сред които и малки деца, бяха добавени още двама. В понеделник за първи път официално бяха публикувани техните имена, както и имената на 8-те потвърдени жертви на корабокрушението. Общо на кораба са се намирали 267 пътници и екипаж. Съдът в Кирения разпореди 3-дневен арест за 9 души, сред които директорът на компанията, собственик и капитанът на кораба. Всички те са обвинени в причиняване на смърт поради небрежност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Продължаваме с спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
7: Добро утро. Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6 на 3, 3 на 6, 2 на 6 и 4 на 6 в двубой, който беше прекъсван заради дъжд. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от олимпийския и световен шампион Италия на 8 на финалите на Европейското първенство в чешкия град Бърно. В отделните геймове нашите отстъпиха на 18, 13 и пак на 13 точки. Швейцарецът Гийом Халдиман спечели третия етап на колоездачната обиколка на България, 106 км от Сливен до Павел Баня. С жълтата фланелка продължава да е сърбинът Михайло Столич. Днес е предпоследният етап от Павел Баня до Троян. Футбол. Резултатите в последните мачове от седмия кръг на Първа лига. Дунав Локомотив София 2 на 2 и Арда Ботев Враца 2 на 0. Двобоят за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще бъде изигран на 9 септември от 18.30 на националния стадион Васил Левски, съобщи ръководството на лигата. Билетите ще бъдат в продажба от утре на цена между 15 и 100 евро. Междувременно ръководството на Левски даде под наем в септември София защитника Стипе Воликич. Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 мача и вкара 125 гола за страната си, като спечели световната титла в Катар преди 4 години. Резултати от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5 на 2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1 на 0. Англия Астон Вила Арсенал 0 на 1. Италия Лече Рома 0 на 4 и Аталанта Болоня 1 на 0.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
8: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Шумен до 22 градуса в Сандански. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За провеждане на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, от 14.30 до 17.30 се спира движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаването на колоездачната колона, след което движението ще бъде възстановено. До утре включително, от 7 до 15 часа, в участъка от 84 до 89 км на магистрала Хемус в област Ловеч, ще се премахва край пътна растителност. Дейностите са в платното за Варна, последователно ще се ограничава на влизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента. Днес от 11 часа до 12.30 ще се подменят тол камери по пътя 1-9 в района на Малко Търново, област Бургас. Временно ще се ограничава движението в едната лента, превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Инициативен комитет ще представи официално в Гоце Делчев кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. За първи път от днес до 30 ноември работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за втора пенсия в частните фондове. Четирима души са загинали, а около 15 са ранени при поредната руска атака срещу Киевска област. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Когато бях момиче, 17...
1: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: Здравейте в първия ден от септември, когато през 1939 година започва Втората световна война с нападението на нацистка Германия над Полша. Това става малко след като Хитлер и Сталин, чрез Рибентроп и Молотов, си стискат ръцете в план за поделяне на Европа. Мащабът. Във войната участват 61 държави, военните действия се водят на 3 континента и в 3 от океаните продължава 6 години до 2 септември 1945 и отнемат между 70 и 85 милиона човешки живота. 1 септември е под особен военен знак и защото тогава България се включва в Първата световна война през 1916, като обявява война на Румъния. На същата тази дата, първият ден от септември, през 1983 година, по времето на студената война, съветски изтребител Су-15 на СССР сваля над остров Сахалин южнокорейски пътнически самолет Boeing 747, полет 007 на Korean Airlines, в редовен полет от Нью-Йорк за Сеул. Свален е след като се отклонява 500 км от курса. Загиват всичките 269 души на борда. Инцидентът влошава и без това обтегнатите отношения между Съветския съюз и Съединените щати само няколко месеца по-рано, през март 1983, Рейгън е нарекал Съветския съюз империя на злото. След трагедията той прави историческото телевизионно обращение към нацията, в което обявява акта за варварство и престъпление срещу човечеството и започва своя кръстоносен поход за демокрация, както го нарича. Годината е 2026, денят е вторник в 7 часа и 25 минути. Вече сте се спреди всички на Хоризонт, днес в екип. Калина Стоянова е редактор, Веселин Коев е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева, а музиката до 12 избира Елеонора Стоилова. До 11. Това е все още летния формат на предаването преди всички на Хоризонт. Започваме с музика.

0: Преди всички.
1: От 1 септември, т.е. от днес, хората, които се осигуряват за втора пенсия, получават нов избор как да бъдат инвестирани натрупаните в техните лични партиди средства. Това те трябва да решат до 30 ноември, като изберат между динамичен, балансиран и консервативен подфонд. Ако не направят избор, ще бъдат разпределени според възрастта и принципа на жизнения цикъл. Това е голяма промяна, но идва в момент, в който собствено проучване на пенсионните дружества показва дефицит на знания. Само половината от хората знаят в кой фонд се осигуряват, а едва 35% знаят, че средствата във втория стълб постъпват в лична партида и се наследяват. Какво всъщност избираме от днес, от 1 септември? Има ли риск човек да направи грешен избор? И как да разберем кой профил е подходящ за нас? С тези въпроси казвам добро утро на Владимир Нечев.
2: Добро утро.
1: Той е член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Също така е главен изпълнителен директор на един от големите пенсионни фондове. Ами да започнем от там, господин Нечев. Какво реално трябва да направи човек от днешния ден до 30 ноември? Трябва ли активно да избере подфонд или може спокойно да остави системата да го разпредели?
2: Благодаря ви за въпроса. Това наистина е много важно уточнение. Лицата имат право на избор от 1 септември до 30 ноември, но това в никакъв случай не е задължение за тях, тъй като системата е направена така, че да разпредели служебно на база жизнения цикъл и възрастта на лицата в съответния подфонд по тяхната възраст към 1 януари 2027 година в някои от подфондовете, които са динамичен, балансиран или консервативен.
1: Нека да кажем какво означава тези определения. Динамичен, балансиран, консервативен. Те звучат като някакъв инвестиционен жаргон, но какво означават в реални пари и риск за един човек?
2: Точно така. Името е различно на съответния подфонд, в зависимост от техния рисков профил. Динамичен конкретно означава, че по-голям процент от активите могат да бъдат инвестирани в инструменти с променлив доход. Това най-често са акции, борсотърговеми фондове, инвестиционни фондове и така нататък. Той се характеризира с по-дълъг период на инвестиционен хоризонт и е подходящ за лицата, които имат по-дълъг период до пенсиониране най-общо. Именно за това стратегията на жизнен цикъл предвижда всички лица, които са на възраст 150 години, да попаднат в динамичният подфонд, а при балансирания, в който нормативно ограничението е до 55% от активите да бъдат именно в такива инструменти с променлив доход, към него ще бъдат разпределени лицата между 50 и 3 години, оставащи до пенсионна възраст.
1: Каква ще е разликата? Примерно, ако един човек, който е близо до пенсия, но все пак иска да избере динамичен фонд, това как може да му се отрази? Какво е най-рисковото нещо, което може да му се случи при срив? Примерно на фондовете, в които той е инвестирал от този свой втори пенсионен стълб.
2: Трябва да подчертаем, че това ще бъде изцяло осъзнат и личен избор, ако дадено лице реши в годините, които е по-близо до пенсионна възраст, да предпочете динамичен подфонд, т.е. той ясно съзнава рисковете от това, че този фонд е изложен на по-големи колебания в доходността. Така че трябва да направим уточнението, че за лицата, които им остават по-малко от 3 години до пенсия, това е забранено. Mm-hmm. И всички попадат задължително в консервативен подфонд. Така че извън това нещо много важно, характерно за втори стълб и допълнителното пенсионно осигуряване в България е, че независимо от избраният рисков профил и подфонд, всички брутни вноски на осигурените лица са гарантирани на 100% от пенсионно-осигурителните дружества.
1: Сега, внимание, това е нещо изключително важно, което може би не се разбира казано на професионален език. Това означава ли, че човек не може да загуби това, което вече е внесъл? Тези 5% от своите доходи, които отиват за осигуряване по втория пенсионен стълб, не се губят неговите вноски. Правилно ли ви разбирам?
2: Абсолютно правилно. Точно така. Това е много важно. Проучването, което цитирахте в началото на Тренд, има статистика именно и за това какво е допитването сред представителната извадка. Едва 20% от анкетираните осъзнават, че брутно вноските са гарантирани. Така че заедно с наследяемостта на партидите, които са лични, индивидуални и са аналог на сметка банкова или инвестиционен фонд, така си го представете. Това са изключително силните страни на допълнителното пенсионно осигуряване, които носят единствена добавена стойност за лицата.
1: Тоест, тези суми, които човек е внасял, те не се губят, независимо дали има някаква динамика в инвестициите, в зависимост от този избор, който той е направил между динамичен, балансиран или консервативен фонд. Във всички случаи, това, което е внесъл, той разполага с това и нещо повече, тази партида се наследява, така ли?
2: Точно така, да. Тоест, когато човек достигне пенсионна възраст, ако случайно по някаква причина средствата са под брутно вноските, които са внесени през осигурителния път на лицето, то дружествата допълват средствата до достигането на този размер.
1: Сега, как си обяснявате това, че толкова нисък процент от хората знаят, че парите във втория стълб, всъщност това е нещо задължително, са в лична партида и се наследяват само 35%, а пък 27% дори не знаят в кой пенсионен фонд са техните партиди.
2: Мисля, че процентът е по-висок, горе-долу около 50% от лицата не знаят в кой пенсионен фонд са, но...
1: Още по-зле, да. Това какво говори първо за финансовата инвестиционната култура и имате ли опасения, тъй като ние си спомняме и политическа активност по темата, втори пенсионен стълб, допълнително пенсионно осигуряване, имаше и съвети към хората как да се откажат и да се върнат към НОИ. Опасявате ли се, че заради ниска финансова култура на практика хората могат да не разберат какво биха могли да направят с тези свои гарантирани партиди? И каква е разликата между втория и първия стълб?
2: Ами това, което правим като асоциация и пенсионно-осигурителните дружества по-отделно е да се опитваме максимално да информираме всички осигурени лица за предимствата и промените в пенсионното осигуряване, които ще настъпят от 1 януари. Да, статистиката не е благоприятна, но именно въвеждането на мултифондовете считам, че е много добър етап точно за това, така че лицата да се поинтересуват с това какво се случва с техните спестявания, могат да го направят много лесно. Има информация. От една страна, всички тези, които не знаят кой е техният пенсионен фонд, могат да се обадят на телефон на НАП 0700-18-700, където да получат такава информация. Могат да следят сайтовете на пенсионно-осигурителните дружества и Българската асоциация за допълнително пенсионно осигуряване, където има информация за всичко това. Комисията за финансов надзор, от друга страна, също публикува актуална информация за всичко, което е важно за избора пред осигурените лица. Така че всички тези фактори взети заедно би трябвало да допринесат за по-добрата информираност и правилният избор пред всички, пред всички лица.
1: Сега, за да стане още по-ясно, можете ли да кажете каква е основната разлика между личните партиди, които се натрупват в втория стълб на пенсионното осигуряване, в тези пенсионни фондове, които ето сега ще могат да инвестират, така че могат и да предоставят някаква по-висока доходност на средствата, които постъпват там от всеки един отделен човек, и това, което се случва с пенсията по НОИ. Парите, които отиват към Националния осигурителен институт. Кои са основните разлики между тези два принципа?
2: Разликите са наистина в основите на системата. Първият стълб работи на така наречения разходопокривен принцип, при който вноските на всички осигурени лица издържат текущите пенсионери. Докато при втори стълб осигуряването на капиталов принцип, т.е. това са лични индивидуални сметки, парите, в които се инвестират, така че да носят доходност за лицата. И там имаме пряка връзка между приноса, който всяко осигурено лице има, и правата, които получава накрая при пенсиониране. Тоест, колкото повече осигуровки и редовни осигуровки постъпват по сметката, толкова по-висок ще бъде дохода и натрупванията, така щото накрая заместващия доход и пенсията, която ще получава това лице от втория стълб, да допълва пенсията, която той ще получи от първи стълб. Мога да ви дам един пример, взимайки средната работна заплата за страната към момента, която е около 1440 евро. Ако допуснем, че имаме пълен осигурителен стаж около 40 години и съгласно новите условия доходността бъде с няколко проценти пункта по-висока, т.е. допуснем 5% доходност средно за целият период, то едно такова лице, ако има минимална индексация на работната заплата през периода на осигуряване от 2%, той накрая ще има натрупвания по сметката си близо около 140 000 евро, които ще бъдат достатъчни за получаване на допълнителна пожизнена пенсия без други условия в размер на около 780 евро.
1: Допълнителна?
2: Точно така. Това е допълнителна пенсия. Така че много е важно лицата да се осигуряват на реалните си доходи, да имат редовни вноски и с промяната, това, което ще се случи в дългосрочен план, наистина вторият стълб да бъде допълващ и да помогне на всички осигурени лица да получават една адекватна пенсия.
1: Благодаря ви за тези разяснения. Владимир Нечев, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. От днес до 30 ноември можете да направите личен избор, но за да бъдете информирани, първо трябва да знаете колко имате, къде отиват тези ваши вноски за допълнително пенсионно осигуряване, в кой фонд, а оттам нататък да знаете как се инвестират и по какъв начин те могат да увеличат своята доходност, но и да знаете, че тези лични партиди не се губят и се наследяват.
0: Индия, Виетнам,
3: Лаос,
0: Камбоджа,
3: Мянмар,
0: Тайланд,
3: Шри-Ланка
0: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хилклиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хилклиник на 02 439 31 31.
5: Наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Преди всички.
1: Политическият предизборен сезон е едновременно преждевременно започнал. Чувстваше се във въздуха още от средата на юли, но същевременно лятната жега продължава да се състезава с политическата. Предрешени ли са президентските избори? Има ли мотивация за нещо различно? Ще има ли изненади? След дълго питане, кога Андрей Гюров ще обяви кандидатурата си, денят е днес. Изборът е това да стане в неговия роден град в Гоце Делчев в 10 часа на площада пред историческия музей, а след 10 ние ще чуем от кореспондентката ни Кети Тренчева как изглежда това. Сега обаче започваме политическия анализ с въпроса какви са особеностите на предстоящия предизборен президентски сезон. Добър ден, казвам на политолога Георги Проданов от Нов български университет.
8: Добър ден, добро утро на вашите слушатели.
1: Сега, как ви изглежда на вас тази динамика между очакване и изненада относно кандидатурата, която, както вече придобива публичност, ще бъде или се очаква да бъде подкрепена от градската десница, Продължаваме промяната, Демократична България. Още вчера заявиха, че виждат в фигурата на Андрей Гюров именно това. В чия полза е обявяването едва днес, защото знаем, че основният претендент за поста, Илияна Йотова, като изпълняваш длъжността президент, го направи още преди сигурно почти месец, ако не и повече, в рамките на едно предаване. Панорама на БНТ.
8: Според мен става въпрос за опит да бъде постигнат същия ефект, който успя да реализира Илияна Йотова, т.е. да има един голям срещу друг голям кандидат, т.е. да бъде противопоставен ясно Гюров срещу Йотова в една битка, която на практика елиминира други възможности за кандидати. Но не мисля, че този опит ще бъде успешен, имам предвид да бъде симулиран това полюсен модел и това да наложи разпределяне на избирателите в тези две посоки. Всъщност имаме интересна ситуация, в която от една страна вървят опити за обезмисляне на вота с предначертаването, че той е изцяло решен в полза на Илияна Йотова. Нещо, което парадоксално, но така го чухме и от лидера, един от лидерите на опозицията Бойко Борисов през уикенда. От друга страна, някак си върви, поне съдя по изказвания на съответни политици, едно постепенно обезценяване и подценяване на президентската позиция, всъщност колко малко зависи от нея. За мен това показва липсата на подготовка в самите партии, на може би тяхното лошо настоящо състояние в навечерието на изборите, защото Илияна Йотова също се възползва от неистотата на Прогресивна България и ги изпревари, издигайки своята кандидатура, принуждавайки ги по този начин да я подкрепят. Така че имаме доста нетипична ситуация за начало на изборите. Ситуация, която може да достигне и до един много нисък двуполюсен сблъсък. Имам предвид нисък като електорално участие, но в края крещата може да доведе и до изтеглянето на интереса извън този сблъсък, защото този сблъсък някак си е предвидим. Той е ясен и голяма според мен е вероятността да сме свидетели на ниска избирателна активност.
9: Сега, интересно е, виждате ли някаква разлика, различен стил? Пак ще се върна на това, че ние видяхме самономинация на Иляна Йотова в първия момент, която създаде според някои анализатори впечатлението, че тя избързва. И това доведе до предположение дали пък не е някакъв начин да гарантира това, че ще бъде на терена на изборите и че ще получи подкрепата съответно и от БСП, и от Прогресивна България. Имаше и предположение дали пък не е имало някой друг потенциален избор на Прогресивна България. Сега в това, което беше описвано като прекалено голямо закъснение на номинация, която е ясна, че ще бъде Гюров Кандев, виждате ли опит за налагане на друг стил? Едното се случва в студиото на едно конкретно предаване и на една конкретна телевизия, макар и обществената, а другото ще се случи изненадващо, може би, за мнозина, които свързват градската десница с жълтите павета на столицата в родния град на Андрей Гюров. Гоце Делчев.
8: Ще погледна от различен ъгъл и двете събития за мен показват настоящата слабост на българските политически партии. От една страна, след като един действащ президент, макар и с много къс мандат, Иляна Йотова може да постави по този начин кандидатурата си, че да не бъде заобиколена от Прогресивна България, една, да не речем, формация, която още не е решила и още не се е случила окончателно като партия, макар че вървят процеси по създаване на организации. И от друга страна, този много дълго отлаган процес по официалното издигане на Андрей Гюров, който премина през много перипетии вътре в това дясно-либерално пространство, показва, че удара, който нанесе появата на терена на Румен Радев върху на практика всички партии, продължава да е много сериозен и съмненията за така тяхната електорална тежест вероятно налага отлагането на битката във времето. Иначе като цяло подходът на Гюров Кандев е поне за момента така изглежда оригинален. Никой президент до момента не е тръгвал от провинцията, но по-важно е всъщност какво ще предложат като модел, защото някак си много странно виждам поне за момента излизане от политическото говорене, опит за прикриване на партиите и тяхната роля в така, издигането на тези кандидати и свеждането на кандидатите до граждански. Всъщност, изборите не са гражданско усилие, изборите са основно политическо партийно усилие и партиите трябва да участват в тях. А когато виждаме такава от една страна инициатива на един кандидат и от друга страна създаване на представата, че зад кандидата на десницата Гюров има обединение между партиите, за мен това говори за слабост и за, може би, по-скоро процеси, които те първа предстоят и в така двете пространства за двата кандидата.
9: Ама всъщност това бягство от политическо говорене го видяхме и при Иляна Йотова, нали? Освен, че сама го направи. И там ще играе роля инициативния комитет. Инициативни комитети. Всъщност, колкото по-малки и извън парламентарни са политически представените сили зад кандидатурите, тогава при малките партии виждаме партийни кандидатури. А при големите политически формации виждаме бягство по пистата на инициативните комитети и изведнъж се оказва, че загадката не е кой ще се кандидатира, а кой ще е инициативния комитет. Между другото, любопитно ще е наистина кой ще е в инициативния комитет на Гюров Кандев днес, а пък за Иляна Йотова още мисля, че не е ясно кой е инициативния комитет. Тоест, знае се кои партия подкрепят след нейното първоначално изявление, но не и инициативните комитети. Това как ще го коментирате?
8: Ами, аз мисля, че много лесно би могло да направим с вас един приблизително пълен списък на инициативните комитети на тези два основни кандидата. Защото имаме хора, които са абонирани за участие в инициативни комитети. Те са и в инициативните комитети на Терзиев, на предишните президентски избори на Румен Радев, в инициативните комитети на всеки, който тръгва да се издига. Може да ги наречете интелектуалци, може да ги наречете коментатори, гражданска квота или както поискате. За мен тези инициативни комитети, освен че са задължителни по закон, много често се използват за прикриване всъщност на така, ролята на една партия в издигането на един кандидат.
9: И на политически ангажимент, като че ли ако може нали, да мине номера, примерно ако идеята има опасност кандидата да загуби, нали, ще загуби инициативния комитет, а не политическата партия. Но ето, вие казахте, Бойко Борисов даже не пристъпва към подобно мислене, поне към момента, съдейки по изказванията му. Там също може да има някакви изненади, може би, нали, за политическо коангажиране към изборния процес, но да ви попитам слоганът Гюров, Кандев и аз. Далечна аналогия с ти какво ще направиш за страната си ли е това и колко разбираема една такава аналогия?
8: Ние всъщност не знаем какво се крие зад нея, защото за момента знаем само този слоган и вероятно днес ще разберем и повече от неговия смисъл.
9: А как ви звучи?
8: Така като звучене, вероятно се прави опит избирателя да се припознае като част от екипа на двамата кандидати. Интересен е подхода. Със сигурност този слоган ще бъде обсъждан, защото е най-вече нетипичен. Дали ще работи, ще можем да кажем след около 2 месеца. Но предизвиква интерес. Вече видях и различни така довършвания на списъка в този слоган. Пак казвам, онова, което поне за мен липсва и при тази кандидатура, и при кандидатурата на Илияна Йотова, някак си е действително ролята на партиите и това фокусиране върху имената на кандидатите може да бъде много лесно обяснено с ролята на президента. Показва им опит за прикриване на действително политическия сблъсък, ако въобще успеем да стигнем до такъв, а нещата не стигнат до персонален сблъсък. Много ми се иска всъщност да има сблъсък. Мисля, че стратегията на Илияна Йотова би била точно обратната, т.е. тя да избягва участие в какъвто и да е било контакт с останалите кандидати на тези избори, защото тя е действително големия фаворит и големият фаворит обикновено избира щадящ подход в една кампания.
9: Два последни много бързи въпроса, защото ни приключва времето. Кой има интерес от това българските граждани да смятат, че президентските избори са предрешени?
8: На първо място фаворитът, защото всичко работи в негова полза и колкото повече отлагаме идеята и така, темата за обсъждане на изборите, в крайни краищата на тях ще отидат само единствено убедените избиратели, т.е. твърдите ядра и отново ще имаме познатите активности от преди години.
9: И последно, какъв според вас е истинският залог на тези избори за президент?
8: Истинският залог е за това какъв президент ще имаме за бъдещето. Нарочно казвам за бъдещето, защото да, президента има много по-малко политически функции, отколкото изпълнителната власт, но президента е онзи говорител, който изразява единството на нацията, единството на нацията и всъщност една голяма роля, която поне аз не си спомням в последните български президенти, е именно да изразяват надеждите на избирателите, посоката в която се развива държавата, дори с такива речи, които има американският президент за състоянието на Съюза веднъж годишно, за състоянието на България веднъж годишно.
9: Добре,
8: това е нещо, което липсва, да. И ролята, която беше влязла в това Румен Радев на разграждащ държавата, за мен е възможно най-голямата перверзия, която се е случвала в българското президентство. И мисля, че новият президент трябва да бъде много далеч от тази роля на разединител, било на партии, било на политика, каквито и да са оправданията за това. Президента първо трябва да бъде обединител и второ действително говорител на рационалното и онова, което всички имаме необходимост.
9: Така и по Конституция. Благодаря ви, Георги Проданов, преподавател по политически науки в Нов български университет. След 10 с помощта на кореспондентката ни Кети Тренчева ще отидем до Гоце Делчев, за да разберем как протича обявяването на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори.

0: Horizont.
1: Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Централната избирателна комисия ще даде разяснение за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. Регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, ще започне утре, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети за независими кандидати. В 10 часа в Гоце Делчев инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027 година. Хората, които се осигуряват, не са длъжни да заявяват избор. Ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Планираната от Здравното министерство административна оптимизация не трябва да води до загуби на експерти и прекъсване на процеси и отношения, които имат пряко значение за лекарствената политика у нас. Това заявяват от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в отворено писмо, публикувано на интернет страницата им. Те призовават за анализ, преди да се вземе решение за бъдещето на този орган, чието функции според плановете на управляващите ще бъдат прехвърлени към дирекция в Министерството. Още за писмото от Националния съвет от репортера ни Елена Бейкова.
2: От съвета припомнят, че са високо специализиран експертен орган, който не само регулира ценообразуването на лекарствата у нас, но изпълнява и нови функции, като оценка на здравни технологии, проследяване на ефекта от терапии, поддържане на публични регистри на лекарствените продукти. Според позицията, устойчивостта на процесите и ефективния контрол са не по-малко важни от административната ефективност. Затова следва да се направи анализ, който да обхване не само числеността и структурата на администрацията, но и обемът и сложността на дейностите, натрупаните знания и опит, националните и европейските ангажименти, рисковете от прекъсване или забавяне на процесите. Настоящото отворено писмо не защитава една структура сама по себе си, а поставя въпроса как държавата ще гарантира непрекъснатост на регулаторните процеси, прозрачността, цифровизацията, контрола и най-вече достъпа на българските пациенти до лекарствена терапия. В хода на провеждане на обществените консултации на проект за законодателни промени, съветът ще заеме своята активна и отговорна позиция и ще представи публично своето мотивирано становище в защита на устойчивостта на системата и преди всичко в защита на интереса на българските граждани, се посочва в писмото. За новините Елена Байкова.

0: на съдбата на френския закон, който през юли беше отменен от Конституционния съвет в страната, тъй като пряко засягаше конкретни платформи. Испания и Франция ще започнат преговори с ирландското правителство, за да настояват за приемането на общи европейски правила. Испанското издание El País съобщава, че министърът на цифровата трансформация и държавната администрация Оскар Лопес ще посети Дъблин през следващите седмици, за да координира обсъждането с председателството на Съвета на Европейския съюз. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: На 1 септември Православната църква отбелязва началото на новата църковна година и деня на свети Симеон Стълпник и неговата майка, света Марта. В народната традиция Симеонов ден се счита за начало на земеделската нова година. Сред българите денят е известен и като летен полазник, защото се е смятало, че който дойде първи в къщата, ще определи дали ще има добра реколта. Днес над Западна и Централна България ще има краткотрайни силни валежи с гръмотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат до 36 градуса, в София 32. Продължава синоптикът Мариана Попова с прогнозата за септември.
2: Най-високите температури през месеца ще бъдат между 31 и 36 градуса, а най-низките между 5 и 10 градуса. Повишена вероятност за преминаване на атмосферни смущения с временно усилване на вятъра и развитие на по-мощна купесто-дъждовна облачност и краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, има около 3 към 8 и към 12-13 септември. Те ще са последвани и от краткотрайно захлаждане, но средно за периода температурите ще са по-високи от обичайните. Впоследствие до края на второто и през третото десетдневие изгледите са за сухо и спокойно време през повечето дни, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми. Есенното равноденствие тази година и началото на астрономическата есен е на 23 септември в 3 часа и 5 минути.
1: Чухте новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Когато бях момиче, 17.
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
6: Медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Преди всички.
8: Съседна Гърция закупува израелския щит на Хил за 3 милиарда евро, Финландия, Швеция, балтийските държави засилват плановете си за отбрана. След посещението на шефа на ЦРУ в Москва, водещи световни издания предупреждават, че Русия може да тества НАТО. Как изглежда тази картина през очите на хората, ангажирани с българската отбрана, и то от оперативните измерения на командването до законодателната дейност? Този опит всъщност се пресреща в следващия ни гост. От командването на трета авиационна база граф Игнатиево до сега председателското място в парламентарната комисия по отбрана, генерал Иван Лалов е човек, който познава добре българската армия и чрез инструментите на оперативното командване, включително в съвместното командване на силите, сега до председателстване на комисията на основния законодателен орган на страната. Добър ден, генерал Лалов.
9: Добър ден, добър ден.
8: Да кажа, че в студиото на Хоризонта, разбира се, и Добромир Видев, нашия репортер, който следи темата отбрана за слушателите на Хоризонт. Да ви попитам, през юли, мисля, казахте, че България няма да бъде обект на военни действия. Запазвате ли тази оценка и след инцидентите с дронове, предупрежденията на анализатори, след посещението на шефа на ЦРУ Радклиф в Москва, че може да се очакват провокации от НАТО? Вие сте бил в командването, но вече сте политик. Как виждате заплахите пред България в момента?
9: Все още поддържа мнението, което бях изразил и което и министъра на отбраната изрази, че към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и вие цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове. Някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район, но това са рискове, те не са насочени пряко към нас. А по отношение на посещението на господин Радклиф в Москва, там информацията не бих искал да я коментирам, защото няма информация по това посещение. Всичко, което чух, четох, са само предположения и догадки.
8: Безспорно, аз за това и казах какво пишат световните медии и какво се предполага, че е, но пък виждаме и тази засилена подготовка в някои от страните на север от Русия и Гърция, която пък е нашата южна съседка. Можем ли реално да защитим България, ако има няма такава към момента, но ако има масирана атака с дронове, и къде е най-голямата ни слабост?
9: Ами най-голямата ни слабост, да започна отзад напред, е тази, че ние много изостанахме с модернизирането и оборудването на нашата армия. Това е процес, който е продължил през много години и със всяка година ние сме изоставали все повече и повече. Армията се готви, българската, с това, с което е налична, да защити суверенитета на нашата страна, и ние сме в състояние да дадем отпор на подобно нещо. Права сте, че много страни в НАТО и извън НАТО се вземат мерки да подобрят състоянието на армията си, да се въоръжават, и аз смятам, че при нас положението е същото. Вие знаете, че имаме програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на България до 2032 година и план за развитие на въоръжените сили, като тази програма и планът включват придобиване на различни въоръжения, като започнем от бойните машини Страйкър, за придобиване на многофункционални бойни модулни патрулни кораби, придобиване на зенитно-ракетен комплекс нов Ирис. Няма да мога да ги изброя всичките, но са общо някъде 9 проекта, които засягат всичките видове въоръжени сили. Тоест, ние също се опитваме да наваксаме изоставането в въоръжението и да направим една съвременно оборудвана армия.
7: А това достатъчно ли е, господин Лавов, да се включа и аз в разговора? Достатъчно ли е, необходимо ли е нови планове да се правят? Ето, министъра на отбраната обеща програма 2032 да бъде пренаписана от 2035 заради ангажиментите, които България има към НАТО.
9: Да, защото много се промени обстановката. Когато беше готвена в началото програмата 2032, даже аз още мисля, че бях в съвместното командване на силите, обстановката беше съвсем различна. Вероятно ще има промени и в това, съгласно два факта. Първият, че Съединените американски щати правят преглед на състоянието на своите въоръжени сили и присъствието им в Европа. За съжаление, европейският континент сега разчиташе много на Съединените американски щати и силите, които са разположени тук, и ако там се наложат някакви, да не казвам съкращения, че не е точната дума, но намаляване на броя им, това би трябвало да бъде компенсирано от нашите страни.
7: Това означава повече ангажименти от страна на българската армия, която трябва да декларира силите към НАТО.
9: Най-вероятно да. Тя и към момента, българската армия, има ангажименти, свързани с силите на НАТО, и ги поддържа тези ангажименти, но най-вероятно ще бъдат и увеличени.
7: Как ще стане това, господин Лавов? Имате ли вече представа, разговори, водят ли се неформални?
9: За сега нямам информация да се водят разговори. Това ще стане трудно. Ще стане трудно поради една единствена причина, че в армията имаме и сериозен некомплект.
7: Доклада за отбраната го доказва.
9: Да. И това е... Ние до сега говорихме за модернизация, въоръжение, технологии и техника, но това е много-много по-сериозния проблем.
7: И къде е изхода?
9: Изхода е това, което се прави в Министерството на отбраната. В момента се преразглежда закона за отбраната и въоръжените сили. Там ще бъдат коригирани, включени нови текстове, които са свързани с социалното положение на военнослужащите, което се надяваме да доведе по-засилен интерес
7: към военната професия.
9: Към военната професия, но аз не искам да кажа, че непременно увеличаването на заплатите, така съвсем грубо казано, веднага ще докара хора. Трябва да има и от съвсем по-ранно възпитание на хората в патриотизъм и в отношение и към военната професия, и колко е необходима тя.
7: Това всъщност е едно от заложените в програмата на управленската програма на правителството военно обучение на цивилните, ако правилно си спомням формулировката, обещания за промяна в закона за отбраната. Има ли вече някаква яснота по тях? Подсказа ли Министерството на отбраната в някаква посока, че ще се тръгне?
9: Аз мисля, че закона за отбраната би трябвало вече да е на сайта на Министерството на отбраната за обществено обсъждане. Днес ще разбера дали вече е там. Така че той, корекциите и промените са направени, предоставени за обществено обсъждане, ще бъде преразгледан отново и след това ще мине по така стандартния път през Комисията по отбрана, през Министерски съвет, Комисията по отбрана и така нататък, докато бъде гласуван в Народното събрание.
7: Господин Лавов, как ги виждате тези варианти? Имаше едни опити в последните, да кажем, предходните 2-3 години хора от силовите структури да бъдат, да го кажем така, ангажирани с военното обучение, така че за да може те да имат първа реакция. Това ли е пътя или трябва да се търси нов вариант?
9: Ами, аз мисля, че това не е съвсем точният път. И няма много информация за тези силови структури, какво и що се е случвало.
7: Ами, отказах. Обучението... Помня министър Атанас Запрянов в различните му формати в, като министър, като служебен министър. Той е разговарял с службите, например, и те са отказали подобно съдействие.
9: Аз мисля, че обучението на военнослужащите трябва да става в системата на Министерството на отбраната в армията. В военните формирования, в военните учебни заведения и мисля, че тази система е съвсем добре изградена. Друг е въпросът, за което казах, че има недостиг на хора и на ново оборудване.
7: Да, Ирина, вече има някакъв въпрос, свързан с това за казармата.
8: Не толкова за казармата. Този въпрос, между другото, многократно го разглеждаме, както и за военното обучение в училище и по какъв начин да бъде то. Наистина, факт е, че има тази думичка недокомплект, която винаги, според мен, трябва да върви с обяснение. Но на мен ми се иска да ви върна към така големия стратегическия разговори за голямата геополитическа картина. Доколко, господин Лаус, според вас е важно българската отбрана да е наясно от кого и от какво би трябвало да се отбранява? Има ли такава яснота? Защото ние знаем, че новото управляващо мнозинство, от което вие сте част на прогресивна България, може би има различна визия за това дали има заплаха от Русия или не. Има ли такова нещо?
9: Аз мисля, че в доклада за състоянието на отбраната там е записано, че евентуална заплаха има и от Русия, и винаги може да се очаква и от други места. Към момента, моето лично мнение, без да се ангажирам с мнението на Министерството на отбраната, заплаха към България няма. Конкретна, директна заплаха няма.
8: Добри.
7: Въпросът, господин Лалов, също така, ние какъв ангажимент ще поемем за следващия бюджет? Виждаме, ще ги кажа само числата, 2,15% от брутния вътрешен продукт за тази година. Ангажимента в 3-годишната бюджетна рамка е 2,33 за 27, 2,55 за 28. Ще успеем ли да вдигнем парите за отбрана, дори да няма заплаха, както вие казвате?
9: Точно това е, да, ние, това, което се случва в плана и програмата на Министерството на отбраната и с вдигането на бюджета не произлиза от факта, че има заплаха. Напротив, това е план, който ние трябва да достигнем, тъй като, както казах, имаме голямо изоставане в оборудването и въоръжението. По-голямата част от средствата отиват за персонал, а е необходимо да имаме средства, с които да се направят тези инвестиции, които са необходими за закупуване на различното въоръжение. Така че този план ще се следва независимо от геополитическата обстановка.
7: И Европейския съюз тук ще помага, наскоро отпусна част от сумата, която е нужна по така наречения заем SAFE. Да. Господин Лалов, мисли ли се вече за нови инвестиции в рамките на тези пренаписвания на програмата за инвестиции в 35-та година?
9: Ами към момента аз ви казах, че има 9 проекта, които са в програмата. Не мога да си спомня точно колко от тях, но по-голямата част от тях ще бъдат финансирани по
7: Айрис Т3, радарите и още едно, което не мога да си спомня. Да.
9: Някъде ги имам записани, но както и да е. Така че това ще помогне значително за тези средства за оборудването и въоръжението на нашата армия.
8: Нека, господин Лалов, да ви попитам, как определяте отношенията между управляващото мнозинство и опозицията по теми, свързани с отбранителната политика? Какво виждате? Напрежение, критики или по-скоро оставане в рамките на консенсуса? България като член на НАТО и това, което вие казвате, няма заплахи, непосредствени заплахи за България в момента?
9: Аз мисля, че като изключим спекулациите, че новото правителство иска да излиза от НАТО, от Европейски съюз, което абсолютно не е вярно, разбира се, конкретно в Народното събрание между управляващи и опозиция, въпреки известните спорове, които се получават, мисля, че има консенсус по отношение на националната сигурност и отбраната. И тази тема отбрана и национална сигурност се явява според мен обединяваща между всичките партийни сили, които се намират в събранието. Така или иначе възникват, разбира се, спорове, противоречия, но резултата в края на краищата е консенсусен.
7: Аз мога, Ирина, да го потвърдя, като наблюдаваш работата на Комисията по отбрана, че независимо от противоречията във всичките едни години насам от 10 на 15 години, това е така, както каза господин Лалов. Може ли да ви позволете ми само един въпрос, който може би не е много належащ, но е също стоящ като вариант. Су-25, штурмовите ни самолети, члена на комисията Христо Гаджев каза, че 2027 година ще излязат от употреба. Мисли ли се за штурмовата авиация, след като изтребителната вече има F-16?
9: Мисля, че в плана на Министерството на отбраната стои и една задача като придобиване на нов тип боен самолет. Не говоря за F-16, който вече там договорите са сключени и се очакват. Така че най-вероятно и това стои. За Су-25 аз не знам, господин Гаджев, откъде има такава информация. Доколкото знам, Министерството на отбраната преди
7: 10 години
9: или две. Преди съвсем наскоро, 2 или 3 години максимум, беше пуснало обществена поръчка за ремонт на двигателите на Су-25, но нещо тогава, не знам как беше, не заявиха кандидати или прекратиха по някаква причина.
7: Те преди 10 не години бяха капитално точен, ремонтирани тези изтребители.
9: Така или иначе, ние трябва, веднага ще се възникне и въпроса и за МиГ-29, трябва това, което имаме, да го поддържаме, докато подновим авиопарка, така казвам, образно.
8: Ами да, това вече го знаем, чували сме го, ясно е и от новините. Много ви благодаря, Иван Лалов, председател на парламентарната комисия по отбрана в Народното събрание от Прогресивна България. Благодаря на репортера Добромир Видов.
10: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
11: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
13: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
14: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
13: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
14: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
13: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: преди всички.
1: Пет пациентски организации настояват за спешна среща с министър-председателя Румен Радев и с министъра на здравеопазването Катя Ивкова във връзка с подготвяните промени в здравната система. Какво ги притеснява? Добър ден, казвам сега на Боряна Ботева от Сдружението за развитие на българското здравеопазване.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Добър ден и на репортерката ни Елена Байкова, която следи за слушателите на Хоризонт, всичко свързано с системата на здравеопазването.
3: Здравейте от мен. В началото искам да уточня, че все още нямаме никакви конкретни законодателни промени, а за тази реформа говорим вече от няколко седмици. За съжаление, към момента нямаме конкретни предложения, които така по-целенасочено да обсъдим.
1: Но тогава защо се безпокоят пациентските организации? Това искаме да разберем.
3: Точно това сега ще обсъдим с Боряна Ботева. Госпожо Ботева, пациентските представители настояват тази реформа или административна оптимизация, както я наричат авторите, да се разглежда през пътя на пациента. Кажете ни как ще се отрази всяка промяна върху всеки етап от достъпа на пациента до здравната система.
2: Благодаря ви за този въпрос и наистина сте права, че все още няма конкретни законодателни промени, но ние вече сме прочели функционалния доклад на Министерство на здравеопазването, което е над 100 страници, в който се предлагат именно промените, които и министър Ивкова така съобщи на широката общественост. Един от основните проблеми, който нас ни притеснява, е закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Знаете, че той е самостоятелен орган, преди около 13 години е създаден като такъв. Такива самостоятелни органи има и в почти всички държави от Европейския съюз. Той разглежда досиетата на лекарствата, които влизат за реимбурсиране в позитивния лекарствен списък, внимава се с цените, така доста прозрачен е процесът към момента, публикуват се протоколи от заседания, има електронни регистри, в които можем да проверим какво се реимбурсира, на каква цена, може да се сравняват цени. Освен това, този съвет участва и в оценката на здравните технологии на европейско ниво и това негово закриване и вливането му в Министерството ни притеснява, тъй като се опасяваме, че това ще доведе до забавяне на навлизането на иновативни терапии в България. А знаете, че медицината се развива изключително бързо. Аз самата съм пациент, който ползва иновативна терапия за болест на Бехтерев и вече 15 години съм на различни видове лечения. И смея да твърдя, че аз живея нормален живот благодарение на това. А това е едно от основните ни притеснения относно съвета по цени. Че ще се изгуби експертният потенциал, че няма да има прозрачност, каквато има до момента и че ще има забавяне на терапиите.
3: Като казвате оценка на здравни технологии, може ли да обясним какво означава това? Всъщност от съвета по цени и реимбурсиране вчера излязоха с едно отворено писмо, в което подчертават, че наистина експертизата им се е разширила през годините и това е една от новите им функции – оценка на здравни технологии. Какво на практика означава това?
2: Това е ефективността на медикаментите и изобщо медикаментите, които се реимбурсират. Въздействие, нали, не си го представяйте като технологии. Интересен е фактът, че има директива на Европейския съюз, според която и пациенти трябва да участват в оценката на здравните технологии. Това трябва да се случи в България и това е процес, който вече е започнал и аз наистина се опасявам докъде ще се стигне и с този процес, тъй като за момента така комуникацията ни с Министерството на здравеопазването е силно, как да кажа, редуцирана и то не от наша страна. Изразявам се по възможно най-деликатният начин, ако ме разбирате.
1: А какво според вас не трябва да се променя, ако искаме да няма забавяне при достъпа на един пациент до нови терапии? Тоест, какво бихте определили като изключително добре работещо към момента?
2: Ами в случая смятам, че съветът работи доста добре и навлизането на нови медикаменти във времето и като брой медикаменти и като време има голямо подобрение, защото аз ви казах, че се лекувам от 15 години и много добре знам какво беше в началото, когато навлизаха терапиите за ревматологични заболявания, в последствие, нали, вече аз се запознах и с много други, нали, да не говорим в онкологията, колко е важно бързо да навлизат терапиите, новите. Така че съветът би трябвало да остане да работи както и до момента като самостоятелен орган, защото ви казвам, че и в другите държави е така и очевидно това е работещ модел. Три държави, Кипър, Малта и Словения, не са със самостоятелен орган, но доколкото разбирам, Словения върви в тази посока. А Кипър и Малта са малки държави и там нещата биха могли да бъдат регулирани по много по-лесен начин, отколкото да кажем България, която уж малка, но не е толкова малка, колкото тях. Отделно, нали, вече има много процеси за в бъдеще, които ние искаме да оптимизираме, докато едно лекарство стигне до пациента. Нали, не е само съвета по цени, той има една роля, но по-нататък има следващи стъпки, които ние също се стараем да оптимизираме.
3: В тази позиция, която подписахте петте организации, поставяте отново проблема с липсващите у нас лекарства, животоподдържащи медикаменти. Можете ли да ни кажете какво е положението към момента? Има ли сигнали за липсващи лекарства отново?
2: Ами, чувате ме, че въздишам така на този въпрос. Съвсем скоро имахме отново сигнали от пациенти с ревматоиден артрит за липсващи базови лекарства. Нали, когато се свързваме с производителите на медикаментите, те казват, ние сме доставили необходимите количества, във всички дистрибутори има достатъчно количества. Да, обаче, когато пациентът посети аптеката, там му се казва, няма внос, няма в склада, обърнете се към лекуващия лекар за смяна на медикамента. Само че в случая като базова терапия, този медикамент няма заместител, няма друг, нали, вносител на този медикамент. И отделно вече и скъпоструващите лекарства, така често имаме сигнали. Обаче проблема не се решава, защото ето това, което ви казвам, винаги е отговорът. Производителя казва, дали сме достатъчно количества, склада казва, на аптеката няма.
3: И тези количества се пренасочват.
2: Нишката, ние не знаем, но някъде прочетох изказване на министър Ивкова, че когато се влее съветът по цени в министерството, този проблем ще се реши. Не, този проблем няма да се реши, тъй като той не идва от съвета по цени. Проблема там е съвсем друг. Нали, говорим за паралелен износ, нали, знаем, че той не е забранен в рамките на Европейския съюз, свободно движение на стоки, капитали и така нататък, но факт е, че в България пациентите остават без лекарства.
3: В тази връзка вчера имаше информация от Здравното министерство, че са прекратили удължаването на забраната за износ на инсулини и твърдят, че има достатъчни наличности в страната и вече не е нужна такава забрана. Възможно ли е проблема с инсулините вече да е решен?
2: Ами, за сега не сме получили сигнали. Не знам от другите ми колеги. Възможно е те да получават сигнали при нас. Нашата организация сигнал за инсулин не е идвал, но по едно време имаше сигнали. Разбира се, дори за тези най-новите GLP медикаменти имаше сигнали за липса. Сега тази забрана, която Министерството издава заповед, за какъв там период не може да се изнася медикамента, нали знаете, че ако е за месец, за седмица, това е абсолютно недостатъчно. Не това решава въпроса. Трябва да се търси корена на проблема. Нали, аз не съм чак толкова голям специалист в здравната политика, но има достатъчно експерти, към които могат да се обърнат и да разберат къде е истинския проблем.
0: Сега,
2: това
0: ако
2: не върши
0: основните
2: работа с забраната, защото след това проблема продължава да съществува.
0: Ако основните ви опасения са, че с тази административна реформа може просто да се намали броя на администрациите, обаче без да се види опасността, ако изчезне определена структура, какво ще се случи с нейните дейности. А нека да ви попитам как гледате на тези идеи, пак с цялата условност за възможно преструктуриране на РЕЗИ, реформирането на ТЕЛКА и на медицинската експертиза, спешната помощ. Там какви са рисковете, защото определено това са структурни звена, които са голям тест за отношенията между пациент и система на здравеопазването?
2: Медицинската експертиза е така доста горещ картоф. И пациентите знаете в годините, че непрестанно имат оплаквания. Сега изведнъж разбираме, че регионалните картотеки на медицинската експертиза, където ние си подаваме документи, жалби и така нататък, а те от резиитата отиват към Национална експертна лекарска комисия и са малко озадачени, защото пак в този функционален доклад аз не видях някакви подробности, кое как ще се случи, а законодателните изменения ги няма още. И нали, ние стоим в едно наведение, тъй като този функционален доклад не е обсъждан с ключовите заинтересовани страни. При все, че в него пише, ключовите заинтересовани страни трябва да бъдат въвлечени от самото начало на този процес и са изборени кои са те. И там са и пациентските организации. Да не говорим, че аз съм представител на национално представителна пациентска организация, а ПАС, които са в писмото, нали, от тези организации също, нашите контакти са на сайта на Министерството на здравеопазването. Нали? Има отделно обществен съвет по правата на пациентите, орган към министъра. В него има пациенти, има съсловни организации, те също не са консултирани. И нали, в това неведение ние стоим. Може да се окаже, че преместването на регионалните картотеки, да речем, е положителен ход, само че обратната връзка към нас я няма. Ние четем функционален доклад и започват въпросите. Къде ще си подадем документите? Може ли да е по местоживеене? Както е до момента, да, електронно се подава досие, направление от личния лекар, ама ние ходим и си носим документите на място. Нали, как точно се случва това? Почват въпросите и това са най-уязвимите хора, които нали, тази пенсия, която получават за тях е целият им доход. Нали, разбирате за какво напрежение говорим, което се създава в хора, които така или иначе живеят с напрежение, бидейки хора с хронични здравословни проблеми.
0: А в вашата организация вече постъпват ли подобни сигнали за затруднения по процеса на
2: медицинска експертиза? Не се е случило. Така че нали, няма сигнали, свързани с тази реформа, която се предлага.
0: Но ако ви разбираме правилно, всъщност вие се чувствате изключени и не ви е ясно защо сте изключени при положение, че сте важна част от структурата и даже сте на сайта на Министерството на здравеопазване.
2: Извинявам се, че ви прекъсвам. Ние не сме важна част, ние сме основната част. Защото ако пациентите ги няма, никой от тези по веригата няма да го има. Така че, нали, освен, че не искаме съвета по цени да бъде закриван, това е категорично, защото смятаме, че достатъчно експертиза има и ще се наруши цялата прозрачност и цялата процедура и не е нужно да се връщаме назад във времето. Да, чувстваме се, как да кажа, притеснени, изключени, нечути. Нали, ние затова искаме и тази среща в крайна сметка да се видим най-накрая очи в очи с министър Ивкова, да се видим с премиера. Наистина, защото това се прави за пациентите. Без нас нищо друго не съществува.
0: Ясно, и за това даже искате и среща с премиера, а не просто с Министерство на здравеопазването, защото смятате, че наистина залога е голям и пациентите, пациентските организации се чувстват изключени от един процес, който обаче пряко засяга
2: пациентите. Ами изключени сме, защото да, като се публикуват вече готови законопроекти за обществено обсъждане, просто нали, да, те ги разглеждат след това и отстрани в мотивите пише, приема се по принцип или не се приема и толкова и ти. Самата комуникация тя липсва. Виждаш само нещо на хартия и приключваме. Нали, да, административно процесът е такъв. Има обществено обсъждане, публикува се, публикуваш си становището. Но някак си аз имам усещането за изключеност и такова усещането и на моите колеги.
0: Добре, благодарим ви, Боряна Ботева, Сдружение за развитие на българското здравеопазване, една от тези 5 пациентски организации, които искат среща с премиера Румен Радев и с министъра на здравеопазването, защото се чувстват изключени от процеса на административна реформа и имат опасения, че закриването на Националния съвет по лекарствата може пряко да застраши интересите на пациентите.
4: Преди всички.
0: Добавяме още един глас от организация, която помага на онкоболни пациенти. Още повече, че онкологичният пациент, ние знаем, добре е тест за цялата система. Ранна диагностика, лечение, лекарства, ТЕЛК, рехабилитация, психосоциална подкрепа. Добър ден, казваме сега, заедно с репортерката Елена Бейкова, на Гергана Богданова от фондация 1 от 8.
5: Здравейте, благодаря ви за поканата.
3: Госпожо Богданова, какъв е основният риск от гледна точка на онкоболните от така представените бъдещи промени?
5: Абсолютно подкрепям Боряна Ботева за всичко, което каза. При пациентите с онкологични заболявания времето е изключително важно. Нито рака чака, нито те имат времето да чакат. Защото изключително важно пациентите, нали, както и Боряна спомена за нейното заболяване, но през годините преминават през различни линии на терапия, много често буквално зависят от новата терапия, която малко преди следващата им прогресия е била одобрена и това им дава време за живот. А разбирате ли, за всяка такава, каквато и да е административна промяна в здравеопазването, стоят съдбите на милиони хора. Милиони хора, защото едно онкологично заболяване не засяга само пациента, засяга цялото му семейство. Много често тези пациенти, особено при нас, рака на гърдата, това са майки, които отглеждат малките си деца. Тук чакат семейства, които се надяват да останат заедно. Тук чакат млади хора, които искат да видят още от живота. Така че, дали, призовавам отговорните лица наистина да гледат на промените в здравеопазването и през призмата на хората, за които всъщност съществува здравната система, пациентите. И тук, ако говорим в съвета по цени и реимбурсация, говорим за достъпа до нови терапии, които да навлязат на българския пазар, да бъдат реимбурсирани от касата. Тук можем да погледнем през очите на онколозите. Представете си онколога, който знае, че дадено лекарство е одобрено от ЕМА и е одобрено за ползване в Европа. Стоим и чакаме работата да бъде свършена тук в България. За сега няма почти никакво забавене в реимбурсацията на лекарствените продукти, одобрени от ЕМА, но при условие, че съвета извършва огромно количество от работа и са толкова много хора, експерти, тук не говорим за чиновници, които е така, нали, да ги съкратим с лека ръка, да спестим средства. Тук говорим за експертиза. Тези хора за година обработват огромно количество работа. Не е ясно изобщо как това нещо в съответната дирекция, която ще се основе в МЗ, ще може да поеме този обем от работа и наистина да гарантира, че няма да има забавене. И как се чувства лекаря, който знае, че има терапия и не може да я приложи на пациента, не може да спаси живота му, да удължи живота му. Това са ни основните притеснения. И пак казвам, ако тук говорим за нови лекарства, които да навлязат, да влязат в позитивния списък, има много належащи проблеми, с които госпожа Искова може да се заеме. Защото има реимбурсирани иновативни терапии, до които пациентите, онкологичните, в голяма степен нямат достъп, защото все още не е решен проблема с реимбурсацията на биомаркерната диагностика, без която не можете да ползват тези лекарства, които вече са одобрени и реимбурсирани от касата.
3: Да погледнем това през очите на пациентите. Вчера с вас и говорихме, че всъщност можете да ни разкажете истории именно за значението на бързия достъп до иновативни терапии, за това да бъде спасено едно цяло семейство.
0: Един пример, ако може да ни дадете накратко.
5: Мога да ви дам пример, който чух в една презентация на доцент Аси Консулова. Дамата е била нейна пациентка, диагностицирана през 2010 година с рак на гърдата в четвърти стадии. Тогава децата й са били на 2 и на 4 годишна възраст. Дамата през следващите 14 години преминава през 14 линии на лечение, като три пъти получава възможност да се възползва от ново лечение, което е било одобрено в България малко преди прогресията й. И, нали, 14 линии на лечение звучи като статистика, 14 години някакси може би.
0: Не.
5: За някои хора не говорят много, но тази майка е имала възможност да отгледа децата си. Нейното семейство е имало възможност да остане заедно през тези 14 години.
0: Да, добър е примерът отвъд статистическите данни, с които може да се хвали една или друга здравна администрация. Едно много сериозно предупреждение, което идва от пациентските организации. Пак ще кажа, 5 пациентски организации, които се чувстват изключени от процеса на административната реформа в системата на здравеопазването, с репортерката Елена Бейкова. Благодарим на Гергана Богданова от фондация 1 от 8, както и на Боряна Ботева от Сдружението за развитие на българското здравеопазване. Пациентските организации искат спешно среща с премиера Румен Радев и с министъра на здравеопазването, защото смятат, че тяхното изключване от процеса ще бъде изключително вредно за тяхното здраве, за здравето на пациентите, а ние сме сигурни, че и за здравето на обществото ни.

Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. Над 10 души са убити, а около 15 са ранени, след като Русия атакува Киевска област за 6-ти пореден ден. Въздушна тревога беше обявена за почти цяла Украина. Съобщава се и за украински атаки по територията на Руската федерация. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
2: Срещу Киев и Киевска област атаката доведе до широкомащабни разрушения. Избухнали са пожари. Руски балистични ракети поразиха железопътно депо и други ЖП съоръжения. Сред жертвите са служители на държавната железопътна компания. В Киевска област жилищна и бизнес града пострадаха от удари с дронове и ракети. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Русия съобщи, че ударила и военни и енергийни обекти в Одеска област. Същевременно кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че са били свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. Въздушна атака е повредила граждански обекти в руската Самарска област на около 800 км югоизточно от Москва, където се намират редица големи петролни рафинерии. Атака с дронове предизвикала пожар в пристанищния район на Устлуга в Ленинградска област. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната, а Финландия ограничила въздушния и морския трафик близо до Русия, съобщиха въоръжените сили на двете страни. НАТО реагира бързо и точно според плановете. Алиансът е на щрек и е готов да защитава територията си, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна. За новините Елизабет Гогова.
1: В момента няма пряка заплаха за България, заяви председателят на Комисията по отбрана на Народното събрание генерал Иван Лалов пред Българското национално радио.
3: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове. Някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район. Но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
1: Каза в предаването преди всички Иван Лалов, председател на парламентарната комисия по отбрана. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. С подробностите репортерът Мария Филева.
4: Инициативен комитет ще представи официално кандидатурите на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент в Гоце Делчев. След месеци на очакване и отлагани отговори дали ще се включат в битката за Дунтуков 2, развръзката ще стане ясна днес в 10 часа пред историческия музей в родния им град. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Крайният срок за регистриране на всички кандидати и издигнатите от партии и от инициативни комитети е 22 септември. Изборите са на 25 октомври. За новините – Мария Филева.
1: В следващите дни се очаква да стане ясно и кой ще бъде кандидатът за вице-президент на Иляна Йотова – като тя уточни, че на 8 септември ще е ясно и името на председателя на инициативния комитет за нейното издигане за втори президентски мандат. Централната избирателна комисия ще даде разяснения днес за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31

0: Мария Костова.
1: Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. От 1 януари се въвеждат три подфонда – динамичен за по-младите до 50 години с цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро. Над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове, универсалните. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. За новините, Мария Костова.
0: Започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. За отпускането на парите има одобрение от Министерството на финансите. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков обещава, че ще се работи интензивно, за да се преодолее изоставането на Северна от Южна България. Днес министър Шишков ще инспектира строителството на магистрала Хемус по трасето на територията на област Плевен. Спортните новини с Владислав Стоянов.
2: Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6 на 3, 3 на 6, 2 на 6 и 4 на 6 в двубой, който беше прекъсван заради дъжд. Освен срещите на US Open, продължават и тези на турнира от сериите Challenger на Клей в Пловдив с награден фонд 56 000 евро. Днес на корта ще излязат националите Александър Василев и един срещу друг Пьотър Нестеров и Янаки Милев. Предстои четвъртият предпоследен етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Павел Баня до Троян. С жълтата фланелка продължава да е сърбинът Михайло Столич. След ден почивка се подновява и обиколката на Испания с 10-я полупланински етап от Алкарас до Елче де ла Сиера. Лидер е испанецът Енрик Мас с аванс от минута и 18 секунди пред словенеца Примош Роглич. В 11 часа официално ще бъде представен новият генерален спонсор на футболния Левски. Събитието в VIP-залата на стадион Георги Аспарухов. Седмият кръг във втора лига започва с гостуването на водача Фратрия на Хебър в Пазарджик. В първа лига седмият кръг завърши с два мача – Дунав Локомотив София 2 на 2 и Арда Ботев Враца 2 на 0. Резултати от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5 на 2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1 на 0. Англия – Астън Вила Арсенал 0 на 1. Италия – Лече Рома 0 на 4 и Аталанта Болония 1 на 0.
0: С информация и прогноза за времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 18 градуса в Шумен и Елхово до 24 на Носа Емине. В София температурата към този час е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, ще се понижава. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Там на отделни места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, там ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За провеждане на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, от 14.30 до 17.30 се спира движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната, след което движението ще бъде възстановено. До 15 часа в участъка на магистрала Хемус в област Ловеч ще се премахва крайпътна растителност. В платното за Варна последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. От 11 до 12.30 ще се подменят тол камери по пътя в района на Малко Търново, област Бургас. Временно ще се спира движението в едната лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещ

0: преди всички.
1: Енергийната бедност обикновено свързваме с зимата, с домакинствата, които не могат да отопляват домовете си. Но в условията на все по-дълги и горещи периоди има и обратна страна на проблема. Какво се случва, когато човек не може да си позволи да охлади дома си? Нов доклад на Сдружение за земята определя лятната енергийна бедност в България като пренебрегван и неразбран проблем. Охлаждането практически отсъства от официалната дефиниция за енергийна бедност, а мерките за саниране не винаги са мислени и като защита от прегряване. Как се измерва лятната енергийна бедност, кои са най-застрашените групи и какви решения предлага доклада? Добър ден, казвам на Десислава Стоянова от За земята.
2: Добър ден.
1: Ами да започнем от там. Имаме официална дефиниция за енергийна бедност от 2023, ако не се лъжа, но тя е ориентирана основно към отоплението. Защо охлаждането остава извън нея, при положение, че ето виждаме горещините стават все по-сериозен риск?
2: Да, така е. Имаме дефиниция за енергийна бедност. Истината е, че в нея се включва и охлаждане като термин. Това е и в директивата за енергийна ефективност на Европейската комисия, на Европейския съюз. Оттам идва и дефиницията в България. Като през 2026 година, тази година, се прие и наредбата за енергийна бедност. Тоест, надяваме се да почне да се прилага дефиницията. Истината е, че лятната енергийна бедност обаче не е толкова добре разпознат проблем все още. Има определени страни, които вече мислят за конкретни мерки, повече пилотни проекти, но охлаждането стои малко като прикачена дума, без на практика да се адресира в дълбочина проблема. Затова и ние решихме да направим и в контекста на големите горещини, които имаше тази година, особено в Западна Европа, да направим един обзор на това какво се случва, как се адресира този проблем в Европа и в България съответно, и да напишем препоръки, които са насочени към управляващите органи, към Министерство на енергетиката, на труда и социалната политика, МРРБ, за да се опитаме да малко да повдигнем темата и да търсим заедно решения.
1: Всъщност, има ли яснота колко български домакинства са в лятна енергийна бедност, именно заради невъзможност да охлаждат домовете си?
2: Не, няма, и това е един от проблемите, който всъщност споменаваме в доклада. Имаме цяла глава, която е посветена на данните и съответно липсата на такива данни. В България не се събират данни конкретно адресирани към лятна енергийна бедност. Тоест, имаме информация колко хора използват климатици, колко домакинства имат климатици в България. Това са 72,6%. Но не знаем на практика дали тези хора използват климатиците си за отопление или за охлаждане, или за двете, и дали имат възможност да използват климатиците си за охлаждане. Исках също да спомена, че изградния фонд е съществен проблем. Лятната енергийна бедност не означава само това да имаме климатик. Има различни мерки за справяне с горещините и основният проблем, който съществува и в България, и в Европа, е сградния фонд. 91% от обитаваните жилищни сгради в България са построени преди съвременните изисквания за енергийна ефективност. Има данни, че 32% от домакинствата в еднофамилни жилища съобщават за летен дискомфорт. Интересното в България е, че за разлика от Западна Европа, домакинствата, които са в еднофамилни жилища, всъщност са изправени пред по-голям риск от лятна енергийна бедност. И другото, което исках да спомена, е за градските топлинни острови. Както знаем, има тенденция за урбанизация в целия свят. Това важи и за България. Над 70% от хората вече живеят в градовете, където се образуват така наречените градски топлинни острови. Всички, които живеем в градове, повече го усещаме това лятото, как се нагрява бетона и колко трудно се охлажда. Всъщност горещите вълни са представляват едно продължително затопляне, поредни дни, в които на практика ние не можем да се охладим. И качеството на жилищата определено играе голяма роля.
1: Да ви попитам относно, ние знаем, че санирането на сградния фонд се прави наистина с идеята за подобряване на енергийната ефективност, но и това температурата да се запазва в зимния период. Може ли една сграда да е енергийно ефективна през зимата и едновременно с това да прегрява през лятото? Имате ли някакви препоръки за промяна на подхода към санирането, към обновяването на сградния фонд?
2: Разбира се, трябва да се, това да се прави качествено, както за зимата, така и ако се прави качествено, това ще има ефект и през лятото. Знаем, имаме критики към начина, по който се санира, материалите, които се използват, това е доста важно. Най-ефтиното не е най-хубавото. Естествените материали, разбира се, са много по-качествени. Но това, за което трябва да говорим през лятото, е и пасивните, така наречените пасивни мерки, по-добра вентилация, засенчване. Има така наречените природни решения, т.е. озеленяването, водни басейни в градовете. Това е доста важно. Затова и хората толкова протестират, когато се режат дървета. Така че не е необходимо да имаме само скъпи решения и климатици, а е важно да се мисли малко в цялост. И нещо, което исках да спомена, защо е толкова важна лятната енергийна бедност, всъщност, т.е. да се обърне внимание, 2025 юни лятото се оказва най-топлото лято в Западна Европа до момента, а Европа е най-бързо затоплящия се континент и в България 2024-та всъщност е най-топлата година, най-топлото лято до момента. Така че има определени тенденции, които са ясни за затопляне и на практика е доста важно да се обърне внимание върху този проблем.
1: Сега, съвсем накратко от вашето изследване, от вашия доклад, кои са най-уязвимите групи? Дали това са същите домакинства, които са енергийно бедни през зимата? Те ли са уязвими и за лятна енергийна бедност?
2: Това трябва да се изследва. Точно това е нашата препоръка. Естествено е да хората, които нямат възможност да се отопляват зимата, да имат проблеми и през лятото. От 2008 година трябва да се отбележи, че се получават енергийни помощи за най-уязвимите групи.
1: Да, и в този ред на мисли, какви биха били, каква би била мярката, целевата подкрепа за охлаждане на най-уязвимите домакинства през лятото? Помощ за електроенергия, достъп до охлаждащи устройства или нещо друго?
2: Да, всичко това, според нас трябва да са интегрирани тези мерки, включително трябва да има помощи за по-дългосрочни мерки, както говорихме за саниране на сгради, да речем енергийна ефективност на сградите. Мерки, които са насочени действително в цялост и да се справят хората с зимната и с лятната енергийна бедност. Вие питахте кои са най-уязвимите. Възрастните и хронично болните хора са особено уязвими, тъй като това, което е специфично, е, че особено възрастни жени, защото те се справят по-трудно с горещините. И това е и част от доклада, сме включили за здравните ефекти върху хората, които страдат от горещините, като не е задължително те да са в лятна енергийна бедност, но обикновено самотно живеещите хора имат трудности за справяне с това. Наемателите са една група хора, които в Европа са около 30%, може би в България е подобно числото. Те реално нямат възможност да предприемат каквито и да било мерки често за справяне с горещините и на практика се превръщат в една уязвима група. Деца, самотни родители, маргинализирани общности. Това са обичайните групи, които вероятно страдат и от зимна енергийна бедност, но отново казваме, една от целите на доклада е просто да предизвикаме малко повече внимание. Необходимо е да се събират повече данни, за да може да се адресира този проблем.
1: Това е и основното ви послание към управляващите, вероятно и към законодателя, да не остава думичката охлаждане просто дума на хартия, когато се говори за енергийна ефективност и за енергийна бедност. Благодаря на Десислава Стоянова от За земята. Има такова нещо, лятна енергийна бедност, и въпросът вече не е само можем ли да стоплим домовете си през зимата, а можем ли да поддържаме безопасна температура в домовете ни през цялата година, а това означава не само помощ за сметката за ток в уязвимите групи, а промяна в начина, по който измерваме енергийната бедност, обновяваме сградите и се подготвяме за все по-честите горещини.
0: Япония,
3: Китай,
0: Индонезия,
3: Бали,
0: Тайланд,
3: Пукет,
0: Сингапур,
3: Корея,
0: Хонконг
3: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.

0: преди всички.
1: Само няколко дена след деня на миньора, последната събота на август, слизаме под земята в Перник, в пространството на първия български рудник. Говорим за една професия, която постепенно преминава от миналото през настоящето в историята, но какво точно си спомняме, когато говорим за миньорското минало? Изгубена сигурност и общност или една тежка индустрия с нейните зависимости, опасности и замърсяване? За това, за цената на прехода от фосилния социализъм към зелената енергетика, разговарям с философ и изследовател Жана Цонева, авторка на книгата «Тогава хората копаели светлина». Добър ден на Жана Цонева.
2: Здравейте.
1: Заглавието, Жана, «Тогава хората копаели светлина» е много силно. Какво ни казва то за начина, по който България е мислила енергията и миньорския труд на времето?
2: Благодаря за... Случайно попаднах на него, четейки една книжка в процеса на изследване на вторична литература, както и първични архивни материали за тази книга. Въпросната книга, където видях заглавието, беше сборник от стихчета, очерци и разкази на миньори от 50-те и 60-те години. Самите те са произвеждали немалко количество литературна продукция, освен лигнити и антрацити. Много ме грабна, защото оставаше въпрос за мила семейна на атмосфера, в която баща чете на детето си приказки за лека нощ и той ги отваря не с типичното за принцеси, имало едно време в едно царство, принцеса и така нататък, а той отваря приказките с «Тогава хората копаели светлина». И историите са само истории, истински истории от мините и детето, нали, поглъща тези истории. Някакво такова много, много въздействаше наистина. И страшно ми хареса. И си казах, това е заглавието на моята книга. Колкото до миналото време, те, всъщност, хората продължават да я копаят светлината. Въпреки всички прогнози и опявания, сектора все още не е затворил. Говоря за въглишния сектор. Все още възобновяемите източници не са способни да заменят напълно изкопаемите горива. Даже нуждата от енергия се вдига. Ние сме вече едно, всяко едно индустриално общество, едно високо енергийно общество. С центрове за данни, електрификация, самия зелен преход произвежда все по-голяма нужда от енергия.
1: Книгата ви не е историческа. Тя е анализ на съвременни напрежения. Всъщност, напрежението също е термин, свързан с енергията, електричеството, енергетиката. Цялата първа част проследява енергията като бойно поле. Бойно поле между какво и какво?
2: Защото се опитвам да се противопоставя на една господстваща нагласа, когато се говори за енергия в публичната сфера, обикновено населявана от експерти. Това са чисто технически въпроси, ние експертите ще се опрем с тях, но всъщност виждаме, че това далеч не е така и че енергията е постоянно се превръща в поле на жестоки обществени противопоставяния. Постоянно има миньорски протести или някакви неща, свързани с обичайното за всяко капиталистическо общество противоборство между труда и капитал. Всъщност книгата проследява такива моменти назад в историята, но и в наши дни. Бойно поле, за да акцентирам именно силовите отношения, често дълбоко неравни, които пронизват целият път на енергията от мината до сушилния цех, до теца и така нататък. И въобще, нали, цялата мрежа и потреблението и също.
1: Мината като бойно поле, вероятно, може да бъде гледана по този начин и с тази метафора, и защото често има загинали. Минното дело всъщност носи висока степен на риск, затова и влече ранно пенсиониране.
2: Да, това е така наречената първа категория труд. Действително. Аз се радвам всъщност, че говорим за тези неща, именно около деня на миньора. Обществото сякаш не оценява колко е тежък и колко е важен този труд. В един двоен смисъл на думата. От една страна, това е супер тежък труд, който изхъбява и изтощава, въпреки че мините, в които аз правих теренно изследване, това са рудниците около Стара Загора, които са отворени, открити рудници. Там труда е супер механизиран и автоматизиран. Нали? Това не са хората с кирки и лопати. Въпреки това е тежък труд. Другия смисъл, който е неблагодарно, виждаме в наши дни един дискурс, съпътства прогреса на зеления преход. Говори се за мините като за и за миньорите, като за някакъв вид едва ли не хрантутници на обществото. Мините, нали, които постоянно са на загуба, всички трябва да ги издържаме. Миньорите, които едва ли не нищо не правят, са само се плащат някакви заплати. Нали? Дискурс е един вид такъв социален паразитизъм, който няма нищо общо с реалността на това, което се случва. А пак ще кажа, ние сме много високо енергийно общество. Просто се огледайте, всяко нещо, всеки малък детайл в това студио, в дома ви, насякъде е пропит от огромни количества енергия, в голямата си част е още фосилна или изкопаема.
1: Но да. Нека да попитам, докато стоим в метафората за бойното поле, което вие изследвате по един наистина много интересен начин, можем ли да кажем, че има още едно напрежение на това бойно поле и това е напрежението между модернизацията от 20 век, прочутата електрификация, ще цитирам Ленин, комунизмът е съветска власт плюс електрификация на цялата страна, и модернизацията на 21 век, капитализмът е демокрация плюс възобновяеми източници за цялата страна, ако можем така да парифразираме един модерен под стандартите на 21 век Ленин, така ли ще звучи?
2: Не знам дали е електрификация за цялата страна, понеже паралелно с прогреса на зелените технологии в енергетиката върви и едно голямо разслоение, именно не само в производство на енергията, но и в потреблението й. Де факто, ако погледнете официалните документи на Европейския съюз за Европейската зелена сделка или Европейски зелен пакт, там се изисква от държавите членки да създадат дефиниция за енергийна бедност и започнат да адресират част от механизмите, с които въглищата трябва да бъдат премахнати от микса, е тяхното постоянно оскъпяване. Mm-hmm. Чрез емисионни квоти, въглеродни такси и така нататък.
1: И но това вдига цената на енергията, точно това ще ви кажа. Тя си расте, квотите се покриват.
2: Отчасти и заради тези механизми. Така че тук се получава, се отваря една ножица, нали, в потреблението и все повече хора биват изключвани от нещо, което всъщност би трябвало да разбираме като универсално благо. А в капиталистическия начин на производство първо идва печалбата и вече дали човешките нужди, обществените нужди от енергия ще бъдат задоволени, това е вторичен въпрос на това да се правят частни, особено, нали, печалби. Аз смятам това за нещо дълбоко несправедливо, защото и това е част от политическия залог на книгата. За мен енергията трябва да се смята като обществено благо, така както образованието, здравеопазването. Смисъл, ние не можем без нея.
1: Още повече, когато говорим за възобновяеми източници, би там трябвало цената да пада, а пък на практика не виждаме това,
2: не пада.
1: Казвате вие. Сега обаче, когато казваме край на въглищата, често говорим за мощности, емисии и срокове. Какво се губи, ако не видим за това конкретния човек, миньора, неговото семейство, града, който е израснал около мината, влизате и в тази зона?
2: Развивам това понятие фосилен социализъм и показвам как около енергетиката в социалистическия период израства цяла това, което някои автори, историци на сектора наричат градообразуващи свойства. Мен това страшно ми хареса. Около мини и енергийни, наши си казвам, хъбове, израстват цели градове, докато сега сякаш, защото просто самата енергетика се връща, благата и продуктите се връщат обратно в обществото. Някак си върват заедно, растат заедно. Урбанизация, модернизация, повече енергия и така нататък. Докато сякаш процесът е именно обратния. И виждаме, и затова и виждаме страшно много конфликти и напрежения около зелени проекти, примерно. Секът се гори в името на климата, за да се слагат слънчеви панели, което, съгласете се с мен, това е една абсолютна гавра, да сечем гори, за да слагаме панели. Слагат се по земи, хората, нали, се сърят, ма тук искаме да се произвежда храна и така нататък. Просто има страшно много конфликти, докато тогава в социалистическия период сякаш то пак е имало конфликти, но не в такава степен обществото да се чувства ограбено. И то се чувства ограбено на страшно много нива, защото тогава, нали, енергетиката влече със себе си модерни градове, много високо платени, високо квалифицирани работни места, нали, такъв обществен прогрес. В момента зелените технологии, те са почти изцяло автоматизирани. Освен ако ние не произвеждаме тези технологии, а всъщност ние ги внасяме от страни, които имат, нали, все пак много по-голям капацитет от нас, от Европа като цяло, като Китай. А те се оправят сами. Там просто трябват един-двама души, които да почистват соларните панели.
1: Да, обаче са децентрализирани и може би това пък ще доведе до деурбанизация. Урбанизацията не винаги е нещо положително и ако казвате, че това по времето на социализма е било свързано с нали, много щастливо градостроителство, може би не за всички е било така, включително за земеделските стопани, които пък са били национализирани. За мен е много ключов въпрос до каква степен вашата книга носи, може ли да се каже, че носи някаква носталгия по социализма и всъщност правите ли някаква разлика между социална памет и социалистическа носталгия, защото социалната памет е нещо важно, добре е да я имаме, но пък социалистическата носталгия също може да бъде доста подвеждаща или пък разделяща обществото ни.
2: Много благодаря за чудесния въпрос. Само преди да го адресирам, може ли само да кажа нещо много кратко по въпроса за така наречената децентрализация? Вярно, че това така се продават тези технологии на обществото. Нали? Всеки може да си сложи соларни панели на покрива и да произвежда. Да.
1: Знаем, че има много административни трудности за това. Няма да влизаме в този дебат. Принципно това е възможно.
2: Ако искаш да продаваш ток към мрежата,
1: знаем.
2: Да, но примерно за собствено производство няма никакъв проблем да се инсталира такива панели и да започнеш да произвеждаш за себе си. В същото време обаче тече огромен процес по централизация, пазарно посредена, това не е централизацията от едно време, в който примерно виждаме, че много повече от половината капацитет в момента инсталиран на соларни панели се концентрира в 20 или 30 големи фирми. Така че този образ, нали, на независимия потребител, който сам, нали, обявил независимост от топофикация от НЕК от всички.
1: Ясно, аз казвам, че това е състояние. Но казвам, да, че това е възможността.
2: Така ни се продава. Все
1: пак,
2: да,
1: социалистическата носталгия в тази книга едва ли е нещото, с което искате тя да бъде запомнена?
2: А защо не?
1: Добре, защо? Тоест, това е социалистическа носталгия.
2: Не, не. Може ли да е легитимна позиция? Не, аз признавам без абсолютно никакви оговорки. Тая книга е една общо взето, особено в първата и част, доста така безсрамна апология на соценергетиката, въглищната индустрия и така нататък. Все пак в рамките на нашия контекст, в който аз пиша, нали, имаме една затопляща се планета, имаме брутални инциденти, като това, което стана границата между Непал и Китай, нали, с стотици, защото от топящ се ледник, който предизвика тази лавина от кал и вода. Да, това е от измененията в климата, така че аз
1: предизвика не мога... индустрия, да, в много голяма
2: така,
1: степен.
2: Точно,
1: нали, така.
2: Да, но аз не мога да остана, нали, в рамките на тази провъглишна апологетика и самия ми ресърч ни показа път отвъд, защото именно през социалистическия период, нещо, което днес наричаме възобновяеми енергийни източници, тогава е имало лаборатории, центрове, университети, държавни звена, които са се занимавали, са правили страшно интересни неща в контекста не на климатичната, но на петролната криза. И аз изрових тези абсолютно забравени, нали, говорим за памет, абсолютно изтласкани от настоящото ни разбиране, което започва, нали, след прехода, зелените, които въвеждат тези европейски технологии и така нататък.
1: Казват, имало го и преди, което е наистина страшно интересно.
2: И то го
1: е
2: имало на нивото на производството. Самата България произвеждала термопомпи, слънчеви панели и много интересни технологии, които те тогава са наричали нови енергийни източници, днес наричаме възобновяеми. Част от тях са били беземисионни, действително. И аз се връщам към това минало с един такъв залог. Може ли това минало да служи като ресурс за едно по-справедливо климатично настояще и бъдеще, в което работниците не плащат цената на зеления преход?
1: Това наистина е едно интересно откритие и припомняне за нещо, което го е имало. Сега, един любопитен момент обаче, каква е ролята на държавна сигурност в минното дело и енергетиката? Описвате я като рационализираща и положителна, критична, прагматична, а не идеологизирана. Затова ли тези прагматични труженици в репресивния апарат след 89-та година, след 1989-та, се оказват добре експертно подготвени да движат енергетиката, включително на зеления преход, според вас?
2: Аз всъщност не правя такъв аргумент за ДСЕ кадри след 89-та. Признавам си, че не съм изследвала траекторията им след това.
1: Казвате, че те са били нещо
2: са
1: като
2: оптимизаторите.
1: Нещо като Елън Мъск на бившата система.
2: По-скоро някакъв вид менеджери в отсъствието на стриктно традиционния капиталистически менеджмент, който виждаме в западен контекст. И те вкарват капиталистически логики в социалистическата енергетика, защото, нали, когато четях литературата, произвеждана през социализма, това са учебници, очерци, исторически книги и какво ли не, включително пресата, то на един такъв, нали, много приповдигнат и
1: поетичен език.
2: Да, нали, ето високите успехи, което наистина това са високи успехи, само че проблемите
1: на
2: ДС, не са.
1: Този патетика, да, отстъпва.
2: Тя,
1: така ли,
2: тя отстъпва какво? На един почти антропологичен поглед в сектора от първо лице, защото има много, нали, агенти, които работят в мините и в тецовете, понеже тецовете и мините са структурно, нали, първостепенно държавно значение.
1: Тези агенти на държавна сигурност по-високо събират... платени ли са били от обикновените
2: това
1: миньори?
2: Това не знам, това не знам. Но това, което те правят, е събират, нали, сводки, данни за особено опасност от диверсия и такива акции, които могат да разстроят производството на въглища и на ток. Тогава са по-скоро такъв тип индивидуализирани акции на саботаж, отколкото масови стачки, които описвам в началото на книгата. Но идеята на тая глава е, аз просто бях дълбоко учудена, нали, как ДС, които са универсално мразени от либералните и десни експерти, нали, като някаква много ужасна идеологическа полиция, всъщност те, това, което правят поне в сектора на енергетиката, са нещо, с което никой капиталист, никой десен менеджер не би имал несъгласие.
1: Не би се отказал от това, защото...
2: Рационализация, оптимизация.
1: Да, аз казах, вие ги виждате като рационални герои.
2: Ама те самите се виждат и те казват, тук щата е прекалено раздут, тук администрацията си влачи краката и нищо не прави. То звучи наистина като някой съвременен менеджер просто.
1: Да. Кой вражески елемент, който държавна сигурност в минното дело, е трябвало да държи под око и да неутрализира, ако се наложи?
2: Те имат много интересни, цяла такава номенклатура от най-различни категории, като примерно младежи, анархисти, завърнали се от Германия, религиозни, не знам какви си елементи. Сега не мога да сета, в книгата съм ги описала.
1: Бивши и това хора, които бивши нямат, да, право да работят нищо друго, освен да купаят мините.
2: Да, те са били наказвани, като са... Тук, в този смисъл, тук държавата създава едно напрежение, защото хем сектора, нали, е супер важен, за да прогресира индустриализацията на страната. В същото време там биват заставени да работят хора, които са схващани и които са имали действително история на съпротива срещу режима, и затова те трябва да бъдат държани под око.
1: Врагове на
2: народа. Не, да, но това не е единственото, което ДС контролира. Те също така контролират за, между другото, антикорупция. Това е господстващия дискурс днес. Защо либералите не харесват ДС тогава? Това е въпросът, който мене ме мотивира. Мен също ми беше доста забавно, нали, да виждам тези неща, които днес са абсолютно мейнстрим и които ДС всъщност налага с твърда ръка в мините и енергетиката, за да прави процеса още по-гладък, още по-оптимизиран на фона на тези конфликти, които също
1: има. Ама защото ако мините са били използвани за нещо като каторга на бивши хора или на хора, които нямат никаква друга възможност да работят нещо друго в условията на комунистическа България, тогава може би днешните десни виждат в ролята на ДС част от репресивния апарат, но пък наистина е много интересно това, което вие разказвате. Използвала сте сборниците...
2: Може би трябва просто да признаем, че няма противоречие между репресия и добро производство, и, нали, work ethic, производителност, ефективност и така. Няма. Фабриката е вид репресия.
1: Да, така е. Въпросът е дали наистина е валиден аргумента за деидеологизацията на апарата на държавна сигурност в минното дело. Имате сигурно достатъчно доказателства защо държите да кажете, че не са били идеологически анализите, които са правили агентите на държавна сигурност, но все пак разказвате и за това как са профилактирали вражески елементи.
2: Ами, просто за тях няма противоречие между това да налагаш, нали, някаква идеологическа рамка и икономическия ръст и неща, които днес разбираме като абсолютно диаметрално противоположни. Нали, едно са производството, икономическите закони, всякакви такива либерални фантазми, и друго вече са идеологически разни. Всъщност за ДС и за комунистическата държава като такава не е имало противоречие. Самата държава, както вие споменахте, разбира социализма и комунизма като, нали, електрификация на цялото общество, плюс комунистическа партия.
1: Съветска власт.
2: Съветска власт, да.
1: Определение. Да. Видя ми се много интересно едно наименование — анонимно дело Мърлю. Mm-hmm. Какво е това?
2: Това е от докладите, които са извадени от комисията. Те, между другото, са свършили страшно полезна работа. Са извадили всички доклади, сводки, преписки и така нататък в един огромен сборник.
1: Говорите за комисията за отваряне на досиета. Да, Комдос.
2: Да. Стана ми смешно. Всъщност книгата има доста така моменти, които аз се намирам, нали, за забавни и съм включила. Номенклатурата на тези дела Мърлю. Става въпрос за някакъв, който бива заподозрян в саботаж. И те просто си го, както сега, нали, звучат също не по-малко смешно разни военни операции, като епичен гняв или не знам там, както си ги наричат. И така и ДСА, и просто съм го включила като някакъв куриоз, може би.
1: Като изследовател, Жана Цонева, какво мислите за плановете на сегашното правителство на Прогресивна България да закрие комисията по досиетата? Използвала сте част от материалите, които те са обработили, архивните единици там, доста, всъщност наистина тези сборници, които тя произведе.
2: Това страшно много улеснява работата на изследователи като мене, понеже няма нужда да се ровим във всичко, за да намерим това, което ни трябва. Ами надявам се, че независимо какво ще стане с комисията, надявам се все пак архивите да останат достъпни.
1: По начина, по който са били през тази комисия?
2: По всякакъв начин. Просто надявам се, че няма да има никакви пречки пред изследователите да продължат да достъпват и да разследват това минало, което е безкрайно интересно.
1: А смятате ли, че е правилно това намерение на Прогресивна България да закрие комисията по досиетата?
2: Май нямам отговор.
1: В книгата ви има критика към начина, по който днес се прави зеления преход. Това рискува ли да бъде прочетено като защита на стария, на въглищата, на държавната индустрия, на социалистическата енергетика?
2: Да, аз както споменах, то си е апология на соц. Енергетиката, но все пак отивам отвъд нея, не чрез инструментите на сегашния зелен преход, който, както споменах, произвежда толкова много конфликти и сътресения в обществото, а чрез инструментите на самия социализъм, нещата, които са откривали тогава и разработвали, които ми се сториха страшно интересни от гледна точка на това какъв ресурс можем да извлечем от тях, за да направим климатичното настояще и бъдеще една идея по-справедлива, защото така както тече в момента, изобщо не е справедливо. Както казах, повечето от тези инвестиции са частни. Те преследват печалба, не спасяването на климата. Ако видите типичната конференция или среща на върха на участници в зеления преход, това са естествено производителите на този тип технологии, но и производители като цимент. Климатичната катастрофа за тези хора е вид възможности за натрупване. Тоест имаме едно фундаментално социопатско отношение към нещо, което буквално заплашва живота в самите му основания, не само нашия, на самата планета, но тези хора го виждат това като възможност да се правят още повече пари.
1: И ако трябва с едно изречение да обобщим, разбира се, това е много рисково начинание, но какво от това минало би било наистина полезно? Аз се връщам на въпроса. Социалната памет, паметта за някакъв тип социал сигурност ли е това, което трябва да пренесем, а не просто соцносталгията в нейните политически и идеологически измерения?
2: Това, което извършва книгата, е една операция по денатурализация. Доколкото аз разбирам натурализацията като нещо, което ни се представя за неизбежно, почти като природен закон. Всъщност, не е нужно да приватизираме цялата енергетика, за да имаме зелено производство на енергия, но в момента точно това се случва и с батериите. Или България стана напоследък, не знам дали следите, първа в света по дял на батериите в енергийния микс. Те са изцяло частни, но платени с публични средства по европейски програми. Също с фотоволтаиците и така нататък. Така че тук самия факт, че може да излезем от този тунел идеологически, който постоянно ни се натяква като едно абсолютно такова, като логическо заключение. Нали? Зелено, следователно частно. Зелено, следователно либерализирано. Пазар, пазар, пазар. Не, може да има и други рамки. Това.
1: И тези други рамки са зелено, но държавно.
2: Да, или обществено.
1: С ниска цена.
2: Да, това достъпно ли? И всъщност щадящо климата, примерно да не се секат гори, за да слагаме, за да произвеждаме. Също така задавам един въпрос, който отсъства изцяло в обществения разговор за енергията. И то е всъщност колко енергия ни трябва. трябва ли ни чак толкова много?
1: Отваряме очите и ушите си към това, което виждаме в книгата «Тогава хората копаели светлина».
2: А тя може да бъде поръчана от, напълно безплатно, само срещу пощенски разход от сайта на нашата организация, Сдружение koi-bg.org.
1: Колектив за обществени интервенции. И изданието е безплатно. Това също е интересен и много логичен акцент в този разговор с Жана Цонева, автор на книгата «Изследване. Тогава хората копаели светлина».
0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Продължава тенденцията за повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък през последните 24 часа. Съобщават от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Силистра са отчетени 7 см повишение, а при Русе с 5. При Ново село обаче нивото е спаднало с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, вчера в района на остров Бантин е заседнал самоходен съд с баржа. Днес продължават опитите да се изтегли платформата. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. 17-годишен младеж е загинал при срутване на скална маса в района на Ботевград. От полицията уточнява, че сигналът е подаден вчера в ранния следобед. На мястото са били изпратени екипи на МВР и прокуратурата. Инцидентът е станал в района на подстанция за питейна вода. Установено е, че в района се е изграждал резервуар. По случая тече разследване. Гръцката полиция овладя нов бунт на мигранти в бежански лагер близо до границата с България, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Гръцките власти увеличиха полицейския контрол на пътя Серис-Промахон поради напрежение в бежански лагер. За седмица, за втори път, мигрантите направиха опит да напуснат лагера, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията използва сълзотворен газ, за да спре протестите. Мигрантите са предимно от Египет и Бангладеш и съгласно новия закон нямат право да напускат лагера. Те са без право на убежище и ще ги върнат обратно. Над 100 души са се опитали да избягат, но полицията е спряла действията им, съобщават от охраната на лагера. Преди няколко дни съда в Серес осъди 23 мигранти на затвор от 26 месеца и глоба от 3000 евро за нападение с камъни на полицейската охрана на лагера. Още 13 избягали мигранти се издирват. Министъра по миграцията Танос Плеврис каза: пред чужденците, влезли незаконно в Гърция, има само една перспектива – затвор или връщане обратно. Той коментира и съвместната акция с България и Кипър по връщане на мигранти. От Гърция Катя Пеева.
1: В Полша прокуратурата започна разследване по подозрения за тероризъм и действия в полза на чужда разузнавателна служба във връзка с пожар в завод за производство на бойни дронове южно от Варшава. Пожарът избухна вчера във фабриката на компанията VB Electronics. Огънят беше потушен и няма пострадали, казаха от полицията, но се налага специално разследване. Полските медии съобщиха, че камерите за наблюдение на компанията са заснели мъж с маска и раница. Смята се, че той е запалил едно от помещенията на фабриката. Във Великобритания премиерът Анди Бърнъм ще повтори обещанието си да върне под обществен контрол повече основни услуги в Обединеното кралство, защото това е единственият начин за подобряване на растежа в цялата страна. Това ще стане днес при подновяването на работата на парламента след края на лятната ваканция на депутатите, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Анди Бърнъм ще направи обращение в Камерата на общините за първи път от 16 години насам, от първа скамейка и 6 седмици, откакто стана министър-председател, след като прекара лятната ваканция в обиколки и страната и обявяване на редица политики, които сега ще бъдат представени на депутатите. Правителствени източници заявиха за Guardian, че премиерът ще използва изявлението, за да постави обществения контрол върху услугите в центъра на своите приоритети за следващите месеци, защитавайки тезата, че това ще отключи инвестиции, работни места и растеж. Бърнъм ще каже, че цената на всекидневните услуги за семейните бюджети спъва икономиката и ще обещае план за възстановяване на контрола върху разходите. Източниците допълниха, че Анди Бърнъм е оптимист за бъдещето на страната и има ясен план. Бърнъм ще каже на депутатите, че иска да върне надеждата в политиката и ще обещае да работи конструктивно с опозиционните партии. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Американски съд обяви 63-годишния Дуейн Дейвис за виновен за убийството на хип-хоп легендата от 90-те години Тупак Шакур. Бившият главатар на банда е ръководил групата мъже, убили 25-годишния рапър през

0: Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, там ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Започна представянето на кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев в родния им град Гоце Делчев на площада пред историческия музей. Изненадата, както предвиди анализатора в преди всички в ранните часове на деня, като че ли ще бъде в посока инициативни комитети, хората, които застават зад тях, а не само политическите партии. Видяхме Дара в плът и кръв да бъде първият човек, който говори на това представяне. Малко по-късно ще включим кореспондентката ни Кети Тренчева за повече подробности. А сега към другите теми в предаването ни.
0: Преди всички.
1: Какво правим с историята, когато тя представя

0: стана е да ни позволява да бъдем само герои или само жертви. Реквием за никого на Златко Енев излиза за първи път през 2011 година, сочен е като първия български роман, поставил в своя център насилствената асимилация на българските турци. Сега книгата има второ българско издание. Междувременно обаче се е променил и контекста, в който я четем. Има повече исторически изследвания, повече публичен разговор, но и няколко различни вълни от политически употреби на миналото, на така наречения, така цинично наречения възродителен процес. Как звучи днес един роман, написан от човек, който от десетилетия живее в Германия, гледа към България и отвътре, и отвън, и може ли литературата да свърши работа, когато паметта и политиката очевидно още не са свършили? Добър ден, казвам на автора, на Златко Енев.
1: Здравейте, много се радвам.
0: Писател, издател на Либерален преглед. Вие казвате, че когато сте писали Реквием за никого, въпросът е бил как изобщо е станало възможно това. А днес какво ви интересува? Интересува ли ви как живее една общност с паметта за онова, което е направила? Всъщност има ли истински осмисляне на това, което се е случило?
1: Предполагам, че няма как да няма. Друг е въпросът дали то получава реална гласност, реално разпространение в обществото или по-скоро протича като вътрешен процес. Наскоро така ме занимава доста интензивно един въпрос. Каква е ролята на срама като чувство, като така един сив плащ, който като че ли виси над цялата ни идентичност като българи. Започвайки още с Паисий и неговото поради то се срамиш, или първите редове на опълченци, т.е. Шипка Азовата. Тази тема за срама в нашата история, като ли се повтаря отново и отново, и аз имам чувство, че целият ни национален разказ в някакъв смисъл е един опит да ни даде утеха за това, че въпреки всички факти, преди всичко факта, че сме получили това освобождение някакси като подарък, някакси не със собствени сили, дали въпреки това можем да бъдем хора със самочувствие и себесъзнание на, речем така, нормални, свободни европейци.
0: Ама защо смятате, че всъщност срама е някаква водеща тема, като че ли и от корпуса на основното образование, училищното образование, се налага по-скоро темата за гордостта? Изтласква се. Изтласква се въпроса за срама. Историята ни се предлага като някакъв утешителен разказ, в който се виждат само героичните победи или пък героичното минало. Изобщо, до каква степен всъщност се осмислят тези по-тревожни елементи от сложното ни минало?
1: Точно това е темата, с която толкова много се занимавам. Междувременно ние говорихме и за една друга книга, която излезе през няколко месеца, която, нали, е така по-обхватна. Че става дума за един утешителен разказ и нещо, което повтарям от много време насам, но нека се върнем конкретно на темата на романа. Възродителният процес, в кавички разбира се, е събитие, което притежава всъщност доста различно от всички останали. Той не може да бъде героизиран. Не може да бъде разказан по начин, който ни каже, въпреки това ние сме добри хора и така. Това е едно от малкото събития в новата и най-нова българска история, които действително ни изправят директно пред срама, лице в лице. И начина, по който обхождаме, по който на практика премълчаваме това събитие, е много показателен за нещата, които в момента се случват в България. Аз, разбира се, много бих искал да се надявам. Много бих искал да се надявам, че действително започва някакво преосмислене, и ще говоря с факти. Начинът, по който се приема романа. Начина, по който хората говорят за него сега, 15 години по-късно, е по-различен. В смисъл такъв, че преди 15 години той падна като камък в блато. И до сега, ако попитате хора на улицата, повечето от тях няма никога да са чували за него. Големи приказки, нали, първи роман за възродителния процес и така, пука му на някого. Нали, това беше тема, за която просто не се говореше. До такава степен беше потискащо това усещане, че нали, тук има нещо, което няма как да се разкраси. Извършили сме нещо което ни потиска отвътре. И основните опити да го обясним бяха чрез прехвърляне на обясненията на някои други. Комунистите, руснаците, не знам кои, не знам кои, не знам. Днес вече имам чувство, че се случва нещо малко по-различно. Хората казват, да, това беше нещо изключително срамно.
0: Това е всъщност осъзнаването на срама, но аз се връщам на момента, в който се реализират партийно-държавните мероприятия по така наречения, пак ще кажа цинично наречения възродителен процес. Тези хора, които управляват, те се гордеят с това, те не се срамуват. Гордеят се и тогавашните медии, защото те оправдават насилствените мерки срещу една част от българските граждани пак с историята, с Османската империя, с турското робство.
1: Да. Надявам се, че вече 40 години по-късно поколенията са се променили достатъчно, за да... Да.
0: А имате ли достатъчно основания за такава надежда? Че хората са в състояние да осмислят срамни моменти от нашата история, черни петна от нашата история, в които наистина моралната оценка се разминава с идеологическата повеля на онова време.
1: Ами вижте, аз живея в Германия, която е преминала през много подобен процес. Нали, става дума за така нареченото преработване на миналото и дългогодишната поколенческа съпротива на по-голямата част от германците да приемат факта, че те са били съучастници, а не само така, нали, някакви хора, които отдалеко са гледали и нищо не се знае. Действително, те са подкрепили всичко това. И опита на Германия показва, че е необходимо да минат 2-3 и повече поколения, докато се появят тези, които вече не са до такава степен лично натоварени с отговорността, с усещането за вина, за да се появи евентуално климат, в който обществото вече е готово, нали, да извърши този магически, нали, неудобна дума, трик, да поема отговорността за това, което се е случило. Защото това е нещото, което единственото нещо, което може да започне някакъв процес на лечение. До момента, в който отласкваме от себе си отговорността за всичко случило се, ние нямаме начин да се променим.
0: Всъщност, вие говорите за мълчаливото съучастие с репресията, с репресивния модел на един режим и правите аналогия между Германия. Германия е всъщност много, много удачно огледало в случая. Как преосмисляме тези мрачни периоди от историята. В едно интервю за полския Нова Източна Европа вие казвате нещо много силно. Възродителният процес е внезапна загуба на човечност и на способността да се преживяваме болката на другия. Съучастието към подобна репресия може, трябва да бъде осмислено. Това ли е посланието ви?
1: Да, за съжаление, това е вероятно невъзможно сред първите поколения, които действително ръкопляскали под масата, да кажем така. Аз бях на 23-24-5 години по това време, т.е. всичко това ми е абсолютно съзнателно. Не съм бил детенци, не съм бил отсъстващ. Всичко това се случи пред мен и го преживях по много драстичен начин, включително един от най-болезнените спомени в живота ми, когато баща ми, един от най-кротките и обични хора, които познавам, седнахме на разговор, беше 84-та година, аз съм на 23 години и аз така леко, нали, казвам, Боже, какъв ужас, баща ми започва да ми обяснява, че това е правилно, че ние трябва да ги направим българи, че иначе те ще ни погълнат, защото имат много деца, а ние нямаме и така. Всички тези неща, които се бълваха по това време като някакви отровни миазми от всички страни, и хората вярваха в това. Аз бях млад учител в едно училище и до сега си спомням как, ще използвам груба дума, даскалиците хореха да подслушват децата дали говорят на турски език едно с друго, защото съм от Източна България, където има много турци, а това беше забранено. И така, така, така, толкова много примери за ентусиазирано съучастие, ентусиазирана подкрепа. Да се говори днес, че това е била политика на българската комунистическа върхушка, е върховен израз на лицемерие или невежество. Хората или се правят на луди, ако са на моя възраст, или просто не знаят за какво говорят, ако са по-млади.
0: Смятате ли, че има аналогия с други авторитарни модели на управление, на държавно управление, в които всъщност населението, гражданите стават мълчаливи съучастници, просто защото смятат, че така или иначе някои там управляващите нещо правят, пък те просто си мълчат, траят си, ако не ги засяга пряко. Виждате ли аналогии в днешно време?
1: Почти навсякъде. За съжаление, тези модели на колективна лудост, колективна агресивност са изключително прилепчиви, изключително мощни, защото те създават усещане за принадлежност, каквото много малко други усещания могат да създадат. По принцип, омразата е най-сплотяващото колективно човешко чувство. И тя се използва без изключение от всички потиснически режими и системи. В такъв смисъл, това е почти без изключение. Хората се хващат на куката на омразата за броени секунди. И това се случи в България през 1984 година. Нямаше ги тези неща, изведнъж качили избухна вулкан. Такава омраза, откъде, защо, чакай, кой ти е направил нещо? Никакви въпроси не се задават. Не, те са заплаха, трябва да ги премахнем и това е.
0: Сега да ви върна към днешното време. Може ли да има българска принадлежност, усещане за принадлежност, което да не изисква, как да кажа, нито национална невинност, нали, винаги сме били жертва и на някакви обстоятелства, представата ни като жертви, нито национално самообичуване, т.е. да се видим в единствено и само в ролята на палача, защото в интерес на истината тези, които са били на върха на една репресивна машина, сигурно имат огромен интерес някакси това да е колективна вина, всички да са виновни, защото никой не им е казал, нали, да спрат.
1: Това е въпросът за квадратурата на кръга. Изключително трудния баланс между поемането на отговорността и животът с мълчаливо усещане за вина. И в този смисъл тук вече навлизат едни леко философски размишления, които за щастие са обяснени и фиксирани още преди близо 100 години, всъщност 80-90 години. Първият човек, за когото знам, че е писал за тези неща, е Хана Аренд. Строгото разграничаване между такива понятия като вина, което не може да бъде колективно понятие. Вината винаги е лично юридическо понятие. И отговорност, която не само може, но и трябва да бъде колективно понятие. В такъв смисъл, нали, много хора, първата им реакция, когато започна да говоря за тези неща, независимо дали в интернет, или в книгите си, в писанието си, реагират почти автоматично. Чакай, бе, ти сега тук вина ли се опитваш да ми вменяваш? Ми, че ние нямаме нищо общо. Аз съм на 20 години или на 30 години. Откъде на къде аз трябва да имам вина за това, което се е случило, преди да се родя? Въпрос е, разбира се, много логичен, много правилен. Нямаш вина. Но човек млад или не толкова млад, замисли се, ти си длъжен да направиш така, че това нещо никога да не се повтори. Как може да направиш такова нещо, ако не поемеш отговорността за него? И тук вече, нали, в това е моята надежда и целият ми патос. Хора мили, българи, никой не се опитва да ви вменява вина. Никой не се опитва да каже, вие сте виновни за възродителния процес. Но осъзнайте се, събудете се, вие, ние, всички сме отговорни. той да не се повтаря. Всички тези омразлици, които пишат без никакви задръжки във Фейсбук, същите неща, едно към едно, които 84-та година се пишеха във вестниците, те не трябва да имат право на глас. Трябва да се изправи, да кажем, замълчи, идиотино, осъзнай се. Да си българин не означава да мразиш турците.
0: Или някакви други различни етнически групи. Да, казвате, омразата е проблема. Сега да попитам, докато още говорим за Реквием за никого, това второ издание, очаквате ли да има, нали, нов неочакван прочит? И какво означава за никого? Кой е този никой? Реквием за никого.
1: Да.
0: Жертвата, извършителят, да, забравеният човек или цялото общество?
1: Каквото и да кажеш, ще бъде абстрактен и вероятно неточен. Реквием за никого изразява моето усещане за това, че точно за всички тези неща, които не можем да определим толкова точно. Извършители в момента не е работата ни да търсим извършители, не е работата ни да търсим хора, които можем да посочим с пръст.
0: Ай, тя беше и доста сериозно пропусната. Ние знаем докъде се стигна с процесите, с обезщетенията за жертвите, колко дълго продължи процеса, но това са детайли, за които сега нямаме време. Но казвате, за това държите на тази метафора, реквием за никого. Завършваме разговора с отново поглед към настоящето, защото настоящето променя контекста. Имаше много политически употреби на възродителния процес. Златния пръст в ръцете на една конкретна политическа партия ДПС във всичките й варианти, чисто хронологически, исторически. Нейната роля в българския политически живот. Но да ви попитам, има ли проблем с нашата национална принадлежност според вас? И защо става така, че Европа и българското толкова често се оказват представени като противоположности? Чуваме ли се? Не, виждам, че имаме проблем с връзката. Правим опит.

0: политическите употреби на темата за възродителния процес беше повод за последния ми въпрос. Знаем какво се случваше в българския политически живот. Една конкретна партия като Златен пръст и балансьор на базата на това придоби огромна власт и значение в българското и в политическо и икономическо поле. С Златко Енев, автора на романа «Реквием за никого», който претърпява второ издание, излиза точно сега. Продължаваме, т.е. завършваме този разговор. Защо Европа и българското толкова често се оказват представени като противоположности според вас?
1: Това е израз на две неща. Според мен все още властва в огромна степен едно усещане за неадекватност между нас и тях, за различност, което допреди, да речем, 5-6 години беше явно така насочено в посока лека завист, но все пак и опит да вървим в тяхна посока. За съжаление, през последните пета, може би и повече години, нещата рязко се преобърнаха и в момента цари нещо, което за мен е форма на колективна лудост, изведнъж качи ли така властва усещането ми, всъщност те не са нормалните. Ние си оставаме тук нормалните. Те там, гледайте ги, джендъри, мъже и жени сменят полове, хората правят каквото си искат, това е лудост, ние трябва да останем нормални. Това е много странна, бих казал, дори плашеща тенденция. Хората го ручат това нещо като топъл хляб, без да осъзнават, че нали, различията между хората са един от мостовете на всеобщото потисничество и всъщност това, което Западът или Европа се опитва да прави, е да дава възможност на все повече и повече хора да се чувстват по-малко различни. Да бъдат приятели.
0: Този разговор за второто издание на вашата книга, първия роман, както го определят за така наречения цинично възродителен процес «Реквием за никого», водим в момент, в който България е изправена пред редовни президентски избори. Буквално преди половин час Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха кандидатската си двойка. Преди това знаем, че намерението си за явяване и то подкрепено от Българската социалистическа партия и от новата партия на вече премиера, бившия президент Румен Радев, Прогресивна България, обяви Илияна Йотова, която изпълнява длъжността президент в момента. Да ви попитам, имате ли интерес към тези процеси, макар и живейки в Германия, и как ви се струва това, че Андрей Гюров и Георги Кандев започват от Гоце Делчев, техния роден град, обявяването на кандидат президентската си двойка, въпреки че традиционно ги свързват с градската десница и с жълтите павета на столицата?
1: Мисля, че това е така малко закъсняла, но изключително необходима реакция на нещо, което се случва от десетилетия насам, а именно факта, че проевропейска България в всичките проявления в продължение на много дълго време оставяше темите за историята, за корените, за националната принадлежност почти изцяло на националистическия език. Ако те бяха критикувани или разглеждани под някакви други ъгли, те винаги бяха като че ли някакси привнесени отвън и това не се приемаше. Продължава да не се приема. Сега, не мога да кажа какво точно влагат Гюров и Кандев в този жест. Днеска ще чуем, нали, когато те вече излязат с ясната си платформа, но много се надявам, че нали, точно това е целта, да се приеме, да се поеме част от разказа, част от наратива за това, кои сме всъщност, къде, към кого принадлежим, какви са ни корените от една проевропейска позиция. За съжаление, нещата в момента в България са толкова деликатно размити и толкова трудни за определене, че в това отношение, примерно, нали, проевропейските позиции между Йотова и тях са трудно да се разграничат. Разграниченията вече са толкова фино балансирани, че нали, тя също е проевропейска, но в много по-различни случаи. Нали, тук вече опираме до неща като подкрепа за Украина и много-много други неща, които, при които двете позиции са различни. Нали. И там вече е въпроса коя от двете българите ще изберат да подкрепят. Но аз съм изпълнен с надежда. За мен това е като минимум нещо безкрайно интересно и обнадеждаващо.
0: Аз ви благодаря. Златко Енев, издател на Либерален преглед онлайн от Германия. Неговия роман «Реквием за никого» се връща, но между двете издания се е променил не текстът, променила се България или поне начина, по който твърдим, че помним миналото си. С други думи, променил се е контекста и все по-важни стават финните детайли.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
8: Пазител.
7: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.
10: Преди всички.
0: Преди 15 минути би трябвало да е приключило представането, обявяването на кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев в Гоце Делчев. Сега се пренасяме там. Казвам добър ден на нашата кореспондентка за Благоевград, Благоевградска област, Кети Тренчева. Каква е ситуацията, каква е атмосферата, малко повече информация за това наистина необичайно като жанр представяне. Пак ще кажа, изпълнява длъжността президент Иляна Йотова обяви кандидатурата си в затвореното студио на предаването Панорама на националната телевизия. А в случая виждаме коренно различен подход, площад, исторически музей и град Гоце Делчев. Кети?
11: Добър ден! Няма нищо случайно в всеки един елемент около подготовката на едно важно събитие, както за Андрей Гюров и Георги Кандев, така и за хората, които им повярваха в инициативния комитет, и най-вече за хората от Неврокопския край, както продължаваме да си го наричаме тук, от Гоце Делчев, едно изключително будно общество, запазило своя борбен дух и вяра още от след освобожденска Пиринска Македония 1912 година. Казвам това и не случайно, защото избраното място през сградата на историческия музей, самата тя, уникално произведение на архитектурата и на изкуството, се намира намира в онзи триъгълник на духовността и на държавността, който винаги е бил знаков за Гоце Делчев. Тук се намира Неврокопската митрополия, историческия музей. Малко по-надолу е общината, чийто първи кмет след Освобожденски е бил Пейо Яворов. Тук се намира и паметника на великия Гоце Делчев. Така че всяко нещо, според мен, беше много премислено. Първо да кажа, че имаше много хора. Не само от Гоце Делчев и района, но и от други краища на България, които бяха дошли да видят този момент, а за някои от тях това след време ще се коментира и като много исторически момент в българската история. Редом до мен, докато записвах, стоеше един мраморен постамент с изкованото и вярващо лице на Васил Левски, който мечтаеше за чиста и свята република. Ето още една символика, която е била много добре премислена от организаторите. Се опитах да открия нещо в общата биография на двамата. Гоце Делчев, разбира се, е родния им град. Те са живели в близките села с семействата си. Андрей Гюров е бил в пети клас, когато родителите му се преместват в Благоевград, но остава свързан с Неврокоп. Първите си години той е учил тук. Георги Кандев е завършил авторитетната природно-математическа гимназия в Гоце Делчев. Гюров пък тази в Благоевград. Ето още една прилика между двамата. И двамата са набори. 1975 година. Единият роден в началото на годината, другия в последния ден от тази година. И двамата обичат родното си място. И двамата бяха част от служебния кабинет, който показа, че и държавност, и избори, и почтенност могат да бъдат привилегия на всеки един българин. Като това каза и Константин Вълков, колегата, който е част от инициативния комитет. Бързо да кажа кои са и другите имена, за които аз разбрах. Това са Искра Ангелова, която познаваме и като актриса, и като журналист, с така запомнящото се предаване в миналото, разбира се, на Нощни птици. Василена Тияра Димитрова, едно от лицата на протестиращите млади медици и студенти. Самия Константин Вълков е част от инициативния комитет. За другите не разбрахме много, тъй като той е съвсем наскоро учреден, съвсем пресен инициативния комитет, който издига Гюров и Кандев за президент и вице-президент кандидати.
0: Кети, бъркам ли, че първият човек, който видяхме, беше Дара, или тъй като много през Фейсбук гледах как изглежда началото?
11: Ако Дара е била тук, е огромен мой пропуск, че аз не съм я забелязала, но мисля, че не. Ако Дара беше тук, събитието нямаше до сега да е приключило. Мисля, че е просто някаква визуална прилика, Ира.
0: Възможно е,
11: но няма да се отлутя, ако Дара също е част от инициативния комитет, впрочем. Прави впечатление, че има много журналисти.
0: Правим тази оговорка, да не би да съм подвела аудиторията, за това те питам. Добре, кои бяха останалите?
11: Останалите бяха хората, дошли заради Андрей Гюров и Георги Кандев, за да декларират своята съпричастност и да се разпознаят, както каза една моя приятелка, тъй като слогана е Гюров, Кандев и аз. Имаше много хора, които се разпознаха в тази добавка аз. Вероятно, ако беше на някой софийски площад, ще да има и много повече хора. Но тук в закътаните улички до входа на историческия музей присъствието никак не беше малко. Около 100-200 човека бяха на място. Всички убедени не успяхме да разберем кои са другите от инициативния комитет, тъй като предстои в следващите дни той да бъде регистриран по надлежния ред. И следващото събитие ще бъде в края на седмицата в столицата. Но за мен най-емоционалното така представене се случи тук, в знаковия център на Гоце Делчев с предишното име Неврокоп.
0: Благодаря на Кети Тренчева.

0: преди всички.
1: Вървим към финала на това издание, а утре на 2 септември от 19 часа в галерията на улица Дякон Игнатий, известна като галерия 1 One Gallery, се открива изложбата «Ние сме 99% изкуство, власт и обществено бъдеще» на фотографа и документалиста Ванс Петрунов, куратор е Десислава Зафирова. Изложбата може да бъде разгледана до 15 септември, а тя ни връща към архива на едно движение, което преди 15 години вече, 2011-та. Здравейте, Ванс.
2: На 17 септември започна движението в Зукоти парк в Нью-Йорк.
1: Точно така, вие бяхте там от самото начало.
2: Аз бях на 5 октомври.
1: На 5 октомври. И от тогава вие започвате да, на практика, да документирате различните прояви на движението «Окупирай Уолл Стрийт».
2: Точно така. Всичко започна съвсем случайно. Бях си купил нова камера, отивам в Нью-Йорк, ще снимам Empire State Building, статуята на свободата и така нататък. Имам планове, които са в един момент се сменят, защото по телевизията показаха как Зукоти парк е окупиран от протестиращи млади хора и изведнъж моите планове се смениха и реших, че ще отида на демонстрация. Поканих един приятел, той казва, аз на демонстрации не хода. Къде аз тук работя, еди къде си, не мога да хода на такива места. И отиваме аз. И реших, че с камерата ще я кръстиме там. То беше, казах, нова камера. И изведнъж се оказвам в едно малко парче, като пред нас, пред Царската градина, което е окупирано с палатки вече. Те са втора седмица, трета седмица са там. И това беше денят, когато беше починал Стив Джобс, Бог да го прости. И така имаше една настроение, даже имаха плакати с Стив Джобс, беше с кръст сложен. И хората си седат, телевизиите са там, кореспонденти от всякъде. В този момент движението вече беше напреднало много, се разпространяваше из Штатите. И до края, до апогея си достигна до 1500 града в света. Аз си прекарах деня прекрасно в тая градинка. Изведнъж просто се усети, че това е исторически момент.
1: Още тогава разбрахте, защото така ли излиза, защото след това какво се оказва, че това е едно ваше фотографско пътуване в продължение на месеци. Това беше движение, което съпътстваше на практика политическата история на Америка между двата мандата на Барак Обама, нали?
2: Точно така, Обама беше президент и имаше доста протести и срещу неговата политика, между другото, на Occupy. Макар че той каза, че това е много важно движение, отчете го като важност, но те нямаше, има една статия в Mother Jones, едно списание доста сериозно в лявата периферия на Америка, което каза, само едно име липсваше на Occupy на Зукоти парк, това беше на Обама. Защото нямаше хоп, нямаше такова. Тогава беше кризата, беше на края, на финала на финансовата криза. Затова това е фактора, който беше най-важният. В края на финансовата криза 10 милиона хора си изгубиха къщите, 10 милиона хора си изгубиха работата. Това безработицата беше 10%. И тези хора бяха загубили тая надежда.
1: Да. Тези 99%, защото всъщност тогава беше изкован този лозунг, ние сме 99% срещу 1%, който всъщност държи целия ресурс на практика.
2: Финансовата олигархия беше земята. Това. Това са голямите фирми, които никой един не беше осъден в крайна сметка. Те си изпариха за 7-8 трилиона долара си изпариха във въздуха и никой не беше осъден, никой не беше подкаран под отговорност. Една-две банки фалираха и това беше, а го отнесоха хората в крайна съвместна.
1: А вас какво ви накара да вземете решение да останете и да следвате Окупирай Уолл Стрийт?
2: Аз пътувах, пътувах доста в това време. Това беше сезона, който винаги пътувам. И края на лято, такова време беше приятно. Прибрах се в Сан-Франциско, където живеех, и в Окланд на следващия ден имаше голяма акция, така демонстрация, и реших, че трябва да го видя и на западния бряг. Да. Оттам нататък, после го показах на приятели, изкарах снимките, ги разпечатах и ги показах на един купон на приятели. И така, това е много интересно, продължава да снимаш. Окуражиха ме и аз... където пътувах, навсякъде, той имаше навсякъде такива секции, където са окупирани, което това движение беше интересното, че то беше нецентрализирано, неуправляемо от партии и политически интереси или финансови интереси. Просто беше демокрация в гръцкия смисъл. Демос излиза на агората и започва да коментира кое е добро, кое е лошо, всичките имат идеи, кои добри, кои лоши, откачани идеи, както навсякъде. И, но това беше един форум, и аз го наричам форум на човешкия интелект, като го правим паралела с изкуствения интелект в момента, където хората да си обменяха идеите на площада. От това, в крайна сметка, много малко се получи като голям резултат, но смятаме, че и в форумите на Reddit и така нататък, че това е дало основа за мислене на една генерация млади политици, които сега се изявяват. Мога да се видя според мене в това демократическите социалисти на Демократическата партия, където сега те там отиват, мисля. И Америка в момента е в един много интересен период на развитието си. Аз го наричам направо перестройка. Така че по това време беше тази партията, чайната партия или ти партия на републиканците. Сега имаме такова разложение на пластовете или разместване на пластовете в Демократическата партия. И е много интересно какво ще се случи както в България от днеска нататък в този политически сезон, така и в Америка и в света в следващите няколко месеца.
1: Тоест, вие допускате, че в рамките на Демократическата партия ще има връщане към тези идеи, които бяха обменяни наистина по един граждански демократичен начин по времето на окупирал Уолл Стрит?
2: Да, защото Бърни Сандърс тогава единствен подкрепи това движение, нали, Occupy Wall Street, и неговите хора в момента доста сериозно вземат позиции в Демократическата партия и ги плашат старите демократи, които са традиционните демократи, които са доста обвързвани с, както и републиканци са вързани
1: с големия капитал.
2: С големия капитал,
1: да. Включително.
2: Но сега има интересното нещо е... финансовия капитал не е толкова регулиран достатъчно, че няма опасност от някаква голяма катастрофа финансова, освен държавния дълг на Америка, който е огромен. А сега имаме олигархия, олигархите на технократите, които са Мъск, нали,
1: Джеф Безос.
2: Джеф Безос и всичките останали от изкуствения интелект.
1: Силициевата долина, както би било правилно да се каже на български,
2: точно така.
1: Които обаче застанаха на консервативни позиции, свързаха се част от тях с управлението на Доналд Тръмп, имам предвид Елон Мъск.
2: Да, точно така, да.
1: Добре, сега...
2: Но другите това, пък, като Дарио Модей на Антропик, той пък взе позиция, с която се скараха с Пентагона, и той каза, че няма да ви позволя да ползвате Клод по този начин, който може да правите проверки на цялата Америка, кой какъв е и какво мисли и какво прави. Така че има и там също има леви и десни в тези техноолигарсите, които са. Но по принцип, което харесвам на тях, независимо от тяхната политическа позиция, че те произвеждат. Те произвеждат повишаване на качеството на труда, на работа, производителност на труда, създават работни места, докато на времето в Occupy, което го наблюдавах в 18 такива лагера, това го нямаше. Там парите изгоряха в задните зали на Уолл Стрит по небостъргачите и там се станаха всичките тия неща. Докато тия младите хора произвеждат. Мъск произвежда. Всичките правят нещо, което е доста добре за Америка, надяваме се и за света.
1: Тоест това преминаване от финансовия към технологичния капитал наистина е нещото, което променя картината в момента, 15 години след окупира Уолл Стрит. Вие сте човек, който е израснал в България, предполагам, преди 89-та.
2: До 85-та съм бил тук.
1: След това бягате на Запад.
2: Да, отидох в Шатите. Да. Измъкнах се.
1: Измъкнах се.
2: Да. На втория опит измъкнах в 85-та година и се прибрах след ковида епидемията, след 37-8 години в Щатите.
1: Какво искате българските зрители, хората, които ще дойдат на изложбата ви, да разберат за Америка, за състоянието на демокрацията днес през вашите снимки на окупирай Уолл Стрит 15 години назад? От днешния момент.
2: Искам да кажа, че първо галерията, която е, тя е с много хубава история, която е, там се е събирал кръгът мисъл на Пенчо Славейков и на Яворов. В същото място е бил и Иван Вазов в кафенето, но те са били скарани, нали? Но той си имал Иван Вазов си имал неговата маса, другия кръг си имал техната маса. Не, това е плурализма. В Америка също. Те оставиха това движение 3-4 месеца по тия пуш. Щади, не ги разкараха, имаше сблъсъци, ексцесии и така нататък, но демокрацията се показа. Хората протестираха, оставиха ги да ги протестират и в един момент това се приключи, той идваше и зимата, но движението, понеже не беше централизирано, нямаше и финансовите условия и подкрепата на политически партии и се разпадна. Но опита беше интересен.
1: За разлика от други места по света, където всъщност протестите са задушавани в самите им, в самото им начало, и да протестираш срещу управлението носи огромен риск. Имам предвид Русия, Иран.
2: Да, и колко не сам. Хора умряха в Иран в пролетта тази година. Да, точно така. Там се позволи хората да излезат на площада, да протестират. И това е принципа на... Това е демокрацията. В крайна сметка, Америка си е демократична държава. Може да не харесаме този президент или онзи президент, но демокрацията там държи 250 години, слава Богу, и има резултат.
1: И смятате, че ще удържи? Въпреки така някои тенденции, които виждаме заради личностните качества на американския президент и това, че нали, света се върти според неговите разбирания, те се менят от сутринта до вечерта.
2: В крайна сметка, две години минаха, две години остават. Няма Америка е издържала на всякакви неща. На войни, на гражданска война. Така че Америка винаги, надявам се и моля се за успеха на Америка, защото все пак водиме света, аз говоря и като американец и като българин, но водиме света в момента в технологическата промяна, индустриална революция, която може би ще промени света за много по-добре, надявам се.
1: И оставате и с този оптимизъм по отношение на демокрацията, за което ви благодаря. Ванс Петрунов преди 15 години окупира и Уолл Стрит, зададе един прост въпрос: кой има властта, мнозинството или онези, които притежават най-много? 99%. И фотографиите на Ванс Петрунов, които дават отговор за това как изглежда една демокрация. С това слагаме точката в днешното издание на Преди всички, с което ви казвам дочуване от екипа Красимир Зафиров, Калина Стоянова, от мен Ирина Недева, и останете още малко с музиката, или може би трябва да излъчим рекламата, но това беше Преди всички на Хоризонт днес.
0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
4: Плевенска филхармония представя националното турне «Зодиак» с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември – Аполония, Созопол. 7 – Ментол, Варна. 8 – Огледална зала Добрич. 11 септември – Есенен джаз фестивал Плевен. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
5: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9.30 в Гласът на времето.

0: Horizont.
1: Единайсет часа. Новини. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в Гоце Делчев, излъчвани на живо в социалните мрежи.
2: Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Заявиха кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев. От Да България казаха, че приветстват заявената готовност на Андрей Гюров да се кандидатира за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент, както и решимостта им да поемат тази отговорност и да защитават проевропейската посока на развитие на страната. Изпълнителният съвет на партията ще свика заседание на Националния съвет, на което ще внесе кандидатурите за обсъждане и окончателно решение. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища. Стоянов присъства на откриването на учебната година във Военната академия Георги Стойков Раковски. Министърът на отбраната и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов изнасят лекции пред офицерите и преподавателския състав. 12 души са загинали при поредната масирана руска атака срещу Украйна тази нощ. Под обстрел са били 9 области. Сред загиналите са и индийски граждани. Десетки други са ранени, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски. Още десетки са евакуирани, хиляди семейства са останали без ток. Най-много са жертвите в Киевска област. От украинската столица предава нашият сътрудник Владимир Михайлов.
4: Вчера през целия ден имаше много тревоги над Киев, но те бяха поради нападения от дронове. През нощта от 2.10 до 3.20 имаше нападение с балистични ракети. По Киев и околността бяха изстреляни 18 ракети в рамките на 10 минути. Според наличната ни информация, в Киев има 8 загинали и 3 ранени, сред които и дете. А в съседния Бориспол, известен с международно летище, има 4 загинали и 13 ранени. Противовъздушната отбрана е свалила 5 ракети тип Искендер и 5 ракети тип Калибър, което е значителен успех. За новините от Киев, Владимир Михайлов.
1: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна преди 2 дни от мълния в скалиста местност. Огнеборците не допуснаха пламъците да обхванат горски територии. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: На терена и днес са 18 души, пожарникари, горски служители и служители на Рилската обител. Трети ден е и доброволец с дрон. Много се коментира това, че при този пожар над Кирилова поляна за пръв път се използвал дрон за гасене. Действително същият бизнесмен, IT специалист, се включи и в гасенето на пожар в Рила над Дупишкото село Самораново миналото лято. Тогава дрона качваше по 35 литра, сега с нова система на всяко обливане дронът качва по 80 литра. Вода. Бизнесменът има свое оборудване, пожарна кола, платформа, а в имота си в кюстендилското село Еремия е изградил и противопожарна частна кола. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: 13-годишно момче от Тополов град е признало, че е причинило 2 пожара край Орешник и в местността Курията, които обхванаха над 120 декара, съобщиха от полицията в Хасково. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
0: В присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, малолетният признал, че на 30 август след обед изхвърлил запалена цигара в местността Зиберова чешма в село Орешник. Разгорелият се пожар обхвана 120 декара сухи треви и храсти. Малко по-рано същия ден момчето палило огън, за да си опече месо и предизвикало пожар и в местността Курията в Тополов град. Там пламъците обхванаха 1,3 декара, от които декар и иглолистна гора, а останалото сухи треви. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата по компетентност, информират от областната дирекция на МВР.

0: Парламентарната библиотека ще представя всеки месец значимо произведение, което запознава с българската история. Книгата на месеца ще бъде достъпна за граждани в читалнята в сградата на парламента на площад Александър I, номер 1. През септември, когато честваме съединението на княжество България с източна Румелия и обявяването на независимостта, Библиотеката на Народното събрание ще представя български хроники. С този епохарен труд отбелязваме и 90 години от рождението на живия класик на българското слово, големия писател и драматург Стефан Цанев, подчертава Михайла Доцова. За времето днес, Анастасия Кирилова.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Там на отделни места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, там ще духа до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
0: Хоризонт.

0: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че ще участват в президентските избори. От днес тече 3-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище София, съобщи министърът на отбраната. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Украина, след като Русия предприе атака с балистични ракети. Останете с нас. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев. Гюров и Кандев обявиха, че имат ясна цел и мечта – богата и модерна страна и държавност, която гарантира свободата и сигурността на всеки човек. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
1: Пред знаковата сграда на историческия музей, в която първият след освобожденски кмет е бил Пейо Яворов, Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че влизат в кандидат президентската надпревара, а бившият служебен премиер даде отговор на въпроса защо.
2: Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито?
1: Каква държава и родина иска Андрей Гюров?
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен, заяви Георги Кандев вече като кандидат за вице-президент.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Сред имената в инициативния комитет издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев са журналистът Константин Вълков, студентката по медицина Василена Кияра Димитрова, актрисата и телевизионна водеща Искра Ангелова. В следващите дни предстои и официалната регистрация на инициативния комитет. За новините Кети Тренчева.
0: От Да България заявиха, че приветстват заявената готовност на Андрей Гюров и на Георги Кандев да се кандидатират за президент и вице-президент, както и решимостта им да поемат тази отговорност. Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите избори, се казва в позицията на партията. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев написа в социалните мрежи, че решението на Андрей Гюров и Георги Кандев да влязат в политическата борба на президентските избори като независими кандидати е добра новина, която отговаря на очакванията и надеждите на огромна част от членовете и привържениците на Демократи за силна България. Убеден съм, че Андрей може да получи подкрепата на много българи, не само партийни привърженици, пише още Радан Кънев. И лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев подкрепи кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев с думите: Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта. Предстои ръководствата и на трите партии да вземат решение относно президентските избори. Очаква се в следващите дни президентът Илияна Йотова да обяви името на кандидата за вице-президент, а на 8 септември на председателя на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентските двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. Междувременно Централната избирателна комисия утвърди правилата за проверката на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на изборите, насрочени за 25 октомври. Проверката ще приключи най-късно на 24 септември, ден преди старта на предизборната кампания. На днешното си заседание комисията съгласува с правителството решения, свързани с техническата подготовка на вота, включително за параваните, зад които ще се гласува с хартиени бюлетини в секции с под 300 избиратели. До дни ЦИК ще назначи съставите на всичките 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От днес до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари до година. Всеки осигурен може да избере динамичната

0: назад годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
1: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързан с жизнения цикъл, заложен в Кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полага за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор.
0: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Данните на асоциацията сочат, че доходността на динамичния подфонд ще е над 7%, на балансирания между 4 и 7%, а в консервативния най-ниско рисков профил между 2 и 3%. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
2: Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на Стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на кореспондента ни Невена Петрова.
3: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилялата Стара река, вече са почистени, каза кметът на Батак Георги Харизанов.
4: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
3: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
5: Един от основните водоисточници, кой е в тежко състояние, почти е изнесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
3: За новините, Невена Петрова.
2: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища.
6: Доколкото знам, са два самолета, но аз се учудвам защо ми задават и непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно. Дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило.
2: Димитър Стоянов присъства на откриването на учебната година във Военната академия Георги Сава Раковски. От своя страна председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов заяви, че в момента няма пряка заплаха за България, въпреки военните конфликти близо до страната ни.
7: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове. Някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район. Но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
2: Каза пред Българското национално радио Иван Лалов от Прогресивна България, който е председател на парламентарната комисия по отбрана. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Киев и Киевска област, след като Русия предприе атака с балистични ракети на фона на продължаващия вече няколко дни обстрел с дронове срещу украинската столица. Въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украина. Съобщава се и за украински атаки срещу Руската федерация. Обобщение на редактора Елизавет Гогова.
8: Русия предприе нова масирана атака с дронови ракети срещу Киев и Киевска област. Атаката доведе до широкомащабни разрушения. От Киев предава нашият сътрудник Владимир Михайлов.
9: През нощта от 2.10 до 3.20 имаше нападение с балистични ракети. По Киев и околността бяха изстреляни

0: 18 ракети в рамките на 10 минути. Според наличната ни информация, Киев има 8 загинали и 3 ранени, сред които и дете, а в съседния Бориспол, известен с международно летище, има 4 загинали и 13 ранени. Противовъздушната отбрана е свалила 5 ракети тип Искендер и 5 ракети тип Калибър.
1: Руски балистични ракети са поразили и железопътно депо и други ЖП съоръжения. Русия е атакувала и граничната инфраструктура в Измаилска област. Преустановено е преминаването в Румъния през пункта при Орловка на река Дунав. Русия съобщи, че ударила и военни и енергийни обекти в Одеска област. Същевременно Русия съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила тази нощ над 500 украински дрона над региони на страната, включително столицата Москва, анексирания Кримски полуостров и над акваторията на Черно море. Въздушна атака е повредила граждански обекти в руската Самарска област на около 800 км югоизточно от Москва, където се намират редица големи петролни рафинерии. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море е вдигнала по тревога изтребители в Латвия след предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на страната. За новините Елизабет Гогова.
2: Поредна ключова фигура в армията на Съединените щати напуска заради конфликт с военния министър Пит Хексет. Секретарят на американските сухопътни сили Дан Дрискол е подал оставката си пред президента Доналд Тръмп, съобщиха от Белия дом. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Дан Дрискол, който е цивилен и заема поста секретар на сухопътните сили от февруари миналата година, беше ключова фигура в усилията за модернизация на армията, включително и в разработването на програми за противодействие на евтини и масово използвани дронове. Той играеше роля и в дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за намаляване на напрежението между Русия и Украйна. Според CNN, оставката е била очаквана, след като Хексет уволни редица високопоставени армейски офицери, включително генерал Ранди Джордж, който беше близък с Дрискол. Това доведе до сериозни разногласия за посоката на армейското командване и за начина, по който се вземат ключови кадрови решения. Белия дом определи Дрискол като силно ефективен в изпълнението на политиките на президента Тръмп, включително възстановяване на фокуса върху бойната готовност и силата на американската армия, както и участие в исторически военни операции. Въпреки това, оставката на Дрискол е поредната в серията от промени в армейското ръководство, след като през последната година постовете си напуснаха редица висши офицери и дори секретарят на военноморските сили. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал около 4000 души все още са в неизвестност. От тях над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти по поречието на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни, като участват и експерти от Индия, Корея и Австралия. В Тибет назначеният от Китай Панчен Лама, който е вторият най-висш духовен водач в тибетския будизъм, проведе възпоменателна служба. Близо 550 души се водят изчезнали в района според китайските държавни медии. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Владислав Стоянов. Добър ден!
4: Добър ден! Ръководството на футболния Левски официално представи новия генерален спонсор на клуба. На стадион Георги Аспарухов беше и колегата Георги Димитров, когато слушаме с подробности. Добър ден!
5: Добър ден! Точно така Левски представи преди един час своя нов генерален спонсор. Това е букмейкърска компания, която заема мястото на предишната такава, която помагаше финансово Левски последните 5 сезона. Срокът на договора и финансовите параметри не бяха обявени от двамата изпълнителни директори на Левски Даниел Боримиров и на букмейкърската компания Димитър Ганев. Но двете страни обещаха нови по-интересни инициативи за привържениците на футболистите и на футболния клуб Левски, но повече подробности сега ще научим от Даниел Боримиров.
6: Като цяло финансовите параметри са изключително различни от финансовите параметри, които ги имахме преди. Така че това е един от основния фактор, който наделя.
4: Репортаж на Георги Димитров. Още футбол с резултатите от водещите европейски първенства. В Испания Барселона разгроми Райо Валекано с 5 на 2 и с пълен актив се изравни на върха с Реал Мадрид. И още Осасуна Хетафе 1 на 0. Англия Астън Вила Арсенал 0 на 1. Италия Лече Рома 0 на 4 и Аталанта Болоня 1 на 0. Григор Димитров отпадна в първия кръг на основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той беше победен от Алексей Попирин от Австралия след обрат с 6 на 3, 3 на 6, 2 на 6 и 4 на 6. Във втория кръг продължават Карен Хачанов, Феликс Оже Алиасим, Бен Шелтън, Франсис Тиафо и други. При жените за следващата фаза се класираха Линда Носкова, Ига Швьонтек, Наоми Осака и други. Предстои четвъртият предпоследен етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Павел Баня до Троян. Стартът е в 14.30, а финалът се предвижда около 17 часа. Колоната ще премине по подбалканския път през Калофер, Карлово и Сопът, а след Карнаре следва изкачване към Беклемето. Жълтата фланелка продължава да носи сърбинът Михайло Столич.
7: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
8: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Оряхово до 31 в Велико Търново. На връх Мусала е 10 градуса, на Ботев 12, на Черни връх 14, на Мургаш 19, в местността Рожен е 23 градуса. В София температурата към този час е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд и утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Днес вятърът ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток, а утре в цялата страна от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
7: Заради катастрофа временно движението е двупосочно в една лента по пътя Плевен-Бяла в участъка Овча могила Горна Студена в област Велико Търново. С още информация за ограничения по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
9: На автомагистрала Тракия от 82 до 83 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението от двете платна се пренасочва в свободната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено в платното посока София. Движението в участъка е пренасочено в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
7: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че ще участват в президентските избори. От днес е 4-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище София, съобщи министърът на отбраната. Най-малко 12 души бяха убити, а 18 са ранени в Украина, след като Русия предприе атака с балистични ракети. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова, Русина Петрова и Явор Стаматов.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Когато бях момиче, 70...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

Първият ден на септември, добър ден от нашия екип. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Радослава Топалова, редактор е Людмила Железова, аз съм Добринка Добрева. Обедното предаване на Хоризонт и днес е с час повече до 4 след обед. След малко започваме с първата тема в предаването, как ще изглежда надпреварата за президентските избори. Приятно слушане!

0: В началото на предаването 12+3 ще говорим с политолога Димитър Ганев за президентската надпревара, която все повече излиза от анонимност. Вече имаме и нови фигури, двойка на политическата сцена. Как ще върви надпреварата с малкото известни и многото неизвестни, които имаме към момента? Това ще обсъждаме. Здравейте, господин Ганев.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Знаем от днес, че Андрей Гюров и Георги Кантев обявиха своето участие на президентските избори, направиха го извън така жълтите павета, ако можем да кажем образно, избраха родното си място. Какво според вас е посланието в тези детайли, които се крият зад така това първо събитие за тях? Какво четем между редовете?
1: Преди всичко, това не би трябвало да ни изненадва по някакъв начин. Кандидатурата на Гюров и Кантев, обсъдето, беше до голяма степен ясна в последните няколко месеца.
0: Но не беше официална.
1: А първото, което обществото успя, демократичната общност да го кажа така, да направи с кандидатурата на Кандев и на Гюров, беше, че се излезе от една предварително по-скоро трудна ситуация, имам предвид предварително очаквана трудна ситуация, а именно в една такава сложна общност, в една такава сложна коалиция, със сложни взаимоотношения, най-вече между ПП и ДБ, които в крайна сметка стигнаха до раздяла след тези парламентарни избори, да се намери обща кандидатура, която да не демобилизира част от избирателите на Продължаване промяната или на Демократична България. Въпреки че Андрей Гюров е част от средите на Продължаване промяната, той е напълно припознат и от Демократична България, и от Да България, и от ДСБ. Сега обаче, когато става дума за президентски избори, в крайна сметка за по-висок резултат или за евентуален успех на тези президентски избори е необходимо да се излезе много извън традиционните електорати на партиите. Много извън, ако щете, общността и така, демократичната общност, да го кажем така.
0: И в този смисъл...
1: В случая, както е добре известно, голямата част от тази общност е в София и в големите областни градове. Какво да бъде началото на обявяването на тяхната кампания, именно в Гоце Делчев, цели общо взето именно това, да покаже някакво географско разширение. Вероятно добре се дават сметка, че подкрепата на демократичната общност, която на последните избори беше малка, 400 000 избиратели имаха, далеч няма да бъде достатъчна на господин Гюров за така, да кажем, по-сериозно представяне на втория тур на президентските избори. Казвам втория тур на президентските избори, защото втория тур на президентските избори ще има със сигурност. И то не защото прогнозирам някакво съотношение на силите между отделните кандидати в момента, а просто защото, за да не се проведе втори тур, трябва да има и над 50% активност.
0: Чисто географски излизането от София, казвате, че е стратегическо и може да свърши добра работа
1: и е задължително
0: за отваряне към повече хора.
1: Точно
0: и
1: така.
0: По-голям електорат. Като казвате, че демократичната общност се очаква да се припознае в номинацията Гюров-Кандев, да поговорим наистина тук за аз-концепцията, каквото и тяхното мото Гюров-Кандев и аз. Според вас, защо в тази аз форма не се събраха ГЕРБ, например?
1: Просто ГЕРБ в момента е за мен един от основните. Основната неизвестна, да го кажем така. Не с друга, защото все пак ГЕРБ е втора политическа сила на последните избори. Като социология, общо взето в последните месеци, тя успява да запази тези проценти, които успява да мобилизира на последните парламентарни избори. И тук въпроса, ще има ли кандидат? Как ще участва на изборите? дали ще подкрепи някой от сегашните кандидати, е ключов. Защото вижте, при условие, че съдейки от следното изказване на лидера на ГЕРБ, Националното събрание на 30 август, струва се, че се върви към ПАС, към неучастие в тези избори. Поне това беше заявка. Тук ситуацията е малко луз-луз, не е win-win, ами обратното, защото неучастието на тези избори поставя въпроса, нали, каква е функцията тогава на тази партия, как така не се участва на изборите. Това ще бъде само по себе си безпрецедент за 35 годишната история на България. Имам предвид някоя водеща партия да не участва в определени избори.
0: Какъв е този пас? Истински пас ли е? Или отговор на въпроса кой кого ще бута в президентските избори?
1: Очевидно да, в ГЕРБ има притеснение от възможността да се остане на трето място. Ще се опитат вероятно през този пас да скрият третото място, което обаче само по себе си ще направи съвсем различен баланс на президентските избори без участието на ГЕРБ. Защото, първо, това ще свали избирателната активност, защото част от симпатизантите на ГЕРБ, когато не виждат свой кандидат, няма просто да излязат да гласуват. Другата част, която все пак ще излязат да гласува, ще бъде интересно нейното разстреляне. Колко ще бъдат за Йотва, колко ще бъдат за Кюров. И да ви кажа, тук правят задачата на Йотова на първия тур става по-лесна. Без съмнение. Вече нейната предина на втори тур може да се окаже и решаваща. Тук възможността на... При една такава ситуация очевидно Гюров отива балотаж с Йотова, ако няма кандидат на ГЕРБ. Но тук казвам, че задачата става по-лесна на Йотова за втория тур също така, защото един потенциален балотаж Йотова-Гюров ще се окаже лесен за Йотова, не за друго, защото една такава кандидатура на Гюров много трудно може да расте между първия и втория тур, доколкото да осигури победа. На така наречената електорална периферия и мисля, че в голямата си част ще припознае Гюров, ако разбира се, той не успее да излезе много силно от демократичната общност в рамките на кампанията.
0: Делян Добрев обаче вече изпрати послание към Гюров в аванс и каза, че това не е човека, за когото биха гласували хората на ГЕРБ.
1: Вижте, знаете ли, през множество социологически проучвания, които сме правили през последните няколко години, всъщност на ниво симпатизанти на ГЕРБ, там припознаването на ППДБ като основен опонент е категорично. И тук, въпреки общо взето десния профил на двете формации, имам предвид и ППДБ и ГЕРБ, и определени идеологически сходства, това далеч не означава, че ГЕРБ ще припознаят именно Гюров като...
0: Разделителната линия е ясна.
1: Вижте, това са формации, които в последните няколко години, особено след сглобката, са в, ще го кажа най-меко, сериозна дистанция.
0: По-интересно е подкрепата за кого ще бъде обаче?
1: Това ще го видим в на екзит пола, да проверим за кой кандидат са гласували симпатизантите на ГЕРБ, които са излезли да са гласували, но предвид, разбира се, на последните парламентарни избори.
0: Олимпиада или служебна победа ще бъдат тези избори?
1: Вижте, няма съмнение, че Йотова влиза като фаворит в тази кампания. Аз никога не съм бил склонен да давам финални оценки как ще завърши едни или други избори, защото българските граждани са не изненадвали множество пъти. Но казвам все пак, че влиза като фаворит, защото първо е подкрепена от най-голямата политическа сила в страната. Прогресивна България, която пази все още нива, които са в пъти по-високи от продължаването на демократична България. Али това на първо място. Второ, самата Йотова е един от най-популярните политически лица в момента в страната. Често го казвам като рейтинг. Опитен политик, който по-трудно може да направи кой знае колко сериозни грешки в кампанията. Без да твърдя, че в кампанията и личностните характеристики на отделните кандидати няма значение. Сега, тук единствения проблем за Йотова е именно тези очаквания за нея победа да не демобилизират част от нейния електорат.
0: Доколко има значение фигурата на вицепрезидента и това неизвестно към Йотова към момента?
1: Сега, първо, концентрацията и фокуса във всяка една президентска кампания, разбира се, върху кандидата за президент. Вицепрезидентът най-често върши определена функция в рамките на кампанията да уплътнява дали някой партиен електорат или пък дали някой, кажем така, опит да се направи опит да се докара електорална периферия. Ако си спомняте, пример, да кажем, на последната кандидат президентска двойка Радев и Йотова и 16-та и 21-та година, всъщност до голяма степен, особено 16-та година, Йотова играеше ролята на партийния мобилизатор, понеже Радев беше външна фигура за партията тогава, за БСП имам предвид. Йотова трябваше да изпрати послание към твърди електорат. В случая, по-скоро сега с Гюров, Кандев имам предвид, Гюров Кандев и потенциално, разбира се, кандидат за вице-президент на Йотова, по-скоро ще се търси определена електорална периферия. Знаете ли, Кандев не е типичният представител на демократичната общност. Той е по-скоро с силов профил, кажем, мачо излъчване, което общо взето търси по-скоро някакво разширяване извън традиционните симпатизанти на демократичната общност и на продължаване промяна в демократична България. Предполагам, че вицето на Йотова ще се опитат да изпълнява доста сходни цели.
0: Сега като говорим за функциите, които е изпълнявала госпожа Йотова като вицепрезидент и партийния двигател, който е била.
1: Да, това беше нейната роля тогава.
0: Да, говорим и наистина за БСП. Подкрепата на БСП за нея сега е факт. Но това би ли върнало социалистическата партия на политическата сцена?
1: Няма съмнение, че кандидатурата на Йотова е форма на политически актив за социалистическата партия. Но да говорим, че това би било достатъчно за да взето настъпи някакво, кой знае колко сериозна мобилизация в редиците на социалистите след изборите, е все още рано да говорим. Ще зависи от много неща. Големият проблем, разбира се, на БСП на последните парламентарни избори беше много мощната конкуренция в лицето на Прогресивна България. Всъщност, това, което се видя, беше, че огромната част от българските социалисти гласували на последните избори, на предпоследните вече избори, през 24-та година, голямата част предпочетаха Прогресивна България. И колкото и да се бяга от идеологически рамки в Прогресивна България, вижда се по-скоро център-левият профил на партията. В страната се стъпва на голяма степен и върху структури на БСП, част от ръководството на партията, на тясното ръководство на партията са бивши партийни кадри. В страната се вижда структури, които са били общо взето такива, които са гравитирали в червеното пространство в последните, да кажем, 15-20 години. Това всъщност е огромното предизвикателство пред БСП. Затова казвам, че това няма да бъде достатъчно, защото и двете партии подкрепят Иляна, защото в някакъв смисъл, т.е. победата ще бъде разделена. И в много по-голяма степен бенефициент на нея ще бъде Прогресивна България, на когото чиято победа на Йотова ще даде и тласък на самото управление в някакъв смисъл. И това е важен момент, какъвто ще бюджет, разглеждането на бюджета за 2027 година, началото на ноември.
0: До 10 дни ще бъде обявен и кандидата на Възраждане и той ще бъде партиен кандидат. Това обяви в интервю за Хоризонт Костадин Костадинов. Той коментира и това, че е странно бягането от партийната принадлежност. Защо на тези президентски избори ще се случи точно това? Повечето кандидатури да минат през инициативни комитети и партиите да останат някакси в сянка.
1: Първо, партиите не остават в сянка на президентски избори никога, Защото ако видите историята на президентските избори в последните 35 години, всъщност ще установим, че практически без изключение винаги на балотаж са отивали кандидатите на големите партии. Може би с едно единствено изключение, което е Волен Сидеров през 2006 година, но все пак тогава десницата беше в много тежко състояние. ГЕРБ не участваше тогава на президентските избори.
0: Но не са на преден план.
1: Не са на преден план, чисто по кампанийни причини. А именно, всеки един от кандидатите ще търси електорална подкрепа извън твърдите партийни ядра, извън традиционните симпатизанти на партии, които ги подкрепят, просто за да увеличи своя резултат. Когато се издигнат от инициативен комитет, общо взето, това е някаква форма на послание към тези електорални периферии. Ето, ние не сме строго партийни лица, ние се ползваме с подкрепа на определена партия, но нали, общо взето отправяме нашите послания към доста по-широки кръгове. Това е, пак казвам, с цел по-сериозна мобилизация на електорална периферия. Но когато казвам, че партиите са важни, ако Гюров или Йотова не бяха подкрепени от партии, които стоят за тях, или това ще изглежда по съвсем различен начин.
0: Но Възраждане ще разчита на собствените си сили. Как виждате тяхната кандидатура, която не знаем, така или иначе, с този по-традиционен профил, на който пък те залагат?
1: Когато става дума за партийна кандидатура, аз не мисля, че става дума повече от три имена, ако става дума за кандидатура от техните партийни редици. В случая най-важното нещо за Възраждане, което вероятно са си поставили за цел, е просто да се покаже все пак по-висок резултат от последните парламентарни избори, за да се види общо взето някакво отлепене, някакъв растеж. Говори се за кандидатурата на господин Волгин и съответно на лидера на партията Костадинов. В случая и двете мисля, че ще се справят достатъчно добре с мобилизацията на твърдите симпатизанти на Възраждане. Вече от кампанията зависи колко ще излязат отвъд това.
0: Много ви благодаря, политологът Димитър Ганев.

0: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Дубай. Перлата на арабските емирства.
5: Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Дубай Марина.
5: Бурж Ал Араб.
4: Мол в Емирейтс.
5: Магическите градини.
4: Палм Джумейра.
5: Пазара на златото.
4: Бурж Халифа.
5: Танцуващите фонтани.
4: И музея на бъдещето.
5: Това е Дубай.
4: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
7: Дългочаканата реформа в парите за така наречената втора пенсия от частните пенсионни фондове вече е на своя старт, въвеждането на мултифондовата система. От днес до 30 ноември работещите могат да подават заявления до своето пенсионно дружество, за да си изберат с какъв риск да се инвестират парите им. Изборът е между динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Ако човек не направи такъв избор, той ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Подробностите от репортера Мария Костова.
8: От 1 януари 2027 година се въвежда така наречената мултифондова система, т.е. всеки частен пенсионен фонд ще има три подфонда с различна степен на риск при инвестирането на парите. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за хората в предпенсионна възраст, на които му стават 3 години до пенсия и където рискът е сведен до минимум с цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
9: Закона предвижда един много разумен и международно утвърден избор на стратегия за инвестиране според възрастта. Тя позволява да се вземе предвид времето така, че да се реализира оптимална доходност при една абсолютно разумна степен на риск и на практика дава успоредно отдолу гаранция на всички лични средства. Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързан с жизнения цикъл, заложен в Кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полага за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор. А както се казва, от НОИ през консервативен фонд до динамичен портфейл, хората могат да се, както се казва, се противопоставят на системата, както намерят за добре да променят своето решение всяка година.
8: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. За целта подават заявление до своето пенсионно дружество. Данните на асоциацията сочат, че доходността на динамичния подфонд ще е над 7%, на балансирания между 4 и 7 на 100, а в консервативния най-ниско рисков профил между 2 и 3%. Активите на частните пенсионни фондове вече надхвърлиха 17 милиарда евро. От асоциацията прогнозират, че около 60 на 100 от активите ще попаднат в динамичния подфонд, 15 на 100 в консерватива, на останалите в балансирания. Светла Несторова увери.
9: Мултифондовата реформа би могла да ни даде възможност не само да бием инфлацията, а и да донесем реална доходност и реални доходи върху събраните вноски на нашите осигурени лица.
8: Тя допълни, че сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро, осигурява се 40 години, ще натрупа по партидата си около 139 000 евро, които ще му осигурят 780 евро пожизнена пенсия. В отговор на въпроса, кой би бил най-лошия сценарий, Несторова заяви.
9: Хората имат гарантиран размер на брутните вноски, без значение колко са тези брутни вноски. Средствата не могат да изчезнат. В случая, ама най-лошото, което може да се случи, е всички пари, които си събрал през годините, да са там. Нали, това е най-лошото, което може да се случи. За нас това е трагедия. Нали, ако те не са се увеличили, това е трагедия. Законът обаче дава и други гаранции, освен това. Тая гаранция на брутните вноски е там от много години. Законът за пръв път в историята на нашето пенсионно осигуряване дава гаранция на размера на първата пенсия. До сега, след като станеш пенсионер във втория стълб, парите ти продължават да се инвестират и според резултата от инвестиране пенсиите могат да бъдат увеличавани или намалявани. До сега те са само увеличавани. Много голяма част от българските пенсионери втория стълб, всъщност парите им нарастват като втора пенсия по-бързо от инфлацията през последните години, откакто изплащаме пенсии. Но вече няма да е така. Ние сме длъжни като дружества да гарантираме размера на първата пенсия веднъж отпусна, т.е. пенсията може да върви само нагоре, но не може да пада надолу.
8: Важно е да се знае, че парите за втората пенсия се наследяват допълнитя.
9: Аз много пъти съм давала личния си пример. Аз съм потребител на това. Съпруга ми почина преди да се пенсионира. Аз бях още много млада. Единствените спестени пари, които ми останаха от него, бяха парите от невзети отпуски в Софийския университет и парите във втория стълб на пенсионно-осигурителната система. Той дори не знаеше в коя компания е. Но там имаше средства, които изненадаха цялото семейство. Тоест, ако се случи нещо и човек не успее да си ползва пенсията нещо по-рано, тези пари са наследяеми, те отиват в семейството, нито една стотинка от тях не се изгубва с всички гаранции, които тия пари носят във времето.
8: Въвеждането на мултифондовата система, предвидената промяна в таксите и тяхното намаление в следващите 10 години, възможностите за инвестиране са все теми, заради които си заслужава човек да се информира, да разбере в кой фонд е осигурен, да прецени има ли желание да се намесва в инвестирането на парите си или ще остави това на фонда си в зависимост от личния си рисков апетит. Остава да се пораздвижи, образно казано, и интереса към третия изцяло доброволен стълб на пенсионната система. В момента такъв интерес има само една трета от хората, въпреки предвидените 10% данъчни облекчения. Но това ще е тема с продължение, след като се види ефекта от управлението на парите във втория стълб с мултифондовата система. За 12 плюс 4, Мария Костова.

0: Horyzont. Часа новини. Централната избирателна комисия ще обсъжда и на по-късен етап ще даде указания как ще се проведат балотажите на частичните избори, насрочени за 18 октомври, тъй като при евентуален втори тур той ще съвпадне с президентския вот на 25 октомври. Към момента за 18 октомври са насрочени частични избори за 12 кметове на кметства. В ЦИК вече е постъпило запитване по въпроса, породено от текстовете в изборния кодекс. Те гласят, че при едновременно провеждане на местни и национални избори се назначават различни секционни комисии, изготвят се отделни избирателни списъци и се гласува в различни помещения. 6-годишно дете е пострадало при падане от тротинетка. Инцидентът е станал на една от улиците във велинградското село Биркова. Детето само е управлявало електрическото превозно средство, което е противозаконно. При падането е получило сериозна травма на главата, което е наложило транспортирането му от велинградската болница в здравно заведение в Пловдив. По случая е образувано досъдебно производство. Установява се кой е предоставил тротинетката на детето. Заради катастрофа е спряно движението по пътя Плевен-Бяла в участъка Овча могила Горна Студена. Обходният маршрут е през селата Морава, Царевец и Алеково. Работниците от Чистота в Шумен излязоха на протест с искане за увеличение на заплатите с 40%, изправни камиони и адекватно работно облекло. Тази сутрин те бяха заместени от други работещи в общинското предприятие. Предава Здравка Русева от Радио Шумен.
1: Основното безпокойство на хората по време на работа е свързано с технически неизправните камиони. Показаха, че някои от тях са с износени гуми, не работи светлинната система, кошовете на камионите са пробити. Автоматичната система на вариопресите също не работи. Твърдят, че се подписват документи за изправност на камионите, а това не е така. Управителят на Общинското дружество по частота Юлиан Марков обаче не е съгласен с тези твърдения.
2: Взел съм всички мерки и всеки един камион, каквато и повреда и да е била възникнала, е възложено извършването на съответните ремонти, осигурил съм финансовите средства за извършването на ремонта.
1: Шофьорите и чистачите искат повече пари за тежкия труд, който полагат през всичките сезони.
3: Шофьорите вземат 800-900 евро. За такива пари колко шофьори ще намерят?
4: И не съм доволен с заплащането, изобщо. Като вземаме на ръка, никакви 650-680 до 700.
1: Определянето на заплатите обаче зависи от решение на Общинския съвет. С новия бюджет е предложено увеличение на заплатите с 10% и закупуване на два нови камиона. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
0: От чужбина индийският премиер Нарендра Моди призова Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна. Това е станало по време на срещата между двамата в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в киргизстанската столица Бишкек, съобщава Reuters. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Моди изтъкна, че Индия подкрепя всички мирни усилия и ще продължи да го прави. Всеки ден, в който войната продължава, човечеството прави крачка назад, заяви индийският премиер. Мирът според Моди е от решаващо значение за благосъстоянието на човечеството. Путин е отговорил, движим се в тази посока. Моди направи своя коментар в началото на разговорите с Путин в Бишкек, наричайки руския лидер мой приятел и приветства нарастващите икономически връзки между двете страни, които според него са водени от необходимостта интересите на двете нации да бъдат поставени над всичко. Русия е най-големият доставчик на суров петрол за Индия, който представлява над 50% от вноса на петрола в страната през юни и юли и близо 43% до 24 август. Между април и юли руският износ за Индия се увеличил до над 34 милиарда долара, което е с близо 60% повече от миналата година, според последните търговски данни на Индия. През август 2025 година президентът на Съединените щати Доналд Тръмп наложи наказателни мита от 25% на Индия за търговията и с енергия с Русия, с което общите мита върху индийския износ за Съединените щати достигнаха 50%. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Испания рязко увеличава покупките на руски газ месеци преди окончателната забрана от страна на Европа. През първата половина на тази година вносът се увеличил с 42%, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: В периода януари-юни са сключени договори за покупка на над 37 000 гигават часа природен газ от Русия, показват данните на Корпорацията за стратегически резерви на петролни продукти в Испания. В същото време, от началото на войната в Близкия изток, страната не е получавала газ от Катар. Изправени пред липсата на доставки на втечнен природен газ в краткосрочен план, операторите са се насочили към Русия, чието арктически маршрути не зависят от блокирания Ормузки проток. Само през юни покупките на руски природен газ са нараснали с 68% спрямо същия месец на миналата година, достигайки близо 5500 гигават часа. Този скок е бил достатъчен, за да превърне Русия във втория по големина доставчик за Испания през месеца. Делът е достигнал малко над една пета от общия обем, като по-големи количества са дошли единствено от Алжир. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Следва синоптичната прогноза, ще я чуем от Анастасия Кирилова.
7: След обяд и утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Днес вятърът ще е доумерен от северозапад, в източна България от североизток, а утре в цялата страна от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб, южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат от

0: Новости. От днес до 30 ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, за първи път ще могат сами да определят инвестиционната стратегия за своите пенсионни спестявания. Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари до година, а за това ще говорим с Христина Христова, бивш социален министър. Госпожо Христова, здравейте!
1: Здравейте!
0: Дойде вече времето за тази реформа и този втори фонд, но сега пък е момента за полезните съвети. Как да изберат хората своята инвестиционна програма и риска на инвестицията? И къде е добре да попаднат средствата ни за втора пенсия, защото се препоръчва това да става основно според възрастта?
1: Първо да кажа, че втория стълб, като част от нашата пенсионно-осигурителна система, съществува в Кодекса за социално осигуряване още от 2000-2001 година. И това беше една непълнота, бих казала, в законодателството, която сега беше коригирана, да има възможност за малко по-динамично, по-раздвижено инвестиране на парите на хората в втория стълб, защото искам да обърна внимание на това, че целта на допълнителното пенсионно осигуряване, което е, както го наричаме, втория стълб на пенсионната система у нас, целта е само една. Като внесем едни определени средства и то ги внасяме,

0: Те съставляват 5% от цялата ни пенсионно-осигурителна вноска, която е 19,8% от заплатата всеки месец. Идеята е тези пари да растат, да се умножават, да има доходност, да нарастват и човек да може да получи върху основната си, бих казала, пенсия, върху, за която внася голямата част от вноската си, да може да получи допълнителна пенсия. И до сега непълнотата беше в това, че твърде ограничени бяха възможности за финансиране, за инвестиране, както и твърде ограничени, всъщност нямаше възможности за избор на човека. Защото по-младите хора определено биха си вложили парите в по-динамичен фонд, както се казва, подфонд, първия подфонд, защото имат един дълъг жизнен хоризонт, така се приема и е добре техните пари наистина да нараснат. Втория стълб стана много сериозно така на акумулиране, доби сериозно акумулиране на средства. Към момента мисля, че разполага с около 17 милиарда евро и и приходността, въпреки че още не е влязло в сила на това, което беше променено в Кодекса за социално осигуряване, да има подфондове, да има и възможности за по-динамично инвестиране, по-висока доходност и за избор на хората. Погледнах справката за първото полугодие. Те са добавили върху парите на хората 584 милиона евро, които веднага са разпределени по партидите на хората. Да, какво да се прави? Съобщихте преди малко, че вече тече срока от днес, в който хората да си изберат. Те са в даден фонд от втория стълб, универсален пенсионен фонд, да си изберат подфонд за финансиране, за инвестиране и то е свързано главно с възрастта. До 50 годишна възраст да е по-динамично, да има възможност да си натрупват по-дълго време, повече средства, разбира се, и риска е по-голям. Но бързам да кажа, че като се каже риска и много хора казват, че те ще ми загубят парите или нали ще ми намалят парите, няма такава възможност внесените суми, които е внесъл човека, да намалеят по някакъв начин.
1: Това е най-важният въпрос, дали има лош сценарий, могат ли да изчезнат тези средства?
0: Най-лошият сценарий, доколкото чувам от на инвестиционните експерти на пенсионните фондове, като е внесъл човека, да речем, 50 000 евро, съвсем произволно казвам, и е накрая да има пак 50 000 евро. Това за тях е най-лошия сценарий, защото целта на втория стълб е само една. Парите на човека да се увеличат и наистина да може да има една допълнителна пенсия, която да има някакво значение като добавка над първата пенсия. Също искам да кажа, че сега доста хора, не съм гледала последната статистика, но над 44 000 са вече тези, които започнаха да получават първите генерации, които имат право да получат, добили са права за пенсиониране и започнаха да получават своите допълнителни пенсии от втория стълб. Но много от тях, точно от тези първи генерации, които получават втората си пенсия, всъщност са работили при една неблагоприятна икономическа ситуация и на много от тях партидите или са празни, или са много малки вноските, защото, как да кажа, една икономическа принуда ги е принуждавала за няколко неща. Или висока безработица, и те са били безработни, тя стигаше до 20% към 2001 година, или висок дял на сивата икономика. Наистина тогава беше много висок. Ние още се борим с немалък дял на сивата икономика, но тогава много съществен дял имаше и хората са били или без трудов договор, т.е. не са внасени осигурителни вноски, или трудов договор може да получава малко по-голяма сума човека, но сключен на минималната заплата и осигуровките са били върху минималната
1: заплата. Смятате ли, че този втори стълб може да контролира политиките на доходите?
0: Може да допринесе, той трябва да се калкулира като част от политиката по доходите и за това добре беше, че държавата се зае да направи необходимите законодателни промени, така че да е по-благополучно. неблагоприятно за хората. Особено тези по-младите хора на пазара на труда до 50 годишна възраст да могат по-така динамично да им се инвестират парите, да получават много повече върху това, което са внесли. Тези над 50 годишна възраст, те ще бъдат в балансирания фонд, където риска е по-малък. Разбира се, когато и риска е по-малък и доходността е по-малка. И е съвсем такъв фонд, където е за хората над, за хората 3 години преди пенсиониране. Всъщност, когато е съвсем умерено инвестирането, за да ги предпазва от някакви рискове на прага буквално на пенсионирането. И тези три опции, аз мисля, че са много добри. Нали, последния фонд всъщност се казва консервативен. Той наистина е консервативен подход там, да няма никакви рискове в този кратък период, който остава на човека.
1: За кого се отнасят тези пенсии, първите пенсии, които ще бъдат получени след тази реформа? И кои са, натрупаните, какво става с натрупаните средства, докато те станат така обещаната втора пенсия?
0: Средствата се инвестират, за да се увеличават всяка година с доходност, допълнителна доходност, и 10-те фонда, доколкото знам, които ги имаме, официално съществуват според законодателството, полагат много усилия и после човека може да придобива своите права. Три вида се изразява изплащането на втора пенсия, така да се каже. Да, може така да се каже. Три вида допълнителна пенсия получава човека. Първия вид е допълнителната пожизнена пенсия, когато средствата трябва да стигат, които е внесъл човека заедно с доходността, която се е натрупала, такива суми да се натрупат, че пенсията, която получава, да е не по-малка от 15% от минималната пенсия в първия стълб. И това трябва да кажем, че при тази пожизнена пенсия сумата не се наследява, защото тук риска е продължителността на живота на човека. Не се знае дали той ще може да използва своите суми като пенсионно плащане 10 години или 15 или 20 или 25 години. Има и резервен фонд за това, който поема риска от това, че на човека може да се наложи да се изплащат повече средства от това, което той има в индивидуалната си партида, но това е законово определено. Може да прецени също осигурения човек разсрочено да си получи пенсията, която не е достатъчна всеки месец да получава поне 15% от минималната пенсия в първия стълб, и тези средства се наследяват, и еднократно плащане, когато, както ви казах, има доста хора от точно тези генерации, първите, които наистина са така претърпели икономическата принуда, и когато не са могли да си натрупат повече средства в индивидуалните партиди, и сумата е прекалено малка. Всички тези суми се наследяват, а когато преждевременно човека си отиде от тази земя и не може да ползва своите права за пенсиониране, неговите суми при всички случаи се наследяват от неговите наследници.
1: Другите важни въпроси са за автоматичното прехвърляне, дали е добър избор и може ли човек да се откаже?
0: Да, всичко това. Всяка година можеш да си смениш фонда. По всяко време можеш да се откажеш от подфонда. Като по-младия човек, ако по-консервативно разсъждава по темата за инвестиции на пари и така нататък, може да не пожелае да е в динамичния фонд, както и по-възрастен, над 50 годишна възраст, може да пожелае неговите пари по-динамично да се инвестират и да очаква една по-висока доходност, така че по всяко време човека може да си смени подфонда, веднъж годишно фонда, ако прецени, че неговия фонд, да речем, има по-малка доходност от някакви други 1, 2 или 3, които той е проверявал. Това може да се види на сайта на Комисията за финансов надзор, съвсем подробна информация за всичко, което се случва с парите на хората там, както и човек може да се откаже от втория стълб на пенсионната система, което, разбира се, тук съвети не трябва да се дават, едно мое мнение. Добре е тези пари да ги има човека като опция, като диверсификация на неговите пенсионни права, защото все по-сложна ситуация влизат пенсионните системи, не само в България, а и в целия Европейски съюз, заради демографската криза, намалява броя на тези хора, които са на населението, включително тези в трудоспособна възраст, които внасят осигурителните вноски. Увеличава се продължителността на живота на хората. Ето в актуерския доклад от миналата година на НОИ прогнозата е, че до 2070 година с 10 години ще се увеличи продължителността на българите. Така че сложна е демографската ситуация. Знаете, че имаме проблеми с финансовата ситуация и бих казала и финансовата стабилност по този начин на пенсионната система, защото за тази година ни трябва около 13 милиарда и половина, мисля, евро за пенсии, пък дефицитът е 6 милиарда и половина, почти 7 милиарда. И това се добавя от държавата, от ДДС-то, като потребители на същите тези пенсионери и все повече от външни заеми. Ето защо втория стълб, все пак според ситуацията, едни хора са натрупали повече, други по-малко.
1: Този мултифондов модел дава нови възможности да управляваме сами така наречената втора пенсия.
0: Дава възможности.
1: Сега много е важно тук за инвестиционната култура.
0: Младите хора на пазара на труда, възможностите ще могат да се проявят. Все пак първия стълб внасяме около 40 години. Той втория стълб е планиран и прогнозиран за около 35-40 години осигурителни вноски. Ние за сега знаем за него ефекта му за около 20 години внасяне на вноски. И това, което се направи с увеличаване възможностите за избор и увеличаване възможностите за доходност върху парите на хората, мисля, че е добре.
1: Много ви благодаря за това, че ни разяснихте всички подробности на втория пенсионен стълб. За първи път българите ще могат сами да определят инвестиционната стратегия за своите пенсионни спестявания и това започва от днес. До 30 ноември се подава това желание. Чухме Христина Христова, бивш социален министър.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Виетнам,
4: Лаос,
3: Камбоджа,
4: Мянмар,
3: Тайланд,
4: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември, празник на пестила, музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Хоризонт.

0: Връщаме се отново към едно от водещите събития на деня. Официалното обявяване на кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Богата и модерна държава, която има свое лице и достоинство в европейски и световен мащаб, която уважава и цени най-големия си капитал – хората. Държава, в която закона е на всички и над всичко. Такава заявка дадоха Андрей Гюров и Георги Кандев, които избраха родния си град Гоце Делчев, за да обявят официално, че се кандидатират за президент и вице-президент в предстоящите през октомври избори. Какво казаха те на своите симпатизанти и съграждани, как хората от Неврокопско коментират решението им, репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: В малкото дворно пространство на историческия музей в Гоце Делчев, където като дете Андрей Гюров е играл на криеница, а Георги Кандев вероятно на стражари и апаши, официално беше обявена седмата кандидат президентска двойка. И двамата подчертаха, че са извървели пътя на доверието един към друг в трудното време на служебното правителство, с общата цел хората да са свободни, да заявяват без страх своите предпочитания, а изборите да бъдат честни. Защо влизат в надпред варата за Дундуков 2 и за каква държавност мечтаят Андрей Гюров.
2: Но по-трудният въпрос днес е защо? Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито? Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме. Ние не сме кабинетни политици. Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно.
1: Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен, каза Георги Кандев, вече като кандидат за вице-президент.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Много хора от Гоце Делчев, а и от страната бяха тук, за да чуят първите думи на номинираните от инициативен комитет Андрей Гюров и Георги Кандев. Какво мислят те за предстоящата надпревара, доколко ги познават и доколко им вярват?
4: Пълната подкрепа от мен и от семейството ми.
1: Познавате
4: достойни неврокопчени, да. Почти от една махала сме. Интелигентни семейства, добри, работливи. Това е тяхното потекло. Затова с две ръце за тях.
5: Моята дъщеря е ходила на дискотека с господин Кандев на времето. Но те са млади. Но те, да, но те са млади, а дядото на Андрей Гюров ми е бил учител в гимназията.
1: Идвате за подкрепа на кандидатите за президент и вице-президент и двамата от Неврокоп?
6: Да, абсолютно. Искам да ги питам кой е третия, дали съм аз.
1: Защо?
6: Ами, нали така е рекламата на кампанията им. Гюров, Кандев и аз. Искам да питам дали съм и аз.
1: Всъщност това сама трябва да определите.
6: Точно
1: вие
6: така,
1: ли
6: да.
1: Сте и аз?
6: Ами, надявам се, да.
1: Защо?
6: Ами, харесвам стабилността им, харесвам интегритета им, начина по който стоят в публичното пространство, това, че са, поне излучват да, сигурност, с която ние се нуждаем в България, така че надявам се да са те. Знаят какво правят и го правят. Не просто го говорят, а видяхме действия. Хора, които действат честно, откровенно, отговорно и категорично.
1: Приемате ли ги като партийни хора?
6: Не, по-скоро като хора, които могат да действат надпартийно.
7: Символно за България е избора на двамата. и започват кампанията си от родния си град, където има особен дух на Възрожденското. И този дух, тези хора, двамата, и това, затова ги подкрепям, е, че те искат да възродят онази инициативност за всеки един от нас и те ще работят, и доколкото виждам от тяхната заявка и това, което направиха като служебен екип, те са готови включително да жертват себе си, за да предоставят държавата на всеки един от нас. Държавността е култура. Значи те са хора, които са извън партизанщината.
1: Част от инициативния комитет, който състава с слогана Гюров, Кандев и аз, са журналистът Константин Вълков, който беше и водещ на стилната и кратка церемония, както и студентката по медицина Василена Кияра.
8: Този отбор веднъж успя да вдъхне надежда на нас, българите. Към господин Гюров и господин Кандев имаме една молба. Продължавайте да се вслушвате в хората, в нормалните граждани, в нас, младите, в по-възрастните, във всеки един от нас, както правихте през месеците, които бяхте начело. Обединявайте ни, работете в името на народа. Отборът от тук нататък ще бъде Гюров, Кандев и аз, и ти, и всеки един от вас.
1: За 12 плюс 3, Кети Тренчева.

0: От Съюза на дунавските овощари поставят въпросите за политиката на търговските вериги, вноса, липсата на преработка и ролята на организациите на производителите. На какво ще разчитат от Земеделското министерство? Ще обсъждаме с Димитър Рачев, защото българските производители имат добра реколта, но трудно стигат до пазара. Здравейте, господин Рачев. За проблеми, за трудности, за отчаяние, за какво по-напред става дума? Кои проблеми посочвате пред Министерството и за какво подпомагане настоявате?
1: Както всеки работещ бизнес, разбира се, ние имаме проблеми. Тук става въпрос за едно основно нещо. Това е храната на българина. Тъй като ние произвеждаме в частност само плодовете, нали? Мисля, че е редно да се знае, че ние сме хората, които се грижат за храната на България. Като цяло промените в бранша тази година са обратни на миналата година.
0: Която храна обаче, прекъсвам ви, за да вметна, която храна обаче, наистина ние сме очевидци, че трудно стига до така големите вериги. Където сме пък в повечето пъти в качеството си на потребители.
1: Този проблем като цяло така доста дълго време съществува, тъй като големите вериги предпочитат да хранят своите търговски мрежи с продукти отвън. Това е тяхно право, но това е тяхно търговско право, но мисля, че моралното право е моралното задължение по-скоро е да предпочитат български продукти.
0: А защо българските производители трудно стигат до големите вериги? Къде е тук проблема? Липса на гъвкавост, на това обединение, за което се говори и се предвижда да бъде подпомогнато даже чрез закон?
1: От една страна това е политиката на веригите. Но не можем да хвърлим изцяло вината върху тях. Като цяло, българският производител има много малко възможности да заготвя това, което произвежда. Веригите не искат да е така набрано и занесено, те искат да е заготвено съответния вид. Но за сега мощностите, които имаме, са твърде малко и не можем да отговорим на очакването на веригите като цяло. Тук идва ролята на Министерството на земеделието на европейските програми, които са на лице, да подмогнат и да насърчат сдружаването, кооперирането и създаването на такива хъбове за продажба, независимо дали на вериги или някъде другаде.
0: Да, как трябва да изглеждат тези хъбове, за които вие говорите? И въобще ролята на организациите на производителите каква е?
1: Хъбовете като цяло елементарно обединяват се колкото е възможно повече фермери с по-голямо портфолио като сортове и като плодове. Съответно да имат хладилни помещения, в които да се заготви, т.е. да се отбере това, което е за пазар, това, което е второ качество, примерно и за преработка. И това са едни твърде големи инвестиции. Ако предположим, че за 100 декара трайно насаждение са необходими хикс вложения, то след него са необходими поне 3 пъти хикс вложения, за да имаме първична преработка на продуктите.
0: Тоест тук помощта на държавата е да отвори някаква мярка, така ли да разбирам?
1: Да ви кажа, тук има отворени тези мерки,
0: да.
1: Но тези мерки са, те по-скоро поставят организация на производителите на едно ниво с всички останали. Те нямат приоритет. Може би съвсем минимален, но нямат приоритет сега. Мерките, които бяха отворени до март месец, би трябвало организацията на производителите да бъдат стимулирани, да обединят повече хора. В България има 57 организации на производители специално от нашия бранш. И те по никакъв начин дори имаше така лека спънка за участието в тези програми. По отношение на ранкинга говорим.
0: А производителите сами какви условия могат да създадат за така да стигнат и да изкарват средства от пазара?
1: Причем един производител на ягоди, примерно, който има да решим 20 декара ягода и той иска да влиза в някои от веригите. Индията му казва, не искаме легализирано тегло. Легализирано тегло означава една машина, която струва порядъка от 70 до 100 хиляди евро. Самата машина за легализирано тегло, това означава във всяка тарелка да са еднакви, еднакво тегло са плодовете. Сами разбирате, че един производител с 20 декара ягода не би могъл да си позволи такава машина. Съответно, тук спират нещата. Да не говорим, че трябва и производствени помещения, които трябва да са под контрола на БАБХ и трябва да говорят на всички стандарти. И така доста трудничко се получава, като си има преди, че второто качество примерно няма къде да бъде реализирано. Аз съм от град Тутракан. Преди 30 на години имах едно предприятие, което купуваше 2000 тона кайсия тук, в Тутракан. В Руса имаше Дунавия, което купуваше 10 000 тонове. В Силистра имаше голямо преработвателно предприятие, Сторко Плевен. И още много, много предприятия, поне 7-8 могат да се изредя, които купуваха. А в момента има, може да се броят на пръстите на двете ръце, предприятия, които купуват в някакви мащаби и то не толкова големи.
0: Това е другия ви пазарен проблем, така да кажем. Сега тук как да помогне държавата, как да се намеси, като няма достатъчно преработвателни предприятия, които да поемат този обем от продукция овощарска?
1: Доколкото виждам, единствения лос в ръцете на държавата, това са така наречените организации на производители. Но това е един много бавен процес. Той ще върви, може би, 5-10 години минимум. И това, ако се върви в темпо, за да може да се стигнат поне 30-40% от производствените мощности, които бяха при 30 на години. В темпо. Всичко това е разрушено. Просто няма го в момента.
0: Ще стигнат ли 10 години, както казвате?
1: И зависи от темповите, с които се движим. Ако се движим с добри темпове, мисля, че да. Просто ние посилите на един фермер, който е той, колкото и декара да има, да направим на предприятие, което да поема и обработва 1000 тона или 2000 тона, което е сравнително малко предприятие. Защото в нашия съюз капацитета на производство на всички насъждения на нашия член е около 50 000 тона. 50 000 тона, нали, говорим за кафтарин от ягода, череша, слива, кайсия, праскова, нали, ние ги произвеждаме и това с хора, които са само членове, а имаме поне още толкова хора, които не са членове на съюза. Нали, сами може да направите преценка за каква маса идва като производство, като обем, а основният потребител на нашата продукция са преработвателните предприятия.
0: Това, а какво се случва с вашата продукция, когато има недостиг на преработвателна индустрия и когато трудно стигате до големите търговски вериги?
1: От години е така. Когато няма цена, който не иска да го купи на никаква цена, се остават по дърветата и това е. С череща почна това, с кайсията в момента има около 30-40% непредана реколта. Сливата там е трагедия.
0: Тоест, изхвърляме храна, така да кажем.
1: Ами, не обираме. Да. Просто не обираме. От там нататък самия фермер не може да реинвестира, не може да се реши да си потреба стопанството. И той по естествен начин загива. Като в момента има един голям бич на... Ако от колегите някои ми слушат, нека да апелира към тях, това е черната златка. Един вредител, който масово унищожава градини. И в момента хората имат градини, до година няма да имат. Просто борбата там е много тежка с този вредител. И в комбинация с трудни пазарни условия, в комбинация с вредители, моето не е, че до две години ще имаме така доста сериозен проблем по отношение на доставката на местно производство. Говоря за плодове само.
0: Предстои ви среща в Земеделското министерство. Пак така да обобщим темите, които поставяте и предимствата, за които ще настоявате.
1: Тази среща, която беше анонсирана за утре, тя ще бъде в комитета по наблюдение към Народно събрание. Няма да бъде в министерството. Тя беше проведена предварително в министерството тази среща. Не стегли се. Като там ни поставим един въпрос за именно тези щети, които понасяме от тази черна златка, дали има такава програма, има ресурс финансов да бъде отделен за, специално за реновиране на градините, защото този вредител. И съответно, не искаме да ни... Тоест има едни пари отделени за една екомерка в нашия бранш. Тези пари искат да се пренасочат към други мерки. Ние нямаме нищо против, стига да са в бранша плодове. Нищо против нямаме и точно тези въпроси ще бъдат разглеждани утре в комитета по наблюдение.
0: Благодаря ви много, Димитър Рачев от Съюза на дунавските овощари.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
4: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Министерството на регионалното развитие търси варианти през следващите две години и половина магистрала Хемус да стигне до Велико Търново. Това каза ресорният министър Иван Шишков, който инспектира участъка между Ловеч и Плевен. Това е едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства. Информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Регионалният министър архитект Иван Шишков видя на място работата по магистрала Хемус лот 4 между Плевен и Ловеч.
3: Една от причините за днескашната ми проверка, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени, предстои внасен от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията, така че да можем всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога във времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение. Важното за нас, важното за хората е, че магистрала Хемус съвсем скоро ще започне да се строи съвсем на други обороти. Търсиме вариант с всички строителни фирми, с дружеството Автомагистрали. Знаете, че сменихме ръководството. Съвсем скоро да направим така, че магистрала Хемус, това, което последващите две години и половина, стигна до Велико Търново. Не до тук, а до Велико Търново.
2: От Плевен, Латинк Светозарова.
1: За следващата година се планира разходите за отбрана да са 2,33% от брутния вътрешен продукт. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в лекцията си при откриването на академичната година за офицери във военната академия Георги Сава Раковски. Репортаж на Даниел Инков.
4: Церемонията започна с посрещане на бойното знаме и приемане на строя от началника на военната академия генерал-майор Стайко Прокопиев и министър на отбраната Димитър Стоянов.
5: Здравейте, гвардейци!
6: Да поздравя бъдещите военни лидери с откриването на академичната година. Наистина академичен став преподавателски е на изключително високо ниво. Това са хора с опит, който опит е се споделяше непрекъснато с нас, бъдещите командири. Някои успяха да станат командири, други, за съжаление, станаха министри.
4: В лекцията си пред военния състав Стоянов подчерта, че през 2027 година са планирани разходи за отбрана в размер на 2,33% от брутния вътрешен продукт. България е една от малкото държави, които вече имат утвърден национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% до 2035 година.
6: Не смея да спомена ускорена модернизация на въоръжените ни сили, защото тази ускорена модернизация, лично аз съм я слушал през 99-та година, но застоя, който имаше от 2089 до 2019 година, беше пагубен за българската армия.
4: Съвременната бойна техника не е достатъчна без добре обучени, мотивирани и подготвени военнослужащи, подчерта министър Стоянов. За новините Даниел Инков.
1: България отделила 10,9% от общите си публични разходи за образование през 2024, с което се нарежда на 13-то място сред 27-те държави от Европейския съюз. Като дял от брутния вътрешен продукт, разходите за образование у нас обаче възлизат на 4,3%, което поставя страната ни на 20-то място заедно с Португалия. Общият размер на публичните разходи за образование у нас през 2024 е 4,5 млрд. евро. Това показва доклад на Европейската комисия. Информира кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
7: Нивото в България е над средното за Евросъюза, ако разходите за образование се измерват като част от всички публични разходи. Средното равнище в Съюза е 9,7%, докато у нас то е 10,9%. Картината обаче е различна при съпоставянето с размера на икономиката. Средноевропейският съюз отделя 4,8% от брутния вътрешен продукт за образование при 4,3% в България. Начало в Европейския съюз е Швеция. Тя отделя за образование 14,3% от общите си публични разходи и 7,2% от брутния вътрешен продукт. На последно място по първия показател е Италия с 8% от публичните разходи, а по дял от БВП последна Ирландия с 2,7%. Данните показват и увеличение на средствата за образование в България спрямо 2023. Тогава те са били 10,6% от общите публични разходи и 4,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. При България докладът отчита и силен спад сред начинаещите учители, за които преподаването е било първи професионален избор. Между изследванията от 2018 и 2024 делът им е намалял с 16,4 процентни пункта. По-голям спад сред посочените в доклада държави има в Латвия с 26,4 пункта и Литва с 29,2 пункта. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Израел подписа оръжейна сделка с Гърция на стойност 3 милиарда евро, което е една от най-големите подобни сделки за Тел-Авив. Споразумението ще бъде част от новата система за противовъздушна отбрана, щитът на Ахил, който Гърция изгражда. Израелският премьер Нетаняху заяви, че подписаното споразумение е пряко продължение на Източно-Средиземноморския съюз, сключен с Гърция и Кипър. Щитът на Ахил ще използва произведени в Израел противоракетни, зенитни и противодронови системи. Агенция Франс Прес съобщава, че настоящата сделка е част от по-голяма инвестиция на стойност 4 милиарда и 200 милиона евро. Израел подписа и допълнително споразумение за 26 милиона евро за предоставяне на Гърция на отбранителни системи срещу дронове. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
0: След обяд и утре ще преобладава слънчево време, днес над Западна и Централна България, а утре главно над Югозападна ще се развива купесто-дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършваме мисията новини в 14.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 12 плюс 3 екипът на предаването днес на 1 септември. Кремена Пръвчева вече е нашия звукорежисьор. Музиката избира Ради Топалова. Редактор е Людмила Железова. Аз съм Добринка Добрева. Ние продължаваме с коментар на дипломата Любомир Кючуков в следващите минути по една много важна среща, която ще бъде домакинствана на Шанхайската организация за сътрудничество и срещата на върха по този повод в столицата на Киргизстан, Бишкек. Здравейте и добре дошли.
1: Добър ден.
0: Знаем, че тази среща на върха събира лидери от цяла Евразия по повод 25-та годишнина от основаването на организацията, и основните теми на масата са конфликта с Украина, напрежението в Близкия изток, ситуацията в Афганистан и мерките за регионалната сигурност. Какво ще обсъдят двамата лидери в кулоарите на този форум за войната в Украина, сигурността в Черноморския регион? Да коментираме с вас, господин Кючуков. Дали този разговор между двамата лидери на Турция и Русия е най-важния в тази среща или ще остане рефрен?
1: Самата среща е доста сериозна политическа заявка, защото в нея участват лидерите на страни като Китай, Индия, Русия, Пакистан, Иран, Турция. Дори самото изброяване на тези държави показва значението на форума. Що се отнася до конкретното турско

0: участие Турция не е член на Шанхайската организация на сътрудничество, но тя е един от участниците на така наречения постоянен диалог, който ШОС има с редица държави, между тях е и Турция, и Египет, и Саудитска Аравия, всички страни от залива. Тоест това е едно ветрило от държави, което очевидно намира мотиви да работи заедно. Конкретната среща Путин-Ердоган, тя се оказва осма лична среща след началото на войната в Украина, като към това могат да се добавят и многобройните телефонни разговори между двамата лидери. Турция е на практика страната от НАТО, която успява да поддържа нормални отношения както с Русия, така и Украина, която я прави ключов международен фактор. Бяха обявени три теми. Три основни теми за разговорите. Първо, естествено, Украина, войната там с предложение за ново турско посредничество за прекратяване на бойните действия. Черно море, за което ви споменахте, сигурността на корабоплаването и търговско-икономическото сътрудничество вече в двустранен план с акценти енергетика и разплащания, защо точно тези две сфери с оглед на санкциите, които се налагат както за износа на руски енергоносители, така и за ограниченията за разплащане на руските търговски операции. Но като че ли най-важна за България и може би най-актуална към момента с оглед на развитието на война, на самата война, е като че ли ситуацията в Черно море.
1: Да, и в този смисъл възможни ли са някакви по-различни инициативи от постигане на споразумение за нови заморски коридори? Въобще в каква посока ще се движи разговора за тази сигурност?
0: Това е въпросът, който...
1: Предвид, като знаем, да, интензитета на атаките в акваторията на Черно море.
0: Точно така. Това е въпросът, който очакваме, може би, с най-голямо внимание, включително и България. Предвид обстоятелството, че ние вече имахме една така наречена зърнена сделка през 22-а година, която продължи до началото на 23-та, която беше прекратена от страна на Русия. И именно за това всяка нова турска инициатива, естествено, първо се стреми да постигне съгласието на Русия. Войната в Черно море, като че ли, предполага най-видимата и може би най-опасната за България ескалация на военните действия с два, бих казал, особено притеснителни елемента. Първо, тук войната е излязла извън териториите на двете държави, Украина и Русия. И второ, атакуват се кораби под флага на трети страни в международни води, което нарушава нормите на международното право. Като има определена асиметрия в подхода на Русия и Украина, Русия атакува пристанища и тяхната инфраструктура, докато акцент при украинските удари са корабите. И между другото това предизвика международна реакция. Турция, Гърция и Иран поискаха обяснение за атаки срещу техни кораби, а САЩ призоваха да спрат атаките срещу нефтения терминал в Новоросийск, който е основен пункт за износ на казахски нефт, където пък ключови партньори в Каспийския тръбопроводен консорциум са американските Шеврон и Ексон Мобайл. Проблемът на Черно море вече, освен регионален, става глобален, защото той не само създава проблеми за безопасността и оскъпява корабоплаването в Черно море чрез застраховки и други такси, но в съчетание с войната в Иран води до продоволствена криза в света, включително криза в снабдяването с торове, плюс допълнително усложнява доставките на енергоносители. Украина и Русия осигуряват общо 30% от световния износ на зърно. Като основни пострадавши от проблема, това са Египет, Африка, Турция. Русия, заедно с страните от залива, всеки осигурява и по 20% от износа на торове за света. А това е огромен проблем и за български износ на пшеница, особено след като и Дунав отпадна на практика като алтернатива за български износ. На фона на всичко това беше обявено от турския министър на външните работи Фидан, че Турция работи за нова сделка по подобие на зърнената.
1: Но и ще настоява за мораториум върху военните операции в региона.
0: Да, в по-широк план, а за да се стигне до тази нова сделка, конкретно да за корабоплаването в Черно море, следва да се осигурят поне няколко условия. Първото може би е да се избегне асиметрията от първата сделка от 2022 година, когато ставаше дума само за украинското зърно, т.е. тя да бъде по-широка по обхват, да включва зърно, торове, а и нефт, да има по-широка подкрепа, включително от Европейския съюз. Важно е как Европейския съюз ще реагира на това, включително и най-вече страните от Европейския съюз, които директно имат износ, говоря за България и Румъния. Трето, да се запази участието на ООН, защото първата зърнена сделка, тя беше сключена в 2-3 странни формата. Русия, Турция и ООН и Украина, Турция и ООН подписаха два абсолютно еднакви документа, осигуряващи тази сделка. Нямаше директно подписване на договор между Русия и Украина. Като важно е и мониторинговия механизъм за сделката, който включваше представители на ООН, на Турция, както и на Русия и Украина. Тоест, България заедно с Румъния, според мен, би следвало да даде една много активна подкрепа на подобен подход.
1: Другото, което знаем, че ще се обсъжда, ние минахме през така в резюме през тази тема, е възможни ли са мирни инициативи най-накрая в войната с Украина? Какво е посланието на Индия от тази среща? Как Русия ще се движи по пътя на към мира? Знаем, че вече има такова послание, изпратено от Индия.
0: Да, Нарендра Моди, президента на Индия, по време на срещата с руския президент, направи подобно послание. Между другото, и президента Путин каза, че Русия се движи към мир. Същото твърди и украинският президент Зеленски, който казва, че до края на годината ще бъде решаващо развитието на събитията за прекратяване на войната. Но за сега за думите липсват конкретни действия за прекратяване на военните действия. Войната като че ли след своята четвърта година навлезе в периода на война на изтощение. Но във войната на изтощение между Русия и Украина, първата, която няма да издържи, е Европа, а в нейните рамки Германия. Това твърди японският професор Мацумура, който изследва няколко фактора, въздействието на няколко фактора, включително икономически, социални и демографски върху хода на събитията. Така че от днешна гледна точка преговорите реално са прекъснати, не бих казал дори, че са в застой, те са прекъснати, което е свързано и с дезангажирането до голяма степен на Съединените щати от този процес преди войната в Иран. Те първо ще видим в каква посока ще се движат събитията, но по-скоро нещата вървят към ескалация, а не към прекратяване.
1: Другото, което знаем, че ще се обсъжда и конфликта между Съединените щати и Иран, и без съмнение в преговорите и проблема с Урмуз. Още повече, че там е и президента на Иран. Какво да очакваме в тази посока като обсъждане между делегациите, които представляват, както и вие казахте, голяма част от световната икономика и половината от населението на планетата?
0: Еднозначна подкрепа за прекратяване на военните действия и търсене на политическо решение. За това са заинтересовани всички страни, участници в срещата, и всички страни от региона, и икономически, и политически. Друг е въпросът, че самата война в Иран в момента се прехвърли в една форма на стагнация, където формалното примирие се нарушава постоянно от военни удари. И на практика най-интересното е, че в момента на преден план излязоха два проблема, които отсъстваха преди началото на войната, т.е. генерирани от самата война. Става дума именно за Ормуз и за Ливан, докато формалните мотиви за започване на военните действия, а именно ядрената програма на Иран и евентуалната смяна на режима, отидоха на заден план. Това, за което нееднократно е ставало дума, е, че като че ли за това дали ще продължи войната или не, основно зависи от Съединените щати и от решението на президента Тръмп. Но какъв ще бъде мира, до голяма степен зависи повече от Иран, защото Иран постигна нещо, което като че ли никой не отчиташе в началото на конфликта. Той превърна регионалния конфликт в глобален и получи инструмент, дори по-силен може би от притежаването на ядреното оръжие, какъвто е затварянето на Ормуз.
1: Накрая на нашия разговор ви връщам в България. По повод информацията за два големи американски военни самолета, които са били на летище Васил Левски в София тази сутрин, от Министерството на отбраната са потвърдили за BTV, че машините са на летището съгласно банкетно годишно дипломатическо разрешение и престоят им е временен. И винаги въпросът тук след такава информация е, има ли заплаха за националната сигурност и как ще бъде възприето това дипломатическо разрешение?
0: Поне според съобщението на Министерството на отбраната, престоят на тези два самолета не е свързан с предишните два казуса, когато България даде разрешение за пребиваването на американски самолети цистерни, директно свързани с военните действия в Иран на Съединените щати срещу Иран. Първия път това беше премълчано, втория път беше заявено директно. Едва ли може да се очаква някаква различна или дори може би каквато и да е реакция този път от страна на Иран, дотолкова доколкото в случая не става дума поне официално за каквато и да е връзка на тези самолети с войната в Иран, а се говори за рутинни действия.
1: Благодаря ви, Любомир Кючуков.

0: разгара на лятото и активния пожароопасен сезон, Националната асоциация на доброволците провежда мащабна инициатива за повишаване на готовността за реакция при пожар и това се случва в над 100 по-малки населени места в страната. За това ще говорим с председателя на управителния съвет на организацията Ясен Светков, който е на телефона. Добър ден!
1: Здравейте!
0: В началото, преди да уточните за кои области става въпрос в този проект и какъв е акцента на така наречената превенция срещу пожари, да ни кажете каква по принцип е способността на местните общности за първоначални действия при пожар, които вие наблюдавате преди вашата инициатива и след нея.
1: Ами, така мога да почна отдалеч. Всъщност на всеки един пожар, на всяко едно бедствие, по-голямо пък и не само на по-големите, винаги, така да се каже, има представители на местната общност, на съответното село или хора от района, които имат желание и възможност да помогнат. И те обикновено идват с така добра воля и искрено желание да се включат в спасителните дейности или в овладяването, да речем, на пожара, понеже се намираме в такъв активен сезон, макар че и наводнение имахме в последните дни. От друга страна обаче, каквото си говорим, реално техническото обезпечаване, нивото на подготовката на населението, въобще чисто практични и приложни знания като поначало отсъстват. А същевременно, ако трябва да бъдем откровени, големите пожари, големите бедствия се случват именно там. Те не започват в големи градове, големи населени места, започват обикновено сред природата, близо до малки села, до малки селища, където ако осигурим една малко по-адекватна реакция от хората, които са най-близо, може да се ограничи един потенциален пожар до идването на пожарната или пък може дори изобщо да бъде потушен без да се налага професионално на место.
0: Организацията и оборудването казвате, че са двете важни решаващи стъпки при пожар. Вие давате такава възможност за организация, за обучение и за оборудване с този проект. Какво реално всъщност осигурявате и какви са практическите насоки, които давате на хората?
1: Ами, реално започваме с най-важното, превенцията, която е така най-сериозната инвестиция в сигурността на хората. Първо провеждаме информационна кампания, разпространяваме информационни материали, плакати, които ги така дистрибутираме в кметства, магазини, пощенски станции в малките населени места. Те съдържат най-вече информация в две направления. Първата точка е информация за това относно хората как да се погрижат сами за себе си, как да пазят домовете си, как да пазят пространствата около домовете си и въобще така площите в малките населени места. Втората посока адресира пък вече възможността в малкото населено място, когато бедствието така или иначе се случи, как да се организират хората, какви действия да предприемат под ръководство на кмет или на друг местен авторитет, какво да направят като първи стъпки преди идването на пожарната, с цел ограничаването на един потенциален пожар. И вече следващата, трета стъпка и може би най-важната, предоставяме оборудване, което е подходящо за точно такива малки непрофесионални гасачески групи, които адресират точно тези активни жители на малките населени места, които в първите минути могат да реагират с подръчни средства, като този път идеята е не да реагират с подръчни средства и всеки да носи каквото има вкъщи, а да има едно табло, което е разположено, да речем, в кметството, да бъде отворено, да се вземат най-важните неща и да се реагира адекватно.
0: А кои са тези активни хора в едно малко населено място, които се включват като спонтанни доброволци, които събират смелост за това? Вие как се свързвате с тях и как ги ангажирате?
1: Разбира се, България правова държава има система от институции, както пожарната, така и съответните общини, кметствата на населените места. Те са хората, които носят отговорност за всички видове политики, включително и за пожарната безопасност и защитата на населението, така че ние поначало работим в партньорство с тях. Кои конкретно са адресатите, най-вече се доверяваме на местните кметове и на местните организации на място, наши колеги от доброволните формирования, които са запознати с обстановката. Но предполагам, ще се съгласите с мен, че във всяко едно село има едно ядро от поне няколко човека, които са така проактивни и имат физическата възможност и нагласа да помагат в, в обществен порядък, в обществен план. Това сме го виждали на почти всички бедствия, които се случваха у нас през последните години. Винаги има местни хора, които са на място и искат да помогнат. Е, нашата идея е тези хора да са малко по-подготвени и като знания, и като въоръжение, така да използвам този военен термин, макар че не е съвсем коректно. И общо взето така, работим в партньорство с местните институции, с органите на пожарната, провеждаме обучения, които са по наша утвърдена програма, но и предоставяме практически средства, с които да могат да реагират.
0: Кои са областите, които обхваща този проект, местата, където вече сте били и предстои да бъдете?
1: До момента това, което сме си поставили за цел, е да покрием поне 100 населени места в страната, които почти сме ги изпълнили. Може би даже така този индикатор ще бъде преизпълнен. В район на София, област София, област Благоевград, Пазарджик, Хасково, също така област Ловеч, все така територии с местни, с малки населени места, които са уязвими по отношение на рисковете от пожари. Най-вече това сме гледали. Първо да има активни хора на място, да има желание, разбира се, местната власт да ни сътрудничи за това нещо, което правим, и реално да има в близкото минало възникнали инциденти и пожари, такива, за съжаление, имаме на много места. Разбира се, ние няма как да покрием всички нужди в цялата страна, по-скоро показваме отново примера и модела с подкрепата на голяма част на компания, която е наш спонсор в рамките на тази инициатива, която хареса нашата идея и я финансира. Но общо взето искаме да покажем модела в 100 или 120 населени места, които в този интервал ще се опитаме да достигнем в рамките на тази година. Разбира се, ако имаме възможност, бихме продължили и следващата година да вървим по този път, защото смятаме, че подходът трябва да бъде наистина отдолу нагоре. Започнем да си помагаме сами, първо да пазим домовете си, да пазим съседите, да пазим нашето населено място. Няма как пожарната да реагира на 100% веднага. Светкавично бързо имаме населени места, които са разположени на 15, 20, 25 км от най-близката пожарна. Това е ценно време, което може да го спестим в един критичен момент, особено когато в разгара на летния сезон имаме десетки, стотици случаи всеки ден. Много е важно да започнем да си помагаме сами.
0: Защо е важна бизнес подкрепата? Казахте, че имате такава. И как една голяма фирма изгражда социално мислене по този начин? Може ли това да е най-добрата реклама?
1: Аз винаги съм казвал, че устойчивостта на едно общество зависи по-равно от всички нейни представители, както, разбира се, специализираните институции, държава, общини и прочие, така и гражданския сектор, академичните среди, но бизнес сектора е много важен с неговите икономически способности и с финансовите ресурси, въобще с това, с което той разполага. На практика тази наша прекрасна инициатива, която ни много харесваме и с голямо желание реализираме, ще да бъде невъзможно за осъществяване, ако нямаха подкрепата на тази голяма световна компания и нейното представителство в България, тъй като, за съжаление, всичко струва пари. Ние сме доброволческа организация, която не разполага с такъв ресурс. Очевидно нямаме подкрепа в това направление и от страна на държавата, или няма възможност да се осигури по институционален ред това нещо, или поне не навсякъде. Така че за нас на практика помощта от частния сектор е ключова. Когато огънят дойде или се появи, той не се интересува дали държавата се е погрижила, дали една частна компания се е погрижила, дали една неправителствена организация, каквито сме ние, го е направила. Хубаво е да има с какво да бъде спрян огъня, и толкова бъде спрян на време, ще бъде най-добре за всички.
0: Като говорите за липса на достатъчна подкрепа от държавата, да ви попитам, къде се намираме по пътя към специалния закон за доброволчеството?
1: Ако мога да бъда болезнен откровен, мисля, че все още сме никъде. И тук пак ще отворя скобата. Нашия вид доброволци, доброволните формирования за овладяване на бедствия, ние работим по закон вече повече от 15-16 години. Това е закон за защита при бедствия, който е създал нормативна рамка за нашата дейност. Но твърдо подкрепям инициативата да имаме такъв закон, който да обхване и другите сектори, пък защо не частично, или пък да вземем добри практики от нашия. Законодателната рамка може да бъде много добра основа за развитие на една добра организация, защото колкото и чисто и хубаво да е доброволчеството в неговия най-автентичен вид, ако няма добра организация, ако няма едно имплементиране в държавната система, ако няма спойка между институции и граждански сектори, тези хора, които искат да бъдат редови доброволци, няма как да се получи, ще имаме хаос и липса на ефективност, така че надявам се след тези 10-12 години, може би станаха вече, които минаха в опити да се приеме такъв закон, най-накрая да стигнем и до нещо като резултат.
0: Той трябва да отговори на въпроса как човек да бъде полезен като доброволец.
1: Човек може да бъде полезен по много начини, видимо или по-незабележимо. Разбира се, едно добро дело никога не остава незабелязано, никога не е без значение, независимо от конкретната ситуация. Така че аз правим от вашата трибуна, в вашия ефир, призив към хората, които искат и имат вътрешно усещане и призвание да помагат, било в гасенето на пожар или в някоя друга кауза, която е социално значима. Нека да го направят, защото това, което се изпитва като удовлетворение и това, което получава човек като, още, като опит, е неизмеримо. Разбира се, при добра нормативна уредба, при по-добра организация и съдействие от институциите, нещата могат да бъдат по-добри за всички, но въпреки трудностите, апелирам хората да се включат в доброволчески инициативи според техните възможности.
0: Много ви благодаря, Ясен Цветков от Националната асоциация на доброволците.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
3: Когато бях момиче, 17.
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
3: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
4: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
2: Казаха Андрей Гюров и Георги Кандев в Гоце Делчев. Част от политическите формации реагираха на кандидатурата на Гюров и Кандев за президентските избори. Обобщение на репортера Мария Филева.
5: Очаквано от Продължаваме промяната и Демократична България приветстваха официалното влизане на кандидат-президентската двойка Гюров Кандев в надпреварата за Дондуков 2. Макар и с оговорката, че те първа ще свикват националните съвети на партиите си, за да се произнесат с окончателно решение. В позиция на Да, България се казва, че тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес. Лидерът на ДСБ Радан Кънев изрази убеденост, че Гюров може да получи подкрепата не само на партийни привърженици, а и на всички граждани, които искат България да бъде истинска демокрация. Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта, написа в социалната мрежа председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. Възраждане виждат в тандема Гюров-Кандев шанс за своя кандидат. Депутатът Коста Стоянов.
6: С оглед на това, което се случва и в дясното пространство, ние считаме, че имаме реални шансове да отидем на балотаж. А пък на балотажа, защо да не спечелим?
5: Останалите парламентарно представени формации запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
2: Утре в Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент. Инициативните комитети ще подават заявленията си от 7 до 14 септември. От днес започва да тече 3-месечният срок, в който работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Подробностите от репортера Мария Костова.
7: От 1 януари се въвеждат три подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
8: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързано с жизнения цикъл, заложен в Кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полага за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно.
7: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
2: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново през следващите две години и половина. Шишков инспектира участъка между Ловеч и Плевен, едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства.
9: Важното за нас, важното за хората е, че магистрала Хемус съвсем скоро ще започне да се строи съвсем на други обороти. Търсиме вариант с всички строителни фирми, с дружеството Автомагистрали, знаете, че сменихме ръководството. Съвсем скоро да направим така, че магистрала Хемус, това, което е следващите две години и половина, стигна до Велико Търново. Не до тук, а до Велико Търново.
2: Думи на министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Васил Левски в София, потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му обаче в това няма нищо извънредно, а става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да ползват български летища.
10: Аз се учудвам, защо ми задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това се отгад, т.е. това е General Traffic. Нали, авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват начин лечета, да кацат временно за призарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило.
2: Каза Димитър Стоянов при откриването на учебната година във Военната академия Георги Стойков Раковски. Русия предприе атаки с балистични ракети срещу Киев, при които загинаха най-малко 12 души, а 18 бяха ранени в столицата и областта. Продължава и руският обстрел с дронове. Украински медии съобщиха преди минути за обстрел по Одеса с управляеми авиобомби. Михаилина Димитрова с още подробности.
11: Русия предприе масови атаки с балистични ракети срещу Киевска област. Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че руски дронове и балистични ракети са били насочени към жилищни райони и железопътна инфраструктура. Има загинал индийски гражданин. В Киев горят пожари. Последните часове за първи път е предприета атака срещу Одеса с управляеми авиобомби. Според информации на Униан, Таймса в Украина и други украински медии, които публикуват видеофайлове в канала Телеграм. Сибиха призова съюзниците на Украина да увеличат икономическия натиск върху Русия и да подновят дискусиите относно използването на замразени активи на Москва в чужбина за финансиране на военните усилия на Украина. Русия съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила през тази нощ над 500 украински дрона над региони на страната, включително столицата Москва, анексирания Кримски полуостров и над акваторията на Черно море. Един човек е загинал при атака срещу Белгородска област в Русия. Индийският премиер Нарендра Моди заяви днес пред руския президент Владимир Путин, че войната трябва да приключи в името на човечеството. Кремълският лидер заяви, че Москва се движи напред по този път. За новини

0: Преобладава слънчево време, днес над западна и централна България, утре главно над югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Днес вятърът ще е доумерен от северозапад, в източна България от североизток, а утре в цялата страна от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, сутринта на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението при 51-я километър на магистрала Тракия в посока София се осъществява само в скоростната лента заради горящ камион. Продължава да е ограничено движението по пътя Плевен-Бяла в участъка Овча могила Горна Студена заради катастрофа. Обходният маршрут е през селата Морава, Царевец, Козловец, Алеково и Горна Студена. До 17 часа и 30 минути се провежда четвъртият етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България. С цел безопасност се ограничава движението и в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаването на колоната от колоездачи, съобщават от пътната агенция. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Още е час, продължава 12 плюс 3 в летния вариант на предаването. Сме до 4 след обед, работим в екип с звукорежисьора Кремена Пръвчева, музикалния редактор Радослава Топалова, редактора и Людмила Железова. Аз съм Добринка Добрева. Продължаваме с теми от нашите кореспонденти. Отиваме в Плевен, където днес беше съобщено, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството търси варианти през следващите 2 години и половина магистрала Хемус да стигне до Велико Търново. Това каза регионалния министър Иван Шишков, който инспектира участъка между Ловеч и Плевен. Това е едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства. Още е в репортажа на Латинка Светозарова.
1: Регионалният министър, архитект Иван Шишков, видя на място работата по магистрала Хемус, лот 4, обясни и още една причина за днешната инспекция.
2: Аз се нарекох пътя на грабежа, но така ли е, че от тази ситуация трябва да се излезе. Става въпрос за едно незаконно строителство от 21 година и разплатено през 26 година с документи, че е било изпълнено през съответната година. Това обаче не искам да кажа ясно, няма да спре строителство на магистралата. Една от причините за днешната ми проверка, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени. Предстои внасяне от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията. Всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение.
1: Министър Шишков подчерта и важното за правителството.
2: Но важното за нас, важното за хората е, че магистрала Хемус съвсем скоро ще започне да строи съвсем на други обороти. Виждате, че и в момента се извършва строителство, включително четвърти лот също се извършва строителство. Търсиме вариант с всички строителни фирми, с дружество Автомагистрали, знаете, че сменихме ръководството и търсиме вариант съвсем скоро да направим така, че магистрала Хемус по следващите 2 години и половина стигна до Велико Търново. Не до тук, а до Велико Търново. За мен обаче е важно всички да разберат, за да затворим този абсолютно безмислен спор, според мен, който се появи между мен и предишните управляващи, говоря от последните 3 години, дали е имало или нямало незаконно строителство, да го видите, да го пипнеме. В момента всеки може сега да го види, всеки може да сравни старите кадри, техниката е достатъчно напреднала, за да е ясно, че всичко това, което сме говорили назад във времето, е просто самата истина. А иначе се надяваме, разбира се, органите на прокуратурата, на Министерството на вътрешните работи също работи много интензивно по всички тези казуси. Скоро да разберем защо, как и кой и защо раздаде с лека ръка едни пари, без да има одобрени подробни устройствени планове. Специално този лот и следващите 2 лота до Велико Търново бяха на времето отчуждени от едни от нашите служебни кабинети през 21 година. И това се случи малко след като беше установено незаконното строителство. Виждате безхаберието на предишните управляващи, говоря вече период 2018-2019 година, когато раздаваш ни пари и когато поставаш държавата в ситуация, в която да няма почти полезен ход 5 години по-късно, но ние полезен ход ще го намерим. Предполагам, че фирмите разбират, че и те са също в изключително тежко състояние, защото сега общо заето и ни хора сътвориха всичко това, а в момента години по-късно ние ще трябва ни се направим да извадиме този проблем и да можем да го решим, защото в крайна краща всички нас ни интересува да има магистрала Хемус.
1: Какво се случва с строителството по другите лотове на Хемус?
2: Втори лот е най-назад в строителството. Там проблем е също, че е възлагани по-късно. Ще бъде съвсем по друг начин фокусирано с тези фактически евентуално нови споразумения, които евентуално ще направим с фирмите. Включително възложих и правен анализ. Се показва страшни злоупотреби на времето назад. А втори лот е, той на практика е практика свършва в нищо. Тоест, казвам, че без да построим втори лот, на практика връзка до Плевен почти е невъзможно да има. Да. Когато възлагаш една магистрала, всички вече разбрахме, че са платени на времето над 1 милиард лева, без да има проекти, но в един момент да възложиш втори лот година и половина по-късно, след като си възложил трети лот, това е повече от абсурд, нали? Трети лот е по-напред във времето. Тази ситуация ние да изпълним строителство на трети лот, очевидно няма много да се напредне, т.е. няма да може да постигнем това да ползваме магистралата. От тук нататък имаме 3 лота към Велико Търново. Това е четвърти лот, който сега ще провериме. Четвърти лот е с така нареченото и с незаконното строителство. Той има напредък точно благодарение на това. Следващите 2 лота, които са до Велико Търново, те нямат започнало строителство, но имат решение на строеж, така че те също са част от този разговор, който сме на финала да приключим с строителните фирми. Така че затова казах, за нас изключително важно е за следващите 2 години и половина до 3 максимум да можем да пуснем магистралата до Велико Търново. Затова някакси, ако забелязвате, винаги го казвам на един дъх до Велико Търново, защото втори лот е толкова назад, че в един момент аз считам, че може би ще постигнем почти в един и същи период от време строителството до Велико Търново да приключи. Разбирате, това е част от онази история, която непрекъснато с вас си разказваме. Разказахме си 23-та година, разказахме си 21-та година. Сега вече спираме да я разказваме, започваме да я строим. 7 и 8 лот специално трябва да бъде препроектиран. Истината е тази, не трябва да повтаряме случката от този лот днес, който ни е събрал. Просто от тук нататък правим проектиране и строим, разбира се, с проекти. Това е смисъла, това е нормалният подход към строителство в България, още повече на такива сериозни инфраструктурни обекти. Държавата трябва да е отговорна, а не безотговорна. Тук са постъпили изключително безотговорно и като раздаване на пари, и като начин и отношение на строителство.
1: Министър Шишков, казахте 2.5 години да стигне магистралата до Велико Търново.
2: Между 2.5 години и 3.
1: Ще успеете ли през това време да направите обходен път на Плевен?
2: В момента вече се работи. Когато имаме готовност, ще викнем, разбира се, знаете, че имаше предложение, включително от община Плевен, и това нещо ще бъде обсъдено. Има логика за обходния път на Плевен. Аз обаче и съвсем ясно казах, че да, със сигурност трябва да се направи обходен път на Плевен, но когато ние построим магистралата до Велико Търново, обходният път на Плевен ще има смисъл, но той вече няма да е този обходен път на Плевен, от който хората се притесняват, защото считат, че движението цялото, което ще бъде към Русе, ще минава през Плевен. Тоест най-истинската и най-истинския смисъл да изградим инфраструктурата е да докараме до Велико Търново, а пък там да направим другата магистрала, и тогава хората в всички тези градове ще бъдат облагодетелствани веднъж, че ще имат достъп до магистралите, и втори път, че движението няма да минава през градовете. Това е смисъл на инфраструктурата. Всичко останало от това, което ни беше представено до сега, беше просто една строителна илюзия. Между другото, няма да забравим и за това, че трябва да разширим магистрала Тракия, защото тя в един момент до разклонението за Марица са две магистрали и знаете какво се случва. Виждате ли колко сме изостанали във времето с не само с развитието на инфраструктурата, с проектирането на инфраструктурата. Когато излизаме и казваме, че има да се проектират 100 км магистрали, които ги няма на картата на България. Нали си представяте, през последните 15-20 години бяха построени не повече от 400 км, а има да проектираме да изградим 800. Това е истината. Приказката, тя свърши в прокуратурата, но за съжаление проблемът остана в нас.
1: За 12 плюс 3 от Плевен, Латинка Светозарова.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Плевенска филхармония представя националното турне «Зодиак» с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември – Аполония, Созопол. 7 – Ментол, Варна. 8 – Огледална зала Добрич. 11 септември – Есенен джаз фестивал Плевен. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
5: С премиерата на спектакъла «Последното бягство» на Дон Жуан тази вечер на сцената на Античния театър в Пловдив ще бъде официално открит Есения салон на изкуствата в града. Това е вторият моноспектакъл на творческия тандем Деян Донков, Недялко Славов след театралния прочит на романа «Камбаната» и съчетава драматизъм, хумор и 3D-мапинг, поставяйки въпроса за запазването на човешката виталност в съвременния свят. Текстът е на Недялко Славов, режисьор е Диан Донков, авторската музика е на Асен Аврамов, допълва Кремена Данева.
6: Есенният салон на изкуствата отдавна е позициониран в културните измерения на града. Утвърждава ли се тази година отново основната част от идеята към традиционните фестивали и събития да се присъединяват нови проекти и творци?
7: Категорично. Есенният салон на изкуствата първо е една много голяма платформа, която има своята вече 22 годишна история. Ние винаги сме търсили и програмата, която не е само на община Пловдив, тя се прави с подкрепата на общинските държавни културни институти и нови формати, което е напълно нормално. От друга страна, традиционните събития, които ние познаваме, те пък предлагат различно съдържание, защото с някой си говорихме, може ли да изборим примерно колко събития има есенния салон на изкуствата, но много е трудно да ги изборим. Така че амалгама от традиционни и от нови неща. Сега това, което на мен ми се искаше, гледайки цялостната събития на програма на града през цялата година, беше есенния салон, стартирайки от Европейския месец на културата през 99-та година, прераснал в тримесечно глобално събитие покрай Европейска столица, по-скоро да има и някакъв уклон върху така по-високото изкуство. В смисъл да избягаме малко от комерциалното, защото видяхме, че с изключителен успех се случиха големите фестивали, които водят наистина много хора, като Hills of Rock и като Feel Good, но те са шоу бизнес. Мисля, това не е точно високата култура. Ето, примерът обикновено есения салон на изкуства се открива с концерт или концертно събитие. Тази година сме заложили на моноспектакъл, на този изключително интересен тандем Недялко Славов и Деян Донков с завръщането на Дон Жуан. Разбира се, имаме и комерциални неща. То няма как и да избягаме от това напълно. Например, концерта на Тара Тюрунен, което ще се случи в рамките на формата музика от вековете. Но разбира се, имаме така изключително разнообразие. Веднага се сещам и за седмицата на съвременното изкуство, с оглед на това, че прави изключително интересни провокации в градска среда и поставя дебати и въобще така общоградски теми и проблеми, които не винаги са в плюс на самата община Пловдив, но в края на краищата смисъла да управляваш и да си казваш истината. Там, където имаме проблем, някой път изкуството прави едно прекрасно намигване за това какво трябва да се подобрява.
8: А в списъка с открояващи се предстоящи събития са Нос на литературата, Националния конкурс за поезия Добромир Тонев, проектът Занаяти с бъдеще. В града ще се разгърнат и познатите Пловдив Джаз Фест, Театър, Завеса под звездите, Капана Фест, Пловдив Фентази Уик, както и започващия на 10 септември театрален фестивал Сцена на Кръстопът. Тази година той ще превземе любопитството на публиката със своето 30-то издание, казва още заместник кмета Пламен Панов.
7: И си мислих, че е нещо много впечатляващо. Нашия град успява да съхрани едно събитие, което се е появило в едни малко по-трудни времена за повиската българската култура още през 90-те години и продължава и до днес и води най-добрите театри, включително не само от България, но и от Европа. И нещо, което пък е така обръщане към паметта и опазване на наследството, като говорим по-скоро за и нематериалното културно наследство. В рамките на Есения салон, например, ще видим представянето на книгата на Кръстин Настев относно юбилея на Хора на Пловдивските момчета, който ние така подпомогнахме и чествахме през месец май вече тази година, но ще има и тази книга, която пък допълнително ще опази паметта относно историчността въобще на този хор. Фестивал за камерната музика, Опер Опен се завръща и също ще насити програмата. Така че доста събития, които вярвам, че ще бъдат интересни. Няма как да ги изборим, нали, по-скоро можем акценти да кажем от тях. Така от известно време правим дигитална книжка, която е достъпна и на Culture in Plovdiv на Facebook, който се управлява от отдел култура, и на culture.plovdiv.bg на сайта, така че всеки може да види събитията във всички жанрове. В смисъл, нямаш само театър, нямаш само концерти, нямаш само събития, свързани с опазване на културното наследство. Имаш от всичко по много, което вярвам, че ще се хареса на гражданите и, разбира се, на гостите на града.
6: Нека тук да кажем и няколко думи за това какво акумулира фестивала, като посещения, като настроение на публиката, като очакване да го има.
7: С годините Есения салон на изкуствата се припознава като отделен бранд. Част от въобще събитийната програма на града. Отделно, дори хората, които не свързват пряко Есения салон с града и с месеца септември, например, знаят, че в Пловдив има адски много културни събития. И обичат да посещават града. И включително, когато говорим и за данните за развитието на туризма, и през септември обикновено това, което виждаме, е така между 5 и 7% ръст на нощувките през самия месец септември, точно защото хората знаят, че в този месец има много голяма наситеност на културни събития и то продължава и през октомври, разбира се, и през ноември. Но септември винаги е бил един такъв пик, който дали съзнателно, дали подсъзнателно, дали го свързват с Есения салон на изкуствата, но хората знаят, че тогава има много събития в Пловдив. Пловдив е чисто и просто още по-красив, защото все още е много зелен, температурите падат, така че има много факт. Дори включително социологически, които правят така, че и самия Есен салон да бъде изключително интересен и любопитен.
8: За Хоризонт от Пловдив, Кремена Данева.

0: Да, да, така.
1: И че само при големите идва любовта.
0: Любовта.

0: къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: На 1 септември от хилядолетна традиция се отбелязва началото на новата православна църковна година. В храмовете се извършва молебен за благоприятна Господня година, за която говори още Христос в проповедта си в синагогата в град Назарет. Празника е свързан сред библейски събития още от Стария Завет. В новолетието е установен от светителци на Първия Вселенски събор в Никея. За този обичай ще говорим в следващите минути на финала на нашето предаване с доцент Костадин Нушев от Богословския факултет на Софийския университет. Добър ден, доцент Нушев.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Първият ден на септември като ден на новата благодат. Защо е важна благодатната молитва днес? Този празник не иска нищо от християните, така като се замислих, никакви особени трапезни приготовления, само да се поотървем от светското и да се огледаме за Бога.
1: Да, точно така. Църквата в днешния първи ден от месец септември отбелязва началото на новата църковна година, т.е. началото на църковния календар, календарния годишен кръг от празници, които започват именно на 1 септември. Така е установено, както вие посочите в началото, още от светия Танасий Велики, който започва да изгражда тези принципи за изчисляване на времето и на християнските празници от Първия Вселенски събор. А по-късно през 6 век император Юстиниан Велики с християнизирането на Римската империя въвежда този индикт, както се нарича, в Римската империя, като време изчисление, като система за мярка за изчисление на времето, но изпълнено с християнско съдържание. Не случайно в днешното празнично евангелско четиво се отбелязват точно тези думи, които вие посочихте, думите от Евангелието, където Исус Христос взима старозаветния текст от пророческите книги и прочита това послание от пророците, което казва, че ще започне благословената и благоприятна Господня година, като Христос отнася това време с неговото идване на земята, за да извърши спасението, благодата, идването на Божието царство на земята, като царство на Светия Дух. И всички тези библейски свещено-исторически събития, още от Стария Завет, свързани с сътворяването на света, шесте дни на творението, шесте творчески дни и седмия ден, седмия месец в Моисеевия закон, тъй като по едно друго летоброене или летоизчисление, от март месец е започвал индикциона в Римската империя и седмия месец от този светски календар, държавен календар, това е септември, и затова Църквата иска да покаже, че освен това природно време, това е естествено астрономично време, в което живее света, имаме и едно благодатно новозаветно време, което е времето на спасението. Този спасителен годишен празничен кръг, в който църквата ни въвежда чрез празници. И за какво?
0: Какво означава,
1: че...
0: да? Какво означава да празнуваме този индикт на Небесния цар? Защо е важен този празник? Казахте, че той от хилядолетната традиция назад още е време за равносметка, за обновяване, но как в новолетието да си честитим тази нова година?
1: Да, това разбиране на църквата за освещаване на времето, за благодатното време, свързано от една страна с това, че на този ден, така да се каже, се събирала и реколтата, и данъците, всеки е могъл да издължи това, което като земеделски стопанин или като търговец, занаятчия дължи към държавата, и от друга страна започва следващия календарен период, в който всеки човек се надява на Божието благословение, на Божието така всемогъщо промислително действие в неговите земни човешки дела, да получи всичко, което е нужно за живота, за тукашния живот. И затова ние навлизаме в следващ календарен, църковно-календарен период на църковните празници, които, както ще видим, са свързани с богородичните празници, които започват през месец септември, т.е. първият голям празник е Рождество богородично, т.е. навлизаме сякаш в една новозаветна епоха и годишният празничен кръг започва от Рождество богородично на 8 септември и завършва на Успение богородично на 15 август. Ето как от 1 септември до 31 август църквата е подредила своите големи господски богородични празници в един годишен кръг, един празничен кръг, в който ние, ако следваме тази логика и този ритъм на духовен живот, ние ще можем да така живеем в този благодатен ритъм на християнските празници.
0: Този ден съвпада и с народната традиция, според която започва новата земеделска година.
1: Да.
0: Приключва се с реколтата за тази и започва новото време, подготовката за новото време на полето. Има ли нещо общо в това, или в това съвпадение? Има ли някаква връзка?
1: Да, има една връзка, тъй като нашия народен календар, нашия традиционен български народен календар също се движи в този празничен ритъм и на църковния календар, на празниците, но те са съобразени също така и с ритъма на сезоните. И както казахме, и в Римската империя на този ден вече се прибира реколтата и може да се, например, житото или всички други придобивки, които земеделците и всеки, който работи и дължи нещо като данъци на държавата, вече може да предостави на хазната и да погледне с надежда към следващия годишен цикъл, следващия годишен кръг. При нас, в нашата традиция, естествено, това е земеделието и земеделския ритъм и затова след прибиране на реколтата, ако гласи народната мъдрост, че пилците се броят на есен. Всеки домакин, всеки стопанин гледа и трябва да преброи именно в началото на есента всичко това, което е придобил. А пък ние знаем, че много често реколтата зависи от условия и фактори, които са независими от човека. Например, сезоните, различни климатични особености. Така че винаги във всяко едно дело, когато ние пристъпваме към някаква работа, ние призоваваме Бога в нашата молитва. И ето на този днешен ден, началото на благословената нова година, църквата ни призовава ние да пристъпим към молитва именно за благословение на всички наши дела, които ще се разпростират в следващата църковно-календарна година, т.е. до следващия 1 септември, да изпросим от Бога неговата милост, благословение, благодатни дарове, за да можем да се трудим достойно, да имаме здраве и всичко необходимо за нашия тукашен земен живот, за да можем да даваме и милостиня, милосърдие на нуждаещите се от това, което сме придобили с труда на нашите ръце. И ето това е в основата на църковния празник, като има и дълбоки духовни измерения, именно за това, че Бог е творец на целия видим и невидим свят и ние, бидейки Божии създания, Божии творения, също сме призовани творчески да работим на Божията нива, целия свят е като една Божия нива, но и да знаем, че всяка наша придобивка, всеки успех от нашите усилия зависи от нашия труд, от нашето старание но и от Божието благословение.
0: Този септември ще започне в училище без предмета добродетели и религии и остава отворен дебата за следващата година и така намерението да влезе в училище от година. И в този контекст искам да ви попитам за функцията на добродетелите и религиите в училище, за страховете, дали в следващата година ще успеем да преминем през това с разум и повече вяра.
1: Този предмет и сега съществува като свободно избираем предмет. И за това има и одобрени учебници за профила религия, които вече от Софийската митрополия и от други митрополии се раздават на учителите и на директорите в тези училища, където има такива групи за свободно избираем предмет. А отделно се планира една промяна на концепцията и закона за училищното образование, чрез които този предмет добродетели и религии да се превърне в редовен предмет, не в учебния план и програмата като свободно избираем, а да влезе в редовната програма. Затова обаче от доста години така се полагат усилия, водят се дискусии, дебати и новото правителство в началото на моя мандат също така посочи тази тема като един от приоритетите в реформата в образованието, която има и други елементи, свързани с възпитанието, с борбата с агресията, киберзависимостите и други такива негативни прояви сред учениците, подрастващите.
0: Но вие като богослов да кажете за смисъла на този предмет в училище?
1: Ами смисъл е точно така, както се замисля и както надявам се ще залегне в новата концепция, която трябва да се изработи от експертите на МОН и в Комисията по образование в Народното събрание да се приеме, е да се включи този възпитателен момент, нравствените добродетели да присъстват като един основен аспект на училищното образование, т.е. в училище, където децата освен да получават знания, те също и се социализират, придобиват едни умения и поведенчески навици, да могат осмислено да разбират смисъла на много от тези добродетели, за които ние говорим, като човеколюбие, като приятелство, солидарност. Сега много се говори за емпатия, липсата на емпатия, която води до агресия, но всички тези прояви, негативни, отрицателни и позитивни, добродетелни прояви, децата да могат да ги осмислят съзнателно, да могат да избират тяхното поведение да бъде насочено към съзнателно извършване на добро, на добри дела, което е вече свързано с добродетелите като свойства на характера на децата. И много пъти се посочва, че освен знания, освен интелектуалните натрупвания или знания в паметта, ние трябва да изградим такава образователна система, която да подпомага децата в тяхното личностно и духовно израстване, така че те да имат и познание за това как да постъпват, как да се осмисля техния съзнателен живот, към какви цели да насочват усилията си, за да бъдат градивни техните усилия, а не с такива деструктивни прояви да, така, да се разстройва тяхното емоционално и духовно развитие.
0: Така наречената емоционална интелигентност и да разпознават злото. Много ви благодаря, доцент Костадин Нушев. Завършва 12 плюс 3 на 1 септември. Дочуване от нашия екип Кремена Пръвчева, Радослава Топалова, Людмила Железова и от мен Добринка Добрева.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Само защитата на едно от последните три момчета, обвинени преди дни за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, обжалва наложената му от окръжния съд постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Става дума за 15-годишния младеж, застанал на подсъдимата скамейка заедно с още две 17-годишни момчета. Припомням, че първоначално за убийството бяха обвинени други петима младежи на възраст от 14 до 17 години, като сред тях бяха и две момичета. За тях магистратите вече се произнесоха, че остават за постоянно в ареста. Жалбата на 15-годишния младеж ще бъде разгледана в четвъртък от 10 часа в апелативния съд. Преди заседанието пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев. 8 души са задържани от полицията в София при предотвратяване на сделка с недвижим имот, при която са използвани фалшиви документи. Очаква се повече информация по случая да бъде дадена от ръководството на СДВР в 17 часа. Възстановено е движението по пътя Овча могила Горна Студена. Повече от 2 часа пътят беше затворен при 31-я километър заради катастрофа. Възстановено е и движението на магистрала Тракия при 51-я километър в посока София, което беше в една лента заради горящ камион. Целта на Централната избирателна комисия при подготовката на вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври е провеждането на ясен, прозрачен и честен избор. Председателят на комисията Георги Хорозов заяви, че се прави всичко необходимо информационната кампания на комисията да е полезна за избирателите.
2: Да се позволи възможността всеки един от избирателите да може да упражни своето избирателно право. Така че да не остава съмнение, да няма никакви проблеми с упражняването на това право, но освен това да няма никакво съмнение в резултата от тези избори.
1: Говорителят на ЦИК Стоянка Балова посочи, че секциите в страната с машинен вот са около 9400.
3: Ще бъдат ремонтирани до 12 800 машини, с толкова, с колкото разполага българската държава. Като нашата идея е там, където има по-голям поток от граждани, предстои да се уточни с решение на Централната избирателна комисия, да има по две машини, за да се улесни процеса и да не се затруднява, да не стават опашки. Около 300 са предвидени за чужбина и 200 демонстрационни с инсталиран демо-софтуер, който да ги използваме за обученията и в рамките на разяснителната кампания.
1: За 14 от районните избирателни комисии няма постигнато съгласие за съставите и Централната комисия след проведените консултации ще ги назначи служебно. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов откри официално новата учебна година за спортното училище в Русе. Той изрази надежда, че професионалните занимания със спорт ще бъдат сред приоритетите на обществото. Още от кореспондента Ася Пенчева.
4: След като припомни славната история на спортното училище в Русе и неговите именити възпитаници, министър Кирязов поздрави учениците и учителите с началото на новата учебна година.
5: В това училище няма просто учебен и тренировъчен процес. Тук ще изграждате характер, тук ще добиете най-ценните морални качества. Може би едно от най-важните в момента, което липсва, това е уважението. Уважението към вас самите, към вашите преподаватели, към вашите треньори, към вашите родители, към вашите партньори и към вашите противници. И към хората, които понякога мислят различно от нас. И към тях уважение.
4: Министърът участва и в откриването на ремонта на сградата на учебното заведение, който е на стойност 1,5 млн. евро, осигурени от Министерството. В момента се обновява общежитието и се строи нов физкултурен салон, също със средства от Министерството на образованието и спортното ведомство. В Русенското спортно училище учат близо 300 ученици, разпределени в 14 вида спорт. От Русе, Асе Панчева.
1: От чужбина, иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че завръщането на Съединените щати към политиката на натиск и заплахи рискува да провали дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Близкия изток. В реч на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, той добави, че Техеран е готов незабавно да се върне към споразумението за прекратяване на войната, ако Съединените щати направят същото. Коментарите дойдоха след първата размяна на удари между Техеран и Вашингтон от края края на юли. Съединените щати удариха остров Ларак, след което Иран започна атаки срещу американски военно-въздушни бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Ормузкият протокол става ключов спорен въпрос между двете страни. Техеран затвори стратегическия воден път, като настоява, че ще го отвори само ако Вашингтон изпълни исканията му за вдигане на морската блокада на иранските пристанища, премахване на петролните санкции и размразяване на иранските активи в чужбина, съгласно споразумението. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
0: До края на деня и утре ще преобладава слънчево време. Днес над Западна и Централна България, утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Днес вятърът ще е доумерен от северозапад, в Източна България от североизток, а утре в цялата страна от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Дядо, обичам те!
3: Какво?
2: Казах, обичам те!
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Хитовете от седмицата.
8: Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
9: Хитмейкър, сега 2 часа хитове само по Хоризонт. Днес с групите, които преживяват ренесанс след катастрофа или дори възможен край в кариерата си. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Започваме с Genesis, британските еталони на класическия по-късно и поп-прогресив рока. След напускането на лидера им певеца Питър Гебриел през 1975 и всички прослушвания за заместници, всички в групата решават, този заместник през цялото време е бил пред тях техния барабанист Фил Колинс. Тежък трус, но Genesis все пак остават заедно, но не запазват своята сплотеност, защото 2 години по-късно, през октомври 1977, ги напуска и китариста Стив Хакет. И тогава останаха трима, както се казва следващият албум на Genesis. Само трима до края на своята кариера и като трима Genesis преживяват най-голямата си популярност и успех, след като формират интелектуалния си стил в

Вие сте с Хитмейкър. Днес 2 часа посветени на групите, оцелели след трусове в кариерата и създали хитове и в своя втори живот. Между тях са и още едни английски прогреси в класици Yes. В началото на 1981, след противоречиво турне за тогавашния им албум Драма, Yes обявяват своето разпадане. Тогавашният певец Тревър Хорн, по-късно гениален продуцент, не успява да замести харизмата на оригиналния глас Джон Андерсън, нито има вокалните сили да изкара цял концерт. Минават 2 години преди Yes отново да се появят в съвсем различен състав. Джон Андерсън се е завърнал, а на парти в Штатите се запознават басиста на групата Крис Куайер и южноафриканския родом китарист Тревър Рабин. Двамата веднага кликват помежду си и разменят идеи. Рабин изкарва една идея, която всички помним и до днес. Джон Андерсън се съгласява отново да се върне, чува тази идея, дава полезни насоки и, много опростено казано, под продуцентската палка на Тревър Хорн ражда се албума 90-125, кръстен по името на неговия каталожен номер от издателската компания. С този албум Yes стават световни звезди. Хита им Owner of a Lonely Heart ги среща с други поколения през 80-те, далеч от стадионите им и тежкотоварните приключения от миналата декада. Yes отново на върха през 80-те, макар и незадълго, защото следващият албум, макар и да ражда успешни хитове, се забавя прекалено много и Yes са изпуснали момента дори с плоча като Big Generator, незабравима и обичана за всички харесващи ерата на Yes с Тревър Рабин. Веднага потъваме за малко в тази ера, сега в Hitmaker по Хоризонт.

Това е хитмейкър с групите на ръба на кариерата си, но оцелели и създали още по-големи хитове. Точно такива са англичаните Def Leppard. Коледата на 1984 била почти фатална за тях. Катастрофа отнема лявата ръка на барбаниста им Рик Алън. След албума им Пиромания от предходната година, който ги качва на върха, тяхното бъдеще изведнъж висяло на косъм. Почти всички просто биха сменили барбаниста и биха продължили. От оставащия 1% са Def Leppard. Те рискували всичко, но останали зад своя приятел, който направил всичко по силите си да пригоди останалите си крайници към специален електронно-акустичен комплект барабани. Години работа, които донесли голямата награда. Най-успешният им албум в кариерата им до ден днешен. Хистерия. Появил се през 1987. Той става световен феномен с 7 хит сингъла и превръща Def Leppard в една от най-големите рок-групи на световната сцена.

Хитмейкър днес 2 часа хитове с групите останали на върха и след тежки удари в историята им Fleetwood Mac. В началото познати като британска блуз група през 1974 те били крайно изтощени, останали без китарист и певец в състояние близо до тотален крах. В групата останали само барабаниста Мик Флийтуд, лидера, и семейството Кристин и Джон Макви. Изходът, който Мик Флийтуд намерил след лов в музикалните студия в Лос-Анджелис, едно фолк-рок дуо – Бъкингам Никс. Китариста Линдзи Бъкингам и певицата Стиви Никс, Мик Флийтуд ги поканил да се присъединят в групата и с тяхното идване звука на Флийтуд Мак придобил онзи поп-рок уклон, който по-късно ги направил световни звезди. През 1975 се появил техния едноименен албум, който сложил основите на тази промяна, а издадения 2 години по-късно Rumours завлякал Флийтуд Мак в бурята на световния успех. След време всички романтични връзки в тази група са разпаднали. Линдзи Бъкингам и Стиви Никс се развели, както и Кристин и Джон Макви. Мик Флийтуд пък се развел от своя страна, но всички останали заедно да правят музика по неизвестно време. Искрата на големия успех на Флийтуд Мак на ръба на края.

Hitmakers с още хитове от групите на ръба на кариерата им, след който преживяват своя успех. The Police, групата, от която тръгва Sting, това се случва още в самото им начало. Тръгнали като псевдопънк група, създадена от ветерани като Анди Симънс и Sting, които се опитват да намерят мястото си на лондонската сцена през 1977, а това се оказва доста трудно за тях в началото. Първите им сингли били пълен провал и за да оцелеят и да си платят найема, те се принудили да снимат реклама за дъвки, откъдето пък дошли запазените им изрусени кичури. На път да се разделят, продуцента Майлс Копланд, който бил брат на барабаниста Стюарт Копланд, чул демо на песента им Rock Sun, написана от Sting и вдъхновена от уличния живот до един хотел в Париж. Майлс дал демото на голяма издателска компания, което не само спасило Police, а ги направило сред звездите в края на 70-те и 80-те.

Хитмейкър днес с групите преодолели големи трусове и създали големите си хитове. И няма как да минем без AC/DC тук. 7 месеца след издаването на 6-ти им албум Highway to Hell през 79-та, Бон Скот, певеца на AC/DC, умира от алкохолно натравяне. Останалите обмисляли да приключат всичко, но именно родителите на Бон Скот ги убедили да продължат, защото това би искал сина им. И на негово място в най-успешната австралийска група, да ме прощават феновете на Bee Gees, идва англичанина Брайан Джонсън, няколко месеца по-късно излязъл Back in Black албума, не просто успешен, а втория най-продаван албум на всички времена с 50 милиона продадени копия. Света на рока благодари на семейство Скот.

0: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хилклиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хилклиник на 02-439-3131.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектирането на Националната детска болница и ще направи ревизия на досегашното задание за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробностите сега включваме пряко Елена Бейкова. Добър ден!
2: Здравейте! За да няма допълнително забавяне на процедурата по избор на проектант на детската болница, която в момента се обжалва пред Върховния административен съд, управляващите ще обявят нова процедура. По думите на здравния министър Катя Ивкова, това ще се случи в максимално кратки срокове, но конкретика към момента няма. Ще бъде преразгледано и заданието за структурата на бъдещата болница. Според Ивкова, в сегашния проект има твърде много операционни зали. Ще отпадне и планираната хотелска част за родителите, които по думите изследва да бъдат в болничните стаи на децата си. Относно терена в Горна Баня, избран за бъдещата болница, министърът на регионалното развитие Иван Шишков посочи, че не подлежи на преразглеждане и болницата ще бъде построена там. Промяна има в ръководството на здравната инвестиционна компания, която управлява процесите по изграждане на детската болница. Сменен е целият управителен съвет, като предстои вписването му в търговския регистър. За новините, Елена Байкова.
1: Агенцията по храните спря над 16 тона грозде от Турция заради наднормени остатъци от пестициди. Пратката, разпределена в близо 3000 касетки, е върната на изпращача. С това общото количество грозде от Турция с пестициди над нормата, задържано на нашата граница през последните дни, става близо 34 тона. Установяването на несъответстващите пратки е резултат от засиления контрол на агенцията върху пресните плодове и зеленчуци, започнал в началото на август съвместно с Държавната комисия за стоковите борси и тържищата, МВР и данъчните. От 24 август към проверяваните домати, пипер и праскови е включено и десертното грозде. Засиленият контрол продължава, а инспекторите призовават при съмнения за нарушения да се подават сигнали на горещия телефон на агенцията 0700 122 99. Резултатите от физико-химичните изследвания на повърхностните води на три реки в Босилеградско, сред които и река Драговищица, която влиза в България, показват отклонения и завишения от нормативните стойности за тежки метали. Анализите са поръчени от общината в Босилеград и за първи път се обявяват официално. Пълните резултати от изследването и лабораторният доклад са публично достъпни на сайта на община Босилеград. Още от кореспондента ни в Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Анализирани са проби от река Караманица при рудник Босил Метал, Любатска река при рудник Гроб и река Драговищица при Центъра за култура в Босилеград. Най-високата стойност на амониев йон е установена в Драговищица 0,92 мг в литър при референтна стойност 0,1 мг, т.е. завишение 9 пъти. Същата проба отчетена и повишена концентрация на манган. Резултатите показват, че амониевият йон е показателят с най-широко разпространено отклонение, тъй като повишени концентрации са установени в трите изследвани реки. Най-високата стойност е в Драговищица. Проблемите с замърсяванията от добива на олово-цинкова руда в Босилеградско са от години. Наскоро беше свикан екофорум в Босилеград по проблема с мината за добив на олово и цинк Караманица. Обсъден беше проблемът с възстановяването на рудодобива в мината, каквито намерения има и вече се извършват сондажи. Проблемът е много сериозен, той е и трансграничен, защото притоци на река Драговищица вкарват отпадни води от работата на мината, а оттам те навлизат и в Кюстендилско. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Технически изправно, без проблеми с спирачната система, е било АТВ-то, с което 19-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуара в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейният син получи трайни увреждания. Репортаж на кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
0: Въпреки многобройните въпроси на защитата за проблеми, свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежки инцидент, експертите, извършили автотехническата експертиза, бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
4: Само техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неисправност. АТВ-то е перфектно. Значи аз много рядко съм имал такива происшествия с толкова много нарушения. Ако той беше ударил спирачка, даже и да закъсне и би имало удар, нямаше да има тези фатални последици.
0: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците със скорост 28-29 км в час.
4: А в момента на удар е ускорявал, от удара загубва скоростта, като АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара. Значи спирачен път няма.
0: Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена след употреба на марихуана, с евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
1: От чужбина атака с самоделни ракети е извършена днес по най-голямата електроцентрала в германската провинция Бранденбург. Няма пострадали. Кой стои зад атентата, все още се изяснява. Кореспондентът ни Капка Тодорова предава от Берлин.
5: Срещу най-голямата електроцентрала южно от Берлин, тази в Йеншвалде, Бранденбург, е била извършена атака с самоделни ракети. Централата е ударена поне веднъж, а полиция открила в околността още взривове. Това съобщиха вестник Меркише Алгемайне Цайтунг и вестник Билд. Полицията потвърди за откритите взривове, от централата са съобщили, че е имало и поражения. Пред телевизия НТФАЛ говорителка на полицията потвърди, че са открити така наречените неконвенционални самоделни взривове. Няма пострадали, токът също не е спирал. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: С прогнозата за времето слушаме Анастасия Кирилова.
6: До края на деня и утре ще преобладава слънчево време. Днес над Западна и Централна България, утре главно над Югозападна ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Утре и на отделни места в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Днес вятърът ще е доумерен от северозапад, в Източна България от североизток, а утре в цялата страна от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 17.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Хитовете от седмицата.
4: Хитмейкър. Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации?
5: Хитмейкър. Хитмейкър продължава още един.

както и да е логика. Оттам нещата само се усилват. Ръж стават все по-авантюристични, изследвайки границите и намирайки формата най-добре. Разбира се, в албума е Moving Pictures и задължителната оттам Том Сойер. Припомняме ви славните години на една група, която все още е жива, дори на турне.

Вие сте с хитмейкър днес в големия формат с групите, изстрадали големия трус, но преродили се в следващата още по-успешна кариера. Queen са чудесен пример за това. Първите им два албума, колкото и интересни и чисто сърдечни да са, не им докарват нищо, освен дълги пътувания, концерти, подгряване на други групи, живот на ръба на мизерията, менеджерската компания, която седи за тях, отказва пари дори за базово оборудване. Идва турне, на което китариста Брайан Мей се разболява от хепатит и почти губи ръката си от гангрена. Момент, в който Куин сериозно се замислят дали да не сложат край на красивата си мечта. За щастие изчакват до октомври 1974, когато първият им голям хит пробива в класациите – Killer Queen от техния трети албум Sure Her Attack, след който басистът Джон Дейкън казва, че едва тогава повярвал, че ще стане нещо от тази група. Нещо наистина голямо, наречено Queen.

Хитмейкър с групите на ръба на края си, но оцелели за още по-успешна кариера и, разбира се, повече хитове. Не съм малко от тези артисти и сред големите, нареждаме там и U2. Част от славата на Ирландия, тяхното сериозно предизвикателство било между втория и третия им албум, когато Боно, Ди Едж и Лари Мълън, т.е. почти цялата група, взима участие в друга формация – Shalom Fellowship, подчинена на религиозна тематика и убеждаваща младите музиканти да се откажат тотално от рок начина на живот, от рок музиката, мисленето и стремежите. Боно и Ди Едж за малко да направят тази крачка. Техният втори албум «Октобър» бил много повлиян от това време, но имал слаб успех, парите приключвали, както и подкрепата от издателите. U2 все пак решили да дадат още един шанс на тяхната си кариера, но да променят нещата. Преход и завой, които им донесли успех още със следващият албум War, създаден в една наета вила за риболов до Дъблин. И до ден днешен помним песни като Sunday, Bloody Sunday и New Year's Day. Музика против войната и насилието, въздействаща и стъпила здраво на християнските ценности, но по начина на U2.

хитмейкър с групите, които преодоляват големите трудности, за да станат още по-силни и успешни. С малко по-експериментален и авантюристичен звук, какъвто ни дават една от най-иновативните британски групи Radiohead. След успеха на албума им OK Computer през 97-ма, Radiohead потънали в тежка криза, дълбок бърнаут, който блокира фронтмена и основен автор Том Йорк. Бях пълна катастрофа, споделя той. Бях вървял прекалено дълго по един равен предсказуем път, без да се обръщам назад, да разбера къде съм. 10 години, след които не можех да се свържа с нищо. Бях изгубил всякаква стабилност. Чувствах се откачен от всичко. Том Йорк дори искал да смени името на групата, за да може всичко ново да няма връзка с музиката от преди. Една къща в Корнуол, разходки из тамошните скални пейзажи и едно пиано го рестартирали, както и създали интерес към електронната музика. И още в следващия албум на Radiohead новата енергия ражда едни от най-ценните неща, които Radiohead са създавали. Помните ли, например, това?

Хитмейкър днес 2 часа време с групите, преодоляли тежки кризи в кариерите си, за да станат по-силни и по-успешни. Стигнахме и до Aerosmith. През 1984 те изглеждат свършени. Години, отдадени на забавление, водят до тежки раздели. През 1979 китаристът Джо Пери напуска, 2 години по-късно го последва и брат Уитфорд, и заедно с няколко зле приети албуми докарват Aerosmith до ямата. Дните на набедените за щатските Rolling Stones приключват за тях. Но не свършва всичко така. Още 2 години и един неочакван експеримент. Рап-рок версия на стария им хит Walk This Way им дава силна инжекция и шут нагоре, заедно с нова аудитория. Едно от най-успешните завръщания в рока, ознаменувано малко по-късно с албуми като Permanent Vacation и, разбира се, големия Pump. И Aerosmith отново са на стадионите, където остават до края. We'll be right back.

Хитмейкър, време днес за групите, прескочили почти фатална криза, за да продължат успешно напред. Всеки има проблеми, но някои са по-големи. Сред тези групи достойно продължили пътя си са и Pink Floyd. След албума им от 1984, The Final Cut, тогавашният им лидер Роджер Уотърс обявява групата им изключително за негова собственост, пренебрегвайки мнението на останалите. Креативното му его засенчва успехите на Pink Floyd като екип. Разприта, особено с китариста Дейвид Гилмор, водят до крайно влошаване на отношенията и през декември 1985 Роджер Уотърс официално напуска, казвайки на останалите, че са една изразходна на сила с идеята да им забрани да концертират и записват под името Pink Floyd, което той да вземе и използва по свой начин. Никой не се съгласява. Спорът отива в съда и делото приключва чак през 1987, когато Дейвид Гилмор и барманиста Ник Мейсън печелят, привличайки към себе си стария пианист Рик Райт. Уотърс губи, но през същата година и той и самите Pink Floyd издават чудесни албуми. Floyd се отбелязват с A Momentary Lapse of Reason и мащабни турнета след него, доказвайки, че макар и мегаломани, те все още са водеща сила в рока. Модерен звук и продукция с красива музика по рецептата на Pink Floyd и, разбира се, с хитове в този албум.

Хитмейкър бяхме днес заедно с хитовете на групи, успели да продължат след тежки кризи в кариерите им. След всички величия в тази графа, разделяме се с още едни от най-големите. Deep Purple. Тяхната дълга история крие много драми, различни състави, разпадания, завръщания, като че ли най-тежкият удар обаче и за много от феновете им е напускането на марковия китарист Ричи Блекмор през ноември 1993. След тежки скандали, най-вече с фронтмена Йен Гилан, стига се до замервания с чаши по време на концерт. По-късно Блекмор ще оправдае напускането си с това, че Deep Purple вече не го вдъхновявали, не били креативна група, а корпорация. Трусът се случва по време на турне, за чието завършване на мястото на Ричи Блекмор идва за няколко месеца Джо Сатриани. Но не той сяда на този толкова сериозен стол. Deep Purple се обръщат към Стив Морс, съвсем различен почерк и минало в джаз-рок легендите Dixie Drags, както и най-успешната щатска прогресив група Канзас. Разбира се, Стив Морс внася авантюра още с чудесния първи албум с него Perpendicular от 1996, но доколко емоционален се оказва Блекмор или има истина в неговото обяснение, след като след 28 години в групата Морс казва един ден, че не може да издържи дългите турнета, защото трябва да се грижи за болната си от рак в напреднала фаза съпруга. Deep Purple фиктивно не го уволняват, но му пожелават успех и продължават. Както ще каже по-късно Стив Морс, те се натъжиха за около 3-4 секунди и след това приключихме. Гледните точки винаги са няколко и няма как да отсъждаме в черно и бяло, но мръсните истории в рока са толкова много, дали са с основателна причина или не. Това е една дълга тема и е за друг път. Ние се разделяме с порция от Deep Purple в своята сила, албума Perpendicular и Стив Морс в Атака и със смисъл. Това беше Хитмейкър. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Останете с Хоризонт.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай.
0: Абу Даби.
1: Израел.
0: Мароко.
1: Тенерифе.
0: Куба.
1: Мексико.
0: Бразилия.
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 18 часа. На 1 септември започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Подробностите след малко и още в бюлетина. Държавата смени ръководството и обяви рестартиране на проекта за национална детска болница. Годишната инфлация у нас се ускорила до 5,1% през август спрямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. България на 13-то място в Европейския съюз по отделени публични средства за образование. От днес до края на ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са каснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. От света поредна руска атака срещу Украина, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000 души. Останете с нас. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявления пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев. Гюров и Кандев обявиха, че имат ясна цел и мечта – богата и модерна страна и държавност, която гарантира свободата и сигурността на всеки човек. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
1: Пред знаковата сграда на историческия музей, в която първият след освобожденски кмет е бил Пейо Яворов, Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха официално, че влизат в кандидат президентската надпревара, а бившият служебен премиер даде отговор на въпроса защо.
2: Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито?
1: Каква държава и родина иска Андрей Гюров?
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Днес заставам пред вас, за да ви кажа защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен, заяви Георги Кандев вече като кандидат за вице-президент.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Сред имената в инициативния комитет издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев са журналистът Константин Вълков, студентката по медицина Василена Кияра Димитрова, актрисата и телевизионна водеща Искра Ангелова. В следващите дни предстои и официалната регистрация на инициативния комитет. За новините Кети Тренчева.
0: Част от политическите формации реагираха на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори. Обобщение на репортера Мария Филева.
4: Очаквано от Продължаваме промяната и Демократична България приветстваха официалното влизане на кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев в надпреварата за Дондуков 2. Макар и с оговорката, че те първа ще свикват националните съвети на партиите си, за да се произнесат с окончателно решение. В позиция на Да, България се казва, че тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива Кирева като модерна европейска демокрация със силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес. Лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че волята на гражданите е довела до издигане на безспорна кандидатура и изрази убеденост, че Гюров може да получи подкрепата не само на партийни привърженици, а и на всички граждани, които искат България да бъде истинска демокрация. Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта, написа в социалната мрежа председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. Управляващите реагираха с призив министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: И нека в крайна сметка се води една коректна президентска кампания, без излишни нападки, без истеризиране на обществото.
4: Възраждане виждат в тандема Гюров Кандев шанс за своя кандидат. Депутатът Коста Стоянов.
6: С оглед на това, което се случва и в дясното пространство, ние считаме, че имаме реални шансове да отидем на балотаж. А пък на балотажа, защо да не спечелим?
4: Останалите парламентарно представени формации запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
0: От утре до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срока да се регистрират кандидат в президентските двойки е 22 септември. Комисията във взаимодействие с изпълнителната власт и общините активно работи по техническата организация на вота, включително за ремонта и профилактиката на устройствата за гласуване, които вече са с изтекла гаранция. Репортерът ни Цветелина Стоянов допълва за обявеното по темата от комисията днес.
7: Около 9400 са избирателните секции в страната, в които ще има машини, обяви говорителят на ЦИК Стоян Кабалова.
8: Ще бъдат ремонтирани до 12 800 машини, толкова с колкото разполага българската държава, като нашата идея е там, където има по-голям поток от граждани, да има по две машини, за да се улесни процеса и да не се затруднява, да не стават опашки. Около 300 са предвидени за чужбина и 200 демонстрационни с инсталиран демо-софтуер.
7: Мащабна ще е разяснителната кампания за гласуването с устройствата.
8: Планираме акции и срещи по места в различни населени места, на ключови точки, като в метро, университети, училища, за да може всеки един гражданин от различно възраст да се докосне до машината и да пробва как може да гласува с нея.
7: Заедно с изпълнителната власт се надгражда мобилното приложение, използвано на предходните избори електронен протокол.
8: В края на месец септември то ще стартира. Там също ще има симулация на машинно гласуване, така че всеки от вкъщи също ще може да пробва през телефона си как да гласува машинно.
7: Запазва финансовия стимул за изрядно попълнени протоколи с резултатите от вота. А председателят Георги Хорозов отново подчерта, че цел на комисията е вота на 25 октомври да се организира и проведе по правилата.
9: Така че да се позволи възможността всеки един от избирателите да може да упражни своето избирателно право. Да няма никакви проблеми с упражняването на това право, да няма никакво съмнение в резултата от тези избори. Тази е нашата цел.
7: За новините Цветелина Стоянова.
0: Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробностите слушаме репортера ни Елена Бейкова.
10: Заради обжалването на сегашната тръжна процедура за проектиране на детската болница във Върховния административен съд, управляващите ще обявят нова. Това ще се случи в най-кратки срокове, обясни здравният министър Катя Ивкова, но без да посочи краен срок. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, за която според Ивкова са планирани твърде голям брой операционни зали.
11: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да и в хотелската част.
10: Избраният терен в столичния квартал Горна баня не подлежи на преразглеждане, посочи министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
12: Теренът в неговата си големина и неговото си разположение, считам като архитект, че е изключително добър. И вярвайте ми, когато започне да се експлоатира болниците и когато направим околовръстния път, най-вероятно темата с терена ще отпадне.
10: Заради процедурни пропуски, здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница е с ново ръководство, начело на което ще застане професор Елена Пенева, която вече беше изпълнителен директор по времето на бившия здравен министър Асен Меджидиев. Досегашният директор Десислава Малинова обяви, че ще обжалва освобождаването си. За новините Елена Байкова.
0: Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва.

0: Януари се въвеждат три подфонда. Динамичен за по-младите до 50 годишна възраст, цел по-висока доходност, балансиран за хората между 50 години и 3 години преди пенсия и консервативен за тези в предпенсионна възраст, където рискът е сведен до минимум, цел да се запази максимално натрупаното назад в годините. Изборът на подфонд не е задължение, а право на осигурените, обясни Светла Несторова от управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
1: Хората могат спокойно да се доверят на автоматичния механизъм на инвестиране, свързано с жизнения цикъл, заложен в Кодекса за социално осигуряване. Но пак повтарям, за тези от тях, които имат особено мнение, страхове, притеснения или пък амбиции и готовност да полагат за поемане на малко повече риск, това продължава да бъде възможно, защото хората имат пълна свобода да се противопоставят на системата, да направят различен избор.
0: Ако променят решението си, хората могат да променят и избора си на подфонд веднъж годишно. Данните на асоциацията сочат, че доходността на динамичния подфонд ще е над 7%, на балансирания между 4 и 7%, а в консервативния най-ниско рисков профил между 2 и 3%. Сметките на пенсионните дружества показват, че ако човек е на средна заплата от 1440 евро и се осигурява 40 години, ще натрупа по партидите си около 139 000 евро, които ще му осигуряват по 780 евро пожизнена пенсия. За новините, Мария Костова.
2: България отделила 10,9% от общите си публични разходи за образование през 2024 година, с което се нарежда на 13-то място сред 27-те държави от Европейския съюз. Средното равнище в Съюза е 9,7%. Като дял от брутния вътрешен продукт, разходите за образование у нас възлизат на 4,3%, което поставя страната ни на 20-то място заедно с Португалия. Общият размер на публичните разходи за образование у нас през 2024 година е 4,5 милиарда евро. Това показва доклад на Европейската комисия. Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на Стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на нашия кореспондент Невена Петрова.
3: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилялата Стара река, вече са почистени, каза кметът на Батак Георги Харизанов.
4: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
3: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
5: Един от основните водоисточници, който е в тежко състояние, почти е изнесен самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
3: За новините Невена Петрова.
2: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Голям пожар гори в складове и производствени помещения в Свищов, в района на бившата търговия. Това предаде БТА. Горящите помещения са наети от фирма за производство на дограма и надгробни паметници. В потушаването на огъня участват 3 противопожарни автомобила и 2 водоноски от община Свищов. Унищожени са 2 товарни автомобила. Причините за възникването на огъня се изясняват. 2 американски военни самолета са каснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му става въпрос за самолети, които изпълняват логистични задачи и имат необходимото дипломатическо разрешение да използват български летища.
6: Доколкото знам, са 2 самолета, но аз се учудвам защо ми задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic. Авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват начин лечета, да кацат временно за призарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило.
2: Министър Стоянов присъства на откриването на учебната година във Военната академия Георги Сава Раковски. На същото събитие министърът обяви, че за следващата година планираните разходи за отбрана ще бъдат 2,33% от брутния вътрешен продукт. Стоянов посочи, че страната ни има утвърден план за повишаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. От своя страна

0: На председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов заяви, че в момента няма пряка заплаха за България, въпреки военните конфликти близо до страната ни.
1: Към момента заплаха за България няма. Рискове съществуват, не може в наше съседство да има война и да няма рискове, и цялото общество ги вижда. Това са останките от дронове, които течението на Черно море носи към нашите брегове. Някои, които загубили или неуправление, попадат в нашия район. Но това са рискове, те не са насочени пряко към нас.
0: Каза пред Българското национално радио Иван Лалов от Прогресивна България. Той е председател на парламентарната комисия по отбрана. Русия предприе масирани атаки през последното денонощие срещу територията на Украйна, като порази Киев и областта с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби, съобщи в канала си в платформата Telegram украинският президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
2: В последните часове Русия атакува пристанищната инфраструктура на Одеса и граничния пункт при ферибота по Дунав от Орловка към Исакча в окръг Тулча в Румъния. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударът умишлено е повредил експортна инфраструктура. Обработката на граждани и превозни средства там е временно спряна. За първи път в това нападение срещу Одеса са използвани управляеми авиобомби. Атаката е била насочена и към енергийна инфраструктура и е причинила пожар в жилищна сграда, където е бил ранен един човек. Русия атакувала и Одеската топлоелектрическа централа с ракети и дронове. Последното денонощие на масиран обстрел с дронове и балистични ракети бе подложен Киев и областта, като загинаха 12 души, между които граждани на Индия, а 18 са ранените. Украйна ударила руския нефтен комплекс Новатек в Ленинградска област, а 4 души бяха убити и 3 ранени при вълна от атаки с украински дронове, контролираната от Москва част от Луганска област. Има загинал и при атака срещу Белгородска област в Русия. За новините Михайлина Димитрова.
0: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че завръщането на Съединените щати към политиката на натиск и заплахи рискува да провали дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Близкия изток, допълва редакторът Явор Стаматов.
3: В реч на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, той добави, че Техеран е готов незабавно да се върне към споразумението за прекратяване на войната, ако Съединените щати направят същото. Коментарите дойдоха след първата размяна на удари между Техеран и Вашингтон от края на юли. Съединените щати удариха остров Ларак, след което Иран започна атаки срещу американски военно-въздушни бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Ормузкият протокол става ключов спорен въпрос между двете страни. Техеран затвори стратегическия воден път, като настоява, че ще го отвори само ако Вашингтон изпълни исканията му за вдигане на морската блокада на иранските пристанища, премахване на петролните санкции и размразяване на иранските активи в чужбина, съгласно споразумението.
0: Редакторът Явор Стаматов. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал близо 4500 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти и по поречието на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни, като участват и експерти от Индия, Корея и Австралия. Близо 550 души се водят за изчезнали в района, според китайските държавни медии. Обратно у нас, резултатите от физико-химичните изследвания на повърхностните води на три реки в Босилеградско, сред които и река Драговищица, която влиза в България, показват отклонение и завишение от нормативните стойности за тежки метали. Анализите са поръчени от общините в Босилеград и за пръв път се появяват официално. Пълните резултати от изследването и лабораторния доклад са публично достъпни на сайта на община Босилеград, още от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
4: Анализирани са проби от река Караманица при рудник Босил Метал, Любатска река при рудник Гроб и река Драговищица при Центъра за култура в Босилеград. Най-високата стойност на амониев йон е установена в Драговищица 0,92 милиграма в литър при референтна стойност 0,1 милиграм, т.е. завишение 9 пъти. Същата проба отчетена и повишена концентрация на манган. Резултатите показват, че амониевият йон е показателят с най-широко разпространено отклонение, тъй като като повишени концентрации са установени в трите изследвани реки. Най-високата стойност е в Драговищица. Проблемите с замърсяванията от добива на олово цинкова руда в Босилеградско са от години. Наскоро беше свикан екофорум в Босилеград по проблема с мината за добив на олово и цинк Караманица. Обсъден беше проблемът с възстановяването на рудодобива в мината, каквито намерения има и вече се извършват сондажи. Проблемът е много сериозен, той е и трансграничен, защото притоци на река Драговищица вкарват отпадни води от работата на мината, а оттам те навлизат и в Кюстендилско. От Кюстендил Кирил Фалин.
0: Технически изправно, без проблеми с спирачната система е било АТВ-то, с което 19-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейният син Марти получи трайни увреждания. Репортаж на нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
5: Въпреки многобройните въпроси на защитата на Никола Бургазлиев за проблеми свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежки инцидент, експертите, извършили автотехническата експертиза, бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
6: От техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неисправност. АТВ-то е перфектно. Тук ние имаме след завиването на ляво се влиза в лява лента. Трябва да се влезе в дясната лента на двупосочно платно за движение с две лента. В този момент идва срещу него насрещно движещ се автомобил, при което е опасност и той трябва да намали или да спре. Паралелно с това трябва да се прибере в дясна лента. Същевременно имаме деца на тротуара, което е пътното платно. И технически неправилно, че той не намалява, а има деца. И следващото е завиване на дясно, при което се преминава през тротуара с хора. Това е вече фаталното действие.
5: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците със скорост 28-29 км в час.
6: А в момента на удара е ускорявал, от удара загубва скоростта, като АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара.
5: Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена след употреба на марихуана, с евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
0: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново през следващите 2 години и половина. Шишков инспектира участъка между Ловеч и Плевен, едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства.
7: Важното за нас, важното за хората е, че магистрала Хемус съвсем скоро ще започне да се строи съвсем на други обороти. Търсиме вариант с всички строителни фирми, с дружеството Автомагистрали, знаете, че сменихме ръководството. Съвсем скоро да направим така, че магистрала Хемус, това, което в следващите 2 години и половина, стигна до Велико Търново, не до тук, а до Велико Търново.
0: Каза министър Иван Шишков. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добър вечер.
8: Добър вечер. Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути, реши Българският футболен съюз. Утвърдена бе и програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си мач от 7-я кръг с Локомотив София на 16 септември от 19 часа. Футболистите и треньорите на Левски трябва да бъдат фокусирани върху настоящето, а то предлага тежко гостуване на Славия в отложен мач от 5-я кръг на първенството, коментира на пресконференция наставникът на сините Хулио Веласкес.
9: Ще излезем в този матч с цялата отговорност, която излизаме във всеки един матч. Знаем, че ще бъде много труден матч, където ще се изисква изключително много от нас. И трябва да бъдем интелигентни и първо да влезем в него с правилната настройка, имайки предвид какъв е контекста там, където ще играем, самия стадион. Ако нашата настройка е правилна, ще бъде много по-лесно да успеем да наложим нашите идеи.
8: Двобоят Славия Левски е утре от 20 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Левски сключи договор с голяма букмейкерска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италианския издание, българският национален футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация, това твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Миннесота. Александър Василев отпадна в първия кръг на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. 19-годишният българин, който получи wildcard за участие в основната схема, отстъпи на третия поставен Хуан Мануел Ласер на Аржентина с 1-6 и 2-6.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
10: Здравейте! Слънчево беше днес в по-голямата част от страната. В следобедните часове над планинските райони в Западна България се разви купеста облачност. В отделни райони и купесто дъждовна. Преваля краткотраен дъжд с гръмотевици. Количествата на валежите са между 1 и 6 литра на квадратен метър. А температурите от 26-29 градуса по Черноморското крайбрежие до 36 градуса в крайните югозападни райони. В планините температурите бяха от 13 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през следващото денонощие няма да се променя съществено. Още преди полунощ валежите в югозападна България ще спрат, облачността ще намалее и през нощта в страната ще бъде предимно ясно. В северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотраен дъжд на отделни места и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата утре около 32. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са малко под 30 градуса, температурата на морската вода остава 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък и петък през страната ще премине студен атмосферен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива, ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на северо-исток ще има краткотрайни валежи. Интензивни с гръмотевични бури и градушки ще са в Рило-Родопската област и в Централна България, а през нощта срещу петък явленията ще достигнат и северо-источните райони. В петък ще е ветровито с променлива облачност, по-често до слънчево в западната половина от страната, докато в източната все още ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. До вечерта в събота валежите навсякъде ще спрат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За обстановката по пътищата на страната слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
11: Автомагистрала Хемус от 363 до 350 км, ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движение по главен път 1-6 от Кърнобат до Айчус поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и входа на Елхово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от първия ден на септември. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Държавата смени ръководството и обяви рестартиране на проекта за национална детска болница. Годишната инфлация у нас се ускорила до 5,1% през август, прямо 4,4% през юли. Това показва предварителната оценка на Евростат. България на 13-то място в Европейски съюз по отделени публични средства за образование. От днес до края на ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират техните пари за втора пенсия в частните дружества. Два американски военни самолета са гаснали тази сутрин на летище Васил Левски в София, но в това няма нищо извънредно, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Поредна руска атака срещу Украина, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000 души. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Наслади се на лятото. Хоризонт.

0: центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха Чувам те.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9.30 в Гласът на времето.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Лъчезар Вълев. Дефицитът се очаква да достигне до 3 милиарда евро или 2,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Това показват предварителните данни на Финансовото министерство за август. Вчера от ведомството оповестиха състоянието на фиска за юли, според което недостигът към седмия месец на годината е 2,2 милиарда евро или 1,8%. Влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване устойчивост при спазване на крайния срок за допустимост на дейностите 31 август тази година и изплащане на значителни разходи за изпълнението им. Очаква се разходите по плана на касова основа да продължат да оказват натиск върху дефицита до получаване на петото плащане от Европейската комисия, пише в съобщението на Министерството. Припомням, че бюджет 2026 влезе в сила от 1 август и е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и максимален размер на новопоетия дълг през годината от 10,1 милиарда евро. Въпреки че законът влезе в сила в началото на този месец, то отразява състоянието на фиска за годината. Преди това бяхме в ситуация на удължителен бюджет. Безработицата в България през юли леко расте в сравнение с юни и достига 3,6% или 107 000 души. За месец броят им се увеличил с 1000 души, това сочат данните на Евростат. Средното равнище на безработицата за Европейски съюз е 6,1%, а за еврозоната 6,4%. Данните сочат, че през юли миналата година безработицата у нас е била по-висока, 3,8%, или 114 000 души са били без работа. От Евростат публикуваха и информация за безработицата сред младежите до 25 години. През юли тази година в България тя 14,1% или 18 000 души, а през юни е била 13,6%. Полицията в София предотврати имотна измама за продажбата на апартамент на починала преди време жена. 8 души са задържани. Установено е, че при опита за са използвани фалшиви документи, сред тях и неистинско завещание от жената, която починала през 2008 година. Каква е била схемата, разказва нашия репортер Николай Христов.
2: Сред 8-те задържани са 5 мъже и 3 жени. Всеки от тях е имал собствена роля в опита за имотна измама. Всички арестувани са българи. Най-младият от тях е на 21 години, а най-възрастният на 72. Директорът на столичната полиция, главен комисар Николай Пълтеков.
3: Предотвратен опит за извършване на сделка с имущество на починала българска гражданка. Информацията за предстоящата сделка е получена в столична дирекция на вътрешни работи на 10 август. В резултат на провеждането им е получена своевременна информация, че днес предстои да се извърши сделка с имот на въпросната починала българска гражданка. Колегите от отдел икономическа полиция задържат 8 граждани, 5 мъже и 3 жени. Всичките са българи, като всеки един от тях има различна роля.
2: От МВР уточниха, че служителите на нотариалната кантора, където е бил направен опита за измама, не са били част от схемата и през цялото време са оказвали пълно съдействие на полицията. В основата на опита за измама е единият от мъжете, който се е здобил с неистинско завещание от починалата през 2008 година жена.
3: Неистинско, собственоръчно написано завещание от починалата, която почива през 2008 година. През 2020 година въпросният извършител обявява самото завещание пред нотариус в град Враца, в резултат на което след предоставяне на друг набор необходими документи получава констативен нотариален акт.
2: От началото на годината СДВР е предотвратило 3 подобни имотни измами. За новините Николай Христов.
1: И утре ще продължи овладяването на пожара в Рила планина, причинен от мълния. Пожарът възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Днес на терен бяха 18 души, пожарникари, горски служители и служители на рилската обител. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
4: Сухите дънери вече са угасени, все още тлее торфен слой на терена. Мястото е напълно недостъпно, теренът е с денивелация над 300 метра. Гасенето става само с дрон, доставен и управляван от доброволец-бизнесмен от Кюстендилско. С създадената система на всяко обливане летателното устройство качва по 80 литра вода. За съжаление, през трите дни в този дял на планината не е валяло. Утре гасенето продължава при същата организация и чистен състав на екипите. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: Времето с Анастасия Стойчева.
0: Още преди полунощ валежите в югозападна България ще спрат, облачността ще намалее и през нощта в страната ще бъде предимно ясно. В северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотраен дъжд и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата утре около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа, представени от Лъчезар Вълев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг-Хале през миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви на съвместна пресконференция с федералния външен министър Йохан Вадефул, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. От Берлин предава Капка Тодорова.
2: Германското правителство официално обвини Русия за опит за атентат на летище Лайпциг. На съвместна пресконференция вътрешният министър Александър Добринт и външният министър Йохан Вадефул съобщиха, че разузнавателните данни сочат към пряка руска намеса в инцидента с дронове от август. Според министър Добринт, използваните дронове, експлозиви и детонатори следват познатия модел на руските хибридни операции в Европа и във войната в Украина. В отговор, Германия затяга мерките за сигурност около ключовата инфраструктура, включително летището в Лайпциг, която е основен транспортен възел за военна помощ към Киев. Външният министър Вадефул подчерта, че макар Германия да не се намира в пряка война с Русия, страната вече е нейна директна мишена и се очакват последващи опити за атаки. Берлин обаче потвърждава, че подкрепата за Украина остава непроменена. Като пряка реакция правителството обяви нови дипломатически и политически санкции. Сред тях са закриването на руското генерално консулство в Бон и прекратяването на договора за руския дом в Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Реакциите на обявеното от Берлин обобщава редакторът Лилия Герчева.
3: Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс руското външно министерство след решението на Германия публично да обвини Москва за атаката с дрон в Лайпциг миналия месец. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Евросъюза, написа в платформата X председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Фон дер Лайен и също така, че обсъдила с германския канцлер Фридрих Мерц инцидентите в Лайпциг. Хибридните атаки няма да останат без ясен отговор, каза още председателят на Еврокомисията, която подкрепи заключенията на Германия относно инцидента. Външните министри на Евросъюза ще обсъдят следващите стъпки тази вечер и утре по време на срещата си в Ирландия, заяви полският външен министър Радослав Шикорски. Полша стои твърдо зад всеки съюзник, атакуван от хибридната война на Русия, каза Шикорски, и също изрази солидарност с Германия. Няколко лидери на Евросъюза също излязаха с позиции. Шведският президент Улф Кристершон каза, че утре ще председателства заседание на Съвета за национална сигурност, за да обсъди реакцията на Стокхолм на инцидента. Литовският президент Гитанас Науседа също каза, че уверил канцлера Фридрих Мерц от Вилнюс в пълна солидарност. Финландия също е напълно солидарна със своя съюзник Германия след руската хибридна атака, заяви финландският президент Александър Стуб. Знаем руския план, той се опитва да ни сплаши, да подкопае решимостта ни и желанието ни да подкрепим Украина в защитата и срещу руската инвазия няма да успее, каза още Александър Стуб. За новините Лилия Герчева.
1: У нас строг контрол и незабавни прегледи на всички дребни преживни животни в 20-километрова зона около възникналото в ямболското село Джин от огнище на шарка бяха прияти на областната епизоотична комисия, проведена днес в Ямбол. Умъртвени и загробени са 135 животни. Собственикът на обекта ще бъде обезщетен. Подробности от нашия кореспондент Даниела Костова.
4: За да бъде ограничено заболяването, се забранява придвижването и транспортирането на дребни преживни животни. Засилва се контролът по пътищата, а отглеждането преминава единствено на оборен режим. Междувременно ветеринарите започнаха прегледи на животните в рисковата зона, в която по предварителни данни попадат над 10 000 овце и кози, но статистиката ще бъде актуализирана, уточни директорът на Агенцията по храните в Ямбол, доктор Анастас Калудов, и допълни, че стопаните стриктно трябва да спазват мерките за сигурност.
5: Да има хубава ограда, да не влизат различни животни, да има дезинфекционни
0: футболна площадка, където да се правят дезинфекция на обувките, на дрехите, на ръцете, да не се посещават други стопанства и, което е много важно, да не купува животни с неясен происход, подлъгани от по-ниската цена.
4: До края на тази седмица ще бъдат проведени и общинските епизоотични комисии в общините Ямбол, Стралджа, Тунджа, Елхово и Болярово. За новините Даниела Костова.
1: Депутатите от парламентарната просветна комисия приеха на второ четене промените в закона за висшето образование, предложени от Министерския съвет, които са свързани основно с студентските такси за платено обучение и с правилата за отпускане на стипендии. Репортерът Андрей Борисов допълва.
5: Одобреният законопроект на Министерския съвет предвижда стипендии от държавния бюджет да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Друга промяна предвижда таксите за платено обучение в държавните висши училища да не могат да надхвърлят 50% от средствата за издръжка на обучението за съответното професионално направление вместо сегашните 60%. И още за студентите, приети през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата за обучение спрямо размера и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Прието бе и таксите за кандидатстване във висшите училища да могат да се определят от академичните ръководства на държавните университети, а не от Министерския съвет. Във връзка с промените в закона за висшето образование, депутатите от парламентарната просветна комисия са изискали становище от Комисията за защита от дискриминация. В него пише, че приетите законови изменения не съставляват пряка или непряка дискриминация. Въпреки това, депутати от Просветната комисия, визирайки законовите промени, отнасящи се до правото за получаване на стипендии, с които те не са съгласни, предупредиха, че казусът ще стигне до Конституционния съд. За новините Андрей Борисов.
1: Анастасия Стойчева с прогноза за времето.
6: Още преди полунощ валежите в югозападна България ще спрат, облачността ще намалее и през нощта в страната ще бъде предимно ясно. В северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно над югозападна България ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотраен дъжд и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата утре около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представила Чезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Посрещаме ви в ефира на програма Хоризонт с редакторката Татяна Иванова и звукорежисьорката Ралица Неделчева. Аз съм Ирена Гаделева. Ще бъдем заедно до 22 часа с хубава музика и приятни гости.

Какво избрахме да ви представим в днешното издание? Първия ни гост ще разтвори месенната програма на фестивала Софийски музикални седмици 2026. Професор Момчил Георгиев ще ни каже къде да фокусираме вниманието си и кои концерти в афиша да не пропускаме. След това Татяна Иванова и Димитър Московски ще ни запознаят с един нов за българската сцена ансамбъл Камерата Българика и ще ни поканят на дебютния концерт в София. София Арт Институт вече обяви кога и как ще започне новия му сезон. Това беше поводът да се свържа с пианистката Венета Нейнска, която е и директор на института, за повече подробности, предвидени в дейността на тази културна организация. В рубриката «Помните ли» с Татяна Иванова ще отбележим 95 години от рождението на диригента Борислав Иванов. А в поредицата ни в почит към големия български диригент Саша Попов, чийто земен път завърши преди точно половин век, днес ще чуем интересен разказ на друг голям маестро, Добрин Петков, за живота и делото на професор Саша Попов. Новият компакт диск, който ще представим тази вечер, е на швейцарски ансамбъл Le Moment Baroque и представя автори, продължили стила на Арканджело Корели и изградили на тази база свой собствен почерк. Един от тях е Джузепе Самартини. Ето сега фрагмент от неговото Концерто Гросо, опус 2, номер 1.

0: Подробности за този нов компакт диск на ансамбъл Le Moment Baroque очаквайте в последните минути на Allegro Vivace.
1: Allegro Vivace. Класиката като новина и за удоволствие.
0: Въпреки че сме пред началото на новия концертен сезон, темата фестивали няма да спре да бъде тема в Allegro Vivace. Сега с професор Момчил Георгиев ще говорим за есенната част от Софийски музикални седмици. Вече до някъде традиция. Мисля, че и публиката започва да свиква. Здравейте, професоре!
2: Здравейте!
0: Очакванията за есенния сезон на Софийски музикални седмици. Виждам много българска музика, много и чудесни млади музиканти, също разбира се и гости, но има ли основна линия тази есенна част на фестивала?
2: Основните теми са заявени още през пролетното издание. Те са фокусирани като артисти във фокус, произведения във фокус, жанрове във фокус. Ето имаме и хорова прекрасна програма на 30 септември с българската хорова капела и репертуар с Петко Стайнов и Кодай. Продължаваме с българските юбилеи, 75 години на Любо Денев в Българското национално радио в Първо студио на 29 септември, на 8 октомври Цветан Добрев отново в БНР, Велислав Заимов на 14 септември в Камерна зала България, сцената на младия музикант също с и български и чуждестранни участници, лауреати на конкурси, Никола Богомилов, двамата лауреати на Лист Барток, Павел Абелевич, лауреат на конкурс в Атина. Закриваме с един прекрасен наш фестивален оркестър и проект

0: който е с музика изцяло на Рихард Щраус. Трябва да акцентирам там върху нещо, което ще се види и чуе за първи път. А това са писмата между Мара Белчева и Рихард Щраус.
1: И Рихард Щраус. Да. Това наистина мисля, че е впечатляващо.
0: Да, това е нещо впечатляващо. Да.
1: Публика да оцени.
0: Дано, оказва се, че тя е била в някакъв смисъл инспиратор на Рихард Щраус. Включително бурлеската е била предвидена да бъде посветена на нея. Говори се, че има и някакъв пръз в тъй рече за Ратустра. Така че това ще бъде наистина интересно. Предния ден пък имаме Тяло в лед. Танцов спектакъл, който е танцов театър, посветен на Дягилев и Нижински. Самия праплеменник на Дягилев ще участва на живо. Той е виолист и всъщност имаме един подгряващ концерт към този спектакъл на 5 октомври във Военния клуб. Продължаваме с годишнините, разбира се, които са заявени. Това е 100 годишнината на Боян Лечев с участието на негови ученици и също на лауреати на първия конкурс на негово име и самия Иван Лечев също така ще вземе участие. Също така 85 годишнината на Гена Димитрова ще бъде отбелязана на 2 октомври в Камерна зала България, така че втори фестивал се получи всъщност.
1: Да, наистина, както казахте, продължават темите, заложени още в самото начало. Софийската филхармония открива есенния сезон с концерт на 3 септември. С тях как върви колаборацията, защото те са като домакини?
0: Както винаги, нашите прекрасни домакини и основни съорганизатори дават симфоничния гръбнак и на това есенно издание с много интересни концерти, с интересни солисти, както млади като Йоана Русева от Виена, под диригентство на Симеон Пиренков също от Виена, така и с Светлин Русев, сътворението от Хайден и разбира се този концерт на Хатия Батия Тишви, или който открива всъщност с летящ старт този есенен сезон.
1: Стана дума за хоровата тема. Това ли ще бъде центъра 30 септември?
0: Не само. Ние празнуваме и 90 годишнината на хора на транспортните работници на 6 октомври в зала Биат. И това е една голяма годишнина всъщност на Българския хоров съюз, който ние отбелязахме с 3 концерта и през юни и сега с още 2. От това, което сме заявили също като страна в фокус от Армения, гостува ансамбъл Гурджиев. Не целия, но музиканти от ансамбъл Гурджиев на 30 септември в Военния клуб, които ще изпълнят и негови произведения, и на Комитас, и арменска духовна музика. Един също изключително вълнуващ, интересен концерт, част от нашите линии.
1: Линиите водят до различни културни пространства. Сега, например, в тази част от фестивала виждам зала Бончо Бочев.
0: Да, освояваме се нови и нови пространства.
1: Това е чудесно. Въпросът и публиката да последва.
0: Да, трябва да се откриват такива.
1: Да кажем на публиката.
0: През юни
1: къде да
0: това беше залата на Етнографския музей за първи път с прекрасния концерт на струнен квартет Тон. А сега за първи път така правиме публична изява и в зала Бончо Бочев. Тя е в сграда, която е всъщност на Националния дворец на децата, но не е в централната сграда, а се намира на Княз Борис I номер 103. Много хубава зала, между другото, кокетна, с достъп чрез асансьор, светла, хубава, с доста добър инструмент, за разлика от доста други зали в София, и подходяща дори за клавирен рецитал, което предвиждаме там.
1: Преди да продължим разговора с професор Момчил Георгиев, програмен директор и председател на Фондация Международен фестивал Софийски музикални седмици, ще припомним с музика едно от събитията в афиша тази година. Камерния концерт на 21 юни 2026 в Камерна зала България. В него прозвуча и това скерцо от соната за виолончело и пиано номер 3 фуа мажор от Бетовен в изпълнение на Александър Сомов и Надежда Цанова. Между другото, тази наша забележителна пианистка има рожден ден и я поздравяваме най-сърдечно. Да чуем този документален запис, вече част от богатия фонд на Българското национално радио.

0: Продължава разговора с нашия гост тази вечер в Алегро Виваче, професор Момчил Георгиев, програмен директор на фестивала Софийски музикални седмици, който продължава с есенна част от 3 септември до 11 октомври. Виждам и някои кросовър проекти, като например концерта на Милен Киров. Това негово представене като класически композитор ли е или, разбира се, ще има и достатъчно джаз?
1: Джаза присъства в различни форми в това издание.
0: Забелязвам.
1: Вижда се и представяне на диска на Адриана Менова. Да. Вижда се и Моцарт ин Блу, който е на квинтет от Плевен с една гръцка певица и с Косио Костов. Продължаваме, впрочем, и тази линия на духовите ансамбли с още два, и то много интересни, на русинска опера, който ще изпълни произведения на Лигет и Константин Илиев и на Марин Вълчанов.
0: Да, там много смела програма,
1: много
0: бих
1: смела,
0: казала.
1: Да, и вече чудесно оценена в Русия, и не случайно ни искаме и софийската публика да се приобщи. Въобще прекрасни състави има в провинцията, нали, като човек, който следи музикалния живот, не само София, ти много добре знаеш. Ето, Брас ансамбъл от Враца също за първи път ще гостува, и това е също прекрасен повод да отбележа и други ракурси. Ние търсиме отново необичайните ракурси. Например, първия солов рецитал на Албена Данилова. Соло цигулка с произведения на Барток, Регер и Хиндемит и на Любомир Пипков и Георги Арнолдов, което ще бъде и премиера. Предвиждаме и записване на диск, дори и на плоча, която да разпространим до година. Така че търсиме и това ново лице на Албена. А Емануил Анов също ще бъде представен и като композитор. Той има вече произведения свои и така също един необичаен поглед, нали, на 19 септември. А рецитала на Албена Данилова е на 3 октомври, матине, в Камерна зала България.
0: И всъщност до 11 октомври продължава фестивала Софийски музикални седмици. Виждам мандолинни квартети,
1: да.
0: Виждаме наистина много разнообразие на ансамбли и на артистично присъствие. Така че, освен да поканим нашите слушатели, внимателно да разглеждат сайта.
1: На sofiaweeks.com е пълната програма на фестивала. Отново ще намерите нашите акценти, връзката между изтока и запада или мястото за срещи, както е в случая с мандолините. Два състава, един от Хърватска и един от София и така нататък.
0: Така нататък оставяме отворено за още срещи с артистите на Софийски музикални седмици 2026. Много благодаря за този анонс и ще следим.
1: Който търси, той ще намери прекрасна музика. Заповядайте.
0: Така е, напълно съм съгласна с професор Георгиев. Има какво да се чуе, предстоят интересни събития в рамките на Софийски музикални седмици, а следващия запис е от концерт на София квартет в рамките на фестивала през 2023. Престо от струнен квартет номер 3 в сол мажор от Моцарт.

0: Един нов камерен ансамбъл ще осъществи своя дебют на българска сцена – камерата Булгарика. След няколко изяви в Великобритания и Германия, дойде време и родната публика да се срещне с тази формация, събрала елитни български музиканти от различни оркестри. Концертът е на 16 септември в зала България от 19 часа, озаглавен е Завръщане заради специалния гост в него. Младата оперна прима Светлина Стоянова, която гради своята успешна кариера по престижните европейски сцени. Повече за камерата Булгарика разказва основателя и продуцент Димитър Московски, солист-кларинетист в Софийската филхармония, възпитаник на Джулиард Скул в Нью-Йорк. Татяна Иванова разговаря с него.
1: Много се радвам, че можем да поговорим за един нов за нас камерен състав, защото винаги е хубаво, когато на сцената излизат още хора с още идеи, с още вдъхновения. Какво да очакваме от вас?
2: Първо, благодаря за поканата. Камерата Булгарика се роди по една необходимост да бъде облечена в музика. Една международна конференция в Лондон преди близо 3 години и половина. И всъщност аз имах възможността да събера около себе си едни прекрасни музиканти, с които от много години работим заедно по различни поводи и проекти. Обединяващото в случая, че ние сме един нестандартен камерен състав, доста голям, 15 души. И имаме артистичен директор, това е Мирослав Георгиев, който е композитор, пианист, вокален педагог, аранжор. И той създава музикалното съдържание за този състав. Тоест той или пише музика за състава, или пък аранжира добре познати репертуарни произведения за нас.
1: Тоест състава съществува вече няколко години.
2: Точно така, плюс още едно четвърто събитие в Бавария, в Германия. И благодарение на всички тези събития, ние натрупахме немалък опит в организирането, продуцирането и изпълнението на музика за специални събития извън концертната зала. Решихме вече, че имаме достатъчно материал под формата на репертуар, разбира се, а и на опит, разбира се. И сме готови да направим една истинска българска премиера на 16 септември в зала България.
1: Тази премиера се очаква с много голям интерес, защото към вас ще се присъедини изключителната Светлина Стоянова, мецосопрана, който сега шества по големите европейски сцени и която много ни радва с успехите си. Как всъщност се намерихте с нея? Това ще бъде първото ви съвместно излизане на сцена.
2: Точно така. Аз поканих Светлина преди около 3 месеца в този проект. Имал съм честа да свиря нееднократно с нея в зала България, като член на Софийската филхармония и Светлина като солист. Тя е един наистина невероятен, комплексен артист, музикант от най-висок ранг. Сигурно вашите слушатели ще си спомня, че тя съвсем наскоро направи своя дебют в Кралската опера в Ковен Гарден в Лондон с знаковата роля на Керубино от Сватбата на Фигаро. И сега ще имаме повод да я чуем на Софийска сцена, защото тя, между другото, има още няколко проекти в България през месец август и септември. Но в зала България тя ще бъде солист с камерата Булгарика и ще изпее 4 различни произведения в оригинални аранжименти на 4 различни езика.
1: А какво сте подготвили за нея, конкретно и за това съвместно партньорство?
2: Програмата, може би сега е удобно да кажа, е предвидена да бъде изпълнена от начало до край без пауза в рамките на около 70-75 минути и, разбира се, редуваме инструментални пиеси с арии или песни. Специално за Светлина сме подготвили произведения от Моцарт, Бизе с, разбира се, знаковата Кармен, която, между другото, е авторска пиеса на нашия артистичен директор Мирослав. Също така една българска песен, няма да издавам още коя е тя, и участието на Светлина ще завърши с Summertime от култовата Порги и Бес на Гершвин, отново в оригинален аранжимент.
1: Много се радваме на тези нейни и български пиеси, които тя обикновено включва в камерните си концерти. Всъщност не е ясно дали това е точно камерен концерт, защото вашия състав е по-голям. Тук мисля, че е момента да представим и музикантите, защото те са от различни формации, от най-добрите български състави.
2: Така е. Веднага ще кажа няколко имена. Стоимен Пев, преподавател по цигулка в академията и дългогодишен цигулар от Софийски солисти. Стефания Янкова, водачката на виолите в симфоничния оркестър на Българското национално радио. Колегите от Софийска опера и балет, всъщност това е Михаил Михайлов на Валдхорна. Габриела Томова-Янева от музикалния театър. И също така няколко млади колеги, които учат в Западна Европа. В камерата Българика вече имаме философия и политика, бих казал, на това да имаме приемственост в състава, така че с изключителна радост приветстваме нашите млади колеги, които са на годините вече на нашите деца, за да има кой да поеме щафетата след нас.
0: Ще продължим още с разговора на Татяна Иванова с Димитър Московски по повод дебюта на камерата Българика, но имаме възможност вече да чуем и запис на състава. Това ще бъде фрагмент от рапсодия по тема от Паганини, рапсодията на Сергей Рахманинов, която Мирослав Георгиев е преработил специално за камерата Българика.

0: Интересно е, че сте кръстили този състав Камерата Булгарика. Това от чуждестранния период ли идва като заглавие или сте решили въобще това да бъде вашето заглавие на състава за напред?
1: Това е един прекрасен въпрос. Както знаете, заглавията, титлите и имената се избират най-трудно и често са следствие на една еволюция, бих казал. И Камерата Булгарика ми се стори име, което разбира се идва от латински и просто означава български камерен състав, или поне аз така си го превеждам, което отразява дългосрочната философия, визия и, бих казал, мисия на състава, а именно да представя България по света. Разбира се, това е очевидното първо направление, но също така да бъде и посланник на българската музика. Част от нашите идеи включват това да създаваме нов репертуар за този състав, който е нетрадиционен. Това са 5 струнни инструмента, 7 духови инструмента, пиано и перкусии. И също така да имаме възможност да преосмисляме съществуващия репертуар, такъв какъвто го знаем и в симфоничното, и в камерното изкуство, и да го поднасяме по един свеж начин в контекста на различните събития, които правим. А те са наистина различни.
0: Какви са всъщност? Какви ще дойдат след този концерт, който ще бъде премиера за България?
1: Замислили сме още 2 проекта до края на годината. Те ще бъдат по-скоро в формата на стандартен симфоничен оркестър. А също така сме замислили кросовър проекти с рок-музика в началото на 27-ма година. Давам ви максималната информация, която имам към момента, защото действително са в по-ранен етап някои от процесите. Но също така това, в което специализираме вече няколко години, е създаването на музика за нетрадиционни места извън концертната зала. Веднага бих дал пример и със специална благодарност бих обявил летище Васил Левски Софи като един от главните ни партньори за събитието на 16 септември. С летище Софи си партнираме от повече от 2 години в различни концертни преживявания, които създаваме на терминал 2. Така че това е един пример за нещо по-нестандартно, което Камерата Булгарика прави. Бих също искал да изразя специална благодарност и към Международна фондация Свети Свети Кирил и Методий, които също ни подкрепиха в нашите ранни дни на състава. Както знаете, музиката, изкуството, културата са много зависими от подкрепата на меценатството, от подкрепата на хора, които разбират философията, разбират отговорността, която всички ние, действащи музиканти, носим със своето изкуство и артисти въобще по принцип. Така че специални благодарности на нашите партньори.
0: Всички вие сте музиканти от елитните софийски състави. Свикнали сте да излизате на сцена по най-строги и сериозен начин. А това, което ни представяте сега, или поне част от неговите задачи, е представяне на музика в нестандартни пространства. Как се чувствате, като застанете в такова място, като летище София, летище Васил Левски, и когато хората не са дошли специално, за да ви чуят, както това се случва на класически концерт в зала България или на други подобни места, а просто минават край вас, спират се, гледат ви с интерес, или ви подминават, или ви гледат с любопитство. Как се чувствате така?
1: Ами знаете ли, една от най-големите награди за музиканта е да бъде оценен по време на своето изпълнение. Когато ние поднасяме музиката или изкуството си в такива обстановки, в такива среди, където музиката не е очаквано събитие, получаваме най-непосредствената и естествена реакция на хората. Има дечица, които минават на летището, които веднага се спират, заиграват се, техните родители ни снимат с телефоните. Има едно такова усещане за една празнична атмосфера, която се създава. И това е нещо много различно, в известен смисъл казвам, разбира се, от това да изпълниш един традиционен концерт, където очакванията са зададени предварително.
0: И може би дава съвсем друга емоция и съвсем други контакти.
1: Точно така, и всъщност имаме възможността да поднесем нашето изкуство по един много директен начин, там където то може да направи много голямо впечатление, именно защото не е очаквано и защото може би до някъде разбива неправилната представа за това, че да речем класическата музика е трудно достъпна. Класическата музика в основния си замисъл е изключително лесно достъпна и ние възприемаме като своя мисия да продължим да я правим по този начин.
0: Което е много хубаво, защото така много хора, които няма да дойдат в концертна зала, ще чуят какво е това. Музиканти да свирят пред тях на живо класическа музика.
1: Да, а пък ние искрено се надяваме, че някой от тях ще ни последват и в концертните зали.
2: Пожелаваме го и на Димитър Московски, и на Мартин, на Мирослав Георгиев и на целия ансамбъл Камерата Българика, който ще има своя дебют. Сега до новините в 21 часа в Алегро Виваче още един запис на много интересно произведение на Мирослав Георгиев, наречено Кармен Джаз Фантазия. Слушаме Камерата Българика.

летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Horyzont.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното за този час в студиото Лъчезар Вълев. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си в изявление пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Обявиха Андрей Гюров и Георги Кандев. От утре до 9 септември ЦИК ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат президентските двойки е 22 септември. Ясен, прозрачен, честен избор е целта на Централната избирателна комисия при подготовката на вота. Това изтъкна днес председателят на ЦИК Георги Хорозов. Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, където според Ивкова, министър Ивкова, са предвидени твърде голям брой операционни зали.
4: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
1: Каза министърът на здравеопазването Кати Ивкова. Теренът в квартал Горна Баня не подлежи на преразглеждане. Начело на новото ръководство на здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница застава професор Елена Пенева. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище на валутния съюз се повишава до 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. Дефицитът се очаква да достигне до 3 милиарда евро или 2,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт, показват предварителните данни на Финансовото министерство за август. Вчера то оповести състоянието на фиска за юли, според което недостигът към седмия месец за годината е 2,2 милиарда евро или 1,8%. Влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост и изплащането на значителни разходи за изпълнението им. Това уточняват от Министерството на финансите. От света Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг Хале през миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринц заяви на съвместна пресконференция с федералния външен министър Йохан Вадефул, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. От Берлин предава Капка Тодорова.
5: Според министър Добринц, използваните дронове, експлозиви и детонатори следват познатия модел на руските хибридни операции в Европа и във войната в Украина. В отговор Германия затяга мерките за сигурност около ключовата инфраструктура, включително летището в Лайпциг, която е основен транспортен възел за военна помощ към Киев. Външният министър Вадефул подчерта, че макар Германия да не се намира в пряка война с Русия, страната вече е нейна директна мишена и се очакват последващи опити за атаки. Берлин обаче потвърждава, че подкрепата за Украина остава непроменена. Като пряка реакция правителството обяви нови дипломатически и политически санкции. Сред тях са закриването на руското генерално консулство в Бон и прекратяването на договора за руския дом в Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: И към реакциите на обявеното от Берлин, Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс Руското министерство на външните работи след решението на Германия публично да обвини Москва. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Европейския съюз. Това написа в екс председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта осъди действията на Русия и други европейски лидери на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва, както и на Великобритания, изразиха солидарност с Германия. Поредна руска атака срещу Украина, Киев и областта са поразени с балистични ракети, а Одеса бе подложена на комбинирано нападение, в което за първи път бяха използвани управляеми авиобомби. Това съобщи в канала си в платформата Telegram украинският президент Володимир Зеленски. При атаките са загинали 12 души и 18 са ранените. Украина ударила руския нефтен комплекс Нова Тег в Ленинградска област, а 4 души бяха убити, 3 ранени при вълна от атаки с украински дронове в контролираната от Москва част от Луганска област. Има загинал и при атака срещу Белгородска област в Русия. Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран, съобщиха световните агенции. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Ударите са в отговор на наскорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузския проток и срещу американски военни, разположени в региона. Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар-Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузския проток. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Борислав Нинов. Добър вечер.
0: Добър вечер. Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути. Това реши Българския футболен съюз. Утвърдена бе и програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е предвидено за 13 септември от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Левски приема Лудогорец на 20 септември от 20 часа и 30 минути. ЦСКА пък ще изиграе отложения си матч от 7-я кръг с Локомотив Мотив София на 16 септември от 19 часа. Левски сключи договор с голяма букмейкърска компания, която ще бъде новият генерален спонсор на клуба. А според италиански издания, българският национал и футболист на Специя Петко Христов е отказал предложението да премине на стадион Георги Аспарухов. Лудогорец привлече хърватския вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед. В кариерата си Гърбич е носил екипите и на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от световното първенство в Катар през 2022 година. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация. Това твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Миннесота. Мартин Папанов спечели четвъртия предпоследен етап от международната колоезащна обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начало в генералното класиране преди утрешния последен етап Троян-Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-ти етап от колоезащната обиколка на Испания от Алкараз до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
1: Мартин Славчев с прогноза за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на юго-западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево с утрешни часове на места с ниска облачност. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Вълев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването Алегро Виваче продължава в ефира на програма Хоризонт до 22 часа. В екип работим Татяна Иванова, Ралица Неделчева и Ирена Гаделева.

София Арт Институт подготвя начало на сезона. Забелязва се вече прехода. Няма да са толкова много фестивалните новини в Алегро Виваче, но пък новия творчески сезон ще ни донесе, надявам се, нови радости, нови срещи, нови изненади. А като казвам изненади, сигурна съм, че Венета Нейнска и София Арт Институт готвят такива за своята публика, защото искат хем тя да е многобройна, хем да

0: Vim още на 11 септември и започваме с дебюта на Wooden Elephant, един изключително интересен струнен ансамбъл, който е вече много популярен в Западна Европа. Тъй като приключиха участието си в Вербие в Швейцария с два разпродадени концерта. Те свирят интересен микс от класическа и некласическа музика. Те са известни с това, че свират цели албуми на различни популярни групи. В София ще ги чуем с тяхната версия на албума Kid A на Radiohead. Също така в партньорство с фестивал Поморие и приятели организираме и концерт в Поморие на следващия ден, 12 септември, на който те, разбира се, нямат повторят програмата от София, а ще представят албума Homogenic на Бьорк.
1: Кросовър, така го определяме напоследък. Казваме, че може би по този начин тези ансамбли привличат повече публика, примерно за класическата музика, защото те са наистина елитни класически музиканти и биха могли както да изпълнят Radiohead, така да изпълнят и, да речем, нещо от Бетовен или нещо от по-съвременните автори. Стефан Хаджиев е известен с това. Но може би пък такъв един концерт води и до това хората просто да не се замислят какъв е жанра. А дали им харесва музиката, която слушат или не?
0: Мисля, че след все повече и повече навлизаме в този тренд, ако можем така да го наречем, в който границите се размиват и в крайна сметка това, което остава като най-важно, е качеството. Качеството в изпълнението, в идеята, или въобще нивото, което изпълнителите могат да покажат и да поднесат на своята публика. Така че да, тези етикети, които сме свикнали да слагаме, в един момент спират да стават актуални и ми се струва, че това е много хубаво, защото колкото по-гъвкави сме в нормалните си ежедневия, но особено в света на изкуството, толкова повече възможности имаме за развитие.
1: Да погледнем малко по-напред в бъдещето, да речем в периода до Коледа, защото вече обявихте интересни академични срещи, ако мога така да ги нарека. Не знам дали началото ще постави флейтистката Сандрин Франсуа, но ми се струва, че нейното име ще привлече много внимание, много интерес. Има и един майсторски клас по Валдхорна. Разкажи ни за тази дейност, която, както казваш ти, се развихря, но и с това ниво.
0: Да, още през октомври очакваме трима изключителни ментори. Това са френската флейтистка Сандрин Франсуа, британската обоиска Алисън Тил и валдхорнистът Кристиан Бинде. Всеки от тях ще даде възможност на обучаващи със съответната специалност да се докосне до неговото изкуство под различна форма, но всички тези форми са обединени в нашата нова програма, програма, за която се подготвяме и мечтаем от повече от 10 години. Това е Академията за млади артисти. В тази академия следваме така най-модерния подход в сериозното образование по изкуство, който се следва в големите западноевропейски консерватории, а именно наличието на един много изявен, а в много случаи чуждестранен ментор, който води дадената специалност и обучението за нея и партньорството му с основни преподаватели, които са базирани в съответната локация, в наша случай в София. Така че тази академия предоставя една невероятна възможност за всички сега флейтисти, обоисти и валдхорнисти, които искат да развият своето изкуство и своите способности до най-високо, бих казала, над европейско ниво, чрез досега с тези изключителни музиканти. И тази възможност се предоставя в София, което е нещо ново, нещо специално и нещо много важно, защото до този момент такъв тип редовни срещи с ментори от този ранг бяха възможни само когато самите ученици или студенти пътуват извън България. Ние се опитваме да направим работата с тези специалисти по-достатъчно.

0: достъпна и формата, която предлагаме, именно Академията за млади артисти.
1: Всички млади музиканти биха могли да се информират, разбира се, във вашите информационни канали, в сайта, в Фейсбук. Хоровата академия как се развива, защото това е тема, която сме разисквали в Алегро Виваче и доколкото успявам да следя, въпреки че не от първо лице, добре се развиват нещата. Яна Делирадева, Валя Георгиева, мисля, че има и нови имена.
0: Точно така, освен тези две прекрасни диригентки към Хоровата академия се присъединиха и Евелина Кулински и Йоана Георгиева. Това е един проект, който съществува само няколко месеца на постигане резултати, като за години опори труд. Имахме нашия финален концерт в края на юни, който беше много емоционално за всички на събитие. Да почваме новия сезон от 1 октомври, разбира се, на случайно избрана дата, денят на музиката. И малко преди това, не само седмица, като така загрявка за новия сезон, ни очаква вокалния уикенд с Яна Делирадева от 25 до 27 септември. Това е една интензивна програма, в която само за няколко дни репетиции участниците стигат до ниво, в което могат да направят професионален запис на репертуара, който са научили и изработили. Така че очакваме всички изкушения от ансамблото музициране да се присъединят в една от 6 групи за деца и възрастни, начинаещи напреднали, които стартират от 1 октомври и разбира се всички те са поканени на вокалния уикенд с Яна Делирадева.
1: Ще се възползвам от това, че разговаряме малко преди началото на концертния сезон, за да попитам за личните ангажименти. Какво очаква Венета Нейнска като изпълнител?
0: Венета Нейнска продължава да бъде вярна на себе си и на Димитър Ненов. Така че тази година в края и до рождената дата на Димитър Ненов, 15 декември, ще имам щастието да представя албума си, който записах за британския лейбъл Sirgi Records. Поводът за това представене в този момент е 125-та годишнина от рождението на Димитър Ненов. Това е едно събитие, което ще се проведе на 13 декември в концертната зала на Военния клуб в София. И там ще представя музиката на Димитър Ненов в формат, който до сега не е била представен нито от мен, нито от когото и да било друг. Защото този формат ще включва видео и електронен компонент. Така че ни предстои един много интересен експеримент. Надявам се да бъде успешен.
1: Аз пък съм сигурна, че ще бъде. Пожелаваме успех и на Венета Нейнска като солистка и като концертиращ пианист и, разбира се, на София Арт Институт за многообразната дейност, която предстои и започва още сега, на 11 септември, с концерта на квинтета Wooden Elephant и музиката на Radiohead. Защо не? Нещо предизвикателно за начало на сезона. Много благодаря, Венета.
0: Благодаря сърдечно и аз. Пожелавам на всички успешен сезон и прекрасни музикални срещи.
1: И ще завършим нашия разговор, нашата ефирна среща с пиеса от албума на Венета Нейнска, който тя спомена, с музика на Димитър Ненов, издаден от британска компания. Заглавието е Медитация.

0: Днес ще си припомним една голяма фигура в българското диригентско изкуство – маестро Борислав Иванов. На 2 август се навършиха 95 години от неговото рождение. Може да се каже, че той е цяла институция в българската музикална култура, а пътят му е поделен между България и Германия и гостувания по цял свят. Отиде си на 90 годишна възраст, като творческия му път продължи цели 7 десетилетия в многобройни оперни театри и оркестри в България и в чужбина. До края на живота си беше в чудесна форма, активен, работоспособен. Дори сам дирижира гала-концерта, с който Пловдивската опера отпразнува неговата 90 годишнина в Античния театър на Пловдив. Тази годишнина беше отпразнувана също и в оперните театри на Варна и София, с които трайно е свързана дейността му. Борислав Иванов е роден във Варна. Завършва първа мъжка гимназия, в която ръководи хора и оркестъра и едновременно с това е извънреден ученик в новосформираното музикално училище в града. В музикалната академия постъпва през 1951 година и става част от изключителния първи випуск на хорово-диригентския клас на професор Георги Черкин, наречен по-късно професорския клас. Оркестрово дирижиране учи при професор Влади Симеонов. След това работи в Държавния музикален театър Стефан Македонски, ръководи хорове, оркестри и опери в различни градове. Има изключителния шанс да се обучава при Херберт фон Караян. Легендарният маестро казва за младия си ученик: Борислав Иванов притежава голяма музикалност. Неговата мануална техника се отличава с прецизност, яснота, сигурност и рутина. И това му позволява да интерпретира с голяма изразна сила. Именно по препоръка на Караян, Борислав Иванов е поканен да дирижира симфоничния оркестър на Берлин, на който в последствие става и генерален музикален директор. Престижен пост, на който става цели 40 сезона. През 1963-та режисьорът Валтер Фелзенштайн го кани на стаж в Комише опера в Берлин. Идват и първите концерти в Ерфурт и Майнинген, участие в международния диригентски конкурс в Ливърпул през 1964-та. Едновременно с чуждестранните си ангажименти, Борислав Иванов работи и в България като директор на оперите във Варна, Пловдив и София в продължение на общо 30 години. Организира стотици турнета с български инструменталисти и певци в Германия, Франция, Дания, Белгия, Холандия, Португалия, Египет, Испания, Китай, Япония, Южна Корея, Марокко, Малта и други. В едно от последните си интервюта за Българското национално радио, маестрото казва по повод подготовката на празничната гала за неговата 90 годишнина в Пловдив. Запис запазен в Златния фонд на радиото.
1: Първо искам да кажа, че съм много радостен, че ръководството на Държавна опера Пловдив ме покани да правиме този юбилей на Античния театър, защото вие знаете, че Античният театър е моята любов, така да се каже. Когато за втори път бях директор на Пловдивската опера, той вече беше открит в 81-а година и аз бях първия, който направих оперни спектакли на Античния театър. Това беше операта Аида, след това Кармина Борана, след това Травията и след това почти целият оперен репертуар, около 40 опери. И в това време създадахме също така и Вердиеви фестивал, който аз поддържах 20 години и беше едно от основните културни събития за Пловдив. Наистина беше лесно, защото тогава Съюза на архитектите беше решил това да бъде само като музей. Имаше доста голяма борба тогава и хубаво, че заместник кмета по културата Комитов беше музикант, той беше бивш цигулар на филхармонията. Той подкрепи нашата идея е този театър да живее, а не да бъде като археологически музей. Борбата беше много голяма, но ние победихме и театъра оживя. В началото само с оперни представления, по-късно имаше и драматични. И сега виждам, че всички жанрове вече се изреждат на този театър и няма нито една вечер свободна. И сега, след толкова години, се връщам на него, изпитвам особено вълнение. Аз дадах 25 години от творческия си живот на Пловдив и една от основните причини беше именно този фантастичен античен театър, на който се правиха много големи представления.
0: Борислав Иванов е и сред основателите на фестивала Опера в Летния театър във Варна през 2010 година. През дълголетния си творчески път е дирижирал над 4500 спектакъла на 4 континента. Само с Берлинската филхармония има около 700 концерта и около 380 представления и концерти в Испания. За уважението към него и признанието на заслугите му говорят и присъдените му награди, сред които Орден за заслуги първа степен на президента на Германия Рихард фон Вайцзекер, Златен медал за пропагандиране на италианската музика по света, почетна златна значка на аудиториум в Палма де Майорка, Златна лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци за изключителен принос в развитието и популяризирането на българското музикално изкуство, почетен гражданин на Пловдив, почетен гражданин на Варна, Златен век на Министерството на културата за изключителен принос към българската култура. Борислав Иванов завършва земния си път на 22 януари 2022 година. Тогава той е почетен главен диригент на Истанбулската национална опера и артистичен директор на Държавната опера в родната си Варна. Цял живот работя това, което обичам и съм направил всичко, за което съм мечтал. Аз съм щастлив човек, казва той във Варна по повод честването на 90-годишния му юбилей. В негова чест през 2023 година започва диригентският конкурс «Маестро Борислав Иванов», който се провежда във Варна на всеки 2 години. Борислав Иванов – един необичайен живот, една нетрадиционна кариера, в която са вплетени многобройни музикантски съдби. Под диригентството на Борислав Иванов сега ще прозвучи увертюрата към операта «Дон Жуан» от Моцарт. Записът е на Софийската филхармония, концертен от 2014 година.

0: Почит към големия български диригент Саша Попов. Поредица в рубриката Годишнини на Алегро Виваче. Почитаме големия български музикант Саша Попов, диригент, цигулар, педагог, човек с неизтощима енергия и изключителни организаторски качества, създател на първия симфоничен оркестър у нас, който прераства по-късно в един от най-престижните български състави – Софийската филхармония. За царски военен симфоничен оркестър и пътя, който преминава до Национална филхармония, за приноса на Саша Попов за създаването и професионалното израстване на тези оркестри, говори нашият голям диригент Добрин Петков. Записът на изказването е направен през 1979 година и се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Той е солист на летните музикални тържества във Варна. Трябва да свири Менделсон концерт, като в същата програма пианистът Найден Найденов свири Грик. Репетициите на Грик с оркестъра обаче вървят трудно и по взаимно колегиално споразумение с диригента, на генералната репетиция Грик се дирижира от Саша Попов. Вечерта той свири, а след паузата дирижира. Само няколко месеца по-късно, в края на 28-ма година, по негова лична инициатива и с помощта на тогавашния директор на Музикалната академия, възниква първият български симфоничен оркестър, успял да остави ярки следи в историята на нашата музикална култура. Тъй нареченият Академичен симфоничен оркестър, или съкратено известният АСО. Тук за пръв път широко, мащабно се изявява изумителната организаторска дарба на Саша Попов. Като взема за база съществуващия абсолютно невзрачен малък студентски оркестър, той прилича към него всички най-добри тогавашни инструменталисти, които стават едновременно преподаватели в академията и солисти на оркестровите групи в новия състав. Тяхното, макар и не особено добро възнаграждение, се урежда чрез субсидия от Министерството на просветата, съвсем нелесно издействана лично от Саша Попов. Със свои собствени средства той обзавежда фрапантно представителен по външния си вид кабинет на диригента на оркестъра, далече по-респектиращ от този на директора на академията. Още от първия миг се придава внушителност и репрезентативност на новото начинание. Обстоятелство особено типично за бележития музикант. Първата програма на новия оркестър е драстично смела по своята трудност. Вагнеровата увертюра Танхойзер, Лист концерт с Димитър Ненов и четвърта симфония Чайковски. В процеса на своето бързо развитие АСО само за няколко години стигна до Пол Дюка, Равел и Стравински, като същевременно широко разтвори вратите си за българския изпълнител и композитор. Публиката от своя страна се сблъска с много нови понятия и обогати щедро представите си. След 7 полезни години обаче, през 35-та, субсидията на АСО беше прекъсната и дейността му брутално покосена. Положението се влоши много. Музикантите ги застрашаваше глад. И само невероятно гъвкавата светкавична съобразителност на ръководителя успя да спаси бъдещата Софийска филхармония от изчезване. По това време Саша Попов случайно дочува за някакви далечни, все още смътно неизяснени намерения на военните кръгове за създаване на тяхен симфоничен оркестър. Макар и с огромни трудности, той намира начини за финансирането на още един последен концерт на издъхващото АСО, на който бива доведен едва ли не на сила тогавашният министър на войната. Резултатът е мълниеносен. Само няколко дни по-късно същият от името на царя възлага на Саша Попов комплектуването на военен симфоничен оркестър. Битката за насъщния е спечелена, а музикантите и тяхните семейства спасени. Новата формация обединява в себе си кадрите на бившия АСО и съществуващият неголям гвардейски оркестър. Съставът, известен по-късно като царски военен симфоничен оркестър, беше образуван през януари 36-та година, а първият му концерт се състоя едва през май същата година. Значителен срок за укрепване и подготовка. Нова безспорна проява на прозорливост и такт. Доверието беше много високо и изискваше бляскава защита, която за добра чест на българския музикант не закъсня. На 14 май същата година многоочаквания дебют на първия български щатен симфоничен оркестър произведе истински фурор. Няма да бъде пресилено, ако се каже, че нашата страна най-после се здоби с Държавен институт за симфонично изкуство, единствено благодарение на невероятните лични усилия и безпрецедентната благородна пробивност на Саша Попов, и то проявени в една твърде усложнена социална обстановка. Извън забележителният художествен и професионален прелом, който настъпи в работата на колектива при условията, създадени след 9-ти, характерни са и някои съвършенно нови явления. По негова идея, например, възникна голям филхармоничен хор, организиран и ръководен от колегата Илия Темков. При една активна творческа дейност, засягаща обемни произведения като Верди Реквием или Александър Невски Прокофиев, този поставен при извънщатни финансови условия състав просъществува цели 7-8 години. Следващата резултатна и твърде актуална инициатива на Саша Попов и Илия Темков са първите у нас музикални лектории, адресирани към широкия слушателски кръг, които дадоха неудържим начален тласък на една много интензивно разгърнала се дейност и цялата страна, вляла се по-късно по естествен път в руслото на естетическото възпитание на нашия народ.
0: Маестро Добрин Петков за голямата личност Саша Попов. Изказване, което се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио. Едно от най-ярките изпълнения на Софийската филхармония под диригентската палка на професор Саша Попов е на картини от една изложба на Модест Мусхорски. Ето фрагмент –

Минути и за новия компакт диск на Allegro Vivace. До сълзи. Така е озаглавен най-новия албум на швейцарски ансамбъл Le Moment Baroque, посветен на едно от най-ценните наследства, останали от бароковата епоха, това на Арканджело Корели. Корели умира през 1713, но само година по-късно неговите 12 концерти Гроси, опус 6, са издадени посмъртно и се превръщат в своеобразен модел за поколения композитори. Идеята е проста, но изключително плодотворна. Малка група солисти води диалог с останалата част от ансамбъла. Така се ражда музика, която звучи едновременно камерно и много пълнозвучно. Албумът «Алле лакриме» обаче не ни предлага музика от самия Арканджело Корели. Той проследява как неговия модел продължава да живее в творчеството на други композитори и най-вече как всеки от тях не го копира, а го променя по свой начин. Сред тях е Пиетро Локатели, виртуозен цигулар, който като млад се озова в Рим и попада в музикалния кръг около Корели. Два от концертите от неговия опус 1 са включени в албума. Локатели разширява традиционния състав на ансамбъла, като добавя виола и създава необичайни темброви и хармонични взаимодействия. След това идва неговия Плача на Ариадна. Това е, може би, най-драматичната творба в целия албум. Локатели разказва историята на Ариадна, а цигулката сякаш поема ролята на певец. Има речитативи, арии, драматични паузи и инструментални коментари. Получава се нещо близо до малка опера, макар и без гласове. Друг интересен участник в селекцията е английският композитор Чарлз Евисън, който превръща клавирни сонати на Доменико Скарлати в концертна музика за струнен ансамбъл. А Джузепе Самартини събира в своя концерт италианската традиция с френския стил. Програмата започва с произведение на Франческо Скарлати. Дълго време той е било приписвано на брат му Алесандро, може би защото е далеч по-прочут композитор, докато изследователя Майкъл Талбът не доказва през 2016 година, че авторът всъщност е Франческо Скарлати. Всичко това е събрано от швейцарски ансамбъл Le Moment Baroque, състав от Нюшател, специализиран в изпълнението на барокова и класическа музика с исторически инструменти. Негов художествен ръководител е цигуларят Джонатан Нюбел, който тук е едновременно концертмайстор и диригент. Албумът «Алле лакриме» е колекция, която показва целият спектър на бароковите чувства, от най-голямата радост до най-дълбоката скръб. С част от него, от концерт в до минор на Пиетро Локатели, ще завърши първата ни септемврийска среща в Allegro Vivace. От екипа ни приятна вечер с новините и музиката по хоризонт.

0: Horyzont.
1: .22 часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Френският президент Еманюел Макрон обяви, че би подкрепил приемането на нов европейски пакет от санкции срещу Русия. Повод за коментара му, написан в социалната мрежа X, е обвиненията на Берлин към Москва за инцидента с дрон на летище Лайпциг-Хале през миналия месец. Трябва да сме обединени в подкрепата си за Украина. Франция ще продължи изцяло да е част от нея, написа Макрон. По-рано на съвместна пресконференция днес двамата министри на Германия, на вътрешните и на външните работи Александър Добринт и Йохан Вадефул, съобщиха, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. Лидерите на редица европейски държави, сред които на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва и други, както и Великобритания, изразиха солидарност с Германия. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Европейския съюз, така коментира в Екс председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Случая това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Москва ще отговори на всички антируски действия, обявиха пред Интерфакс от руското външно министерство. По-късно от Москва обявиха, че действията на Берлин са безпрецедентна ескалация и няма да останат без отговор. Бившият британски премиер Кир Стармър обяви, че ще се оттегли като депутат, за да се съсредоточи върху роля в международните отношения, съобщи BBC. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Оттеглянето на Кир Стармър ще предизвика частични избори в лондонския район Холбърн и Сейнт Панкрас, дългогодишен бастион на лейбористите, който той представлява от 2015 година. Стармър, който напусна Даунинг Стрийт през юли, преди това заяви, че ще остане депутат до следващите общи избори в Великобритания, които са насрочени за 2029 година. В изненадващо изявление обаче днес, часове преди неговият наследник Анди Бърнъм да влезе за първи път в камерата на общините като премиер, Стармър заяви, че подава оставка, за да работи по въпроси, свързани с международните отношения, включително отбраната, сигурността, търговията и технологиите. Освен това, той смята да обърне особено внимание на борбата срещу насилието срещу жени и момичета, нещо за което работил като адвокат още преди да стане депутат. Обявявайки оставката си, той каза, че е било огромна чест и привилегия да представлява лондонски избирателен район в продължение на 11 години, слагайки край на седмици спекулации за това дали ще остане депутат. От Лондон, Веселин Пълмов.
1: Дизелът в Испания поевтинява с 20 цента за литър от днес. Намаляването на цената се дължи на мерки за ограничаване на последиците от войната в Близкия изток, информира нашия кореспондент Димитър Драганов.
3: В края на юли испанският парламент прие закон, с който въведе автоматичен механизъм за регулиране на цените на дизела и бензина. Текстовете предвиждат намаляване на специалния данък върху въглеводородите, ако горивата поскъпнат с повече от 15 на 100 за един месец. Точно това се случи с дизела през юли, когато цената му се повиши с 15,7%. Заради това отстъпката за литър дизел през септември е 20 цента. На обратния полюс е бензинът поскъпнал с 7 на 100 през юли. Това означава, че от 10 цента за литър през август облекчението намалява на 5 цента през септември. По данни на Министерството на екологичния преход, средната цена за литър дизел след отстъпката би трябвало да бъде 1 евро и 65 цента, а за бензина 1 евро и 68 цента. Мерките са в сила до края на септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че днес е подписал 3 нови заповеди за премахване на незаконното строителство в местността Бабалино. По този начин те стават общо 19, други 4 ще бъдат готови до дни. В публикация в социалните мрежи кметът допълва, че след като ВИК и Енергопро приключат с обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще се пристъпи и към ограничаване на физическия достъп до тях. Кметът допълни, че законът позволява и на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел. По-рано днес административният съд във Варна потвърди спирането на електрозахранването на сгради и обекти в местностите Коручаир и Бабалино. След извършена проверка съдът реши, че прекъсването на електрозахранването е законосъобразно в изпълнение на влязло в сила заповед на община Варна за спиране на строежа на 5 от къщите в местността. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обед главно на югозападна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, с утрешни часове на места с ниска облачност. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представила Чезар Вълев.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: хоризонт.
1: Наслади се на лятото. Хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа новините представя Лъчезар Вълев. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно.
2: Сьогодні ми хочемо попередити.
1: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание. Каза Зеленски във вечерното си видеообращение. Русия засили въздушните си атаки срещу Киев и други градове през последните седмици. 12 души загинаха, 18 са ранени през последното денонощие в Киев, който беше атакуван с балистични ракети, това припомня агенция Reuters. Правителството в Мадрид одобри финансова помощ в размер на 309 милиона евро за селото. Средствата ще бъдат инвестирани до края на тази година. Подробностите от нашия кореспондент Димитър Драганов.
3: След заседанието на кабинета, вицепремиерът и икономически министър Карлос Куерпо обясни, че 108 милиона евро ще бъдат насочени към приема на непълнолетни лица и хуманитарна помощ. Освен това се предвиждат 90 милиона евро за мерки, свързани с сигурността, а 80 милиона евро ще бъдат насочени към пряка помощ и други форми на подкрепа за бизнеса и работещите. Още 21 милиона евро ще бъдат отделени за основни обществени услуги, като здравеопазване, образование, съдебна система и водоснабдяване. Последните 10 милиона евро са предвидени за укрепване на публичните услуги в Мелия. На този фон жителите на селата подготвят голям протест срещу мигрантите в сряда. Междувременно депутатите в Испанския парламент очакват в четвъртък премиерът Педро Санчес да разясни как кабинетът му работи за решаването на миграционната криза. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Новият крал на Норвегия Хокон положи днес клетва пред парламента на страната. Това се случва след смъртта на неговия баща крал Харалд, който почина в петък на 89 годишна възраст. Подробностите от церемонията обобщава Михайлина Димитрова.
4: Монархията остава широко популярна, като 72% от норвежците я подкрепят. Новият крал пристигна в парламента в черен Линкълн Континентал от 1966 година с отворен покрив, като премина по булевард Карл Йохан в центъра на Осло. 17-минутната церемония, 169-местната зала на парламента, подчерта статута на Норвегия като конституционна монархия. Кралят положи клетва за вярност върху конституцията на Норвегия от 1814 година, присъствието на престолонаследницата Ингрид Александра. Съпругата на Хокон, 53-годишната кралица Мете Марит, не присъства, тъй като има осложнение след трансплантация на бял дроб. Председателят на парламент отбеляза, че покойният монарх Харалд е издигнал ценности, които са в основата на либералната демокрация в Норвегия. Погребението му ще се състои в Осло на 9 септември, като ще бъдат поканени държавни глави от цял свят. Страната няма практика за официална коронация от 1908 година. За новините Михайлина Димитрова.
1: Лятото на 2026 година е било най-горещото в историята на Обединеното кралство. Това сочат предварителни данни на метеорологичната служба. От Лондон предава Веселин Пълнов.
5: Данните за месеците юни, юли и август показват, че средната температура, която включва дневни и нощни температури, е била 16,5, най-високата в историята, откакто се води подобна статистика, от 1884 година насам. Великобритания преживя пролет и лято с продължителни горещини, с 5 доста всеохватни горещи вълни и 40 дни с температури над 30 градуса, с което счупи предишният рекорд от 34 дни. През по-голямата част от лятото райони с високо налягане доминираха определяха времето във Великобритания, са сухи условия и ветрове от континентална Европа, които позволиха температурите да се повишават многократно. На острова имаше места, където не падна капка дъжд в продължение на около месец. Най-високата температура, регистрирана това лято, беше 38,1 градуса в Кю Гарденс в Лондон на 13 август. Рекордът обаче остава от юли 2022 година, когато в Конингсби, графство Линкъншър, бяха изменени 40,3 градуса по Целзий. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Мартин Славчев.
0: През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, с утрешните часове на места с ниска облачност. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Oh.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Първите минути на 2 септември, сряда, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Сабина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Започва регистрацията на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват във вота. Държавата рестартира проекта за национална детска болница. Президентът на Украина предупреди авиационните и застрахователни компании за опасностите в руското въздушно пространство заради украинските дронове. Руският президент окачестви изявлението като държавен тероризъм. В бюлетина ще чуете и спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас! От днес до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат-президентските двойки е 22 септември. Ясен, прозрачен, честен избор е целта на Централната избирателна комисия при подготовката на вота, изтъкна председателят на ЦИК Георги Хорозов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Двамата заявиха целите си с изявление пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
1: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
2: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек, видях, че обича България. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
0: Казаха Андрей Гюров и Георги Кандев. Технически изправно, без проблеми с спирачната система е било АТВ-то, с което 19-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. Това стана ясно при изслушването на вещите лица, извършили тройната автотехническа експертиза по делото за катастрофата. Инцидентът стана на 14 август миналата година. 35-годишната Христина почина в болница от тежките си наранявания, а нейният син Марти получи трайни увреждания. Репортаж на кореспондента в Бургас Даниела Костадинова.
3: Въпреки многобройните въпроси на защитата на Никола Бургазлиев за проблеми свързани с АТВ-то, които биха могли да са причина за тежки инцидент, експертите извършили автотехническата експертиза бяха категорични, че поредица от технически грешки, но в управлението на машината, а не в нейното състояние, са довели до инцидента. Слушаме професор Станимир Карапетков.
4: Само от техническа гледна точка, от всичко, което сме направили, че няма техническа неисправност. АТВ-то е перфектно. Тук ние имаме след завиването на ляво се влиза в лява лента. Трябва да се влезе в дясната лента на двупосочно платно за движение с две лента. В този момент идва срещу него насрещно движещ се автомобил, при което е опасност и той трябва да намали или да спре. Паралелно с това трябва да се прибере в дясна лента. Същевременно имаме деца на тротуара, което е пътното платно. И технически неправилно, че той не намалява, а има деца. И следващото е завиване на дясно, при което се преминава през тротуара с хора. Това е вече фаталното действие.
3: Спирачен път на практика не е установен, а АТВ-то е блъснало пешеходците със скорост 28-29 км в час.
4: А в момента на удара е ускорявал, от удара загубва скоростта, като АТВ-то губи кинетична енергия, респективно около 3 км в час, защото ги удря непосредствено, когато те са на тротуара.
3: Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена след употреба на марихуана, с евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. За новините Даниела Костадинова.
0: Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение. Това обявиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на детската болница. С подробности Елена Бейкова.
5: Заради обжалването на сегашната тръжна процедура за проектиране на детската болница във Върховния административен съд, управляващите ще обявят нова. Това ще се случи в най-кратки срокове, обясни здравният министър Катя Ивкова, но без да посочи крайен срок. Ще бъде преразгледана и структурата на бъдещата болница, за която според Ивкова са планирани твърде голям брой операционни зали.
6: Не смятаме на този етап, че е необходимо изграждане хотел, тъй като не виждам родител, който да си остави детето в болничната стая и да отиде в хотелската част.
5: Избраният терен в столичния квартал Горна Баня не подлежи на преразглеждане, посочи министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
7: Теренът в неговата си големина и неговото си разположение, считам като архитект, че е изключително добър. И вярвайте ми, когато започне да се експлоатира болниците и когато направим околовръстния път, най-вероятно темата с терена ще отпадне.
5: Заради процедурни пропуски, здравната инвестиционна компания за изграждане на детската болница е с ново ръководство, начело на което ще застане професор Елена Пенева, която вече беше изпълнителен директор по времето на бившия здравен министър Асен Меджидиев. Досегашният директор Десислава Малинова обяви, че ще обжалва освобождаването си. За новините Елена Бейкова.
0: Отменено е бедственото положение в общините Батак и Пещера. Водата в Батак все още е негодна за пиене. Необходимо е спешно почистване на тоновете наноси в коритото на стара река в района на Пещера, тъй като има риск от преливане при следващ дъжд. Изчезналият по време на наводнението мъж все още не е открит. Информация на кореспондента ни Невена Петрова.
8: Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прилялата стара река, вече са почистени. Каза кметът на Батак Георги Харизанов.
9: Продължаваме да обхождаме речните корита. Открили сме няколко компрометирани участъка. Изготвяме проекти за прочистване и укрепване на речните корита. Надявам се да бъдат одобрени.
8: Пещера е компрометирана част от водозахранващата зона, каза кметът Йордан Младенов.
10: Един от основните водоисточници, кой е в тежко състояние, почти е изнесен на самия му водосбор. За радост имаме там готов проект, имаме спечелена обществена поръчка и очакваме само финансиране от МРРБ, което е заложено. До края на седмица ще сключим споразумение и ще търсим възможност за укрепване на основния водоизточник, от който тръгва водопровода.
8: За новините Невена Петрова.
0: Продължава гасенето на пожара в Рила планина, който възникна на 30 август във високопланинска скалиста местност. Пожарът беше причинен от мълния и засегна изсъхнали мури. На терен днес остават пожарникари, горски служители и служители на Рилския манастир. Срок до 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 27. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, които ще носят различна доходност. Ако човек не направи такъв избор, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Така, например, хората, на които им остават 3 години до пенсия, задължително ще са само в консервативен подфонд. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава от 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва 5,8% и Кипър 5,2%. Най-ниска е тя в Естония, Малта и Финландия. Ускоряването на инфлацията в еврозоната се дължи основно на цените на енергията. Те са нараснали с 14,3% на годишна база през август. Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон на летище Лайпциг-Хале миналия месец. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви на съвместна пресконференция с външния министър Йохан Вадефул, че констатациите на германските служби за сигурност и тези на европейските партньори ясно показват руска намеса. Кремъл от своя страна обвини Германия, че следва курс на ескалация. Москва ще отговори на всички антируски действия, заяви пред Интерфакс руското външно министерство. Опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще бъдат наказани с допълнителни санкции на Евросъюза, написа в Екс председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Това ще стане на предстоящата среща на външните министри на страните членки. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта осъди действията на Русия. Солидарност с Германия изразиха и други европейски лидери на Швеция, Полша, Финландия, Италия, Унгария, Литва, както и на Великобритания. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно.
11: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украйна не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
0: Каза украинският държавен глава във вечерното си видеообращение. Руският президент Владимир Путин заяви, че предупреждението на Зеленски към авиокомпаниите звучи като, цитирам, държавен тероризъм. На пресконференция в Киргизстан Путин подчерта, че Москва ще намери начин да отговори, както и че не е възможно да се преговаря с терористи. През последните седмици Русия засили въздушните си атаки срещу Киев и други градове. 12 души загинаха, 18 са ранени през последното денонощие в Киев, който беше атакуван с балистични ракети, припомня Reuters. Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Ударите са в отговор на скорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона. Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар-Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузкия проток. Броят на жертвите в Непал и Тибет на смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли 1000. В Непал близо 4500 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от тунели на водно-електрически обекти по поречието на река. Непалският премиер Балендра Шах заяви по-рано, че от обектите са спасени 279 души. Спасителната операция се ръководи от международен екип, съставен от китайски и непалски военни. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
12: Срещата за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се играе на 9 септември от 18 часа и 30 минути, реши Българският футболен съюз. Утвърдена бе и програмата за 9 и 10 кръг на Първа лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив

0: Шефилд Юнайтед. В кариерата си Гърбич е носил екипите и на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от световното първенство в Катар през 2022 година. Барселона официално обяви трансфера на бразилския нападател Габриел Жезус, който бе привлечен от Арсенал срещу 10 милиона евро. Александър Везенков е отказал оферта за завръщане в Националната баскетболна асоциация, твърдят гръцки медии. Според информацията, предложението е дошло от ръководството на Минесота. Мартин Папанов спечели четвъртия предпоследен етап на международната колоездачна обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начело в генералното класиране преди днешния последен етап Троян-Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-ти етап от колоездачната обиколка на Испания от Алкарас до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще е предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на юго-западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-източните райони. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. С утрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-юго-изток. Максимални температури 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 8 и 17 часа днес ще продължи полагането на напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Започва регистрацията на кандидатите за президентските избори на 25 октомври. Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха участието си във вота. Държавата рестартира проекта за национална детска болница. Президентът на Украина предупреди авиационните и застрахователни компании за опасностите в руското въздушно пространство заради украинските дронове. Така завършва нощният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Добра нощ на всички, които са с програма Хоризонт в този час. В първите минути на 2 септември сме отново заедно в нощен хоризонт. В онова особено време на денонощието, което сякаш оставя повече пространство за разговор и размисъл. Аз съм Станислава Пирчева. В студиото сме заедно с звукорежисьора Антон Пиперов. Радослава Топалова е музикален редактор. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Времето е от онези тайни, които човек измерва с удивителна точност, без до край да е разгадал смисъла им. Броим дните, месеците и годините, отбелязваме началото и края, а някъде между тях остава големият въпрос. Не колко време ни е дадено, а как го живеем. В християнството времето има посока и смисъл. Празникът връща към събитие, случило се някога, а църквата го преживява отново и превръща в част от настоящето. Редуват се пост и празник, очакване, изпълнение, изпитание и радост. Един особен духовен ритъм, чрез който човекът преминава през годината, но и годината сякаш преминава през него. На 1 септември Българската православна църква отбеляза началото на Индикта, новата църковна година, а само дни след него, на 8 септември, е първият голям празник в този нов богослужебен кръг. Рождество на Пресвета Богородица. В края му през август стои Успението на Божията майка. Между Рождеството и Успението, между началото и края, се разгръща цялата драматургия на християнската година. Но какво означава всичко това за съвременния човек? Може ли древният ритъм на църковния календар да говори на човека от 21 век, който живее в съвсем друг ритъм, в потока на информация, технологии, изкуствен интелект и усещането, че времето никога не достига? И с какво самата Българска православна църква влиза в новата църковна година? Време, в което пред нея стоят и съвсем конкретни въпроси. Религиозното образование и подготовката на учители, социалното служение и подготовката на духовници, работата с деца и млади хора, мястото на църквата в обществото, новите технологии и границите между човешкото творчество и възможностите на изкуствения интелект. За всичко това ще разговаряме тази нощ. С един човек, за когото срещата между богословието и съвременния свят отдавна е поле и на преподавателска, и на изследователска работа. Доцентът доктор Костадин Нушев е преподавател по нравствено богословие в Богословския факултет на Софийския университет. Завършил е богословие и културология, изследователските му интереси преминават през християнската етика и антропология, православната духовност, социалното учение и социалната мисия на църквата, отношенията между църква и общество и религиозното образование. Автор е на книги и изследвания, посветени на християнските добродетели, справедливостта, православното нравствено богословие и социалната мисия на Българската православна църква. Добре дошли отново в Нощен хоризонт, доцент Нушев.
2: Благодаря за поканата. Поздрави на вас и на вашите слушатели.
1: Нашите слушатели имаха възможност вече да ви чуят накратко и в дневната програма на Хоризонт, а сега продължаваме този разговор вече с повече време и с по-широк поглед, както към новата църковна година, така и към някои от актуалните въпроси в живота на църквата днес. И преди да започнем от самото понятие за време, ето и другите теми в днешното издание. В третия част на предаването ще отправим поглед и към месеното звездно небе с физика от БАН Пенчо Маркишки в разговор за по-интересните астрономически явления през идващите месеци и за това как се променя небесната карта с настъпването на есента. И още една необикновена история от съвременния свят на монархиите. С Милена Хлебарова ще се върнем към историята на кралство Торо в Уганда и към съдбата и наследството на младия му владетел, който почина наскоро. Това са темите в днешното издание. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Има една изключително красива символика в устройството на църковния календар. В началото му стои Рождество Богородично на 8 септември, а в неговия край Успение Богородично на 15 август. Сякаш цялата богослужебна година е положена между раждането и успението на Божията майка. А в нейните предели се разгръща земният живот и спасителното дело на Христос. Можем ли да прочетем църковната година именно по този начин, като цялостен духовен разказ? И какво ни казва особеното място, за особеното място на Богородица в началото и в края му?
2: Да, това е точно така. Целият празничен годишен кръг, както се нарича в църковното учение и църковната богослужебна практика, възпоменава и възпроизвежда историята на спасението на човешкия род и живота на нашия Господ Исус Христос. И затова именно в историята на църквата, в това подреждане на празниците и оформяне на църковния календар, точно това е дълбокия смисъл, именно че с живота на Света Богородица започва изпълнението на този божествен промислителен план за спасението на човешкия род или свещената история на спасението. И църковното време, църковното празнично време на календара, то е именно такова освещаване на нашето обикновено, обичайно физическо време. Ние навлизаме сякаш в един втори духовен пласт или аспект на времето, защото самата думичка време в гръцкия език, ние в нашия език използваме най-съща дума за време, но в гръцки език има хронос. Това е хронологичното, течащото време. Времето като поток. Или физическото време, или астрономичното време. Обаче има и една друга дума, кайрос или керос, което и в днешния гръцки език се използва по-скоро за добро време, използва се за лято, което е доброто време, нали, калокери, доброто време на лятото, или сезона, но и сякаш едно историческо време или време, което вече има друг смисъл. То не е това циклично повтарящо се време на природата, не е природното време, а е точно това свещено историческо време, което има начало и има завършек, има цел, има посока, и самото време започва с сътворението на света. Така започва и свещеното писание. В началото Бог сътвори небето и земята. И когато църквата иска да ни покаже именно това, че и нашия човешки живот има начало, има развитие, но ние като духовни същества, живота ни не протича само в физическото или биологичното време или астрономическото време. И знаем, всеки един от нас, като се замисли за времето, ние имаме и биографично време. В нашето съзнание времето е и, както и ти посочи в началото, то е и история, то е и, както го е казал и нашия апостол на свободата, времето е в нас и ние сме във времето. Времето ни обхваща, но и ние чрез осмислянето на времето сме активни субекти и можем да трансформираме нещо в нашия живот, именно разбирайки тая категория на времето. Тоест цялата динамика на живота, диалектиката между времето и вечността е този духовен пласт, в който живее човека. И църквата се опитва да го осмисли. Празниците и празничното време е точно това. Ако се замислим ние, ако Ако за нас тези празници нямат никакво значение, за нас времето се превръща в едно циклично време, в едно природно време. Винаги от 1 септември започва есента, нали, ние ще живеем в един физически, природен така кръг на времето, но за нас няма да бъде, както ти посочи, това тайнствено, благодатно време, в което църквата ни призовава ние сякаш да влезем в едно осмисляне и преживяване на тази история на спасението. И ние как я преживяваме? Ами с тези празници, за които и ти посочи. Първо е раждането на Света Богородица, Рождество Богородично. След това идва въвеждането на Света Богородица в храма, подготовката й да стане майка на Сина Божий. След това идва Рождество Христово, Богоявление, кръщението на Исус Христос. Т.е. виждаме как това празнично време или литургично време на църквата, то ни отваря един духовен хоризонт и ние, нали, на някой може да му изглежда, че всяка година само циклично възпроизвеждаме като един перманентен повтарящ се кръг от празници, но всъщност за всеки един отделен християнин, за всеки човек, конкретните години или конкретното участие в този годишен кръг за него лично има едно духовно израстване, защото всяка година ние по нов начин има нещо ново. Нали? Ето това е в текущото време, в хроноса, в хронологичното време, за нас духовно то не е само механично повтарящи се събития или както цикличното, астрономичното време, определено от движението на небесните тела, а за нас това е кайрос, това е личното ни време, в което ние решаваме да отпразнуваме този празник, да отидем в храма или с молитва да възприемем тази благодат, това благодатно измерение на времето. И ето така църквата всъщност осмисля времето или на литургичен и богословски език се казва освещаване на времето. Защото ние се стремим към нещо свещено за нас. Ако си представим, че няма нищо свещено във времето, ние като живи същества ще сме по-скоро като животните от животинското царство, които си живеят в един природен кръговрат и за тях няма нито смисъл, нито история, нито култура, нито ценности. А човека и човешкото битие и въобще сътворения свят е битие във време, така казват църковните учители. Вечността, в която пребивава Бог, е отвъд времето, но тварния свят, сътвореното битие, е битие във време. И не случайно в Библията света, творението започва едновременно с времето. И тук има много такива идеи, още от Блажени Августин, в неговите изповеди, които, между прочим, аз много пъти така съм се изненадвал, а няма защо да се изненадваме, че Васил Левски в това негово знаменито изказване „Времето е в нас и ние сме във времето“, то обръща нас, то променя нас и ние го променяме. Той всъщност се доближава до една идея на Блажени Августин за времето, защото той разсъждава за това как Бог е творец на времето. Той е отвъд времето, но едновременно времето е в Божието дело, Божието всемогъщество, Божия промисъл. А човекът, сътворен от Бога по Божия образ и призван да бъде като духовна личност, да се усъвършенства и да придобива Божие подобие, човека в своя дух, Блажени Августин го казва, в своята памет. Какво представлява нашата памет? Ами това е именно способността на духа да концентрира времето, миналото, настоящето и бъдещето и да намери неговия духовен смисъл. И по този начин човека става вече като да не кажем господар на времето, защото ние сме във времето, но и човека става активен творчески фактор за някаква промяна на времето. Нали? Ако ние осъзнаем, че времето изтича, или че е време нещо да направим, или че си губим времето, или че времето за нас е безсмислено по някакъв начин, нали, както казват възрастните хора, защо си губиш деня, нали? Нашите баби, дядовци ни учиха, нали, че не трябва да си губиме времето. Значи нещо трябва да правим. Има точно определен момент, в който нещо трябва да се прави. И целият този ритъм на живота на човека, ако той не се концентрира духовно да осмисли времето, той започва да се разпилява, започва да си губи времето. За него времето може да се окаже постфактум, че е загубил момента, решителния момент, в който трябва нещо да направи. Ето това е този момента на Кайрос. Сякаш Бог го призовава, или ние заставаме пред Бога и осмисляме времето чрез една духовна така способност да трансцендираме времето. И затова тук Блажения Августин казва: така както Бог е господар на времето и Божията вечност обхваща времето, така ние чрез нашия дух също можем да обхванем текущото време, което винаги се разделя на минало, настояще и бъдеще. И сякаш то минава и ние не можем да го хванем и не сме напълно господари на времето, но чрез паметта, чрез духа, чрез свободата, ние можем да осмислим времето и нашите постъпки, и нашите действия, нашите духовни постижения винаги са ситуирани в някакво време, в някакъв освен времеви период, но и в точно определения момент, в който ние взимаме решение, не без упование в Бога, че можем да извършим определено нещо или че сме длъжни да го извършим. И така и днешния празник, сякаш църквата ни казва, ето, започва това, ние можем да го наречем символично време или духовно осмисляне на времето, но то е като едно едновременно живеене и в физическото време, както ти каза, в днешното забързано, трудно, може би, време. Защо е трудно? Защото в нашето съзнание динамиката, скоростта, тази мултифункционалност на човека да върши много неща едновременно.
1: И има усещане за недостиг на
2: за
1: време.
2: За недостиг на време, или, както знаем, психолозите казват, че стреса, какво представлява стреса? Това усещане, че има много задачи, и как се измерва стреса. Психолозите прилагат един метод, карат човека да си затвори очите и да брои секундите, и външно те наблюдават дали това вътрешно субективно време тече много по-бързо за стресирания човек или по-бавно. И ето, по време на отпуската, на ваканцията, ние какво искаме? Малко да забавим този ритъм. Защо? Защото в съвременния свят технологията, техниката, индустрията, индустриалното производство, това откъсване от земята, от естествения ход на природата, на сезоните, оказва въздействие върху съзнанието на човека. А пък църковното време, това, този въпрос, който ти постави, за човека от 21 век, който така или иначе живее в условията на едно ускоряващо се време, какво е значението на това да се опита да намери и духовния хоризонт на времето и дали то може да му даде едно вътрешно успокояване, един вътрешен център на осмисляне на времето, за да може нашия живот, нашите действия да не са само така разпилени в динамиката, в потока на съвременния живот и на съвременния свят, а да намерим себе си, вътрешния център, чрез едно духовно осмисляне за времето. Това за мен е било винаги интересно и ще го кажа така, и малко да не съм толкова многословен, да завърша с едно такова, една формулировка, за която винаги много съм си мислил. А за човека това духовно време в църквата има едновременно иманентен смисъл, т.е. то се отнася за него самия, за конкретния човек, за неговото съзнание, но има и перманентен смисъл. Т.е. за нас винаги е 1 септември, започва църковната година, но на 1 септември 2026 година за конкретните хора този ден означава точно конкретно нещо. Ето, започва, примерно за нас започва учебната година, нашите студенти днес в храма пристъпват към това духовно осмисляне на времето, но и с задачата, че за тях започват лекциите за задочните студенти, че са призовани към усилие, стремеж, молитва, учение, както и ти каза, за да може съвременният човек да бъде запознат едновременно с това духовно, културно време, културно измерение на времето, символично, и да може да се подготви самия той да бъде носител на това християнско осмисляне, духовно наследство, защото ние, когато казваме, че църквата е носител на традиция, на духовно наследство, това не е само някаква археология, някаква музейна сбирка от артефакти, а това е точно динамичното осмисляне на връзката между миналото, настоящето и бъдещето.
1: Да, в този смисъл може ли древния ритъм на църковната година, това редуване на празники, пост, на очакване, изпитание, радост, благодарност, да върне на съвременния човек изгубеното усещане, че времето не просто отминава, а може да има смисъл и посока?
2: Ами точно това е християнския смисъл на времето и църковния духовен смисъл на времето, към който ни приобщава църквата чрез молитвата, защото така ние сякаш намираме и пълнотата на собствената ни личност, на собственото ни съзнание, което може да бъде разпиляно от трудностите на живота, от задачите, от изтичащото време. Ако за нас времето е само този хоризонт на текущото, както казал Хераклит, нали? Той има предвид, че живота и времето е като една река и никога не можеш да влезеш в една и съща река. Но ето, древните гърци разсъждават за текущото, хронологичното време и за цикличното време, за природното време. Докато християнството, чрез библейския разказ за началото на времето, началото на света, целта на историята, християнството въвежда вече това линейно разбиране за времето. И този празник, за който ти спомена, Индикта, Индиктиона, така е въведен в църковния календар при християнизирането на древния греко-римски свят от император Юстиниан Велики, че това е библейското и християнското осмисляне на житейското време, на времето свързано с сезоните, с есента, за това, че вече се прибира реколтата, че това е данъчната година, че ние дължиме, след като сме се потрудили и имаме реколтата от зърно, или всеки е произвел нещо, или търговците са завършили своите сделки и трябва да платят своите данъци. Нали? Това е една идея на още на Римската империя за индиктиона. Между прочим, има едно много дълбок смисъл и с раждането на Исус Христос. Древните римляни разглеждат един 15-годишен период от време, който е свързан с преброяване на населението, изчисляване на данъците, и затова виждаме как започва разказа за раждането на Исус Христос. По времето на императора Октавиан Август беше заповядано преброяване на населението в цялата вселена, в икумената, и Йосиф и Мария отидоха от градеца Назарет в Витлеем, за да се запишат по месторождението. И след това има, и тук вече църковните учители разсъждават за това как Бог, Сина Божий, влиза в историческото време. Той идва, ражда се като човек, живее в рамките на два индиктиона, два периода по 15 години, и на около 30 години той излиза на своята проповед, излиза да извърши своето учително дело. И ето така църквата ни казва, ние в нашите празници искаме да приближим човека, да го приобщим към тази тайна на спасението, към спасителното дело на нашия Господ Исус Христос, който е очаквания Месия от Стария Завет. И затова в днешния ден се припомня това събитие, как Исус Христос ставайки вече на 30 години, излизайки на своята проповед, отива в една синагога в Назарет, изима една пророческа книга и казва: това е благословеното Божие време. Днес започва благословената Божия година, защото се изпълниха тези очаквания на Божия творчески и промислителен план за спасението на човека, за тази свещена история. Ето, това започна сега и оставя на страна книгата и вече започва той да говори, да разкрива своето благодатно учение. И така църквата ни казва, че ние сме призовани, поканени да влезем в това Христово благодатно време на спасението, където е благодата на Светия Дух, където чрез тази благодат на Светия Дух ние не можем да достигнем до това осмисляне на времето, но и на нашия живот във времето. Да намерим посоката, ако сме загубили, да се концентрираме в себе си, и затова виждаме как съвременният човек търси това духовно измерение, това по-дълбинно осмисляне на времето, защото кой човек би искал да си загуби времето, да загуби посоката, но всеки търси по свой начин как да постигне това единство на текущото време и на неговото лично биографично време като момент, като смисъл. Нали, някои хора съжаляват за отминалото време, почват да живеят със спомените, други се страхуват от бъдещето, защото им липсва може би надежда и упование в доброто. И ето, това изпитание да преживеем времето пък създава различни духовни състояния и различни психологически нагласи у хората, и затова е важно да намираме този смисъл на времето. И ето как апостола на свободата какво иска да ни каже. Идва един момент, в който един народ дори чрез осмисляне на времето може да се това още Паисий, нали, още преподобни Паисий Хилендарски, цялата му история славяно-българска е изградена върху тази идея, че ние осмисляме времето, и това е осмисляне на времето е и памет за миналото, това е смисъла на миналото, но и отговорност за сегашното, за днешното време и днешното състояние, и увереност и перспектива за бъдещето. Това е гениалното при Паисий Хилендарски, че той прави тази християнска философия на времето или история на времето, от която тръгва след това практически да го реализира и апостола на свободата. И това е християнската динамика. Ние не сме само пасивни, инертни участници в един поток на времето, а ние сме личности, духовно свободни същества, и от нашето решение, нашата воля зависи каква посока вече ще тръгне историческото време. И затова германците, ти като немскоязичен така писател, знаеш, че имат още Хегел, дали има гешихте или има хистори. История и разказа за историята. Едното е фактите, събитията, но другото е как ние осмисляме, какво е значението на това, че ние живеем в конкретно време и как ние го разбираме.
1: И за това ново време ще продължим разговора ни след новините в 1 часа с доцент Костадин Нушев. Представени новините от Савина Спасова и дежурния редактор Мария Петрова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашия гост. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Horizont.
1: Един часа. Емисия новини. Русия тайно помага на Иран да разработва усъвършенствани свръхзвукови крилати ракети, съобщи Financial Times. Изданието уточнява, че това е един от най-значимите трансфери на стратегически военни технологии от Москва към Техеран. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Полунов.
2: Многогодишната тайна програма с кодово име C-430L е ангажирала някои от най-опитните руски ракетни специалисти, за да помогнат на Иран да разработи нов клас оръжия, способни да заплашват американските самолетоносачи и други военни кораби в Близки изток, пише вестникът. Разследване на Financial Times разкри програмата, която е започнала през 2023 година и е продължила по време на американско-израелската война срещу Иран. Това е станало след изтекла руска кореспонденция, записи за пътувания и анализ на военни патенти. Основната цел на кодираната програма е да помогне на Иран да разработи система за задвижване с правоточен реактивен двигател, който позволява на крилатата ракета да поддържа полет с няколко пъти по-висока скорост от скоростта на звука. Експерти по ракети и военни заявиха, че технологията почти сигурно е предназначена за противокорабни и наземни крилати ракети. Това е трансфер на силно стратегически чувствителна военна технология от Русия, която иранците искат да придобият от десетилетия, коментира пред Financial Times Фабиан Хинц, експерт по ирански ракети и старши анализатор в Conflict Armament Research, британска организация за проследяване на оръжия. Той допълва, че програма като тази би изисквала политическо одобрение от самия връг в Русия. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Русия призова испанския премиер Педро Санчес да представи доказателства, че е била проведена кампания от Кремъл за дезинформация във връзка с кризата с мигрантите в Селта. Властите в Москва отбелязват, че съществуват дипломатически канали за официално отправяне на подобни обвинения. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че когато се отправят обвинения, трябва да има факти, подлежащи на проверка. Без факти, без информация, подкрепена с цифри, дати и имена, просто няма какво да се обсъжда. В ситуацията би могла да бъде замесена всяка друга държава, тъй като липсват доказателства, които да потвърждават това, добави тя. На този фон Европейската служба за външна дейност потвърди, че по време на кризата в Селта са били установени опити на Русия да се възползва от ситуацията чрез социалните мрежи. В същото време говорител на службата, цитиран от испанското издание El País, отбелязва, че липсват категорични доказателства, сочещи, че кризата е била причинена от тези информация, разпространявана от чужди на Испания държавни субекти. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Кипър завърши август с рекорд, като валежите през изминалия необичайно дъждовен месец бележат увеличение с 1034% спрямо нормалното ниво за него. Това съобщи метеорологичната служба на острова. Започна оценката на щетите, нанесени от силната буря в събота. Предстои също правителството да вземе решения за обезщетенията, които ще бъдат изплатени на засегнатите. Още от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бобанец.
4: Количеството паднали през август валежи е над 10 пъти повече от обичайното за месеца, като две трети от тях са регистрирани само за последните 3 дни, показват обявените от метеорологичната служба данни. От началото на хидроложката година от 1 октомври до края на август валежите са достигнали 122 на 100 от нормата за този период. Екипи на областните администрации и на службите на Земеделското министерство започнаха документиране и оценка на щетите върху имущество и селскостопански култури, причинени от тежките бури, дъждове и ветрове в събота. Засегнати са предимно лозя, сезонни култури, оранжерии, фотоволтаични инсталации, домове, причинявайки на фермерите значителни загуби. Приоритет имат случаите, при които пораженията са най-сериозни. След извършения преглед, предстои правителството да вземе решение за критериите и размера на обезщетенията, които ще бъдат отпуснати на пострадалите от бедствието бизнеси и домакинства, съобщи вътрешният министър Константин. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: У нас в Севлиево беше открита обновената сграда на Народно читалище Развитие 1870. Очаква се инвестицията да доведе до спестяване на минимум 30% от енергийните разходи. Велина Махлебашиева информира.
0: Градското читалище в Севлиево е най-старата културна институция в общината, създадена преди 155 години. Емблематичната сграда е с нов облик след модернизирането й. Отстранени са дефекти и повреди по конструкцията. Положена е топлоизолация на фасадните стени, на пода и покрива. Изградени са нови инсталации, осигурена е и достъпна среда за хора с увреждания. Инвестицията гарантира по-добри условия за всички деца и възрастни участници в читалищните занимания, както и за публиката в театралната зала. Мерките за енергийна ефективност бяха изпълнени по проект на стойност почти 697 000 евро, осигурени чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Преди дни завърши обновяването на друга ключова за културната инфраструктура сграда, тази на Дома на културата Мара Белчева. За новините Велина Махлебашиева.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно от юго-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-северо-исток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 1 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева. В следващите минути имаме удоволствието в Нощен хоризонт да се чуем с монахиня Серафима от Драгалевския манастир. Тя работи с деца и преподава вероучение. Темата за навлизането на изкуствения интелект в живота на църквата я вълнува отдавна. Също така тя наблюдава и отношението на младите към новите технологии, без непременно да вижда в тях заплаха. Но какво се случва, когато изкуственият интелект прекрачи прага на храма и започне да участва в създаването на проповеди, изображения, музика и православие? За това ще говорим сега с монахиня Серафима. Добра нощ!
1: Добра да е за всички.
0: В църквата отношението към изкуствения интелект не е еднозначно, от интерес към възможностите му до сериозни опасения и дори страх. Говорихме с вас вече за това. Къде е вашата собствена граница между разумното използване на една нова технология и момента, в който тя започва да измества нещо същностно, човешко, духовно? И от какво всъщност трябва да се страхуваме? От самата технология или пък от начина, по който човекът я използва?
1: От начина, по който човекът я използва, така или иначе е казано, че каквото човек сам си направи, никой не може да му направи. Например, аз понеже обичам художествената гимнастика, ако аз трябва да борава с бухалки и с обръч, представете ли си какво ще се получи? Едно голямо нищо. Обаче, когато те са в добри ръце, се получава изкуство. Ние сме тези, които даваме душата на това, което само по себе си е мъртво и безжизнено. Като казвам даваме душата, естествено, казвам го в съвсем широк смисъл на думата. Включително изкуственият интелект. Ако ние не зададем въпрос, не поставим задача, срещу нас няма никой. Всъщност, много хора по различен начин усещат и възприемат изкуствения интелект от някакъв страх за някакво чудовищно, неизвестно, едва ли не антихристко, до може би обратно, някакво така преклонение.

0: изкуствен интелект и той да започне в един момент да се развива вместо твоя личен интелект. А ако човек го използва за да развива своето мислене, своя интелект и винаги да търси нещо полезно, естествено ще бъде за добро. Но ако чака той да му свърши работата, която сам не е свършил през живота си и не е развивал в себе си, естествено ще бъде за лошо.
1: Вече има духовници, които използват изкуствения интелект при подготовката на проповеди. И тук, разбира се, възниква много интересен въпрос. Една проповед съдържа думи и знания, но би трябвало да носи и личния духовен опит на човека, който застава пред вярващите. Ако текстът е създаден или до голяма степен оформен от машина, остава ли това проповед в истинския смисъл на думата според вас? Къде минава границата между помощния инструмент и подмяната на личното свидетелство?
0: Да, зависи първо как и за какво се използва. Ако човек е кух вътре в себе си, не чувства това, за което трябва да говори, не го преживява, не го разбира, няма какво да каже на енорящите, има тази опасност да зададе темата на изкуствения интелект, да получи един сравнително добър текст и да го изчете пред хората. Това да пази Господ не е добро, ама сигурно и това се случва. По-добрият вариант е, когато човек има вече какво да каже, мислил е по въпроса и започва да обогатява знанията си чрез изкуствения интелект, да търси допълнителни неща, които просто да развиват и самия него и съответно слушателите. Например, аз, тъй като съм учила богословие, някакъв момент имам търсения духовни въпроси и като задам на изкуствения интелект какво е хубавото тук в случая, че все едно попадаш в някаква огромна, безкрайна библиотека. Аз нямам физическа и психическа възможност да обикалям такива библиотеки, да изчитам толкова много литература, за да си направя някакви справки. А тук това нещо става за секунди. И това наистина може да бъде от голяма помощ. Аз лично съм много доволна. Включително може да си намериш и какво казват светите отци, нали, да си сравниш с други области на богословието. Няма граници тук.
1: Изкуственият интелект вече създава изображения, виждаме, наподобяващи православни икони, православни филмчета, религиозна музика, но иконата не е картина. Тя създава, т.е. тя следва канон, има свое място в богослужебния живот. От друга страна и традиционната иконопис познава образци, модели и повторяемост. Говорихме с вас също за това. Как тогава различаваме допустимото следване на образеца от механичното копиране? И може ли изображение, създадено от изкуствения интелект, някога да бъде наречено икона? Или то може да остане единствено изображение с религиозна тематика?
0: Тъй като изкуственият интелект се усъвършенства, ако са му зададени параметри така, че да отговарят на иконографските правила и те

0: можем да кажем, че това не е икона. В смисъл, то отговаря на всички изисквания. Сега, друг е въпроса за духа, който всички ние като вярващи получаваме при молитва и съответно чрез нашето творчество той отново се връща към тези, за които е предназначено. Нали? Тоест, тук имаме един духовен процес. Но понякога този процес може да се окаже формален. Така нареченото копиране или просто правиш нещо, обаче го правиш е така да се хареса някой или за да получиш пари или за да се равноваваш. Естествено, че тогава това нещо не носи никакъв дух и никаква полза. Освен това има значение как възприемат хората отстрани нещата, но понякога това, което човек е направил, ако не носи духа, то ще бъде равносилно на това, което е направил изкуственият интелект. Според мен не трябва да се противопоставят нещата, а трябва да се види човек как усеща той сам. Защото ние сега ползваме непрекъснато копия. Имаме много добри зографии. Аз лично бих предпочела да са от човешка ръка направени тези икони, стенописи и така. Но ние живеем в този свят. Несъзнателно сме приели вече и самите копия. Ние сме пълни с копия. Малко са оригиналите, които заобикалят нашия живот. Които не заобикалят, а са в нашия живот.
1: В нашия живот, да. Вие сте учител по вероучение и имате непосредствен поглед към децата, които вече приемат изкуствения интелект като естествена част от света. Как те го възприемат и променя ли той начина, по който търсят отговори на духовни въпроси? И изобщо как се учи едно дете да различава информацията за вярата от истинското духовно познание? Нещо, което не може просто да бъде генерирано или копирано.
0: Ами това са няколко въпроса на едно място. Защото чрез изкуствения интелект детето не може да бъде учено на вяра, а по принцип вярата е, нали, тя се дава от Бога в сърцето на човека. Ние можем да я предаваме от човек на човек, нали, от сърце на сърце. И чрез нашето поведение, и чрез нашата молитва, и чрез нашите знания. Но ако тя е предадена само чрез нашите знания, това всъщност не е вяра. Това е едно най-обикновено обучение. Нали, приемане на някаква информация. И в този смисъл, нали, това е един многопластов процес, в който изкуственият интелект е една малка част от цялото. Но като цяло, аз лично това, което се стремя с хората, с които така заедно работим с децата, първо децата да стигнат сами до даден извод. Да не им се дава информация на готово. Информацията се дава в минимално количество и след това чрез определени ситуации, в които те биват поставени, казуси, нали, въпроси, лека по лека те сами да достигат до определената до определената от нас съответно цел, по този начин се развива и тяхното мислене, и те го усещат като нещо наистина свое, защото те сами да са достигнали до него. И изкуственият интелект за какво може да ни послужи? Примерно да за някаква справка, или ако той даде варианти, нали, това ще бъдат някак малка част от вариантите, които всички ние даваме. И в този смисъл важно е децата да бъдат научени да разсъждават, и то критично, и да бъдат истински, да усещат в себе си това, което ги води към Бога или което им пречи да върват към Бога. Малко ми е трудно толкова много неща да обясна наведнъж. Може би звучи така отвлечено, но това, което се постига на място, винаги пак казвам с молитва и с водителството на Светия Дух, се получава наистина нещо уникално. И децата проявяват невероятни способности, получават се невероятни резултати.
1: Да, и важно е, че е провокиран техния интерес. И може би най-големият въпрос е за авторството и отговорността. Изкуственият интелект може убедително да говори за Бог, да създаде религиозна музика, изображение или текст, без да вярва, без да има съвест и без да преживява онова, за което говори. Какво ни показва това за самата природа на духовното творчество? Не е ли принуждава ли появата на изкуствения интелект парадоксално нас да си зададем отново въпроса: кое е онова неизменимо човешко присъствие във вярата, изкуството и проповедта, което е неизменно, което е вечно?
0: Изкуственият интелект само ни отразява. Той е като едно огледало, като едно ехо на това, което сме ние. Той сам по себе си нищо не притежава. И в този смисъл той ще отрази това, което имаме ние. Нищо повече. Той нищо повече не може да направи, защото той както може добре да говори за Бога, той так, по същия начин добре може да говори против Бога. Нали? Зависи кой стои насреща му и какво му подаде. Той може по еднакво добър начин да говори за противоположни неща.
1: Тоест връщаме се в началото. Зависи кой го ползва, с каква цел.
0: Именно, да. И знаете ли кое за мен е по-лошото? Че той би могъл много добре да говори за Бога, по-добре от някои човеци, които би трябвало да говорят за Бога, пък не могат. И не го правят.

0: Нощен хоризонт.
1: С доцент Костадин Нушев, монахиня Серафима постави много важна граница. Изкуственият интелект може да възпроизведе езика на вярата, но не притежава вяра и духовен опит. Какво следва от това за църквата и не се ли оказва, че изкуственият интелект поставя пред църквата не толкова технологичен, колкото антропологичен въпрос? Какво е човекът? Защото колкото по-убедително машината имитира човешкото слово, образ и творчество, толкова по-настойчиво трябва да отговорим кое може би онова от човека, което не може да бъде възпроизведено от алгоритъм.
2: Да, това са много важни въпроси, които през последните години, откакто започна да се разпространява и внедрява тази технология на изкуствения интелект, започват да се коментират и в областта на богословието, на християнската етика, на християнската антропология. През тази година даже папа Лъв 14 издаде своята първа енциклика, първото му доктринално учително послание, което е посветено точно на тези въпроси за човека, величието на човека като Божие творение и изкуственият интелект като средство, като технология, която трябва да подпомага човешките творчески действия, а в никакъв случай да не доминира над човека. И много правилно в разговора с монахиня Серафима вие засегнахте много такива въпроси за душата, за духа, за мъдростта, когато са студентите, за съвестта. Дали ние комуникираме с истински човек, с човешка личност, или това, което наричаме интелект, а това е една технология за обработване на информация, но много често и ние със студентите обсъждаме това, че информацията, огромния обем информация, който вече може да се събира, обработва, систематизира, сумира, информацията не винаги е знание. Знанието е едно, така може би да го кажем така, и практическо и логическо обработване на информацията, което носи някаква полза на човека. Има след това знанието се превръща в наука. Вече систематизацията на определени знания дава научно-критичен поглед към света, който става още по-полезен за човека. Обаче човека има и едно духовно равнище, което се нарича мъдрост. Всички тези думички ги имаме и в гръцкия, и в латинския език, и те представляват една иерархия на тези умствени, познавателни, когнитивни, гносеологични способности на човека. На човека му е дадено от Бога да познава света. Обаче Бог му е дал за задача, освен да го познава, също да обработва, да култивира, да трансформира, да променя, но също така и да опазва света. В райската градина, когато Бог сътворява човека, той му дава тези важни задачи, благодарение на които човека е способен да събира знания, да натрупва знания, обаче важно е и духовния опит. Имаме и духовно знание, което идва от духовната опитност на човека. Имаме мъдрост. Тоест, когато човека духовно се доближава до божествения творчески план, той придобива едно висше качество, което се нарича мъдрост. Тук е важно как използва съвестта, как използва паметта. И в изкуствения интелект липсват основни категории на човека като живо лично същество. Не случайно много пъти със студентите, когато коментираме, така посочваме, че човека има интелект, имаме естествен интелект, обаче човека не е само интелект. Човека има и емоция, способност за емоционално познание, интуиция и най-вече има съвест, което го превръща в нравствен субект и способен да оценява доброто и злото, да си поставя смислени цели задачи, да разграничава цел от средство за постигане на тази цел. И ето, много често ние посочваме, че изкуственият интелект е едно такова средство, един инструмент в ръцете на човека, но мотивите, целта, за която се използва, може да бъде добра или може да бъде лоша. От тук може да имаме полезно употребление, полезно използване на изкуствен интелект, но може да имаме и негативно, точно това, за което говори и Папа Лъв 14 и много други православни духовници, мислители, Вселенския патриарх Бартоломей и други, нашия български патриарх също през миналата година, през септември месец на една научна конференция в Солун, също и той засегна тази тема. Дали човека става зависим, подчинен, детерминиран от тази технология и губи свободата на действие, на съвест, на мислене, на слово, защото ако ние имаме интелектуална леност у децата, не случайно сега при промените в Закона за образованието, образователната реформа, много често и министъра, и много експерти говорят за това, че от една страна трябва да обучаваме децата на дигитална грамотност, от друга страна обаче ние трябва да ги предпазим от киберзависимост. Тоест, едновременно в тази нова епоха, ето го това ново време на изкуствения интелект, ето ние живеем в тази епоха и няма как нашия живот да не бъде засегнат от ефекта на развитието на тези технологии. Но човека е homo sapiens, човека е и сапиенция на латински език значи мъдрост. А интелигенция означава тази способност за познание, обработка на информация, на знание, така че човека не е само homo intellectus или homo intellectualis. Той е homo sapiens. Следователно, това интелектуално равнище не изчерпва пълнотата на човешката личност. И ние може да използваме нашия интелект като нещо, което Бог ни е дал като разум, като разсъдък. Обаче ние имаме и други дарби от Бога, които са съвест, която ни прави личности, памет, внимание, емоции. И всичко това отсъства в този тип комуникация на човека с изкуствения интелект. И ако един човек, например, живее в самота, в изолация, в отчуждение и си мисли да компенсира човешкото общуване, човешката общност с изкуствения интелект, той да получава само знания или да му бъде интересно както си играе на компютърни игри за забавление, може да се окаже, че това може да доведе до по-големи така душевни разстройства или до още по-голямо така психично натоварване или когнитивни такива разстройства или на вниманието, на паметта. И затова в момента се обсъжда децата в училище трябва ли да имат тези смартфони, защото ако те не внимават в процеса на обучение, ето как злоупотребата с устройствата с изкуствения интелект. Сега много учители казват, че децата започват, когато трябва да решат дадена задача или да напишат някакво есе или да подходят творчески в часа по литература или по история, те веднага се обръщат към изкуствения интелект, веднага получават информацията или пишат своите есета. Даже и в университетите вече възниква много голям проблем, защото традиционното обучение винаги е свързано с четене на книги, индивидуално усилие за осмисляне на съдържанието и писане на текстове. Но ако тази дейност на студентите започне да се превръща в едно механично копиране и използване на чужди текстове, първо, вие засегнахте една много важна тема с сестра Серафима, изчезването на авторството. Има риск да изчезне човешкото авторство. Има риск да се накърни човешкото общуване. И това са тези рискове, които обаче аз съм съгласен с сестра Серафима, че зависят от естествения интелект, естественото усилие, воля, съзнание за отговорност, капацитет, способност да използваме тази технология, за да може тя да ни помага да бъде помощник на човека, а не да подчини човека. И наистина има такива малко конспиративни теории, страхове, че изкуственият интелект ще премине в една нова степен, на така наречения генеративен изкуствен интелект, ще стане автономен, ще започне сам да си поставя задачи и сам да... И може тогава, като в тези футуристични филми, нали, човечеството да влезе в една матрица на изкуствен интелект и да станем роби на тази технология, която е измислена и въведена от хората, но в един момент, вместо за хуманизиране, да доведе до една дехуманизация на човека и на човешките взаимоотношения.
1: Като говорим и за студентите, слушателят Мария Стоичовски отправя два въпроса към доцент Нушев, свързани с кандидатстването в Богословския факултет. Има ли възрастови ограничения за кандидатите и полага ли се приемен изпит?
2: Сега да кажа, че в европейското образователно пространство има вече този принцип lifelong learning, учене през целия живот, така че и ние не ограничаваме и не поставяме дискриминация за студентите. Правото да бъдеш студент не зависи от възрастта. Изпити, например, предполагам, че нашия слушател пита за магистърските програми, където там се записват студенти, които вече имат някакво висше образование или професионален опит, квалификация. Там има изпит за студентите, които са специалисти по теология, за да може да се класират в ограничените бройки за държавна поръчка, но и след това могат да се запишат и в платена форма на обучение. А за студентите, които са с друга специалност, хуманитарна, техническа или друга, за тях няма изпит, приемен изпит, но има събеседване с комисията по приема на студенти, за да може да се прецени интереса, подготовката на студента, мотивацията му и в зависимост от програмата, която той е избрал да запише. Ние имаме 10-12 програми различни. Не винаги стартират всички, защото се събират през учебните години различни групи в различните специалности. Но така сме се постарали, че да покрием различните области на богословското знание, от практическо богословие, библейско богословие, литургия и музика, църковно-социално служение, християнско изкуство, поклонничество, така че професионално и практически да подпомагаме църковните дейности чрез обучение на духовници, млади хора, специалисти, да могат да намерят и собствената си реализация и служението в църквата.
1: От тази учебна година магистърската програма Църковно-социално дело, която ръководите и която съчетава подготовката на Богословския факултет и факултета по педагогика на Софийския университет, вече ще се предлага и в филиала на университета в Бургас. В нея богословското образование се среща с професионалните знания и практическите умения в областта на социалната работа. В този смисъл милосърдието е в самата сърцевина на християнското разбиране за любовта към ближния, но когато говорим за социална дейност днес, доброто намерение вече като че ли не е достатъчно. Необходими са тази професионална подготовка, познаване на социалното законодателство, институции, механизми за подкрепа. Къде днес се срещат християнското милосърдие и професионалната социална работа? И може ли подготовката на свещеници и мирени в тази област да помогне социалната дейност на Българската православна църква да стане по-системна и по-устойчива, а не да зависи предимно от инициативността на отделните енори и духовниците?
2: Да, това са много важни въпроси, като има много фактори, които обуславят това активизиране и развитие на социално-милосърдната дейност на църквата, но обучението е един от важните фактори, защото по естествен начин християните или църковните общности, енориите, духовниците имат тази човеколюбива нагласа, желание за милосърдна дейност, за добри дела, но в съвременния свят е необходимо да има и едно професионално познание за социалните дейности, за нормативните възможности. Ето сега имаме един нов закон за социалните услуги и много от църковните институции биха могли да развиват тези дейности, като изграждат своя организационен капацитет, възможности, било на енорийско ниво, чрез общинските социални служби или работа с млади хора, наркозависими, работа в затворите за духовно обгрижване на лишените от свобода. Много са областите, категориите на нуждаещи се хора, които са описани в едно споразумение, което Българската православна църква има още от 2011 година с Министерството на труда и социалната политика, където са очертани сферите на сътрудничество между социалните служби и Българската православна църква. И на базата на това споразумение всъщност ние сме създали тази магистърска програма, която да подпомага подготовката на хора, църковни служители, духовници, монаси, сме имали през тези години като наши студенти, адвокати, юристи, архитекти, хора, които имат вече професионална кариера или квалификация, но биха искали да развиват и този тип хуманитарна работа или човеколюбиви инициативи да приемат. И наистина от тази учебна година в филиала на Софийския университет в Бургас ние обявяваме за първа учебна година прием и по тази програма, защото се оказва, че Бургас е община и областен център с най-силно развити социални дейности и социални услуги. В Бургас, като областен град, не случайно видяхме сега и приемането на Евровизия. Оказва се, че наистина като голям крупен градски център и добра администрация са развити много силно тези социални дейности и там църквата също развива много добри инициативи. В квартал Меден Рудник през последната година свещеникът изгради един център, който точно такива дейности развива с лекарски кабинети, с места за милосърдни инициативи. Така че виждаме тези тенденции в църквата се възраждат, но ние бихме искали да ги подкрепим и да създаваме общност, създаваме възможност за доброволци, за работа с младите хора, православните детски лагери и младежки лагери в манастирите, които също са една инициатива, работата с ученици, учители, които също биха могли чрез църквата да развиват такива благотворителни инициативи или летни школи в църковна среда, в манастири. Така че се надяваме да продължи това наше сътрудничество с колегите от факултета по педагогика, социалните дейности и с нови студенти, млади хора, духовници, с които да дадем тласък наистина за тази по-системна, милосърдна дейност на църквата, от която има нужда и която през последните десетилетия не е била така добре развита, а в днешно време тя трябва да бъде все по добре организирана, защото виждаме какви потребности има в нашето общество и младите хора, проблема с агресията, наркозависимостите и не само наркозависимости, киберзависимости, хазартни зависимости, мотивацията им за работа, за труд, за образование, обучение, за едно активно, пълноценно включване в живота на обществото и тяхното личностно изграждане и израстване като пълноценни хора, като пълноценни личности.
1: Имате ли вече първите плодове, така да се каже, в смисъл като примери за социална подкрепа?
2: Да, имаме някои наши възпитаници, които те професионално се развиват в тази област, но искат да придобият едно допълнително обучение. Например, един от нашите възпитаници е нашия български свещеник, православен свещеник в Германия, в Манхайм, който работи паралелно и с такъв тип грижа за болни хора, медицински институции, който вече привлича други млади хора, изпраща ги от Германия като задочни студенти. Имаме също така хора, свързани с изграждане на терапевтични комуни, които в църковна среда да се развиват и такива курсове за обучение. Доброволци в затворите, в тези групи за работа с затворници, които църквата развива. Адвокати, които имат желание и намерение да работят с младежи с противообществени прояви. И такъв тип благотворителни акции, фондации, които съчетават християнското милосърдие с социални проекти. Но тази рамка, която дава новия закон за социалните услуги, е възможността църковни институции да получат с това лицензиране като предоставящи социални услуги, е много важно, защото то развива капацитета на църквата, който е бил загубен през годините, защото тоталитарния комунистически режим е забранявал на църквата развитието точно на тези дейности и се е загубила традицията за това, че е най-нормално, най-естествено в енорията или в един манастир да има такива учреждения, сиропиталища, както са ги наричали, старопиталища, летните лагери, колонии или летовища за деца от бедни семейства, предоставяне на подслон на хора, които са бездомни, трапезари и кухни за бедни хора, които се поддържат било от енори или от манастири. Така че всичко това е много важно в днешно време, защото християнството се проповядва не само с слово, с проповед, с добри думи, но то най-вече се засвидетелства и е най-силно, когато се показва на дело, с добри дела.
1: Точно така. По делата им ще ги познаете. Благодарим за тази среднощна среща на доцент Костадин Нушев и ефирът ни остава отворен за следващи важни теми, които да обсъждаме в нощен хоризонт.
2: И аз благодаря и пожелавам успех на предаването и на всички ваши слушатели.

0: Horizont.
1: Два часа. Емисия новини. Четири потвърдени случая на западнонилския вирус са регистрирани в Кипър това лято, съобщиха от Здравното министерство на острова. Още две вероятни заразявания се изследват допълнително лабораторно, добавят от ведомството. През миналата година в страната не са установени случаи на западнонилска треска, припомня кореспондентът ни в Никозия Бренислава Бобанец.
2: Ситуацията е под контрол. Потвърдените случаи на вируса не са довели до значително увеличаване на хоспитализациите. Компетентните органи предприемат всички необходими мерки, заявиха от Здравното министерство. Четирите регистрирани инцидента са вносни, свързани с пътувания, посочиха експертите. Здравното министерство е изпратило до лекарите актуализирани насоки за симптомите и лабораторните тестове, използвани за идентифициране на вируса. Възрастните хора и други уязвими групи са изправени пред по-висок риск от сериозно заболяване след ухапване от комари, затова те трябва да предприемат по-големи предпазни мерки, призоваха здравните власти. Западнонилският вирус се разпространява в нови райони на Европа и рискът от болести, пренасени от комари, се увеличава в целия континент, алармира в края на август Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Началото на септември е един от пиковите моменти за предаването на вируса, отбеляза той. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Във Великобритания мъж, който дари част от черния дроб и червата си на сина си при изключително рядка трансплантация, определи стореното като най-голямата привилегия в живота си. 6-годишният Хари Джаксън получи трансплантацията в болница Кингс Колидж в Лондон и се смята, че едно от само около 10 деца в света преминали такава процедура. Още за медицинската интервенция слушаме от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Хари е роден с чревна малротация, аномалия, която се появява, когато бебето се развива в утробата. Той е бил изложен на риск от преплитане на червата, потенциално живото застрашаващо осложнение на малротацията. Хари също така развива чернодробно заболяване, свързано с чревна недостатъчност, прогресиращо чернодробно заболяване, причинено от години на интравенозно хранене за овладяване на състоянието му. Родителите на детето, Ани Сервено и Гари Джаксън, са се срещали с екипа по трансплантация, за да обсъдят възможността за трансплантация на черен дроб и черва и дали те са съвместими. Впоследствие двойката от Кембридж се е подложила на тестове и след седмици на оценки е било потвърдено, че бащата има 98% съвпадение по човешки левкоцитен антиген с Хали, което означава, че имунните им системи са изключително сходни. През януари миналата година Гари Джаксън е претърпял 17-часова операция в болница Кингс Колидж, за да дари около 20% от черния си дроб и 1,5 метра от тънките си черва на сина си. От Лондон, Веселин Паунов.
1: През юли Испания е посрещнала рекордните 11 милиона и 500 хиляди туристи. Това е най-големият брой чужденци, пристигнали за ваканция, регистриран някога за един месец в страната, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Данните на Националния статистически институт показват ръст от 4,6% спрямо юли миналата година. В същото време туристите, посетили Испания, са похарчили над 18 милиарда и 200 милиона евро, което представлява увеличение от близо 11% на годишна база. Ако тази тенденция се запази, е възможно 2026-та да бъде първата година, в която страната ще посрещне над 100 милиона туристи. Данните за юли показват възстановяване на броя на пристигащите туристи, което контрастира с спада, преживян от сектора през юни. Най-много са били посетителите от Великобритания, следвани от жителите на Франция и Германия. Балеарските острови са били най-посещаваната дестинация през юли. На второ място е автономната област Каталуния, а на трето – Андалусия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отвори врати реновираната и напълно обновена за 1,5 млн. лева детска градина в Бобошево. Детското заведение е единствено за общината. В градината се обучават до 50 деца и през цялата година местата са запълнени, каза за БНР кметът на града Стефан Тачев. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
0: Оказва се, че детската градина Здравец Бобошево е одобрена и по проект на общината за енергийна ефективност на сградата, каза преди откриването кметът Стефан Тачев.
5: Детската градина е ремонтирана. Тук става въпрос за соларни панели и термопомпи, радиатори нови за отоплението. Програма енергийна ефективност.
0: По този проект, освен детската градина, за малко над 4 милиона евро за обновяване и подобряване на енергийната ефективност е предвидена и за основното училище Свети Свети Кирил и Методий, единствено в общината до 7 клас и кметството в село Сопово. Парите са 100% безвъзмездна помощ. Предвидени са мерки за енергийна ефективност. В момента сградите са с нисък енергиен клас и високо първично енергопотребление, установено чрез извършените обследвания за енергийна ефективност и издадените сертификати. Чрез реализацията на проекта ще бъде постигнато минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки от обектите. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
6: През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно от югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времена интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 2 часа, представени от Савина Спасова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: В първите часове на 2 септември вече сме прекрачили и прага на есента, поне според календара на нашите усещания. Нощите постепенно ще стават по-дълги, небето по-рано тъмно, а погледът ни сякаш по-естествено ще се отправя нагоре. Какво ще ни предложи звездното небе през идващите месеци? Кои небесни явления си заслужава да очакваме и наблюдаваме? Какво можем да видим с невъоръжено око и за какво вече ще ни трябва телескоп? И има ли нещо особено в есенното небе, което го отличава от небето през останалите сезони? За нашия традиционен поглед към космоса тази нощ отново сме поканили Пенчо Маркишки, физик от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при Българската академия на науките и автор на ежегодния гид на любителя астроном. Добре дошъл отново в Нощен хоризонт.
2: Добра нощ на всички наши слушатели и на вас тук в студиото.
1: Пенчо, има ли есента свой собствен характер, когато говорим за наблюдение на звездното небе? Как се променя небесната картина спрямо летните месеци?
2: Има такъв характер, това е и при това е доста забележително есенното небе, тъй като изключително богато на ярки съзвездия, тъй като в първата половина на нощите се виждат летните съзвездия с величествено издигащия се Млечен път от посока юго-запад. Той се издига вертикално от съзвездието Персей, по-нагоре над нас високо пресича небето през Лебед и Цефей и се снишава на юг, на северо-исток през Касилопея и Персей, а по-късно и през съзвездието Колар. След това обаче, някъде около след 3 часа някъде започват да се виждат някои зимни съзвездия, които са по-богати дори на ярки звезди от летните. И тъй като и нощите вече са по-дълги, на времето е много удобно да се огледат както много интересни обекти, мъглевини и звездни купове от лятното небе, така и от зимното небе. Тоест, есенното небе позволява наблюдение на много голям диапазон в съзвездия, при това много наброй съзвезди, при това с много наброй интересни обекти в тях.
1: Кои съзвездия най-лесно могат да разпознаят хората, които нямат специални познания по астрономия? Има ли няколко сигурни ориентири, от които да започнем?
2: Има. Веднага след мръкване високо над нас има 3 звезди, които привличат погледа. Наричаме ги летния триъгълник. Това всъщност са звездите Вега, Денепи и Алтаир, които са най-ярки, съответно от съзвездията Лира, Лебед и Орел. Самите съзвездия не е нужно нашите слушатели да ги познават като фигури, какво представляват, но тези 3 звезди, дори без специални познания, без специални интереси, човек като вдигне поглед нагоре, стига да е далеч от градските светлини, тази оговорка винаги и често я правим, тъй като наистина е необходимо човек да бъде на тъмно място, вижда звездите над себе си и веднага ще ги различи. Те просто се набиват в привличат погледа на човека. Още повече, че и в техния район, където те се намират, преминава Млечния път, както казахме преди малко, издигайки се много високо, почти в зенита над нас.
1: Когато казваме добри условия за наблюдение, какво всъщност означава това? Колко важни са прозрачността на атмосферата, влажността, луната и, разбира се, светлинното замърсяване, за което говорите?
2: Да, светлинното замърсяване имах предвид преди малко. Добре е, когато правим някакви наблюдения, особено с по-специализирани теми или цели, или пък с фотографски намерения да фотографираме някакви обекти по небето, както правят вече много любители в България, да изберем място далече извън града. Същото важи за метеорни наблюдения, например за миналите Персеиди, пак дадахме такава препоръка и не само и за останалите метеорни потоци, до края на годината се важи по принцип изобщо. Луната е добре да бъде в фаза такава, че да не бъде над хоризонта в момента, в който наблюдаваме. Тоест, примерно сега в началото на нощите, ако ще правим наблюдение в първите часове на нощите, добре луната да изгрява или след полунощ, когато вече няма да сме под открито небе, или най-добре да е в новолуния, когато тя изобщо отсъства от небето. Колкото до влажността, да, трябва, влажността не е толкова интересен фактор, стига, разбира се, да не е толкова висока, че да пречи. Сега все пак наистина пречи на техниката за фотографите, които монтират на стативи фотоапарати с цел да фотографират на те наречените нощни звездни пейзажи, както ги наричат.

0: намаляват добрите места за любителски наблюдения, тъй като все повече расте това, което ние наричаме светлинно замърсяване. Любителите от София предпочитат, да кажем, плана планина най-близо. Също някой път пътуват по-далече. Ротопите са място, които доста е предпочитано като планина. Рила, някои места от Рила са доста добри. Не е толкова, защото е толкова далече от София, колкото факта, че ако се намираме между няколко възвишения, те някак се пазят от страничното светлинно замърсяване, от заревото, от другите градове, просто да не го виждаме над нас. По този начин небето между тях изглежда по-тъмно над Рила. И това също идва, помага много при наблюденията и при фотографските наблюдения също.
1: Все повече наистина говорим за светлинното замърсяване. Освен, че ни отнема звездите, доколко то затруднява и професионалната работа на астрономите?
0: Доста затруднява. Ако, примерно, имали сме такива проблеми на Рожен с светлинно замърсяване, което влиза в спектъра на самото светлинно замърсяване, влиза в състава на спектъра на обектите, които ние снимаме, и се смесва с него, което е нежелателен ефект, и после трябва да се правят процедури, които да помогнат да се отстрани, да се извади този спектър от спектъра на обекта, чисто математически го правим. Има такива функции софтуера, които ползваме. Но за професионални цели също все още Рожанската обсерватория предлага добри условия. Например, Белоградчишката обсерватория предлага достатъчно добри условия, макар и не идеални. Но наистина вече е проблем в случаите, когато се работи по-близо до средно големи и големи градове, тъй като там светлинното замърсяване вече е непренебрежимо.
1: Какво е характерно за звездното небе в края на лятото и през есента?
0: Величествено издигащия се Млечен път, за който споменахме. Също когато около полунощ някъде можем да видим изгряващи първите зимни съзвездия на изток, като Бик или Телец, както го наричат някои, съзвездието Колар, което се издига и привлича погледа с най-ярката звезда в него, Капела. Тя е жълтеникава звезда, която ниско на северо-исток привлича погледа около полунощ и след това продължава да се издига в небето. По-нататък, около 3 часа, вече изгряват още един ред зимни съзвездия, можем да ви кажем. Това е ярката и красива фигура на съзвездието Орион, която привлича погледа и е доста популярна дори на хора, които не са специалисти и не са и любители астрономи. Може да се окаже, че познава това. Всъщност е старото народно българско съзвездие Ралицата или митологичен комплекс Ралото, както още го наричат. Той изгрява право от изток, докато от северо-исток пък изгрява съзвездието Близнаци, също привличащо погледа, още повече в момента Марс се намира там в него и той допълнително привлича погледа. След това вече към края на нощта, около 5 часа, изгрява най-ярката звезда Сириус от изток, юго-исток. Тя привлича погледа с високата си яркост. Това е най-ярката звезда в съзвездието Голямо куче. Вляво от това съзвездие, съзвездието Малко куче, двете кучета, така се каже, са близо, видимо, едно до друго, като съзвездия се проектират, видимо, близо. По-вляво изгрява съзвездието Рак, което, макар че е слабо, има в него един интересен звезден куп М44, което привлича погледа и може би за това е популярно и също и защото е зодиакално. В съзвездието Бик, пропусна да кажа, са Плеядите, квачката с пилците, както и нарича народа. Звезден куп, който е много ярък, видим с невъоръжено око, ако човек е на тъмно място. И всичкото това, всички тези зимни съзвездия преди разсъмване запълват почти изцяло източната половина на небето, което наистина става много красиво. Затова казах, че есента е сезона, в който и летните, и зимните съзвездия могат да се огледат в рамките на нощта.
1: Тази есен ще продължи добрата видимост на планетите. В какъв ред ще можем да ги наблюдаваме?
0: Първо е Венера, която веднага след заля Слънце е видима на запад, юго-запад, но се вижда за кратко, тъй като на еклиптиката сключва малък ъгъл с хоризонта в началото на есента и по този начин тя, макар че скоро беше в тъй наречената максимална източна елонгация, т.е. на най-голямо ъглово отстояние от Слънцето, въпреки той залязва скоро след заля Слънце, така, но все пак се вижда. Тя вече изглежда като, вижда се в фази подобна Луната, вече е по-малко от 50%, като сърп, намаляващ сърп, ако се гледа

0: с бинокъл или с телескоп може да се видят нейните фази. Сега легендите гласят, че някои хора с много добро зрение са в състояние да видят фазите на Венера, гледайки направо с обикновено невъоръжено око. Там една популярна такава легенда е за майката на математика Гаус, Фридрих Гаус, която е била способна да види Венера, Венерийния сърп с невъоръжено око. След това, още в началото на нощта, но в другия край на небето на изток, в съзвездието Риби, е Нептун, който е много слаб и може да се наблюдава само с телескоп. Близо до границата на Риби с Кит е Сатурн, който е ярък вече и може да се наблюдава и с бинокъл, и с зрителна тръба. Неговия пръстен става видим при увеличение от 30 пъти нагоре. По-добре, разбира се, около 100-120 пъти. Ако се гледа с, да кажем, 300-400 пъти, вече се виждат процепа Касини и други подробности, както по самия Сатурн, така и пръстена. По-нататък казахме за Марс, който изгрява в съзвездието Близнаци. Около 2 часа е някъде неговия изгрев, около 3 часа той вече е над източния хоризонт и може да се види. Накрая изгрява и Юпитер, който е в съзвездието Рак и също привлича погледа с високата си яркост. Всъщност Юпитер е втората по яркост планета след Венера. Така че в този ред може да ги наблюдаваме. Оран е в съзвездието, бих пропуснал да кажа, но той също, както и Нептун, може да се наблюдава поне с бинокъл. Неговата яркост е ниска.
1: Кога ще посрещнем астрономическата есен тази година?
0: Тази година на 23 септември в 3 часа и 5 минути, т.е. в първите часове на 23 септември ще настъпи астрономическата пролет. Тогава Слънцето преминава през точката на есенното равноденствие, която е в съзвездието Дева. Това означава, че от северното звездно небе то пресича небесния екватор и навлиза в южното звездно небе. След тази дата то започва да грее по-косо за северното полукълбо на Земята и по-отвесно за южното, което означава, че за южното полукълбо настъпва пролетта, докато за нас есента. Не бива да забравяме, че сезоните са обратими за двете полукълба на Земята.
1: Какви метеорни потоци ще наблюдаваме тази есен и кога ще бъдат техните максимуми?
0: Метеорните потоци са средно активни сега през есента и последния от тях обаче един от най-активните, да не кажа и най-активният, те горе-долу ще се наблюдават последния ред. Метеорният поток Дракониди, от който винаги може да очакваме изненади. Той по принцип е слаб, но с активност да кажем около 7-10 метеора на час, но около неговата комета причинител 21P Джакобини Цинер е преминала скоро през перихелия, това стана през март месец 2025 година, се очаква, че тя може да е наситила орбитата с нови частици, отделили се от нея, или метеорни роеве, както ги наричаме. Така че Земята, когато премине през тях, може да наблюдаваме повишена активност в датите около 9 октомври, по-точно в края на нощта, 8 срещу 9 октомври. Около 4 часа на 9 октомври, т.е. много рано сутринта на 9, е максимум на Дракониди. Струва се да се излезе под открито небе и да се провери активността. Специално този поток е непредвиден, трудно предвиден. Той се е проявявал много висока активност във вид на метеорни дъждове, но миналата година, когато наистина очаквахме да е с висока активност, той се оказа с умерена такава, така че изненади може да има винаги. След това отиваме на 21 октомври, когато е максимум на метеорния поток Ориониди. Той носи името на съзвездието Орион, в което се намира радианта на потока, т.е. под радиант се разбира точката, от която видимо изглежда, че долитат метеорите. Това е един такъв ефект заради перспективата, тъй като не случайно наричаме метеорните потоци потоци, тъй като това наистина е един вид, да го кажем, коридор, в който се движат частиците с висока скорост и Земята, навлизайки в това пространство, в самия този коридор или поток, изглежда, че от една ограничена област от небето, да не кажа точно точката, на практика е малка област, долитат метеорите, като видимо се разлитат радиално във всички посоки, но това е заради перспективата този ефект. Та на 21 октомври е максимума на Ориониди, което е с активност около, да кажем, 50-60 метеора на час в някои години, в други години е по ниска 30-40 метеора на час. Този поток пък се образува от частици, които са отделени в космическото пространство от Халеевата комета. След това, всъщност, още през октомври и ноември има още два много слаби, но много продължителни потока. Започват някъде от около 20 септември и достигат до около 20 ноември. Това са двата потока, южни и северни Тауриди. Техните радианти са близо един до друг и се намират в Таурус, т.е. съзвездието Бик, от където носят името си. Тяхната активност е много ниска, около 5 метеора на час, но за сметка на това, пък, както казах, те траят почти по 2 месеца всеки един от тях. Така че създават нещо като един постоянен слаб фон на метеорната активност в небето през есента. И накрая отиваме на легендарните геминиди, които са много известни с високата си активност. На 14 декември е техния максимум, като те се пораждат обаче не от частици, отделили се от комета, а от един астероид, наречен 3200 Фаетон. Има някои метеорни потоци, всъщност няколко са, които тяхното родителско тяло не е комета, а астероид. Този поток се наблюдава с най-висока активност в нощите около 14 декември. Тогава обикновено трябва да... Луната няма да пречи много, но пък не се знае какво ще бъде времето, тъй като вече влизаме в зимния сезон почти.
1: Как протича една наблюдателна нощ в астрономическа обсерватория, когато ние виждаме само красивото звездно небе? Какво вижда в него астронома?
0: Астронома обикновено избира един конкретен обект или за дарената нощ избира няколко обекта, които представляват интерес, съобразно задачите, по които той работи. Като много често се практикуват те наречените патрулни наблюдения. Например, една звезда, която се знае, че за нея, че е променлива, че се променя блясъка по някакви причини, а причините могат да бъдат много различни. Може звездата да е двойно затъмнителна, може физически да пулсира, да се промени диаметъра и заедно с това яркостта. Има няколко типа такива променливи звезди. Един такъв обект се слага в полето на телескопа и започва патрулно наблюдение, което означава фотографиране през равни интервали време. С други думи, следва кадър след кадър, ако не цялата нощ, то поне часове наред. Прави се патрул, с който се цели да се свали, да се хвани момента на промяната на блясъка, кога настъпва и в каква степен се променя блясък. Това става по кадри, които после се подлагат на фотометричен анализ и в основа на този анализ се строи графика на яркостта на обекта на звездата, като тази графика съответно по хикс е по хоризонтала и времето, по вертикала е яркостта и може да се проследи как се промени нейната яркост в продължение на времето. За по-сигурно понякога се правят едновременни наблюдения с 2-3 телескопа, които следят един и същи обект. Целта е някакво локално смущение, което може да настъпи, да кажем, облак да мине през телескопа, може да затъмни време на обекта, да не повлияе общата картина, общия резултат, с който трите телескопа могат да го потвърдят много по-уверено, много по-гарантирано сигурно. Много често това всъщност е, което се прави в нашите обсерватории. Има, разбира се, много видове различни наблюдения. Спектроскопията, това е също често използвано наблюдение при нас. Прави се нарожен от много, от десетки години. Снима се спектър на обекта, като по измененията в спектъра се съдят за различни характеристики на самия обект, за неговото движение в пространството или за околосно въртение, ако има такова. Някои много интересни явления, като да кажем разширяващи се газови облаци може да се регистрират по този начин, чрез тъй наречения доплеров ефект, който проличава много ясно в този тип спектрални изследвания. Там вече влиза в действие цялата физика и се прави сложен анализ, който най-вече опира до оптиката и до някои дялове от физиката, но наистина влиза цялата физика в действие после при анализа на резултатите. И се научават неща, които касаят физиката на обекта, като маса, химически състав, тегла, температура, движение в пространството, околосно въртение и много други неща, наличие или отсъствие на магнитно поле също и много други неща може да се разбират по този начин.
1: Телескопите и автоматизираните системи стават безспорно все по-мощни. Остава ли обаче място за човешкото око, за непосредственото наблюдение на небето?
0: Това последното намалява действително, тъй като наистина телескопите стават роботизирани в много висока степен напоследък. До там се стига, че някои телескопи, включително и при нас нарожен, включително и в Шуменската обсерватория, която е сравнително нова, могат да се управляват по интернет дистанционно и нашите колеги това и практикуват. Като в самата обсерватория може дори да няма човек или да има само оператор, който при нужда може да се намеси за някаква процедура, която изисква присъствие на място. Все повече, по-голяма тенденция телескопите да се автоматизират и наблюденията са изцяло фотографски, т.е. човешкото око отдавна вече не поглежда през телескопа, когато става дума за научни наблюдения. Гледането с око през телескопа обаче е незаменимо, когато става дума за обучение или за популяризация на астрономията, и за тази цел в Рожденската обсерватория поне има посетителски център, който е специално с тази цел, снабден с един малък телескоп, който е предназначен именно за визуални наблюдения за посетители, когато има такива посещения. Това обикновено е през лятото, през зимата няма. Но общо взето визуалните наблюдения наистина намаляват като процент. За сметка на това пък се засилват и фотографските наблюдения, провеждани от любители. Както казахме и преди малко, астрофотографията има много различни дялове, от един от който е нощната пейзажна фотография. Това означава, че избираме нощен пейзаж, който включва някакви обекти в близкия план. Дървета, сгради, планински възвишения, които са в долната част на кадър и над тях е звездното небе, примерно с някои характерни красиви съзвезди, или пък с Млечния път, или пък с някакви ярки планети, които влизат в зрителното поле на обектива. Всичко това по-скоро е с цел художествена стойност на снимката. Там наука почти няма, или евентуално, ако има, той по-скоро за демонстрация пред ученици, за пред кръжоци, с учащи се, т.е. обучение на младежи. Но общо взето така стоят нещата относно начина на наблюдението в наше време.
1: Днес телефоните могат да разпознават звездия, планети и звезди. Помагат ли подобни приложения на начинаещия или понякога ни пречат да се научим сами да, образно казано, да четем небето?
0: И двете, защото те са действително много голямо удобство. Човек, който не познава небето, наистина може да вдигне телескопа и да види в тази посока, която той сочи, кои са съзвездията или кои планети вижда. От друга страна обаче, това бързо поднасяне на информацията някак си лишава наблюдателя от възможността да му се предостави нужното време, за да запомни съзвездието като фигура и като местоположение, къде се намира то. Затова стария традиционен начин за учене на съзвездия, който и аз препоръчвам, е преди да се излезе под открито небе, да кажем точно сега, есен е с края на лятото, е много добър сезон за започване на такъв импровизиран или защо не истински курс за обучение на млади хора да опознават звездното небе, съзвездията по-специално. Най-добре е да се погледне звездна карта в края на деня. Някои съзвездия, които са емблематични, ярки, важни, да се скицират, да се запомни тяхната фигура, защото който рисува, той се едно два пъти запомня фигурата, както има такава сентенция, че който пише два пъти, че те нещо подобно и при рисуването, когато ни нанасяме фигурата на едно съзвездие върху лист хартия, макар че няма да я направим точно както на професионалните карти, все пак ни запомняме тази фигура, защото най-малкото ние сме я нарисували. След това, запомнил тези фигури, тогава да излезе наблюдателя, начинаещия астроном под открито небе, и да се опита да намери тия съзвездия на небето. Това е най-добрият начин за научаване на съзвездията.
1: И накрая, ако трябва да изберете само една есенна нощ или едно небесно явление, за което да кажете на нашите слушатели, не го пропускайте, кое бихте избрали?
0: Геминиди, метеорния поток, тъй като тогава са видими по-голяма част от ярките зимни съзвездия. С пожеланието обаче метеорологичните условия да се окажат добри тогава.
1: Пожелаваме си го наистина. Благодарим на Пенчо Маркишки, физик от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при Българската академия на науките и автор на ежегодния гид на любители астроном.

0: нощен хоризонт.
1: От Африка до Северна Европа, две съвсем различни монархии и две кончени, които само през няколко дни отново насочиха вниманието към мястото на коронованите особи в съвременния свят. За едната история вече бяхме подготвили този разговор. Внезапната смърт само на 34 години на крал Ойо, владетеля на кралство Торо в Уганда, който влиза в историята като едно от най-малките деца, възкачвани някога на престол. А междувременно дойде и новината за кончината на норвежкия крал Харалд Пети, един от най-дълго управлявалите и уважавани европейски монарси. За тези два толкова различни свята сега ще разговаряме с Милена Хлебарова, експерт по протокол и следовател на съвременните монархии. Добра нощ, Милена.
2: Добра нощ и за вас. Здравейте.
1: Нека започнем от необикновената история на крал Ойо. Той се възкачва на трона на Торо през 1995-та, едва 3 годишен, и в продължение на повече от 3 десетилетия носи короната на една от традиционните монархии в днешна Уганда. Как оцелява една такава монархия в рамките на съвременна република и каква реална власт и обществена роля имаше крал Ойо?
2: Нека да кажем, че когато го коронясват, самата корона е представлявала опашка от лисица, което е интересно. И за неговите 3 години това е била игра, за да бъде това на главата му. И не е желал да я държи на главата си, бягала от трона и се е крил в полите на майка си. Но това е нормално за 3 годишно дете. А всъщност какво представлява крал Ойо? Истинското му име е Омукама Ойо Нимба Кабамба Игуру Рукаки четвърти. Неговият баща умира от инфаркт и за съжаление той 3 годишен поема отговорността да бъде монарх, макар и на като на неговото кралство е културна територия като конгломерат от няколко такива културни кралства територии. Съвкупност от тях представляват в общността на Уганда. Намира се в Източна Африка и е разположена в региона на големите африкански езера. Това е земя, която няма излаз на море, но пък територията е много богата на водни басейни, включително част от езерото Виктория и езерото Албърт. Ако забелязвате, повечето географски наименования са свързани с Великобритания, защото тя е владеела, била е колонизирала Уганда до 1962 година е била в под нейната корона, но след това става република. Всъщност Уганда е много интересна държава. На север граничи с Южен Судан, на изток с Кения, на юг е с Танзания и с Руанда, а на запад с Демократична република Конго. Трябва да кажа, че крал Ойо и неговото кралство са богати на много природни, освен природни забележителности и вода, са богати и на природни дадености. Какво е интересното тук? Те в самото кралство Торо има нефт, злато, газ, както и фосфати. И кобалт, кали, варовик и други природни елементи, които правят това малко кралство с население от 2 милиона души. Много интересна територия в средата на Африка. Може да се нарече дори това, че Торо е перлата на Африка. Искам да кажа за младия крал, който почина на 34 години, и аз също съжалявам за него и скърбя, защото той беше много културен, много интелигентен човек, завършил в Великобритания с представи за съвременно развитие на Африка, за съвременно развитие на своята страна, за подпомагане на младите хора. Много интелигентна личност, но за съжаление някаква болест го е, не се съобщава каква точно, някаква болест го е съборила и той е починал в Съединените американски щати на 27-ми август, преди няколко дена.
1: Да, поставя се и въпроса за наследяването на престола. Появиха се информации за негов син, но и противоречие дали кралският клан не знаел за такъв наследник. Как се определя наследникът в тази традиционна монархия и възможно ли е кончината на толкова млад владетел да предизвика не само династична, но и обществена криза?
2: Възможно е, макар по вероисповедание да са християни, там местното население все още е владяно от традиционните енергии, които са характерни за Африка. И ще бъде много интересно този син, тъй като крал Ойо не е бил официално женен и няма наследство. Се говори, че има незаконен син, който може да бъде наследник на трона, но това ще е много интересно как ще протече цялото организиране на предаването на монархията. Неговото тяло ще дойде следващата седмица от Съединените американски щати в кралството и след определен срок от траур ще се вземе решение по време на траура, който ще бъде, докато дойде тялото му, ще има 9-дневен период на траур и ще бъдат изпълнявани древни обичаи на клана Бието, който от този клан е неговата майка. Баща му е, казах ви, че е починал и ще се реши старейшините ще решат какво ще се случи по-нататъка с наследяването на трона.
1: И само ден след смъртта на младия африкански владетел, Европа загуби един монарх от съвсем друго поколение и традиции. На 28 август на 89 години почина и крал Харалд V на Норвегия. Знаем, че той управлява страната от 91 година и остана на престола 35 години. Премина през някои от най-тежките моменти в съвременната история на Норвегия и си изгради образа на обединяваща фигура. В същото време беше и монарх, който говореше за толерантност, равенство и принадлежност към общността. И тук нека да споменем тази интересна българска следа. Европейските кралски фамилии са свързани по между си с множество роднински връзки. Нека да разкажем.
2: Само искам да кажа, че той имаше мотото всички за Норвегия. От най-малкия до най-голямия трябваше да работят за Норвегия и той носеше с чест това мото, което беше наследено от неговия баща. Това беше като негов фамилен патент и беше наследено от неговия баща и дядо. В интерес на истината, крал Харалд е един от най-почитаните крале в Европа заради негово, не само защото дълго време беше на трона, а заради неговото добро сърце, човешко отношение към хората и толерантност и с своето желание да бъде един от всички. Не само защото е монарх, а защото е част от обществото и от системата, от живота в Норвегия. А всъщност крал Олаф е братовчет на нашия Сакс Кубург по линия на дядо си. Много интересно, бабата на крал Харалд е кралица Луиза Шведска, която е единствена дъщеря на шведския крал Карл IV. Крал Хокън, който е негов дядо, е племенник на крал Оскар II шведски. Баба му по бащина линия, кралица Мот, е дъщеря на крал Едуард VII и кралица Александра. И от тук идва връзката с нашия Симеон II Сакс-Кобург. През крал Едуард VII, който е син на кралица Виктория и принц Албърт. А принц Албърт е Сакс-Кобург. И така ние сме част от нашето царско семейство е част от веригата кралски и царски семейства в Европа, които имат неминуеми връзки помежду си и са братовчеди, имат отношения, почитат се, имат човешки взаимоотношения. За разлика от някога в началото на 20 век, когато Сакс-Кобург срещу Сакс-Кобург се е бил за българска земя. Знаете, че кралица Мария Румънска е с Сакс-Кобургска кръв, както и мъжа и крал Фердинанд I румънски, и двамата са братовчеди, те са с Сакс-Кобургска кръв и се бият срещу техния братовчед Фердинанд Сакс-Кобург, който като навлизат в България и стигат превзимат почти цяла България и стигат до Враждебна, тук до подстъпите на София, и благодарение на намесата на император Николай II, който получава една телеграма от цар Фердинанд, с която го моли да спаси България, да спаси православна България, и той се намесва и нарежда на румънския крал Фердинанд I да напусне България и да прибере войските си. И ето вижте какъв контраст, Сакс-Кобург срещу Сакс-Кобург. Въпреки че напускат нашите територии, Южна Добруджа остава в пределите на Румъния до 1940 година и до тогава те са собственици на тази земя. И това е много интересен елемент в кралските и царските семейства и в кръв срещу кръв за земя.
1: Разбира се,
2: и за власт, разбира се.
1: Разбира се, ние ще продължим да следим тези монархии в днешно време, 21 век, какво е останало от древната институция съвместно днес с реалната политическа власт. Благодарим на Милена Хлебарова за тази среднощна среща. В края на днешното издание на Нощен хоризонт остава и рубриката Писма за слушателя. Те са от вас към другия. И тази нощ ви питаме, уважаеми слушатели, какво ви липсва в света, в който живеем? Повече доброта, човечност, справедливост, близост или нещо съвсем друго. Пишете ни дори само с няколко думи, а един от вас ще получи и награда от Нощен хоризонт. Може да ни пишете на имейл адреса ни nh@bnr.bg, чрез страницата ни в социалната мрежа Facebook BNR Нощен хоризонт, или на адрес София, булевард Драган Цанков 4. Аз съм Станислава Пирчева и очаквам вашите писма в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Точно 3. Слушате кратък обзор на новините до този час. От днес до 9 септември Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на партии и коалиции, които ще издигат своите кандидати за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Инициативните комитети, които застават зад независимите кандидати, ще подават заявленията за участие от 7 до 14 септември, като срокът да се регистрират кандидат-президентските двойки е 22 септември. Ясен, прозрачен, честен избор е на Централната избирателна комисия при подготовката на вота, изтъкна председателят на ЦИК Георги Хорозов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентската надпревара на 25 октомври. Те заявиха целите си с изявление пред историческия музей в родния и за двамата Гоце Делчев.
2: Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна